0: Ayah, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema.

0: Flavor Production.
1: Let it flow into tonight.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Mabsao.
1: Cindy le cœur au wapi.

0: akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Nguvu ya Mungu ni roho, na wale waabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
2: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
3: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
4: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
2: Mimi hata chini nitalala.
1: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
5: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
6: Ah, sasa ni fat at imagine kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi nini karara.
1: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
6: Ataenda.
1: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
7: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.
8: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake? Yana anachina kunithamini.
1: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
9: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
10: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
11: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
1: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
8: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tena kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutibia.
1: Unyanyasaji wa watoto.
12: Kuna baba mmoja kasha moto.
13: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
11: Watoto wako wapi?
8: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
1: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
14: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
15: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
1: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
16: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
17: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: 텐데 계란마녀
1: 어제
0: 네가 제제레로 나 삼바비 우르비안네
1: 어제 계란마녀
0: 나보 삼베라 무이포리

bosani enkonge na mugune

tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi cha Tone la Uzima ambacho kinakujia kila siku za Jumamosi kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, ambapo inakuwa tamati ya kipindi hiki cha Tone la Uzima. Naitwa Mariam Mramba. Tutakuwa pamoja kupitia namba 0656555571 au 0684600007, 0656555571 au 0684600007. Utatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Waliofungua kipindi kwa siku ya leo ni Zabron Singers, wimbo Mkono wa Bwana.

Hema ya Bwana kutoka kwake Gideon Hinjia akiwa amemshirikisha Betha John. Na kwa muda huu tuwasikilize Njiro Panda.

SDA Choir, wimbo Panda ya Mwana ndivyo ulivyo malizika, na kwa muda huu tuasikilize sala SDA Choir, wimbo unaitwa Mungu Hus.

maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, Smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC150. Chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.

36 zimekwisha ondoka mara baada saa 12 kamili asubuhi, msikilizaji, na kwa muda huu ni wasaa mzuri kabisa nianze kupitia ule ujumbe ambao umeutuma Tony la Uzima, Oliver Timotheo kutoka Guta. Sabato njema kwa shemeji yake, shemeji zake wafatao, Joshua Mjinja na Shoni Mjinja, pamoja na Joshua Mjinja. Ujumbe wa wahi shule sabato. Tone la Uzima, asante Oliver. Tone la Uzima anaitwa Angela Joshua kutoka Manyago. Sabato njema kwa babake Joshua Mtiama na mama yake Bigeo Ngeleo, mama yake mdogo Nyanjiga Kajuna. Ujumbe, Mungu wabariki na uwape maisha marefu. Tuni la Uzima na Mazingira FM, Rafael Magoti akiwa Bugoji kitongoji cha Sihi Mkekani. Sabato njema kwa rafiki yake Chisumo Faris, Doto Masaru mwandishi na mke wake Perus. Rafael, ujumbe, shukrani ya punda ni mateke. Anaitwa Mashauri kwa Nguya Julai toka Saragana. Kipindi cha Tone la Uzima na kiwaburudishe ndugu zangu wote ambao ni Daniel Mafuru wa Saga na Mfungo. Tone la Uzima anaitwa Drusia kutoka Nyasura, anawatakia Waadventista wote sabato njema. Ujumbe, Mungu ndiye muweza wa yote. Tone la Uzima, asante. Tone la Uzima anaitakia familia ya mama Perusi sabato njema. Ujumbe, wapigie wimbo wa ambasada usemao rangi zipo nyingi, waburudishe ni mama Samia wa Karukekere. Tone la Uzima anaitwa Juma Maneke, sabato njema kwa mpenzi wake Doto Masumbuko au mama Kiri wa Bwai. Ujumbe, usihofu mimi haya, usihofu, anasema nakupenda. Tone la Uzima Juma, asante. Tone la Uzima Tumaini Kanebo wa Buringa, ninaomba wimbo wa Right Bearers unaosema moyo wangu shangilia. Tone la Uzima anaitwa Kasure wa Buhai, sabato njema kwa mpendwa wake mama Kiri au Doto Masumbuko wa Buhai Bondeni. Ujumbe, tupendane sana. Mungu kwanza mengine baadaye. Na wasalimu Waadventista wote duniani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hamjambo, anawatakia wazazi wake wote ibada ya leo ikawa ibada njema katika maisha yao. Ni mtoto wao Ifraim kutoka kisiwa cha UK. Tone la Uzima anaitwa Timo Lucas Timotheo, anawatakia Emma Lucas, babake Luca na mama yake Ferista Elisha Lucas na Nyawae. Ujumbe, usimwache elimu aende zake. Tone la Uzima na Mazingira FM, Isaka akiwa Biguti, ni kweli tumeuona mkono wa Bwana. Naitakia familia ya mzee Sagare ikiwa Bigutu sabato njema. Ujumbe, tumeuona mkono wake Bwana aliye tuwezesha hadi kuiona Jumamosi ya leo. Amina. Tone la Uzima anaitwa asante Timo Lucas, umesikika hapa. Tone la Uzima Mary kutoka Igundu anawatakia sabato njema watu. Au umefupisha, sijajua umeandika nini. Unapofupisha maneno wakati mwingine unapoteza maana halisi ya neno ama ya jina lako. Dada za asubuhi anaitwa Sofia Sospita, naomba unipigie wimbo wa Christina wote ule. Sijajua ni Christina yupi.
MC Kunguru kutoka Mwibagi na kupata sana, naomba wimbo wa kishindo cha wakoma.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Vazi meupe kutoka Dodoma Adventist Chorus, msikilizaji. Lakini kabla ujumbe huu, tumepata ujumbe kutoka ya

moja kasoro dakika saba, msikilizaji, kama ndo umejiunga nami, hii ni Mazingira FM 91.7. Kipindi ni Tone la Uzima. Ani usome ujumbe wako tena, anasema Tone la Uzima, anaitwa Mama Modesta kutoka Mikuyu. Anawatakia sabato njema fatao mama yake mzazi Nyambona Lucas akiwa pande za Kome, baba yake Kinai. Tone la Uzima anaitwa Daudi Misana kutoka Msoma Kwangwa. Anawatakia washiriki wote wa kanisa la SDA Kwangwa wawahi shule sabato, ujumbe Yesu atarudi tena. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Umeandika hivyo, hujasema wewe ni nani, uko wapi? Tone la Uzima anaitwa Mkaka Vincent wa Saragana. Naomba wimbo wa Zabroni Mkono wa Bwana umfikie Happy Mikaeli wa Butata. Ujumbe anamtakia sabato njema. Mkono wa Bwana umesikika na ndo leo uliofungua kipindi hiki cha Tone la Uzima. Tone la Uzima wa sabato mara. Ujumbe naomba wimbo wa Nyahanga Rai Roy. Tone la Uzima Yunis Kulwa wa Mwamwenge Imalamata Sekondari anawatakia sabato njema wanafunzi wenzake wote wa kidato cha 4 na shangazi yake Debora Gimbishi akiwa Muungano. Ujumbe anawapenda sana. Tone la Uzima anaitwa Jessica Maginga kutoka Tarime. Naomba unipigie wimbo wa SJ Kwaya Songa Mbele. Tone la Uzima Justin Gatawa kutoka Majengo Nyamikoma anawatakia sabato njema Masunga Ikuniro pamoja na Magdalena Gaston wakiwa Muungano na Mibu pamoja na Esther Justin akiwa Karukekere, anawatakia sabato njema. Tone la Uzima Maganda kutoka Rutubiga, sabato njema kwa wanarutubiga wote. Tone la Uzima ni Mama Elias akiwa Musoma, sabato njema kwa Fatao, babu yake Sira Simbajo akiwa Mikuyu, mume wake Jonas Burongo, wanaye Elias Jonas, Zabroni Jonas, mama yake Nyangeta Ramadhani, bibi yake Pili Majura wakiwa Musoma Mkirira. Ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye. Tone la Uzima anaitwa Naomi, anasema anapenda kuwatakia sabato njema mama yake kipenzi Esther Magembe katika

Chukua ahadi hiyo, nenda kwa Bwana. Ni wimbo kutoka Nyarugusu AY Kwaya, wimbo bado mpya, kazi mpya ndio imeingia sokoni. Wimbo una siku saba msikilizaji, wiki moja tu tangu umetoka. Hongereni Nyarugusu AY Kwaya kwa kazi nzuri maana.

Aya, Nyarugusu, Waikwaya, ndivyo hivyo alivyoondoka hewani. Kwa sasa tuwasikilize Bia Huru SJ Kwaya, wimbo ya tosha kumtumikia shetani. Na tukua tunasikiliza Bia Huru ya tosha kumtumikia shetani, ni upitie tena ujumbe wako. Tole la uzima anaitwa Kulwa Gimbishi wa Mwamwenge Busega, anawatakia sabato njema dada zake Spora Gimbishi akiwa Lamadi, Debora Gimbishi akiwa Muungano, na Kuyega Gimbishi akiwa Mwalukonge. Ujumbe wote ni wa baba mmoja, tumpende Bwana. Tole la uzima anaitwa Emmy kutoka Kuitope. Ujumbe, naomba wimbo wa The Saints ndoa uwe special kwa wanandoa wote. Tuni la uzima Happy wa Msanja anawatakia sabato njema wa sabato wote. Tuni la uzima wa Mbura Masiko kutoka Mwibagi Kukinyago, Jumamosi njema kwa mamake mzazi Nyamburi Chore akiwa Nyakiso, Juma Matiko akiwa Majengo Pida. Tuni la uzima Bunuri Mungateko kutoka Bunda Dei, sabato njema ni kwa baba zake wapatao Bita Mungateko, Webira Mungateko, Makongoro Mungateko, Godfrey Samaki Somba, Steven Mkunga Ngutu, Jennifer Sukari Kakatinga. Tole la uzima anaitwa Mama Modesta kutoka Mikuyu, anaotakia sabato njema fatao mama yake mzazi Nyambona Lucas akiwa pande za Kome, baba yake Kinai Maingu akiwa Musanja Zanzibar, pamoja na bibi yake cha usiku Mjarubi. Ujumbe, Mungu kwanza mengine baadaye. Tole la uzima anaitwa Abi kutoka Igundu, anawatakia familia yake sabato njema. Ujumbe, jihusishe, Yesu anakuja. Tole la uzima Mgeta Rusweka kutoka Chumwi Mastoni, anawatakia sabato njema wainjilisti wote wa kanisa la Chumwi, bila kuwasahau Masinde Musa akiwa Chumwi, Bahati Moi akiwa Chumwi, Kevin Moi akiwa Chumwi, Mbasa Samuel akiwa Chumwi. Tole la uzima anaitwa Guya Wambura wa Misisi Bunda, sabato njema kwa Bundara Kihiri akiwa Misisi, Samsoni Golingo akiwa Ligamba. Mwisho kwa washiriki wote wa mtaa wa Nyambiti SDA, ujumbe, Yesu anakuja. Tole la uzima Elias Ndara wa Musanja, anawatakia washiriki wote wa kanisa la Wasabato, ujumbe, Mungu kwa

Beroya Mission Adventist Choir wimbo Mikaeli ndio ambao ulikuwa unasikika hewani msikilizaji saa moja na dakika 18. Ni kukumbushe tena namba za kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi 0656555571 au 0684600007. Pindi ni tone la uzima. Tamati saa 3 kamili asubuhi, msikilizaji, sio pamoja hadi mwisho ili uweze kubarikiwa kupitia nyimbo hizi nzuri.

0: SD kwaya wimbo sherehe sikukuu ya vibanda imefika, sikukuu ya makambi. Ndio maneno ambayo yamesikika kupitia wimbo huu wa sherehe kutoka Mbezi Juu, SD kwaya saa moja na dakika 29.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Na kwa muda huu tuwasikilize Buzuruga SJ kwaya, wimbo unaitwa Wazee wa Imani.

0: Uzuruga SD Choir, wimbo unaitwa Wazee wa Imani, kazi bado mpya. Wimbo una wiki tatu tu tangu umeachiwa. Asanteni sana Buzuruga SD Choir kwa wimbo wenu Wazee wa Imani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Na kwa muda huu tuwasikilize Bethel Adventist Choir.

0: Bethel Adventist Choir kutoka Saba Saba Tarime, wimbo unaitwa Zamani za Nuhu. Na kwa muda huu tupate kwanza ujumbe, na baada ya ujumbe tutaendelea kupata burudani hadi pale saa 3, lakini saa 2 tunakuwa na mtumishi wa Mungu.
1: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni Diploma in Clinical Medicine, yani stashahada ya utabibu; Diploma in Nursing and Midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; Diploma in Medical Laboratory Science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; Diploma in Social Work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; Diploma in Hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; Diploma in Pharmaceutical Science, yani stashahada ya farmasia; na Certificate in Laboratory Assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D 4, na ngazi ya cheti awe na alama D 2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere, au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822000 nane, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 2023 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2:45 usiku na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3:00 usiku. Una enjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa.

Kakola SDA wimbo shuhuda. Nisome tena ujumbe hapa, tunasikiliza Kakola lakini ujumbe wako nao ni wa muhimu sana katika kipindi hiki. Daniel Mabindo wa Kalemera anasema anamtakia sabato njema George Justin, umeunganisha Washa Nyanda Ramek kushosha tuwahi kanisani. Tuna la uzima na Mazingira FM, ni msome kama Jennifer Oskari kutoka Musoma Buhare. Sabato njema kwa dada Bunuri Mwangateko akiwa Bunda Day, na ya pili ni Winifrida Stefano akiwa Lamadi. Tatu ni kwa Kakatinga akiwa Masinono Mlimani, ujumbe wa muamini Mungu kwa kila jambo. Tuna la uzima anaitwa Mgeta Joshua Mtiama, anaitakia familia yake yote sabato njema, ujumbe anawakaribisha kambini Miembeni. Tuna la uzima na Mazingira FM, ni msome kama Asante Jennifer Sukari, umesikika tayari. Tuna la uzima kwa majina anaitwa Juma Masanja, anatokea Rutubiga, sabato njema anamtakia Jackson Masanja na Ngasa Masanja, Yohana Sita, Zawadi Masanja, Leticia Julius, Maria Nganda na washiriki wote wa Rutubiga, na anawatakia sabato njema, Mungu na awabariki sana. Amina. Toni la uzima anaitwa Peter Zakaria akiwa Bregea, anawatakia sabato njema David Peter, Priska Peter, Mama Makambo akiwa Bregea na Martha Malea akiwa Kisoria, ujumbe wasome wa Rumi 6 mstari wa kwanza hadi 4. Tuna la uzima na Mazingira FM, ni msome Esther Peter kutoka mwa Maladala Rutubiga, sabato njema kwa wa sabato kutoka Rutubiga ukiongozwa na Eno Kajige, Agnes Dominika, bila kumsahau Elikana, Mungu kwanza mengine baadaye. Tuna la uzima anaitwa Baba Paulo wa Nguriati, anawatakia sabato njema wote. Tuna la uzima na Mazingira FM anaitwa Mabamba mjukuu wa Maeji, anapatikana Custom, sabato njema anawatakia wana Liz akiwa Mwanza, Grace akiwa Bariadi. Tuna la uzima Nyaksiria James kutoka Butia Mama Kore, sabato njema kwa familia ya mtumishi wa Mungu Togoro Edward Gewa, wote wakiwa Bumangi. Tuna la uzima Dina Felicia ni wa Bomani SDA, anawatakia sabato njema wana Bomani wote katika kanisa la Bomani, ujumbe kuomba. Aya, umefupisha hapo, sijajua namaanisha nini KNSU. Tuna la uzima anaitwa David kutoka Tarime, sabato njema kwa mchumba wake anaitwa Neema kutoka Nyamitembe. Tuna la uzima ni msome kama Misana sabato njema, ni Misana sabato akiwa Nyambono, sabato njema ni kwa familia ya mzee sabato popote pale ilipo, pamoja na mke wake na mama mkwe wake Judy. Mgendi Mhende kutoka Nyangere, sabato njema kwa rafiki yake Cosmas Johnny, Mungu amsaidie apone. Amina. Tuna la uzima James Wazaza kutoka Kisangwa, anawatakia wasabato wote duniani sabato njema. Tuna la uzima na Mazingira FM anaitwa Badi Kashiriba, anapatikana Kung'ombe Miembe 6, anapenda kuwatakia sabato njema wafatao. Kwanza ni kwako dada Mariam, asante sana. Wa pili wasabato wote wa kanisa la Kung'ombe Center, ujumbe Bwana ni mwema wakati wote. Amina.

Sasa yote kwa ya wimbo Sauli. Saa moja na dakika 57. Tuna la uzima anasema anaomba wimbo wa Yesu kwetu ni rafiki, anawatakia asubuhi njema. Tuna la uzima Meriki Po akiwa Bisaraguru, sabato njema kwa mamake mdogo Modesta Meriki akiwa Mwibagi, ujumbe anampenda sana. Tuna la uzima DJ Jimmy TZ toka Nyamakokoto, sabato njema kwa familia yake yote pamoja na Dimaster, ujumbe tuwai shule ya sabato. Tone la uzima anaitwa Yunis Kulwa wa Mwamwenge Imaramata Sekondari, aya umesikika hapa toka pande hizo. Tone la uzima Senga wa Kabasa Senta mtawa saba

bana hii ni bab kubwa suno juo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara miji yote tarafa zote na kila kona ya mtaa kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58 unapata kila kitu na mwezi mmoja bure bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788 Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545 Zuku.

0: dakika mbili msikilizaji, kama ambavyo nilikujuza, kuanzia saa mbili kamili hadi saa mbili na nusu tunapata nafasi ya kujifunza neno la Mungu. Na kwa siku ya leo tunaye mwinjilisti Erias Manumbu kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Mbugani. Kwa mwinjilisti, karibu sana.
1: Asante. Rafiki mpendwa, asubuhi ya leo napenda kukualika katika kipindi chetu hiki, tukiangazia juu ya tone la uzima. Basi kabla ya kuendelea na kipindi chetu, ninakualika tuingie katika maombi. Mpendwa Baba yetu mbinguni, asante kwa wema wako, asante kwa huruma zako, asante kwa fadhili zako. Kwa pendo lako umetufanya tukutana asubuhi ya leo kwa njia ya radio hii ya Mazingira, jina lako litukuzwe. Endelea kubariki watumishi wako hapa redioni, endelea kubariki watumishi wako wanaosikiliza neno la uzima. Na kwa njia ya pekee bariki wa Tanzania moja moja, ukimkumbuka Rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mbariki na mwelekeze na muonyeshe na mfunulie mafunuo kwa ajili ya kuliongoza taifa zuri la Tanzania. Endelea kuwa na viongozi wanaomsaidia.

0: jomoja mahali mahali. Jina lako litukuzwe miongoni mwa Tanzania. Karibu, endelea kwa pamoja nasi, tufundishe, tufunulie, tuelekeze. Hata wanaumia na magonjwa aina mbalimbali na dhiki za aina mbalimbali tunaweka mikononi mwako. Mema yako yatoshe, jina lako litukuzwe, tunaomba katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina.
0: Basi rafiki unaendelea kufuatilia kipindi hiki, leo itakuwa ni siku ya nne au ni sabato ya nne, tulikuwa tukitafakari juu ya mjue Roho Mtakatifu. Katika mafungu yote tuliyopitia, tumeendelea na fungu letu elekezi, waraka wa kwanza wa Yohana 5 fungu la 7 na la 8. Tumekuja na kugundua ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Na katika haya yote tunayokuendelea kuyatafakari, leo tunahitaji kuhitimisha katika sehemu yetu ya mwisho, tukiangalia jinsi Bwana, Biblia inavyoshuhudia jinsi Roho Mtakatifu alivyo Mungu. Katika mapitio yote tuliyopitia, sehemu ya kwanza tuliona kwamba Roho Mtakatifu alishughulika katika uumbaji. Aliniumba mimi, kakuumba wewe. Kaumba ulimwengu wote, kaumba vinavyoonekana na sivyoonekana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni Mungu, maana ameumba. Lakini pia tuliangalia Roho Mtakatifu, kazi aliyoifanya kwa ajili ya Yesu Kristo pale alipobatizwa. Yeye alifika kumweka wakfu. Biblia inasema atawekwa mafuta. Yeye alikuja kumweka mafuta na Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine ni mafuta yanayosababisha taa iwake, taa ionekane. Kwa hiyo Yesu Kristo aliwekwa wakfu na Roho Mtakatifu. Kwa nini? Tunaona pale alikuwepo Yesu Kristo akibatizwa, tunamwona Roho Mtakatifu akiwekwa kwenye mabega yake, lakini tunasikia sauti ya Baba kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu mpendwa naye. Hapo tunaona kazi kubwa ya Roho Mtakatifu ni kuweka wakfu kazi ya ukombozi kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni Mungu, kwa sababu ndiye anayeshughulika na ukombozi wako, anashughulika na ukombozi wangu, na ameuthibitisha kupitia ubatizo, yani Yesu Kristo kuwekwa wakfu kwa njia hiyo. Lakini pia Yesu, Roho Mtakatifu akiwa ni Mungu, tunamwona katika swala zima la kuweka au kusimika kanisa duniani. Yeye akiwa pamoja na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wanahusika katika kuhakikisha kwamba kanisa linasimikwa. Ndio maana watu wanabatizwa kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Maana hawa wote ni umoja, hawana tofauti yoyote, wanashughulika na jambo la ukombozi wako na jambo la ukombozi wangu. Kwa hiyo kanisa linasimikwa kwa majina matatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni kiapo kitakatifu kwa ajili ya kuanzisha kanisa la Mungu duniani. Naam, katika Mathayo tuliangalia hiyo. Lakini pia kwa ajili ya kulisimika kanisa hili, Roho Mtakatifu tunaona anaachiwa kazi ya kuimarisha, kutunza, kuendeleza na kanisa kuliimarisha katika maisha ya kila siku. Kwa hiyo tunamwona Roho Mtakatifu akishughulika na kanisa. Tukamwona katika ufundishaji, tukimwona kama wakili, maana anasema nitawapatia msaidizi mwingine. Na neno hili tuliona katika Kiebrania ni kwamba Roho Mtakatifu ni wakili, akifanya kazi sawa sawa na Yesu ambaye ni wakili. Tulimwona Roho Mtakatifu ni muombezi, anatuombea kiasi cha kuugua. Naam, ndiye pekee anayefanya kazi hii kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Lakini pia tulimwona Roho Mtakatifu akishughulika na usalama wa kanisa. Roho Mtakatifu ndiye anashughulika na usalama wa kanisa lake, maana ndiye aliyelianzisha na ndiye atakayelikamilisha. Katika masuala haya yote tukiendelea kufuatilia habari ya Roho Mtakatifu, leo tunahitaji kuangalia kipengele kingine muhimu sana cha Roho Mtakatifu. Yeye ni wa milele, kama alivyo Baba, kama alivyo Mwana, naye Roho Mtakatifu ni wa milele. Baba ni wa milele, Mwana ni wa milele, na Roho Mtakatifu ni wa milele. Ndio maana katika fungu letu elekezi la waraka wa kwanza wa Yohana 5 sura ya 7 fungu la 7 na 8 alisema hawa watatu ni umoja. Rafiki unaendelea kusifatilia somo hili la leo, tuendelea kukubaliana tu ya kwamba Biblia inatuambia kwa imani tuamini, na kwa imani Roho Mtakatifu ataimarisha imani yetu na kuikuza mpaka tutakapokutana na yule mwokozi wetu aliyetukomboa kwa njia ya damu yake ya msalaba. Na alifanya hivyo kwa sababu tunayotaka kwenda kuiona leo. Roho Mtakatifu ni wa milele. Hebu tuangalie katika kitabu cha Waebrania sura ya 9, no, ukifika sura ya 9 ya Waebrania, naomba tushiriki fungu la 11. Fungu la 14 tafadhali, fungu la 14. Neno la Mungu linasema, basi si zaidi damu yake Yesu Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na dosari, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Hebu lisikilize hili neno vizuri. Anasema hata Yesu Kristo, kama tulivyoangalia alivyomweka wakfu pale kwenye mto Yordani, hapa Biblia inaendelea kushuhudia kwamba ni kwa damu ya Yesu Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu. Kwa hiyo hapa wote watatu wanatajwa. Yesu Kristo anatajwa, Roho Mtakatifu anatajwa, Mungu Baba anatajwa. Kwa sababu gani? Wote watatu ni umoja katika swala la ukombozi. Lakini sasa anasema ya kwamba alijitoa kuwa sadaka ya milele kupitia Roho Mtakatifu, ndipo alijitoa kwa Mungu. Tunaposoma ile Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa pekee. Kumbe Roho Mtakatifu ndiye aliyehusika kwa ajili ya kuimarisha swala la Yesu Kristo kujitoa kwa Mungu, yani kujitoa kwa Baba ili Baba amtume duniani. Haya, huu muunganiko rafiki, naelewa sio wa kawaida. Ndio anasema ya kwamba hawa watatu ni umoja katika swala la ukombozi wangu, katika swala la ukombozi wako rafiki msikilizaji. Yesu Kristo amekuwepo kwa kujitoa kwake kupitia kwa Roho Mtakatifu. Hebu tulirudie fungu hili vizuri. Basi si zaidi damu yake Yesu Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa kuwa sadaka isiyo na dosari, itawasafisha dhamiri zenu na matendo yenu mafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Na ndio maana baada ya damu ya Yesu Kristo kumwagika msalabani, tunakutana na wazo la kanisa ambalo linasimikwa na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na sasa anasema ya kwamba kwa damu ya Yesu Kristo sisi tunatakaswa na kusafishwa, lakini ni kwa ajili ya roho wa milele, yani Roho Mtakatifu. Ndio maana Yesu alijitoa Mungu akamleta duniani ili aweze kuwa dhabihu iliyo safi inayosafisha dhamira zetu mbaya. Kwa hiyo asubuhi ya leo rafiki, tumuone Roho Mtakatifu ni Mungu wa milele. Na umilele wake ndiyo unaosababisha Yesu akajitoa. Na Yesu alipojitoa, leo tunamwangalia akiwa ni mkombozi wangu, akiwa ni mkombozi wako. Rafiki msikilizaji, hili neno ulizingatie katika maisha. Sasa anasema ya kwamba Roho Mtakatifu ni wa milele. Kwa kuwa ni wa milele, ndiye aliyesaidia, aliyemsukuma au aliyemteua Yesu Kristo ili ajitoe kwa Mungu na Mungu amtume kwetu ili sisi tupate kuokolewa. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanashughulika na ukombozi wako, wanashughulika na ukombozi wangu, wakiwa ni Mungu mmoja katika nafsi tatu, wamekamilika kwa ajili ya ukombozi wako. Lakini Petro anatuambiaje? Hebu tuangalie katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Kifika waraka wa kwanza wa Petro, tutasoma sura ya kwanza na tutashiriki fungu la 20. Tumwone Bwana anatuambia nini asubuhi ya leo juu ya uteuzi wa Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema, waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza na fungu la 20. Naye amejulikana kwetu tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa siku hizi za mwisho kwa ajili yenu. Haleluya rafiki. Anasema ya kwamba huyu Yesu Kristo alikuwepo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Aliteuliwa kabla ya msingi ya ulimwengu. Aliwekwa wakifu kabla ya misingi ya ulimwengu. Yani kabla ya umbaji, Roho Mtakatifu alimuandaa Yesu ili Yesu atumwe na Baba. Unafahamu, kati ya vitu ambavyo sio vya kawaida, rafiki msikilizaji, ni wazo la ukombozi wako na wazo la ukombozi wangu. Ni fumbo ambalo tuliliangalia wiki iliyopita kwamba linafumbuliwa tu na Roho Mtakatifu, ndiye ajuae mafumbo ya mbinguni. Na kwa kuwa ndiye ajuae mafumbo ya mbinguni, ndio maana tunamwangalia katika fungu hili kwamba tangu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Yesu alijitoa. Lakini Waebrania ametuambia kwamba aliyemsukuma, aliyemteua ni Roho Mtakatifu, naye akaenda kwa Baba na Baba akamtuma duniani. Lakini katika fungu hili anadhihirisha kwamba kumbe kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, yani kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kama tulivyoangalia katika umbaji pale, anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na walioumba ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini kabla ya kuumba dunia yetu hii, kabla ya kuwekwa misingi yake, Mwokozi aliteuliwa, naye ni Yesu Kristo aliyeteuliwa, na mteuzi na msimamizi ni Roho Mtakatifu. Ndio maana sehemu ya mwisho inasema hivi, hebu turudie ile sehemu ya mwisho, anasema maneno yafuatayo: kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa siku hizi za mwisho kwa ajili yenu. Yani kwa ajili yangu na kwa ajili yako, siku hizi za mwisho alifunuliwa. Siku za mwisho ni zipi? Wakati alipokuja kubatizwa, Roho Mtakatifu alimfunua, watu wakasikia sauti ya Baba kwamba huyu ndiye mkombozi wa ulimwengu. Na mahali fulani Yohana, ile Yohana 1:27, anasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo Yohana anamtambulisha Yesu Kristo kama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Lakini katika Petro na katika Ebrania tunaona kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Roho Mtakatifu alikuwa amemweka tayari Yesu Kristo kwa ajili ya ukombozi. Ndio maana hapa anasema kwamba alifunuliwa katika zama zenu. Yeah, hapa Paulo anaongea, Petro anaongea na wanafunzi wa zama hizo, wakati waliopo mshuhudia Yesu Kristo, maana wote walimshuhudia. Sasa anasema amefunuliwa kwenu. Naam, kwa kina nani? Hao waliomuona, akiwepo Petro, wanafunzi wake, na taifa zima la Israeli walimshuhudia. Lakini tunakumbuka wakati wa kifo chake Yesu Kristo, mataifa yote yalikuwepo katika mji wa Yerusalemu kwa ajili ya tukio kubwa la Pasaka. Na katika swala hili zima tunamuona Roho Mtakatifu akishughulika na swala la ukombozi wa mwanadamu, kulithibitisha, na akamfunua Yesu Kristo. Hata akina Yohana wakamtambua. Maana ukiangalia katika hicho kitabu tulichokipitia cha Yohana, anasema Yohana alimtambua alipokuja kwake. Na ndio maana anasema tazama mwana kondoo wa Mungu. Kazi hiyo ilifanywa na nani? Kazi hiyo ilifanywa na Roho Mtakatifu, ndiye anamfunua enzi yetu, lakini alimuandaa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo rafiki, kama unahitaji kukombolewa vizuri katika imani hii ya pekee, amini ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Ukiliamini hilo, litakusaidia kuimarika, maana tunaona kwamba anayeimarisha kanisa la Mungu duniani ni Roho Mtakatifu. Kama ndiye Roho Mtakatifu anayeliimarisha kanisa, sasa tukimbie tuende wapi? Rafiki, nakualika, nakupa wito wa pekee asubuhi ya leo kwamba ngangania Roho Mtakatifu ambaye yuko tayari kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Yesu Kristo aliandaliwa. Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Roho Mtakatifu alikuwepo. Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Roho Mtakatifu ni Mungu, na anaendelea kwa Mungu milele na milele, maana yeye ni Roho wa milele. Unaposoma hayo, hebu tuangalie katika swala hili, tuliangalie katika kitabu cha Yohana sura ya 14. Yohana sura ya 14 rafiki, twende hatua kwa hatua, tuendelee kumuona Roho Mtakatifu, huyu Mungu wa milele, Roho Mtakatifu wa milele, katika swala zima la kitabu cha Yohana sura ya 14, na tutashiriki lile fungu la 16 tulilipitia siku hii, lakini leo nahitaji tuliangalie katika mwangaza huu. Fungu la 16. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, neno hili la mwisho pale, ili akae nanyi hata milele. Haleluya msikilizaji. Bwana anasema huyu msaidizi, tuliona tafasiri ya neno hili msaidizi kwamba ni wakili, muombezi, mtetezi. Sasa anasema ya kwamba nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, naye ataishi na ninyi milele. Hebu neno hili milele tuendelee kuliangalia. Tumeshamuona Roho Mtakatifu amekuwepo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Tumemuona ameshiriki katika umbaji. Naam, sasa anasema ataishi nasi hata milele. Huyo msaidizi tuliyopewa rafiki yangu ndiye wakili wetu, ndiye muombezi wetu, ndiye mtetezi wetu, ndiye muimarishaji wa imani yako na imani yangu, na kwa kuwa ndivyo hivyo anasema anaishi nasi milele. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni wa milele, hana kikomo. Kwa nini hana kikomo? Ni Mungu. Tangu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu alikuwepo, na kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu akamweka wakfu Yesu Kristo, na kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu Yesu Kristo akatumwa na Mungu kuwa mwokozi wetu. Na sasa tunapoliangalia fungu la sura ya 14 fungu la 14 la 16 la Yohana, anasema ataishi nanyi milele. Rafiki unayokusudia kuhama dunia hii ambayo ina mateso, dhiki, taabu na majuto ya aina mbalimbali, kama unajiandaa, basi mwalike Roho Mtakatifu. Huyu ndiye tutakaye kwenda naye mbinguni kutufikisha kwenye kile kiti cha enzi, akitukutanisha na mkombozi wetu aliyemweka wakifu kwa ajili ya kazi ya ukombozi. Jipange kukutana na mwokozi wako, lakini jipange kumpokea Roho Mtakatifu katika maisha yako. Sema nyingine anasema ya kwamba, hebu tuangalie Yohana 6. Ukifika pale Yohana 6 rafiki, nahitaji tuunganishe kitu fulani asubuhi ya leo. Tumuone huyu Roho Mtakatifu katika swala zima la ukombozi, yeye anahusika na nini. Katika kitabu cha Yohana 6 na lile fungu la 27, Bwana anahitaji kuongea nasi asubuhi ya leo. Neno la Bwana linasema, msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yani Mungu. Huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yani Mungu. Hebu tuunganishe swala hili na Waefeso 4. Tuunganishe swala la muhuri, Waefeso 4. Tuangalie Bwana anatuambia nini asubuhi ya leo. Kwamba kuna Yesu Kristo aliwekwa muhuri, na muhuri aliwekwa na Baba. Na huyu Baba alipoweka muhuri, sasa katika Waefeso 4 na lile fungu la 30, Bwana anatuambia maneno yafuatayo: wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mulitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Hata siku ya ukombozi. Naam, hata siku ya ukombozi. Anasema tusimuzimishe, tusimuhuzunishe, tusimhuzunishe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anazo hisia kamili, anazo tabia harisi za kiungu, anasikia, anaelewa, anatambua. Sasa anasema yeye ndiye ambaye tumewekewa muhuri hata siku ya ukombozi. Tunaporudi katika kile kitabu cha Yohana sura ya 27, sura ya 6 fungu la 27, tunamuona Baba anamweka wakfu Yesu Kristo kwa kumtia muhuri. Na sasa huu muhuri ni nani? Ndio tunaona kwamba kumbe muhuri huu ni Roho Mtakatifu, ambaye na sisi pia tunawekewa. Tunawekewa ili tufikie ukombozi. Unafahamu marafiki? Rafiki msikilizaji, ngoja nikwambie kitu. Roho Mtakatifu asingekuwa kwa Yesu Kristo, Yesu Kristo asingekuwa na muhuri. Ndiyo maana anasema alifunuliwa kwenye zama zetu. Wakati huo na wa Agano Jipya tunamwona Yesu Roho Mtakatifu akimfunua Yesu Kristo kwa kumweka muhuri. Muhuri huu unaashiria huduma ya ukombozi wa mwanadamu. Na katika Waefeso 4:30 tunamwona Roho Mtakatifu tunawekewa na sisi ambao tunamwamini Yesu Kristo kuwa mwokozi wetu ili tuunganike katika muhuri huu. Ndio maana anasema anatupatanisha na yeye katika damu yake, tusafishwe mpaka siku ya ukombozi. Hebu rafiki, nikupe tumaini. Siku ya ukombozi karibu inakuja. Yesu karibu atakuja kuokoa watu wake, kuwahamisha kutoka kwenye ulimwengu huu ili awapeleke kwenye ulimwengu wa umilele. Na kwa kuwa kuna ulimwengu wa milele unaokuja, waliokombolewa wataonekana ni waokolewa halali wanapokuwa na muhuri wa Roho Mtakatifu. Na kuwa na muhuri wa Roho Mtakatifu sio kwamba ni chapa inayochapwa juu ya uso au inachapwa mkononi. Hii ni chapa iliyoko moyoni. Anayetambua ni Yesu Kristo, anayetambua ni Baba, anayetambua ni Roho Mtakatifu. Maana chapa yao hii inadumu kwa uaminifu katika maisha yako, kwa kuwa umekubali na kumwamini. Asubuhi ya leo naomba upokee alama hii ambayo Roho Mtakatifu anaiweka moyoni mwako, anaiweka moyoni mwangu. Na anaponiweka moyoni mwangu, ninajiandaa kwa ajili ya ukombozi. Hebu tuyatafakari tena haya mafungu mawili. Anasema Mungu alimwekea muhuri. Alimwekea muhuri nani? Yesu Kristo. Alafu Yesu Kristo anasema mumewekewa muhuri. Tumewekewa muhuri na nani? Na huyo huyo Roho Mtakatifu kupitia kwa Mungu ambaye ni Mungu Baba. Wote tunachapwa muhuri wa Roho Mtakatifu, alama ya ukombozi. Asubuhi ya leo rafiki, ni kuwarike popote pale ulipo, tafakali wazo la ukombozi wako. Ni tafakali wazo la ukombozi wangu. Litakamilika tu kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu tuliyekabidhiwa. Maana anasema mtapewa msaidizi mwingine na Baba. Na huyu msaidizi mwingine kwa lugha tunayoona ni wakili mwingine kama Yesu Kristo. Ni mwombezi mwingine kama Yesu Kristo. Naam, ni mpatanishi mwingine kama Yesu Kristo. Na sasa anapotupatanisha kupitia damu ya Yesu Kristo, anakuja kutuchukua kuelekea mbinguni kwenye makao ya milele, kwa sababu tumepatanishwa kwa njia ya Roho Mtakatifu, tukagongwa muhuri. Rafiki, pokea huu muhuri asubuhi ya leo. Na utakapo upokea huu muhuri, jivune kwa sababu umepokea muhuri kutoka kwa Baba. Naam, umepokea muhuri huu wa peke yake, nguvu za Roho Mtakatifu. Waliokombolewa wote na watakao kwenda wote mbinguni lazima wawe na nguvu za Roho Mtakatifu. Na unapokuwa na nguvu za Roho Mtakatifu, unakuwa umekamilika katika maisha yako. Naam, ndio muhuri unaotupeleka katika makao mbinguni. Rafiki, ukitaka kuelewa maana ya muhuri, basi kajaribu kufoji muhuri hata wakati mkata tu, utasikia kitakachokupata. Kwa hiyo muhuri wa Mungu, wa watu wanaokwenda mbinguni ambao hauwezi kufojiwa kwa namna yoyote, naam, ni Roho Mtakatifu. Mafungu yaliyopita yanasema kwamba ulimwengu haumjui Roho Mtakatifu, lakini ninyi mnamjua Roho Mtakatifu kwa sababu mimi nimewachagua muwe sehemu katika ukombozi wangu. Asubuhi ya leo, ndugu rafiki unayesikiliza mahali fulani, ninahitaji kukutia moyo, ninahitaji kukutia nguvu. Pokea Roho Mtakatifu katika maisha yako. Asubuhi ya leo, pokea kipawa hiki cha mbinguni ili uweze kuwa mshindi na uweze kuwa na nguvu. Maana bila Roho Mtakatifu kanisa litaimarika. Bila Roho Mtakatifu kanisa litateleka. Bila Roho Mtakatifu kanisa litaendelea, na litakapokamilisha katika ukamilifu wake, kanisa litahamishwa kutoka kwenye ulimwengu unaochafuka hatimaye kwenye ulimwengu wa umilele. Rafiki, unajiandaaje? Yesu anakuja kuwachukua watakatifu wake. Uko tayari kwenda mbinguni? Uko tayari kuhama? Pokea Roho Mtakatifu. Amini ndiye Mungu pekee ambaye tumepewa kwa zamu katika zamu hii ya kukamilisha, kuimarisha na kulijenga kanisa linalotaka kuhama ni Roho Mtakatifu peke yake. Yeye anasema hatutabaki yatima, bali ninaja kwenu kupitia Roho Mtakatifu. Si yatima, rafiki, wewe si yatima. Roho Mtakatifu ni mfariji wako, ni kiongozi wako, ni mlezi wako, ni Mungu pekee tuliyekabidhiwa katika zamu hii. Na mimi kwa maneno haya leo ninafunga somo hili. Tutakuwa na masomo mengine kuanzia wiki ijayo, na somo la Roho Mtakatifu tunapolifunga hivi, ninakualika umpokee katika maisha yako. Mtafute, muite, yeye ataitika. Hana wasiwasi, anasubiri uitikio wako juu ya wewe kumuita Mungu Roho Mtakatifu katika maisha yako, hatimaye mpaka siku ya ukombozi. Na Bwana akubariki. Rafiki, baada ya somo hili la leo, ninatamani tushiriki ombi. Lakini kabla ya ombi, utahitaji mawasiliano yangu. Ni 0756-824-393. Ninarudia, 0756-824-393. Rafiki, tuombe. Mpendwa Baba yetu wa mbinguni, asante kutujalia kufunua ufunuo wa pekee kupitia maandiko matakatifu juu ya uungu wa Roho Mtakatifu. Tumekubaliana mimi na msikilizaji yule kwamba Roho Mtakatifu ndiye Mungu pekee wa milele tuliopewa kwa ajili ya ukombozi wetu, ndiye muhuri uliouandaa kwa ajili ya ukombozi wetu. Sasa tunapompokea asubuhi ya leo, tutie nguvu, tuimarishe, tujenge. Ewe Roho Mtakatifu, mpaka mwisho wa kazi utakapofika, utukumbuke ujapo katika ufalme wako kupitia mwokozi wetu Yesu Kristo. Asubuhi hii tunatulia tukiomba uvinjari pamoja nasi katika masaa ya matakatifu. Neema yako iongoze, mapenzi yako atimizwe. Bariki kituo hiki, bariki msikilizaji yule, na bariki kila mmoja anayekitumia kwa ajili ya mapenzi yako. Asante sana. Tunatulia tukiomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina.
0: Barikiwe.

0: Nipishe njia hao ni Buzuruga SDA kwaya wimbo nao bado mpya siku 13 tangu umeachiwa. Naona Buzuruga Adventist kwaya mwaka huu 2026 mmekuja kivingine sana. Haya, naona mmeachia kazi nyingi sana kwa mwaka huu wa 2026, kazi mfululizo zinapishana tu. Haya, amina kwa kazi nzuri, nipishe njia. Na mida saa 2 kamili hadi saa 2 na nusu tulikuwa naye mtumishi wa Mungu mwinjilisti Elias Manumbu kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbugani. Kwa sasa tupate kwanza ujumbe.
1: Maisha ya kusubiri, kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka 3, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi, ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, ride together.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
0: Lakini pia Kiway bado wanaendelea kukuuzia pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu sana, ambapo pikipiki ya Kiway KC 150 ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 46. Kwa keshi ni shilingi milioni 2,800,000. Lakini ukinunua pikipiki ya Kiway utapata faida mbalimbali, ikiwemo matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja. Mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Na hawa Kiway wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana maeneo yafuatayo: Musoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, Shirati, mtaa wa Bwere, Tarime, mtaa wa Serengeti, Bunda, mtaa wa Posta, Mgumu anapatikana mtaa wa Seronga, Bukima Center, Buhemba. Lakini ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwe, utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Mawasiliano, wapigie simu namba 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05 au mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania.

Dakika 40 na tano zimeondoka, ni saa 3 kasoro dakika 15. Msikilizaji, bado hatujapoa, tunaendelea kubarikiwa hapa kupitia hizi nyimbo mbalimbali kutoka katika makanisa ya Kiadventista. Mmesikiliza kwaya mbalimbali na bado tunaendelea kusikiliza, lakini tumepata neno la Mungu. Tuna la uzima na mazingira. Pia anaitwa Mabamba, mjukuu wa Maeja, anawakilisha Custom. Sabato njema anawatakia Wanaris akiwa Mwanza, Grace akiwa Bariadi. Haya, sabato njema ni kwa mama yake mzazi Robi Chacha akiwa Biafura Center. Tuna la uzima Sura kutoka Tarime, anawatakia wasabato wote sabato njema. Tone la uzima anaitwa Nixon akiwa Nyamikoma, usipige simu. Anawatakia sabato njema sabato wote, ujumbe Mungu ndiye muweza wa yote. Tone la uzima na mazingira pema anaitwa asante sana Mabamba. Tone la uzima anaitwa Mganga Mashini wa Bisari mpakani, sabato njema. Mke wake Maria, wanayo wote na washiriki wote wa kanisa la Bisarie, anawapenda sana. Tone la uzima Bonifasi maarufu Kanuti, anapatikana, anasema nipige nyimbo ya Bonifasi Mwaitege, acha nizariwe. Naamini msikilizaji utakuwa unasikiliza ni nyimbo gani ambazo zinasikika katika kipindi hiki cha Tone la Uzima. Boni Mwaitege, ni kushauri tu uiombe kesho kupitia kipindi cha Sauti ya Uhai. Tone la Uzima, nyimbo za makanisa mbalimbali ama ni kwaya mbalimbali kutoka katika makanisa ya Kiadventisti ndizo zinasikika hapa siku ya Jumamosi. Sauti ya Uhai inahusika na kina Boni Mwaitege, nyimbo mbalimbali makanisa yanayosali siku ya Jumapili. Tone la uzima Baraka Ngusa Bulenda Bufi, anamtakia sabato njema mama mzazi akiwa Sapiu, ujumbe mtuli tumrudieni Mungu dhambi zimezidi. Umeandika hivyo ni msomi kama Credo Dixon kutoka pande za Murutunguru Ukerewa, anawatakia sabato njema wafuatao. Ni msomi kama okay, majina yake ni Betha Faraja kutoka Lamadi Mwalu Konge. Tone la uzima sabato njema kwa wasikilizaji wote wa Radio Mazingira FM, ujumbe Mungu anaweza, amina. Tone la uzima anaitwa Magai Manyerere kutoka Mwiruruma, anawatakia sabato njema mke wake Jenny Anthony Kajege, mtoto wake Happiness Magai na wasabato wote wa mtaa wa Mwiruruma. Na leo tunafunga makambi. Tone la uzima Mazingira FM, Wilson kutoka Tarime, sabato njema kwa bibi yake Riza akiwa Blenda Bufye, ujumbe anampenda sana. Tone la uzima Kishiwa Lucas wa Mwalukonge la Madi, sabato njema kwa familia ya Lucas Lulalia popote pale walipo, ujumbe kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa.

2 na dakika 56 msikilizaji, asante sana huyo ambaye tumeanza pamoja saa 12 kamili katika kipindi hiki cha Tone la Uzima hadi tumefika tamati. Lakini hata kama tumeanzia njiani, umesikiliza, umetuma ujumbe wako mfupi, umefurahi, umebarikiwa, ndio sehemu ya Tone la Uzima. Asante sana, niseme sina la ziada kwa siku ya leo katika kipindi hiki cha Tone la Uzima. Naitwa Mariam Mramba, nikutakie Jumamosi njema.

Mazingira FM 91.7. Oh.

0: Pia happy day, dakika ikiwa ni ya 7 mara baada ya 3 kamili za asubuhi, msikilizaji wa masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Ikiwa leo ni Jumamosi ya tarehe 25 ya mwezi wa 7 mwaka ni 2026. Waligani wewe mzazi na mlezi, mtoto ambaye unanisikiliza kwa saa huu, lakini pia kama uko nyumbani, uko safarini, upo dukani, unajishughulisha na kazi za hapa na pale, nikukaribishe ndani ya kipindi cha watoto taifa la kesho. Ninakukaribisha ndani ya kipindi hiki, langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuna mtu yoyote. Ambatana nami kupitia namba za hapa studio. Pengine kama ndio kwa mara ya kwanza unashiriki nasi kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, naomba nikwambie namba ni 0684 600 007. Naomba uzinakili vizuri namba hizi ili tuweze kushiriki kwa pamoja, kwa wewe mzazi uweze kumruhusu mwanao aweze kusikika kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kipindi ni cha watoto taifa la kesho. 0656 55 71 na 0684 60 00 07. Naomba nirudie tena, 0684 60 00 07. Ndizo namba ambazo unaweza ukashiriki nami, mjomba na shangazi yangu mzuri ambaye unanisikiliza kwa sasa. Leo mjomba nimekuandalia nini? Leo nimekuandalia maswali ya chemsha bongo ambayo yatenda kuchangamsha ubongo wako. Hii yote ni katika kuweza kujifunza yale yote ambayo huwa tunajifunza tunapokuwa shuleni katika ujifunzaji wetu. Hivyo basi wewe mzazi na mlezi, kuna baadhi ya wazazi ambao mara nyingi huwa wanawafundisha watoto wao majibu. No, sio vizuri. Anapopiga simu, hakikisha mwanao mimi ndo nazungumza na, hata kama akikosa kuna namna tutaelekezana ili aweze kuboresha ujifunzaji wake. Hivyo basi wewe mzazi na mlezi una jukumu la kupiga simu na kumkabidhi simu, na hakikisha simu yako inakuwa inasikika vizuri na unakaa mbali na redio ili kuweza kuepusha ule mwangwi na kuepusha makelele. Sawa? Kwa hiyo tuna maswali kuanzia darasa la awali mpaka kidato cha pili. Wewe unajua wanafunzi wa kidato cha kwanza siku hizi na cha pili vidogo we. Sasa natamani sana pia nao waweze kushiriki. Mara nyingi wamekuwa wakinipigia kelele, mjomba, na sisi tunataka utuulize maswali ili kuweza kutengeneza bongo zetu. Kwa hiyo kwa wewe mzazi na mlezi, tafadhali, hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho. Karibu sana. Unaitwa nani? Mambo. Hello. Mzazi, punguza sauti ya redio. Mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Musa.
0: Unasoma darasa la ngapi? Darasa ngapi?
1: La sita.
0: Shule gani? Shule gani? Mjomba. Mjomba. Unasoma shule gani? Mjomba jao tayari. Mzazi na mlezi, mwandae mwanao vizuri ili aweze kushiriki kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Na habari.
2: Ongea.
0: Hello.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi? Unasoma darasa la chekechea. All right, pamoja. Unaitwa nani?
1: Rayson.
0: Rayson. Una miaka mingapi?
1: Mitano.
0: Mitano. Taja rangi tatu unazozijua. Mjomba?
1: Ndio.
0: Nitajie rangi tatu ambazo unazifahamu.
1: Kijani na nyeusi.
0: Kijani na nyeusi, hizo ni mbili. Ya tatu na ya mwisho?
1: Blue.
0: Blue. All right, umepata. Hongera sana, hongera sana mjomba. Tuma salamu kwa watu watatu mjomba wangu mzuri.
1: Baba.
0: Baba anaitwa nani mjomba?
1: Baba. Baba.
0: Baba anaitwa nani?
1: Anaitwa Jona.
0: Jona. Wa pili?
1: Mama.
0: Mama anaitwa nani?
1: Teddy.
0: Teddy. Ehe, watatu na wa mwisho?
1: Bibi.
0: Bibi. Ehe. Ujumbe unawaambia nini mjomba mzuri?
1: Halo.
0: Ujumbe unawaambia nini?
1: Napenda sana.
0: Okay, naona kupenda sana. Sawa mjomba.
1: Ndio.
0: All right. Naam. Bado nazungumza na wajomba zangu dakika ni ya 14 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Tumebarikiwa vizuri na kipindi cha Tone la Uzima. Hakika upendo wa Bwana utawale katika akili zetu watoto wazuri, ili tuweze kubarikiwa kwa siku hii hapa ya leo, nikiwa nami au mkiwa nami mjomba wenu Taro Michael Mjora. Kwenye line ya simu leo mjomba.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Anita Masunu.
0: Masunu, unasoma darasa la ngapi mjomba Masunu?
1: Eh?
0: Unasoma darasa la ngapi Masunu?
1: La tatu.
0: Shule gani?
1: Bulungu.
0: Bulungu, darasa la tatu. Masunu.
1: La tatu.
0: Haya Masunu, ukiwa una vitu 40. Sawa Masunu?
1: Eh?
0: Ukiwa una vitu 40, ukatoa vitu 16. Unabaki na vitu vingapi? Hesabu ya haraka haraka. Una vitu 40, ukatoa vitu 16 Masunu. Unabaki na vitu vingapi? Umekosa. Tuma salamu kwa mtu mmoja Masunu.
1: Namtumia bibi yangu.
0: Bibi anaitwa nani Masunu?
1: Rosi.
0: Oh, ya. Unampenda bibi kama mimi ninavyompenda bibi? Unampenda bibi kama mimi ninavyompenda bibi?
1: Ndio.
0: Haya, bye Masunu.
1: Bye.
0: Okay, dakika zinakimbia kweli kweli. Niko na wajumba zangu tunazungumza ili tuweze kujua tuna jifunza vipi tunapokuwa darasani. Kwenye line ya simu leo. Mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani mjomba? Unaitwa nani? Sija kusikia unaitwa nani mjomba?
1: Matias.
0: Matias mjomba. Matias, unasoma darasa la ngapi?
1: La kwanza.
0: Darasa la kwanza. Shule gani Mati?
1: Mwabayanda.
0: Mwabayanda. Haya mjomba. Sasa mjomba, ukiwa una vitu 10, vitu 10 hivi, vidore 10. Sawa?
1: Ndiyo.
0: Ukatoa vidore 4. Utabaki na vidore vingapi? Mjomba.
3: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
0: Utabaki na vidore vingapi?
1: Sita.
0: Vidore sita. Wow. Hongera sana mjomba, umejua kutoa vizuri. Tuma salamu kwa watu watatu mjomba wangu mzuri.
1: Baba.
0: Mhm. Baba anaitwa nani mjomba? Matias. Baba anaitwa nani? Aha, wa pili unamtumia nani?
1: Bibi.
0: Bibi anaitwa nani? Niambie bwana, bibi anaitwa nani Matias? Ujui jina la bibi Matias?
1: Yeta.
0: Watatu na wa mwisho unamtumia nani mjomba?
1: Dada
0: yako Naomi. Haya mjomba, nikutakie Jumamosi njema na uendelee kuwa mtoto mzuri Matias, sawa? Haya, bye. Haya, dakika hizi bado nazungumza na wajomba zangu, dakika ikiwa ni ya 19 mara baada ya saa 3 kamili. Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Mwanko.
0: Marahaba, ujambo mjomba?
4: Jambo.
1: Jambo.
0: Unaitwa nani?
1: Allen.
0: Karen. Karen, unasoma darasa la ngapi? Unasoma darasa la ngapi Karen? Kale ni usomi. Usomi. Niimbie wimbo mzuri ambao unajua kuimba Kalen. Unanipa wimbo gani mjomba wako?
4: Ongea na anko bwana.
0: Kalen. Kalen. Unajua kuimba? Niimbie Kale ni mzuri, niimbie. Niimbie wimbo. Kale ni
4: anko, bye.
0: Asante sana. Bye. Aya. Asante sana Kalen, dakika hizi naenda kushika simu nyingine ya mjomba kwenye line ya simu lao. Kwenye line ya simu lao. Hello?
1: Hello?
0: Mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Leila.
0: Leila, unasoma darasa la ngapi Lei?
1: La 3.
0: Darasa la 3 shule gani?
1: Mazoezi.
0: Shule ya msingi Mazoezi. Leila. Nikuulize swali. Rais wa Tanzania anaitwa nani?
1: Samia Suluhu.
0: Samia Suluhu nani?
1: Hassan.
0: Hassan. Haya. Sasa Leila, siku nyingine mtu akikuuliza, sawa, hata darasani ukiulizwa, umesikia? Rais wa Tanzania anaitwa nani? Unasema anaitwa, sawa? Rais wa Tanzania ni Mheshimiwa Daktari, sawa? Samia Suluhu Hassan. Nani? Nikumbushe.
1: Mheshimiwa.
0: Ehe.
1: Dokta.
0: Ehe.
1: Abia.
0: Ehe.
1: Suluhu.
0: Ehe. Vizuri kabisa mjomba wangu mzuri, shangazi unajua wewe, shangazi unajua kunasa. Tuma salamu kwa watu watatu.
1: Dadangu wa tisa.
0: Dadangu
1: kaka Abu. Dadangu Farida.
0: Ujumbe.
1: Napenda sana.
0: Unapenda sana hata pia nakupenda Leila, sawa? Hi, bye. Haya, shangazi. Naam, namba ni 0655 55 71. Kwenye laini ya simu lo. Mambo. Naam, 0684 60 007. Kwenye laini ya simu lo. Hello. Mzazi, punguza sauti ya redio. Punguza sauti ya redio mzazi. Unaitwa nani?
5: Hello.
0: Mambo. Unaitwa nani?
5: Judy.
0: Judy, unasoma darasa la ngapi shangazi?
5: Chekechea.
0: Chekechea. Sasa shangazi mrembo Judy, unapenda mchezo gani?
5: Kuruka.
0: Luka. Luka. Haya, sawa. Sasa shangazi, ukiwa unapenda kucheza, sawa? Nasikia shangazi Judy. Naomba nitajie matunda mawili. Matunda haya mawili. Unajua matunda? Naomba nitajie matunda mawili.
5: Passion,
0: tunda jingine?
5: Papai.
0: Umepata. Tuma salamu kwa watu watatu.
5: Baba
0: anaitwa nani? Baba anaitwa nani? Ehe. Wa pili unamtumia nani?
5: Mama.
0: Mama anaitwa nani? Watatu na wa mwisho?
5: Kaka
0: anaitwa nani Judy?
5: Godi.
0: Ujumbe unawaambia nini? Unawaambia nini sasa Judy? Neno la kuambia unawaambia nini?
5: Napenda.
0: Nao pia wanakupenda, sawa? Sawa Judy? Hai, naam. Dakika ni 25. Wewe mzazi na mlezi, raha iliyoje ukiona mwanao anazungumza vizuri, anafurahi, anaulizwa maswali anajibu vizuri. Yaani inakuwa raha sana. Hata kwenye mitihani yake pia akifanya vizuri, huwa tunavutiwa wazazi bwana. Tunafurahi. Sijui tunaelewa. Kwa hiyo ni vizuri sana ukamkaribisha mwanao aweze kushiriki kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kwenye line ya simu leo. Marhaba, ujambo?
6: Jambo.
0: Unaitwa nani?
6: Paolo Jamsi.
0: Unaitwa nani?
6: Paolo Jamsi.
0: Unasoma darasa la ngapi?
6: La kwanza.
0: Shule gani? Shule gani?
6: Bunda A.
0: Bunda A. Nitajie miezi mitatu ya mwaka. Miezi mitatu ya mwaka.
6: Mwezi wa sita, wa saba na wa nane.
0: Umepata. Tuma salamu kwa watu wa tatu.
6: Umesalimia mama.
0: Anaitwa nani?
6: Umesalimia baba. Na babi yangu.
0: Ujumbe. Unawambia nini?
6: Nawapenda.
0: Aya, na pia nakupenda. Bye mjomba.
6: Aya.
0: Haya. Naam, tunazidi kusafiri pamoja ndani ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kama ndio kwanza unafungulia redio ya kwako, hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho. Hello.
7: Hello.
0: Mambo.
7: Hello.
0: Mambo.
7: Hello.
0: Mambo.
7: Hello.
0: Mambo.
7: Hello.
0: Mjomba ni alo. Aya bwana mjomba, asante.
3: Sikiliza watoto taifa la kesho.
0: Kwenye line ya simu leo. Hello.
7: Hello.
0: Mambo.
7: Poa.
0: Unaitwa nani?
7: Elisha.
0: Elisha, unasoma darasa la ngapi? Mwambie mzazi apunguze sauti ya radio.
7: Tayari.
0: Unasoma darasa ngapi Elisha?
7: La tano.
0: Darasa la ngapi?
7: La tano.
0: La tano. Elisha. Naomba uniambie au ueleze mzunguko wa maji kwa ufupi. Mzunguko wa maji kwa ufupi. Eh?
7: Mzunguko mara mbili.
0: Mzunguko mara mbili? Ah, umekosa. Elisha, mzunguko wa maji ni uko hivi. Maji huvukiza, yani mvuke, utengeneza mawingu, lakini pia huonyesha kisha urudi kwenye mito, maziwa na bahari. Sawa?
7: Ndio.
0: Haya, tuma salamu kwa mtu huyu mmoja.
7: Mkanyagali,
0: ujumbe unamwambia nini?
7: Nakupenda.
0: Haya, bye Elisha. Haya, haya. Ewe mzazi na mlezi, dakika ikiwa ni 29 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Kwa wakati huu ni kupeleke mapumziko mafupi, na mara baada ya mapumziko mafupi nitarejea hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wajomba zangu. Usiondoke.
8: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live.

0: wakamatwe.
1: Taifa la kesho.
0: Unasikiliza watoto,
1: taifa la kesho.

0: Thanks a lot, Serene, kwa kutuburudisha. Dakika ikiwa tayari ni ya 36 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Ewani ni kipindi cha watoto, taifa la kesho. Mimi ni Taro Michael Mjora. Kwa wakati huu msikilizaji, wewe mzazi na mlezi ambao unanisikiliza kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio, pengine kupitia radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au kupitia www.mazingirafarm.co.tz. Ni matumaini ya kwangu huu mzima na buheri wa afya tele. Au kama ndiko mara ya kwanza unashiriki nasi kupitia masafa 91.7, kipindi hiki cha watoto taifa la kesho ni kila Jumamosi kuanzia saa 3 kamili za asubuhi hadi saa 4 kamili za asubuhi. Lakini kwa siku za Jumapili ni kuanzia saa 4 kamili za asubuhi mpaka pale saa 5 kamili za asubuhi. Kumbuka unakuwa nami mjomba Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisikuwa na makuu na mtu yote. Hivyo basi kwa wasa huu tulikuwa tunachangamsha bongo za watoto au wanafunzi ambao wanatusikiliza kwa sasa kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Hivyo basi wewe mzazi na mlezi, unalo jukumu moja tu la kumsaidia mwanao simu yako ya mkononi ili aweze kushiriki kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho kwa kuweza kupiga simu na kuweza kujibu swali nitakaloenda kumuuliza. Kwenye laini ya simu leo.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Salamu.
0: Marhaba, jambo mjumba.
1: Jambo.
0: Unaitwa nani?
1: Suzana.
0: Suzana, unasoma darasa ngapi Suzi?
1: La kwanza.
0: Darasa la kwanza shule gani?
1: Chilinge,
0: darasa la kwanza. Sasa Suzi, wiki ina siku ngapi? Wiki ina siku ngapi?
1: Sita.
0: Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. Sasa mbona umeniambia? Ngoja, mbona umeniambia sita? Umeniambia siku sita. Umekosa Suzi. Ni siku saba bwana. Sawa. Tunarudia kuhesabu. Sawa. Nisikize kwanza mimi mjomba wako. Wewe umesema siku sita ambayo tunaishia Jumamosi, sawa? Siku ya kwanza ni Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Sawa? Hizo ni siku ngapi? Hizo ni siku ngapi umezihesabu? Ama hujahesabu? Siku saba, si ndivyo? Ehe, kwa nini umesema sita sasa?
1: Umekosea.
0: Ehe, asante kwa kuelewa, umekosea. Sasa siku nyingine mtu akikuuliza, Suzi, kuna siku ngapi za wiki? Unamwambia, ziko saba, mjomba aliniambia. Ziko saba. Unaanza kumuhesabia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Sawa? Good, better, bestie. You're a good one. Tuma salamu kwa mtu mmoja.
1: Mjomba kula kia da.
0: Ujumbe unamwambia nini mjomba kama mjomba?
1: Nampenda
0: yako. Hai, nakupenda na mimi mjomba wako Taro nakupenda sana, sawa?
1: Miss
0: you too and I love you too, sir uncle.
1: Yes.
0: Okay, bye. Alright, dakika ni 40 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Mambo. Naitwa nani?
1: Anisia.
0: Unasoma darasa la ngapi?
1: La pili.
0: Shule gani?
1: Mgayanda.
0: Mgayanda. Darasa la pili. Sasa mjomba, nitajie wanyama watatu wa kufugwa. Nitajie wanyama watatu wa kufugwa, wanyama wanaofugwa watatu.
1: Ngombe.
0: Ngombe bo. Mwingine?
1: Mbuzi.
0: Me.
1: Kondoo.
0: Kondoo. Me. Tuma salamu kwa watu watatu. Umepata. Mjomba. Mjomba.
1: Baba.
0: Mhm, baba ni tonani.
1: Francis.
0: Mhm, wa pili.
1: Mama.
0: Mama ni tonani. Eh?
1: Mama ni sia.
0: Mama nani?
1: Mama ni sia.
0: Akiwa wapi?
1: Mhm.
0: Mhm. Ujumbe unamwambia nini?
1: Eh?
0: Unamwambia nini mama?
1: Sasa.
0: Mhm. Haya mjomba, sawa. Msikilizaji moja kwa moja, naomba nikufikishie ujumbe huu kwa wewe unayenisikiliza, mzazi na mlezi. Amani siku zote ni msingi wa maisha ya kila siku katika jamii, familia na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vitu au ni vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maeneo yetu, matendo yetu na namna tunavyo watendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Na migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizo thibitiwa. Watu wanaposhindwa kuweza kuthibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndiyo maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kuweza kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu, amani ianze na mimi. Ujumbe huu unaletwa kwenu na redio za kijamii nchini, Radio Tadio. Hivyo basi msikilizaji, tunathibitisha ya kwamba amani ndio msingi wa maisha ya kila siku. Hivyo wewe mzazi na mlezi, una nafasi ya kuweza kuilinda amani, kumfunza mwanao amani. Bado niko na wewe na nazungumza na wajomba zangu kwenye laini ya simu. Leo mambo. Unaitwa nani mjomba?
1: Sijiska.
0: Nani unaitwa?
1: Sijiska.
0: Unasoma darasa ngapi?
1: La kwanza.
0: Darasa la kwanza shule gani?
1: Asinono.
0: Masinono. Priska.
1: Eh?
0: Ukitaka kula uwe unafanya nini? Unanawa, ehe, vizuri, vizuri, vizuri sana. Na kwa nini tunanawa mikono?
1: Ili
0: tusipate magonjwa. Umepata. Tuma salamu kwa watu watatu. Mhm, wa pili.
1: Mama Diana.
0: Mhm. Watatu.
1: Natumia dada yangu kwa ujina.
0: Mhm. Kwa hiyo Jumatatu unaenda shule? Haya bye. Naomba ukienda shule Jumatatu mwambie mjomba aliniambia kwamba tukinawa mikono tupati magonjwa. Sawa? Haya bye. Asante, asante. Naam. Dakika ni 46 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi kwenye line ya simu. Loo.
2: Sasa simu yako inaongea kwenye simu ongea.
0: Mara ba mjomba ujambo. Unaitwa nani?
1: Angela.
0: Angela, unasoma darasa la ngapi Ange?
1: Chekechea.
0: Unasoma chekechea. Shule gani?
1: Kabalim.
0: Kabainja. Kabainja. Haya. Leo ni siku gani mjomba? Mjomba Anji, leo ni siku gani?
1: Jumamosi.
0: Jumamosi. Wow, kumbuna kile unajua. Leo ni Jumamosi. Haya, niambie unamtumia nani na nani salamu? Tuma salamu kwa watu watatu. Tuma salamu kwa watu watatu.
1: Kwa mama.
0: Ehe. Unamtumia mama.
1: Eh.
0: Ah, sasa usimsalimie shikamo. Mwambie salamu ya kwanza namtumia mama. Mhm. Mama anaitwa nani?
1: Penina.
0: Penina. Wa pili?
1: Baba.
0: Baba anaitwa nani? Eh, mjomba. Eh? Baba anaitwa nani mjomba? Mhm. Wapi watatu na mwisho?
1: Dada.
0: Dada anaitwa nani?
1: Angela.
0: Angela. Haya, haya shangazi Anji, sawa? Bye. Shangazi Anji bwana Angela, Angela. Haya. Amenifurahisha sana, sana, sana, sana, sana, sana. Nitaenda kushika simu mbili za mwisho. Kwenye line ya simu leo.
3: Halo.
0: Mambo.
3: Poa.
0: Unaitwa nani?
3: Mshangi.
0: Mshangi, unasoma darasa la ngapi?
3: Darasa la 7.
0: Darasa la 7, shule gani Mshangi?
3: Shule ya msingi Makojo.
0: Shule ya msingi
3: Makojo.
0: Mshangi, naomba utaje rasilimali za Tanzania. Punguza sauti ya redio mzazi. Mwambie baba au mama punguze sauti ya redio. Aya, Mshangi.
3: Naam.
0: Taja rasilimali za Tanzania.
3: Madini.
0: Madini, ehe.
3: Mbuga za wanyama.
0: Mbuga za wanyama.
3: Nembo ya taifa.
0: Mm.
3: Nembo ya taifa.
0: Mm, misitu bwana. Tuma salamu kwa watu watatu.
3: Namtumia baba.
0: Baba anaitwa nani Mshangi?
3: Maugo.
0: Maugo. Wa pili?
3: Namtumia kaka.
0: Kaka anaitwa nani? Mhm, wa tatu na wa mwisho?
3: Mama mdogo.
0: Haya, asante sana Mshangi. Jumatatu tunakumbushana kwenda shule, sawa? Haya, sawa, bye.
3: Bye.
0: Okay, naam. Dakika ni 50 naenda kushika simu moja ya mwisho kwa wewe mzazi na mlezi. Simu moja ya mwisho kwa siku hii hapa ya leo. Kwenye line ya simu leo. Hello. Hello. Okay, naona kaka kimya mjomba kwenye line ya simu leo. Hello.
4: Hello.
0: Hello. Mambo. Hello.
4: Hello.
0: Mambo. Mjomba hajajiandaa bado. Anaogopa sijui kuzungumza na mjomba wake kwenye line ya simu leo. Hello. Hello.
4: Ongea sasa.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Wewe
0: unaitwa nani?
1: Maria.
0: Maria, unasoma darasa la ngapi Mary?
1: Chekechea.
0: Chekechea shule gani?
1: Mwiruruma.
0: Mwiruruma. Haya shangazi, unaweza kunihesabia moja mpaka 10? Ah, nihesabie. Tuanze 1 2 twende.
1: Moja.
0: Mbili.
1: Tatu. Nne. Tano. Sita. Saba. Nane.
0: Oh, Maria amekimbia. Na msikilizaji, simu ya Maria ndio simu ya mwisho kwa kwa asubuhi ya leo. Mimi nikushukuru sana wewe mzazi na mlezi ambaye tulikuwa pamoja katika kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Narejea kwa ajili ya ujumbe wako mfupi wa maneno.

0: Unasikiliza watoto
1: taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto
1: taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto
1: taifa la kesho.
3: Unasikiliza Mazingira FM.
4: Yes, unasikiliza Mazingira FM kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Kwa wewe mzazi na mlezi, mimi niseme asante na shukuru kwa kuwa sehemu ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Anasema asante sana kwa kufanya watoto wetu wawe pesi, kwa kusema amina. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Tumekuwa pamoja kulwa ndama, asante sana kulwa ndama. Anadai hivyo kwa ujumbe wake mzuri wa maneno. Watoto taifa la kesho ni Mama Gire wa Manyamanyama, Kakataro. Hakika wewe ni mtu muhimu sana katika jamii, maana unaelimisha watoto wa, na wakubwa pia. Hakika Mungu akuwekee wepesi wa kila ufanyalo. Nimalize kwa kusema amina. Nawe pia maombi yako na sala zako nimezipokea. Mwenyezi Mungu akakusimamie na akakuhimarishe mzazi huyu Mama Gire. Asante sana. Anadai ya kwamba watoto taifa la kesho, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anasema ni Ndugulu Ngusa, Blenda Bufwe. Ni kweli Mazingira FM natufundishia watoto wetu. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Watoto taifa la kesho ni Stella kutoka Saragana. Kaka, Mungu azidi kukubaliki na kukutia nguvu kwa kutufundishia watoto wetu kusoma. Asante sana Stella kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Hongera kwa kufunza watoto by mzazi. Asante sana mzazi kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio kwa asubuhi leo. Asante sana kwa kuelimisha watoto. Asante pia Gado kutoka Tairo, tuko pamoja sana. Asante sana kwa ujumbe watoto taifa la kesho. Asante sana kwa kusoma ujumbe wako watoto taifa la kesho. Asante pia kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Anaitwa Salim Fans kutoka Musoma, Tanzania. Pamoja sana, amani tawale kwa watoto wetu, ubarikiwe pia. Anadai kwamba anaitwa Mama Agostino kutoka Kilima Hewa, Kakataro. Mungu akujalie afya njema, unafundisha watoto wetu vizuri. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri. Nasema kwamba tumekuwa pamoja katika kipindi cha watoto taifa la kesho. Naam, nitashika jumbe mbili za mwisho watoto taifa la kesho. Naitwa Angele Joshua kutoka Nyamongo, tuko pamoja sana hapo studio. Nyingine ni hii hapa ambapo namalizana nani, anaitwa Badi akiwa pande za Igundu. Anadai kwamba Mara, Tanzania, nimekufuatilia vyema ndani ya kipindi hiko cha watoto taifa la kesho. Shukran sana Mr. Back kutoka Guta. Nashukuru sana sana kwa kuelimisha watoto. Na mpaka kufikia hapa niseme sina la ziada kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi penda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yoyote. Tukutane kesho panapo majaliwa kupitia kipindi cha watoto taifa la kesho. Na kwa siku hii ya leo na kwa chinae Mariah Carey akiwa na Whitney Houston akiwa anakuambia When You Believe. Stick around, mapito maishani inafuata.
3: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
2: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu,

0: ila anataka kunihamishia. Aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
1: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mai kidogo, panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo, kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
2: Mimi hata chini nitalala.
3: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at imagine kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni kalala.
3: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
3: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Maisha mwanadamu ni mja wa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani. Maisha mwanadamu ni mja wa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.

Okay, asante na karibu msikilizaji wa Radio Mazingira FM siku ya Jumamosi ya 25 mwezi wa 7 mwaka 2026, ikiwa ni saa 4:09 kwa saa za Afrika Mashariki, na ni nafasi nzuri ya kipindi cha Mapito Maishani ambacho kujia kwa kila Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hadi saa 5:30 asubuhi, ukiwa unapata nafasi ya kutosha kabisa kufuatilia mikasa mbalimbali katika sehemu ya safari ya maisha ya watu katika hatua mbalimbali. Tunaamini pia ni uwanja mpana ambao unatoa nafasi ya farijiko pia kwa wale ambao mnapitia changamoto mbalimbali, ukijifunza pia kutoka kwa watu wengine kwa changamoto ambazo wamepitia. Inaweza ikawa inagusa sehemu ya maisha ambayo pia unayapitia, au pengine ikawa ni sehemu ya shule ya kujifunza pia kwa changamoto ambazo unazipitia kwenye maisha. Inaweza ikawa ni sehemu tu, au pengine taswira nzima ya maisha mtu fulani, basi yanagusa sehemu ya changamoto ambazo pia unapitia. Inakuwa ni sehemu ya darasa tu pia la kuyafahamu mambo mengine ndani ya safari ya maisha. Lakini kwa wale ambao wanapata fursa ya kuingia nasi kwenye kipindi cha Mapito Maishani kwenye uwanja huu, basi inakuwa ni nafasi nzuri kwao pia kutoa jambo zito ambalo linajificha ndani ya nafsi zao, ili pia kuwa wazi na kupokea maoni na ushauri kutoka kwa watu wengine. Kwa nasema ni asante tu kwako ambaye umeendelea kuiamini na kuipa nafasi Mazingira FM kwa muda wote, lakini pia kwako msikilizaji na mfuatiliaji wa kipindi cha Mapito Maishani ambaye kila Jumamosi basi unaisogelea redio yako kwa ajili ya kuungana pamoja nasi katika mikasa mbalimbali. Na kama ni mfuatiliaji mzuri, wiki iliyopita ilikuwa ni nafasi ya mwendelezo wa mkasa maisha ya Mama Zola, ambayo pia yaliweza kutupa nafasi ya kukutana tena kwa Jumamosi ya leo. Niko salama kwa ajili ya kuendelea na safari hiyo ambayo tulianza nayo mapema, na kama tulivyoishia wiki iliyopita. Na mimi ukiwa katika maandalizi ya zoezi la usafi, hii ni Jumamosi ya mwisho wa mwezi wa 7. Kuonezo ukawa hapo ulipo bado uko kwenye hatua fulani hivi za usafi, au pengine umemaliza na uko karibu na redio yako kwa ajili ya kufuatilia kipindi, basi niseme kwa pamoja karibuni sana kwenye nafasi na sehemu hii ya kipindi cha Mapito Maishani. Wiki iliyopita tuliweza kusikiliza kila ambacho kilikuwa ni sehemu ya majaribu kwa upande wa Mama Zora, lakini kila ambacho sasa kilisababisha atoke nyumbani kwake baada ya ugomvi ambao haukuwa na sababu ulioweza kuibuka akiwa ametembelewa na mgeni nyumbani kwake, mgeni ambaye ni mdogo wake wantoka nitoke, ambapo kutokana na kuja mume wake siku hiyo ambayo pia hakuwa ametarajiwa, alikumbuka ile tukio la vile vitu alivyovikuta kitandani. Kwa hiyo alikimbia ndani kwenda kuangalia mazingira, lakini hapo ni baada ya sekunde chache tu kwa amemkaribisha mume wake. Lakini akiwa amekwenda chumbani kwa ajili ya kusafisha kule, ghafla mume akaingia. Maneno ya mume ndio yalosababisha ugomvi huo kwa wenye sura hiyo, lakini ilibaki na maswali kwa mume kwamba kwa nini mkewe baada ya kumuona anakimbia kwenda kukitengeneza kitanda. Sasa yale mawazo yaliokuja pale kwamba ulikuwa na ndugu yako tu hapa nyumbani, kulikuwa kuna nini? Mambo ambayo yalisababisha ajawe na hasira, na hasa pia kiangalia sio mume ambaye alikuwa ni muda wote yupo nyumbani, ilikuwa naweza akaja ama asije. Hapo liibuka ugomvi ambao ulisababisha siku hiyo atoke nyumbani, na hiyo siku pia ndugu yake hakuweza kuendelea, aliondoka nyumbani na kurudi kwao, ambapo mambo mengi yaliendelea, yapo ambayo aliwasimulia kama na familia, lakini mengine wanayafahamu kihistoria na hiyo migogoro ambayo ilikuwa haieleweki. Lakini hata kaka yake mwenyewe ilibidi awaeleze wanafamilia yale mambo mengine ambayo alikuwa amejificha, na hasa yale ambayo amekuta nayo huko kwenye ugomvi wa ndugu yake. Na baadaye wakamwambia jambo moja tu, kubali hayo ndio maisha. Ziko siri zingine ambazo aliweza kumsimulia ndugu yake wa karibu, na hapo ndipo alipoambiwa, ndugu yangu, cha kukuhakikishia kama ni swala ni mume anaondoka, wala usihangaike kwamba mganga atamrejesha nyumbani, na kama utapitia udhalilishaji wa namna hiyo ili kuendelea kupambana kwamba mume asiondoke, unapoteza muda. Weka kwa kutulia, kama ndio imeandikwa hivyo hali itakuwa hivyo. Kwa hiyo aliendelea kukaa. Wakati huo maumivu ni kwa watoto wawili ambao aliwaacha pale nyumbani. Kwa hiyo wakati mwingine ikawa ni nafasi na hatua mbalimbali za kuwasiliana,
na watoto kupitia kwa wifi yake ambaye ilikuwa ni mtu wa karibu na wasiliana kwa kila hatua. Wifi anampa update mbalimbali kuhusiana na kinachoendelea, na moja kati ya hatua nyingine ambayo ilichukuliwa kule ni pamoja na wale watoto kuchukuliwa na kupelekwa kwa wifi yake, kwa maana ya jamaa akawapeleka kwa dada yake. Kwa hiyo wakawa naishi kule kwa kipindi hicho. Mawasiliano yalikuwa ni karibu, lakini wakati mmoja wifi yake alimuita. Lengo lilikuwa ni kwenda kuiangalia familia na kusalimiana. Alifanya hivyo kutoka nyumbani kwao, anafunga safari kwenda kwa wifi. Alipofika pale akawakuta wakwe zake wapo, kwa maana ya baba mkwe na mama mkwe. Mazungumzo yalikuwa ni mengi katika sehemu ya salamu, na wenyewe pia wako upande wa mkamwana wao, hasa wakijua ile mienendo ya mume na kwa maana ya kijana wao. Na kile ambacho alimweleza kwamba kama familia ilichokisikia, amedhamilia kwamba sasa ni mke mwingine ataongezwa, na kama huo mji utakuwa hauna mtu, basi kama huyu mke mdogo hataletwa pale, nyumba itapigwa bei. Na hayo ndio akamfanya pia mama Zora kuona kila alichotabiriwa kwamba lengo la huo mji wako kuna siku utasambaa kabisa, akaanza kuona lina uelekeo. Lakini kwa nini kaitwa hapo? Wale wazee wakamwambia, binti yetu, hapa jambo ni moja tu. Mwanzo ule tulikuambia kwamba sisi haya sio mambo yetu, sio pigo zetu, lakini kwa mambo yanavyokuja na ushauri wa watu tuliona na uhalisia, na hivyo tulikuambia, lakini hatukuona pia kama umelibeba maanani. Kwa hiyo tukuombe, kwa kuwa hili ni jambo ambalo linaonekana kijana wetu hafanyi hivi hivi, kuna nguvu nyingine ya kumsukuma kwenye maamuzi hayo na kutokumbuka kabisa ni familia yake, twende porini. Twende kwa wataalamu ili wakajaribu kuangalia hayo matatizo na hizo changamoto, ili pia kuweza kuirudisha familia yako kwenye hali inayotakiwa. Sasa kumbuka, mama Zora alizungumza masuala mengi na familia yake, na japo mengine hakuambia yeye, lakini ndugu yake aliweza kuwasimulia, na nakumbuka tu baadhi ya matukio ambayo alipita kule kwa mganga kwa lengo la kufanyiwa dawa, kwamba ili ndoa isiharibike. Miongoni mwa masuala ambayo nakumbuka ni pamoja na ile hatua ya mganga akiwa amemvua nguo zote, anamuosha dawa kwa maana ya kumsafisha, na hiyo ilielezwa tu ni dawa ya kumsafisha kwa vitu ambavyo alivikuta kitandani, na kwamba hivyo vitu havikufa bure, kuna vingine vilalia yeye. Kwa hiyo akawa anasafishwa, na zoezi liendaje? Alivuliwa nguo zote na akaoshwa, wako chumbani yeye na mganga wa kiume kwenye huduma hiyo, ambayo anasema ilikuwa ni hatua ambayo inautweza utu wake, hatua ambayo ilikuwa ni ngumu sana kwa mwanaume mwingine tofauti na mume wake kwenye hatua hiyo. Lakini baada ya kuwa amevumilia hivyo kwa lengo tu la kuinusuru ndoa yake kwenye hali na mazingira na hali ilivyokuwa na kwenda, hatua nyingine ngumu aliyoelezwa siku hiyo ni kwamba sasa usafi unatakiwa uendelee kwa ajili ya kumweka vizuri zaidi. Nini kilifuata? Mganga akamwambia anapaswa kuweza kulala naye. Hapo ndipo zoezi lilikuwa gumu, na mama Zora alidanganya vya kudanganya, na zoezi lilikwama. Kwa hiyo kwa wakati huo zoezi lile halikufanyika. Kumbuka siku iliyofuata ndio ugomvi mkubwa ulitokea, na ambao alikuwa anatakiwa siku nyingine arudi kule. Sasa siku hiyo hakurudi, kwa maana kipigo kilitembea sana, akawa ameenda kwao, na huko kwao ndio maisha mengine akawa anaendelea. Sasa nakumbuka amefika hapa, wakwe zake hawajui kama Mazora akiwa kwao kule amewahi kupita kwenye hatua hizo ambazo anashauri. Kwa hiyo hapa wamemwambia kwamba kama kunawezekana wambebe mkamwana, waende naye ili aweze kusaidiwa, familia ibaki mikono salama. Anaamua nini? Ni sehemu ya kila ambacho tuliahidiana kukutana kwa Jumamosi ya leo. Kwa hiyo niko salama tu kwa ajili ya kuendelea na sehemu ya mkasa huo. Inatosha kwa muda huu nikisema karibu sana hapa ulipo, na unayo nafasi hiyo kwa ndugu jamaa na rafiki kuwakaribisha ndani ya kipindi cha Mapito Maishani. Nitahitaji namba yetu ya simu hapa ambayo utaitumia tu kwa ujumbe wako mfupi. Kumbuka ni kipindi cha Mapito Maishani, kwa hiyo ujumbe wako utaanza na neno Mapito Maishani, na kisha utautuma kwa namba ya 0656 55 55 71 0656 55 55 71 au 0684 6 0 0 0 0 7 0684 6 0 0
0027. Hizo ndio namba ambazo zitumia kwa ujumbe wako mfupi tu hapa studio. Anza na neno mapito maishani ili ujumbe wako uweze kutufikia kwa wakati na kwa muda sahihi. Asante Francis Josia Mnandi Mpole kutoka Tiringati. Nasema leo niende wapi niteseke, 91.7 ni chakula. Siwezi kuacha kula. Na wakaribisha nasema mke wako na watoto wako. Ayubu na Jennifer wote wakiwa Bunda. Nasema hivyo ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza. Karibu sana ndani ya kipindi cha mapito maishani. Wala huna sababu ya kupiga simu, maana hiyo haichukui nafasi kwa muda huu. Tumia nafasi hiyo kwa ujumbe wako mfupi. Asante Eunice kutoka Musoma hapo Nyabange. Unasema unamwalika Evelini pamoja na Chacha wakiwa Nyabange wasikilize mapito maishani. Asante kwa ujumbe wako. Karibu tas, karibu nawe pia kwa nafasi hiyo. Wewe unaitwa dada Bunuri Mangateko kutoka Bunda Day. Unasema unamkaribisha mdogo wako wa kipenzi anaitwa Jennifer Sukari akiwa hapo Msoma asikilize mapito maishani. Bai Bunuri, ujumbe wako unasema hivyo. Asante kwa kusikiliza pia. Karibu ndani ya kipindi cha mapito maishani. Ujumbe mwingine kutoka kwako msikilizaji hapa ndani ya kipindi unasema unaitwa Mama Janet kutoka Muhoji. Unasema unamkaribisha Mama Olivia akiwa Muhoji asikilize mapito maishani. Ndio ujumbe wako huo. Asante, karibu sana pia. Paula Kaboya kutoka pande za Nyakurunduma unasema unamkaribisha kaka yako Lucas Kaboya akiwa pande za Nyanghumbi asikilize mapito maishani. Ndio ujumbe wako huo. Asante, tumesoma pia. Karibu sana Mnale kutoka Muranda unasema unapenda kusikiliza kipindi hiki, unamkumbusha Mabele na Masasa wawe wanasikiliza. Aya, asante Mabele, unakaribishwa ndani ya kipindi. Mama Ji kutoka Kwang au wapi, nasikiliza mapito maishani. Aya bana, sijui ni kwangu, sijui ni kwangu, sijui ni nini. Anyway, asante kwa kusikiliza, karibu sana pia mapito maishani. Winifrida Stefano kutoka pande za Lamadi unasema unamkaribisha Jennifer Sukari na mama yako kipenzi anaitwa Helena Michael akiwa pande za Mwamagigisi wasikilize mapito maishani. Asante, naomba nihitimishe kwa muda huu na ujumbe wako mchungaji Elia Moses kutoka Manyamanyama hapo Mbugani. Unasema unapenda kumwalika mke wako anaitwa Dorika asikilize mapito maishani. Huo ndio ujumbe wako ambao unautuma hapa studio. Asante na karibu sana ndani ya kipindi hiki. Nitaendelea kusoma ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoendelea kuturuhusu kuwa pamoja nawe. Karibu sana ndani ya mapito maishani.

0: Okay, asante. Kile kitendawili ambacho Mama Zora anakuta nacho mikononi mwa wakwe zake ambao mbali na masuala mengine nao wanamweleza kwamba Mona ana kila sababu tu ya kuweza kupata ufumbuzi juu ya familia ya kijana wao, na hasa kwa kile ambacho na wao kwenye pepesa wanaambiwa. Nakumbuka msikilizaji, kama ulikuwa mfuatiliaji mzuri wa kipindi cha Mapito Maishani, tangu ile kauli ya kwanza ambayo Mama Zora anasema ilianza kusikika mapema kwamba mume wako anafukuzwa. Yani kwenye hiyo kaya anafukuzwa. Sasa anafukuzwa na nani na mambo gani, yani masuala mengine ambayo yalikuwa kwenye msemo huo na tafsiri hiyo. Lakini mbali na hatua na hatua ambazo ziliweza kufanikiwa au na kufanyika, basi huko na hiyo hatua nyingine ndio kama hivyo ambavyo mda mwingine akikaa anaona mbona kama kweli familia yake kama ndio imesambaa hivyo, kwa sababu yeye mwenyewe tayari hapatikani pale nyumbani, amerudi nyumbani kwao. Watoto ndio hao wameenda kukaa kwa shangazi yao, kwa maana kwa wifi yake yeye, ndugu ya mume wake. Kwa hiyo ule mji ndio hivyo umefungwa, na kwa taarifa ambazo sasa wazazi wamemwambia, wanamsikia sikia kijana wao kwamba kwenye hatua aliyokuwa ameifikia, kwamba mathala ni huu mji hauna mtu, na kama sio mtu mpya ambaye analetwa kwenye familia na ukoo atalidhia kukaa hapo, basi haina haja hiyo nyumba kuwepo, labda pengine ipigwe mnada ili maisha mengine yasonge. Hisa hizo ndio habari ambazo anaambiwa. Lakini kumbuka alizungumza masuala mengi sana na ndugu yake, naye pia kuna magumu ambayo aliona, hasa wanapotaja masuala ya mganga na hiyo dhana ya kumrudisha mume arudi nyumbani kama kawaida. Kwa nasema kweli, wazee kumbuka wako pale nyumbani kwa binti yao, na huyu ameitwa, na wanachokieleza wamejiandaa. Yani wao sio kwamba tena kajiandae, wamejiandaa. Hapo kinawezekana ni moja kwa moja waondoke. Sasa Mama Zora akawa nawaza sana kuhusiana na huo uamuzi, lakini pia akilinganisha na kile ambacho aliweza kuzungumza na ndugu zake, kwa maana ya kaka yake na watu wa familia yake. Anasema alitoka nje akatafakari ambatane na wazee kwenye kujaribu bahati hiyo, kama ni mume arudi nyumbani au ndio iwe kama wakati ule. Kumbuka wakati ule, wakati mmoja kabla hata hajaamia kwenye familia yake na kuanza hizi juhudi, waliwahi kumfuata hata wazee wakamwambia wao sio watu wa imani hizo sana za matatizo, twende kwa mganga, ni watu wa dini. Lakini kupitia kwa watu hao hao ndio nayo kwa nakuta hayo maneno yapo na ndio alianza kubebwa. Mama Zora wakati kizungumza na kipindi cha Mapito Maishani anasema wakati mwingine unaweza ukajiona na msimamo wa kiimani, labda kwa sababu hujakutana na changamoto, hujakutana na vishawishi, hujakutana na majaribu. Kwa hiyo naye kwa upande wake katika hatua yote ya ukuaji hakuwahi kuamini kwamba kuna hatua kama hizo ambazo anaweza akaenda akazifanya na akazipitia. Na hata katika mahusiano na familia yake na ndoa hakuwahi kuona kipigo kutoka kwa mume wake tangia wakiwa marafiki kabla hata ya ndoa, na hata katika maisha mengine kugombezana, kulalamikiana na maneno ilikuwepo, lakini sio mwili kuguswa kwa kipigo. Lakini sasa ameyaona, tena sio kipigo kidogo, ni kipigo cha mbwa koko ambacho kilitokea ndani ya nyumba. Kwa hiyo anajua sako, anajiuliza kuhusiana na hayo mabadiliko. Mwisho alirudi ndani, wazee wakiwa tayari wanasubiri kuhusiana na msimamo wake. Akaambia kwa kweli wazee, mimi sioni kama nina sababu tena ya kuhangaika. Kama kweli kijana wenu ameamua huo mji unasambaa, basi mimi nimeridhia mji usambae kama unavyosambaa, labda mtakachonisaidia kwa kuwa wifi naye pia na mambo mengine hapa, mimi mniruhusu watoto niondoke nao niende nao nyumbani. Na mdau anazungumza watoto kimsingi hawakuepo, walikuwa shule. Kwa hiyo akaambiwa, anazungumza na kuwaomba wale wazee kwamba kama kuna uwezekano, basi wao wamruhusu tu yachukua watoto wake, kambi sasa irudi kuwa nyumbani kwao. Sasa wazee baada kulisikia lile jibu la binti kwamba hayuko radhi kuambatana nao kwenda huko ambako inaaminika kwamba atasaidiwa kwenye hizi changamoto, hawakuwa na cha kumnganganiza sana, lakini wakamwambia kwenye swala la kuchukua watoto hapo utamtaka ndugu yako apoteze miguu, sababu anamjua, na kama yeye mwenyewe ndo amewaleta hapa, hilo labda pia mfanye mawasiliano, kwa sababu tunajua ni ukweli watoto nje ya mikono yako hatuwezi kuhakikisha usalama wao zaidi kama ambavyo wanakuwa mikono mwa wazazi. Lakini hawa watoto kufikishwa hapa wameletwa na baba yake mwenyewe. Kwa hiyo mbali na mazungumzo mengi akijaribu kuwaomba na kuwasii wazee wajaribu kutumia njia hiyo, kwa sababu haoni urahisi wa kuwasiliana yeye na mume wake amwambie kwamba ataondoka na hao watoto hapo. Na hata wifi mtu ambaye ni mtu anazungumza na kuheshimiana sana akamwambia, wifi, unajua tu kama unataka pia urafiki wetu utengenezwe kwa kamba tena ya kuzuia mawasiliano yetu labda kwenye hii hatua, na unajua, lakini mimi najua kabisa ni muhimu watoto wakakaa na wewe, labda nitakuja nijaribu kumshawishi kaka au nimtengenezee mazingira magumu ya kumuonesha kabisa kwamba watoto hapa hawawezi kukaa, ili kiwezekana nitumie kama upenyo huo kumshawishi kwamba watoto waletwe au uje kuwachukua. Kwa alizungumza masuala mengi pale na akawa amezungumza nao kwamba ikiwezekana asubiri angalau watoke shule awasalimie. Lakini wakati amekubaliana hilo kwamba atavutavuta muda akisubiri, baadaye akakuta simu ikaita, simu ya wifi yake. Kupokea ni ndugu yake. Katika salamu ikaonekana kwamba atapita, kwa maana ya mume wa mama Zora, kwamba atapita. Sasa baada ya kusikia lugha hiyo, na wao wakumwambia kwamba hapa yupo mkeo, ila walimwambia tu kwamba hapa aliozungumza ni fulani amesema atapita. Kwa hiyo mama Zora akamwambia tayari huu sio uwanja salama, hasa kwenye hatua na mahusiano na hali tuliyofikia. Kwa hiyo mimi inabidi niagia hapo. Na kweli lazimika kuondoka karudi nyumbani. Anasema ni sehemu ya safari ya maumivu, na hasa akikumbuka kwamba mtu ambaye muda wote walikuwa nakaa pamoja na majadiliano ya familia, lakini ndio huyu ambaye ukisikia anakuja unatoroka, ni hatua nyingine mabadiliko mengine ya kimaisha ambayo aliweza kukutana nayo. Yamkini yanaweza akawa nagusa pia sehemu ya maisha ya wengi kwenye hali kama hii, hasa si tena watu wa kuonana, ni watu wa kukwepana. Yuko sehemu fulani unatoroka, yuko kwenye shughuli fulani huendi, na hatua kama hiyo au hamtaki kuonana tena kwenye namna kama hiyo. Kwa hiyo kwa Mazora anasema huo ulikuwa mtihani, aliondoka katika ujasiri wa macho mbele ya wakwe zake, lakini njiani ni machozi tu. Muda mwingine anajiuliza kuhusiana na maisha yaliyobadilika kwenye sura hiyo, na hasa anaanza kuyatafakari hasa yale mambo yaliyokuwa yanazungumzwa. Hivi ana ukweli? Kwa sababu alienda mara ya kwanza kwa mganga, aliambiwa amechelewa sijui siku ngapi, anatakiwa kwanza asafishwe kabla azoezi la kupambana na hiyo hali. Akaenda mara ya pili, zoezi la kusafishaji likaenda, lakini pia akaambiwa baada ya siku tatu arudi ili zoezi liendelee. Sasa hilo zoezi la kusafishwa yeye ambalo lilihitaji mganga ashiriki na yeye, hilo jambo ndio lilikuwa linamfanya awaze zaidi, mpaka kalale na mwanaume mwingine kwa hatua ya kutetea ndoa yake isiharibike. Alafu inakuwaje? Alikuwa anajiuliza maswala mengi sana kuhusiana na jambo hili, lakini anakumbuka kwamba alikwenda yeye ni kwa mwingine. Je, hawa wako ambao wanataka kumpeleka kwa mtaalamu, labda pengine huyo ni muhuni mwingine tu ambaye amekutana naye, lakini vipi huko yana uhalisia kwenye hali gani kwenye maisha yake? Lakini mengine anaona mbona kama alivyokuwa anatabiriwa ndivyo yanavyotokea. Haya ndio maswali ambayo alikuwa nayo sana anajiuliza. Lakini anabaki na jambo moja la kujisimamia, kama alivyozungumza na ndugu yake kwamba kama ikifikia tu mwanaume ameamua kuondoka, basi au mengine ni juhudi bure tu ambazo hazina maana, ni kama ni mwili wako utaishia kujidhalilisha, na mambo mengine mazito ambayo aliweza kuzungumza na ndugu yake. Na ndio hayo aliyabeba kwamba basi yakubali kwamba kama ni hatua ya kufikia mwisho, basi iwe kwenye sura hiyo, lakini sio kwamba atahangaika kwa waganga tena kuhakikisha kwamba mume amerudi nyumbani. Kwa aliondoka, kafika nyumbani kama kawaida, hakuwasimulia wazazi wake masuala mengine yote na hiyo safari yake na yale ambayo alienda kuzungumza na wakwe zake kule, bali tuna mizunguko yake ya kawaida. Anasema maisha aliendelea kwenye sura hiyo. Siku zikao zinahesabika, wiki zinapita, anayasikia kuyasikia na maendeleo mengine anayasikia. Kama ambavyo wifi mtu aliweza kumwahidi kwamba ataendelea kumuonesha ndugu yake mazingira magumu ya yeye kuishi na watoto, ili ikiwezekana basi amruhusu watoto waende kwa mama yao. Lakini wakati mmoja wifi mtu akampigia simu akamwambia, ndugu, baada ya kumbe kuwa amewasilisha lile wazo, Jamaa alikwenda akazungumza na mtarajiwa, mke mwingine ambaye anatarajiwa. Na moja kati ya ajenda ilikuwa ugumu sasa wa watoto, vipi yule mwanamke msimamo wake kwenye nyumba hawezi kwenda kukaa. Ila jamaa Mathara ni tayari ile ni kambi, kwa hiyo anaenda huwa anakaa kule. Kwa hiyo ikawa imeombwa kwamba kama yuko tayari basi watoto watoke kwa dada yake wawekwe hapo kwa mama mwingine, mama wa kufikia, mama mdogo, mama wa kambo, vyote vile ambavyo unaweza kuita, lakini ni mke wa baba. Kwa hiyo ikawa ni usemi, lakini wifi mtu anachoendelea kumsimulia ni kama yule mwanamke hakuwa tayari pia kukaa na hao watoto kwa mwanzoni. Lakini baadaye ikasikika jamaa anaweka msimamo kwamba sasa kama utashindwa kukaa na hawa, kwa nini maisha ya mimi na wewe inaweza kuwa rahisi? Watoto wezi wakapata tabu, alafu mimi kama baba yao nipo. Kwa hiyo akawa amepewa naye pia kama mtihani wa kwamba kama si swala la watoto kukubaliwa kukaa hapo, basi labda sasa itatafutwa namna nyingine. Kwa hiyo wifi mtu akawa anamuibia ibia ndogo ndogo na maamuzi ambayo yapo, akamwambia mimi nalisikia sikia hilo, lakini kimsingi watoto bado wako hapo, akitoka safari ni kwa bibi yao na mazingira kama hayo ambayo yalikuwepo. Lakini kumbe ilifikia hatua jamaa alifahamu kwamba mama Zora alitembelea hiyo familia kwa wifi na mambo kama hayo, lakini hakuhangaika nayo sana. Mathara ni pale sio nyumbani kwake, ni kaa ya mtu mwingine, na hawa ni watu ambao wamekuwa wana ukaribu wa muda mrefu, na wala kurudi nyumbani hapajavunja ukoo na urafiki wao. Kwa hiyo mtu na wifi yake wanaendelea kuwasiliana tu kama kawaida, muda mwingine watoto wanaendeleaje na hali kama hiyo, kile ambacho mama anaweza akafanya kwa ajili ya watoto alifanya kuwasiliana hali kama hiyo. Sasa ikafikia hatua tena akapewa update nyingine. Hiyo ndo nasema siku zinaendelea huku anajiuliza hivi ni kweli kwamba watoto ndio hivi wanakaa mbali, mama mbali na baba mbali. Sasa akamwambia kwamba aliusikia mgogoro mkubwa ambao umeanza kuitika kule kwenye mji mdogo, na ndugu yake anaonesha msimamo ya kwamba kama si swala tena la watoto kukaa karibu na yeye, basi au ni haja ya kuendelea kuwa karibu na huyo mwanamke, kwamba watoto wake hawezi kuwa mbali kwa huo muda wote. Kwa hiyo katika mgogoro huu ambao wifi yake anamwambia kwamba umekuepo marumbano, yeye anayasikia, kumbuka kazi ya wifi ni kumuita wifi yoyote ambaye ni kipenzi cha ndugu yao. Kwa hiyo naye ni wifi yao. Sasa swala amemwoa au namkubali au wamkubali au ni masuala mengine hayawahusu. Mathalani tu ni chaguo la ndugu yao, basi ni wifi. Kwa hiyo anampa naye habari za wifi mpya ambaye anaingia kwenye utawala, kwamba kule bana mambo yamechemka, na kwamba msimamo uliopo ndugu yao amejieleza wazi kwamba kama sio watoto kukaa hapo, basi labda tu na hiyo kaya nayo iishia hapo. Sasa kasikia huo mgogoro, akawa anaona mama Zora anayasikia haya kwenye hizo rushana. Wakati mwingine wanasema sio jambo zuri kuisikia migogoro, lakini kuna migogoro, kuna watu wanaihitaji kuisikia kwenye habari za uelekeo kama huo. Kwake ilikuwa ni sehemu ya faraja, kwanza akijiuliza yale maswali kwamba mume wake anafukuzwa na kwamba huo mji wake utasambaa kabisa, ambapo kwa siku na miezi ilivyokuwa imeenda akawa naamini kwamba ni kweli mji wake umesambaa. Kurudisha mji wake aliambiwa ni swala la kuoshwa na hatua mbalimbali katika kudhibiti mume asiondoke na pengine kurudisha nyumbani, lakini siku zinakwenda hakuiziona hizo dalili na hata kwa mganga hakurudi. Lakini habari ambayo kwake anasema ilikuwa ni njema kuisikia ndio hiyo, kwamba kule na penyewe pia kwa kaya ndogo mambo yameanza kufukuta. Kwa hiyo hakuna kutulia na misimamo ndio hiyo. Huyo hataki hapo, huyo amemwambia kama sio hao, basi hakuna haja ya kuwa hapo karibu tena. Kwa hiyo kwake ilikuwa ni habari njema. Anasema wakawa wanasikilizia kwenye hatua hiyo. Imepita kama wiki hivi, baadaye wifi mtu akamwambia, ndugu yangu, habari nyingine ambayo ni njema kwa upande wa pili lakini mbaya kwako, bimdogo kwa moyo safi sasa ameridhia atakaa na hao watoto. Kwa hiyo kile chanzo cha mgogoro na sintofahamu kati ya ndugu yangu na mke wake mtarajiwa wifi yetu mpya ni kama ufumbuzi umepatikana baada ya bi mdogo kulidhia kwamba atakaa na hao watoto, lakini sio huku nyumbani kwako au kwenye mji ambao sasa umeachwa, ila watakwenda kukaa kule. Kwa hiyo hiyo ni habari ambayo Mama Zora anaisikia. Inakuwa sio jambo rahisi pia. Hapo ndio akagundua kumbe alikuwa na amani wakati watoto wakiwa kwa wifi yake, kwa maana ya shangazi yao. Lakini baada ya kusikia taarifa kwamba sasa watoto watabidi wabebwe waende wakakae kule kwa mama mwingine wa kufikia, hapo ndo akajigundua pia kumbe alikuwa na hasira ambazo hajawahi kuzijua kama anazo. Na hasa akiwa nayafikiria na yale aliwaambiwa kwamba mume anafukuzwa, na baadaye anagundua mume ana mahusiano na mtu. Kwa hiyo akili na fikra zote, kama kuna swala la mume anafukuzwa, basi labda huyu ambaye ni kipenzi kipya, labda ndio juhudi ambazo anazifanya za kuhakikisha kwamba mume anahamia kwake. Kwa hiyo kama watoto wanaenda kuishi kwa huyo mama na mwanzo alikataa, watakuwa salama? Hayo ndio maswali ambayo Mama Zora akaanza kujiuliza. Hofu ya usalama sasa wa watoto kwa mama ambaye mwanzo alikataa ataishi nao, lakini baadaye kasikika taarifa ya kwamba amekubali, na hivyo yaliokuwa yanaendelea ni maandalizi ya watoto watahama kuhamia kwenye mji mwingine, kule kwa mama mwingine, chaguo la baba yao kwa mama yao mwingine, mama wa kufikia, mama wa kambo. Anasema baada ya taarifa hiyo ambayo aliipata katika mazungumzo jioni, ni kama ilimnyima sana usingizi kwa siku hiyo. Ni kuwaza na kufikiria juu ya maswali hayo, na hasa alipokuwa inakuja maswali kama hayo alikataa kuwapokea, na sasa amekubali. Vipi juu ya usalama wa watoto wake? Lakini anakumbuka tena hayo maneno ya mwanaume kufukuzwa, na kwamba kama kweli kuna juhudi za mtu anafukuzwa kwenye mji wake, sio huko ambako analilia kwenda. Mama Zora anasema siku hiyo hakuona kama usiku ni mfupi, aliona kama usiku ni mrefu kuliko kawaida, maana mawazo aliyokuwa nayo ni pakuche papambazuke, bila kujali nani atasimama mbele yake, nani atazuia. Amepanga kuchukua uamuzi kuhusiana na taarifa aliyoweza kuisikia. Tutarejea hapa, lakini na kila sababu na nafasi ya kukupa habari njema tu zaidi kwako ambaye uko pamoja nasi na unajipanga pia katika kuhakikisha kwamba maisha yanakwenda vizuri. Unasimama katika mpango sahihi wa kuyasaka maisha kwa usafiri na matumizi ya pikipiki. Hapa jibu ni Keyway.
1: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Keyway KC150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,200,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Keyway KC150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746888805 au 0663583109, au tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania. Keyway KC150. Chagua ubora, chagua mafanikio. Keyway. Let's ride together.
2: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 44 35 45. Zuku la
3: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
1: Maisha ya kusubiri, kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,200,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka 3, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together.
0: Okay, asante. Ni mpango wa pikipiki ya Kiway ambayo ndio ambayo tunakukumbusha kwa muda wote kwamba kama umeamua kutafuta usafiri wa kibiashara, basi chagua Kiway. Hii ni pikipiki ambayo ni imara, pikipiki inayotumia mafuta kidogo. Lakini pia kupitia Kiway kwako mteja, una ofa nyingi sana hapa. Miongoni mwa ofa kabambe kabisa ni ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo unapokuwa na pikipiki ya Kiway. Wewe unachofanya, ikiwa na shida yoyote, basi unakwenda kwenye kituo na inafanywa maboresho bure kabisa katika huduma ya ufundi popote ulipo. Iwe ulinunua Tarime na unaifanyia kazi Nyamongo, huko huko kuna eneo la Kiway unakwenda unafanywa maboresho na matengenezo. Lakini wamekuwa na utaratibu wa kufanya service mara 2 kwa mwezi. Kwa hiyo ukiwa na chombo cha Kiway, ni wewe tu kutamani kiendelee kuwa hai imara kwa muda wote ambacho kinakuwa mikononi mwako. Kwa hiyo kama pia ulikopa sehemu kwa ajili ya kupata pikipiki, basi kupitia Kiway utakuwa na uhakika wa kuweza kurejesha vizuri zaidi. Lakini kumbuka, katika pikipiki ya Kiway pia inatolewa kwa mkopo Unaweza ukaipata kwa mkopo moja kwa moja, kianzio ni shilingi 350,000 tu. Unajipatia pikipiki yako ya Kiway, lakini pia unaweza ukaipata kwa cash kwa maana ya pesa taslimu. Lakini wote huo umeipata kwa mkopo, huo umeipata kwa cash. Zile offer ni kwa ajili ya wote, kwa maana ya matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, iwe linua cash, iwe umenunua kwa mkopo, bado hii ni offer unaipata kwa mteja. Lakini umepewa guarantee ama warranty ya mwaka mmoja kwa matumizi ya engine yako mikononi mwa Kiway. Lakini mbali na hapo utapewa mafuta kianzio kwako kama mteja. Ufanye nini kumbe? Unapowaza pikipiki, chagua Kiway. Kama unapatikana Bunda, unapatikana barabara ya Posta, nenda katika maeneo hayo utazikuta ofisi za Kiway. Lakini kwa mkazi wa Msoma, nenda pale Nyasho Mataa, au tunasema stop bus, kwenye mataa ya stop bus pale upande wa juu zipo ofisi za Kiway. Hapo utapata huduma kupitia kwao. Lakini kwa mkazi wa Nyamongo, wala huna sababu ya kuhangaika kwenda mbali, nenda pale mtaa wa Nyamongo C ambao wanatazama na kanisa Katoliki. Lakini kwa mkazi wa Shirati, nenda pale mtaa wa Bwele, wanapatikana Kiway. Lakini kwa mkazi wa Mgumu, nenda mtaa wa Sironga, zipo ofisi za Kiway. Utapata huduma hiyo ya kununua mapengine ni mkopo. Lakini pia kwa mkazi wa Bukima, nenda Bukima Center, hii ni Msoma vijijini, nenda pale Bukima Center. Lakini kwa mkazi wa Buhemba, nenda eneo la 00, wanapatikana hapo Kiway. Kuna namba za simu ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya maulizo zaidi na ufafanuzi wa huduma kutoka kwao Kiway. Tumia namba ya 0746 88 88 05, 0746 88 88 05, au namba ya 0663 58 30 96. Hayo ni mawasiliano kwa ajili ya Kiway. Kwa kwa ambaye unahitaji pikipiki ya Kiway, itakuwa ni jambo la heri zaidi, pia tukiwa tunaendelea kukumbusha fursa na nafasi kama hizo za utafutaji. Ilikuwa ni hatua ambayo maana zote Mama Zora, baada ya kupata taarifa na fununu ya kile ambacho kinaendelea upande wa pili, aliyekataa sasa ameanza kukubali baada ya kusikia hadi na msimamo pia wa mme. Sasa ni mume kwa muda huo, sababu ni mtu ambaye wana mipango na malengo yao, hasa baada ya mji mwingine kuwa mambo yaeleweki, mke ameikimbia kaya kwa maana ya Mama Zora kutokana na migogoro isiyokoma. Lakini sasa kakubali kuishi na watoto wawili wa mke ambaye sasa amerudi kwao kwa maana ya Mama Zora. Kwa Mama Zora, baada ya kuzipata hizo taarifa, aliona usiku unachelewa. Na kweli alfajili sana, saa 11, Mama Zora bila hata kuaga wazee wake pale nyumbani, kwa sababu anajua taarifa hiyo angekataliwa kwenda. Kwa hiyo hakuwa amewaambia. Kwa hiyo asubuhi sana akaamka asubuhi, safari kwenda kule kwa wifi yake. Kwa hiyo imefika saa 12 hapo, watoto hata muda wa kuamka na kujiandaa kwenda shule bado mama huyo hapa. Odi kwa shemeji, kwa wifi mtu. Wifi anafungua, anakuta ni Mama Zora. Naye akashtuka kwa sababu wameongea naye jana yake na hakumwambia hata hii dhana ya kuja. Anashangaa kumuona wifi mtu huyo hapa. Wifi vipi? Kaambia, bana, mimi na jambo. Kweli sijapata usingizi wifi yangu. Tangu ambapo nimesikia hizi habari, ni nzuri ndio, lakini hazikuwa kwenye matarajio yetu kama tulivyozungumza kwenye hii pressure ambayo ulikuwa unampa ndugu yako, kwamba ikiwezekana akubali watoto wakae na mimi. Lakini swala tena watoto wanaenda kukaa kule, kwa kweli mimi wifi, ilo mimi sijakubali, na ndio limeninyima usingizi. Kwa hiyo hapa bana, mimi nilichokuja ni kuwachukua hawa watoto. Wifi mtu akaonekana anashtuka, akamwambia, sasa ndugu yangu, wewe unajua watoto waliletwa na nani hapa? Na kama ikisikika taarifa kwamba kupitia mikono yangu na mji wangu watoto wamechukuliwa na wewe, ndugu yangu namfahamu, kwa maana mume wako unamfahamu vizuri. Ugomvi ambao utakuwa hapa. Kwa hiyo kuruhusu kwamba watoto wachukue, hapana wifi yangu. Hiyo itakuwa ngumu, labda pengine kwenye hatua nyingine ya yeye mwenyewe. Sasa Mama Zora, mbali na kwamba ni wifi mtu ambaye wamekuwa kizungumza na kuheshimiana kwa kila muda, kwa kila hatua, lakini hapa ikaonekana kama kila mtu ana msimamo wake. Mama Zora akamwambia hapana, wewe unajua kabisa yule mtu hakuna njia nyingine ya kuweza kuwapata kiurahisi ya watoto tofauti na hali hii. Kwa hiyo bana, mimi hapa wifi, wewe utajua tu namna ya kuweza kumwambia ndugu yako, lakini watoto wangu hapana. Siwezi nikakubali kwamba wakaenda kwenda kuishi kule. Kwa hiyo ikawa ni mvutano pale. Watoto wakawa wameamshwa kwa zile kelele, na watoto nao baada ya kumuona mama yao, basi kama unajua kwenye swala malezi watakuwa upande wa nani. Kwa hiyo hivyo wifi mtu naye akabidi afunge, hapana. Sasa ikawa ni migogoro pale kimsingi, licha ya kwamba ni watu walikuwa naheshimiana. Ikaonekana pia wanapishana kwa maamuzi na utaratibu na lugha za namna hiyo. Sasa wakati wanahangaika watoto wasiende, najua pia kuna kelele na marumbano ambazo zinaamsha na watu wengine ambao hawakuwa kwenye sehemu ya majibizano na migogoro ya kaya kama hizo. Kwa hiyo hata waliamka wengi na wanasema hapana, wewe kwa kweli kama yule ni mume wako, msubiri mje mzungumze naye. Wengine wanamuunga mkono kweli Mama Zora kwamba wewe wifi, wewe utamwambia tu kwamba watoto wamechukuliwa na mama yao, basi hata kama ulikuwa ndani akafika kawaita awe kama amewaiba. Yaani wanatengenezwa mipango ya namna wanavyoweza kumwambia. Jamaa anamwambia hapana, wifi anamwambia hapana. Kwa hiyo kama kunawezekana, basi labda mimi nimpigie mume wako aje hapa mkabidhiane watoto. Wifi, mimi siwezi kukatalia kwa sababu najua ni kweli, hata mimi siko radhi sana watoto wachukuliwe kwenye mtindo huo, lakini kwa dhana ya kuja kumwambia ndugu yangu hapa, mimi najua ugomvi huo utakuwa ni mkubwa, na kama ndio hivyo kweli ungeniambia tungepanga. Lakini hiyo tu kuamka asubuhi umekuja kuchukua watoto hapa wifi, kweli kwenye namna na hatua tulivyoheshimiana, hilo haiwezekani. Kwa hiyo hapa sasa, kama kunawezekana, basi labda mimi nimuite mume wako mje mzungumze, lakini kuruhusu watoto watolewe hapa, hilo jambo haliwezekani. Kwa hiyo kweli katika majibizano, licha ya kwamba wifi mtu naye pia anasita kumuita ndugu yake hapo, kwa sababu anajua kuna vitu ambavyo anaweza akashindwa kuviweka sawa, lakini kulidhia tu kwamba watoto wabebwe, akati amekabidhiwa yeye, akajua ataubeba msara ambao hauwezi kuuzima. Yani mambo yatakuwa mabaya kuliko kawaida. Kwa anasema kweli katika majibizano yale, kapiga simu, na ile simu tu katika mazungumzo kwanza na ile kelele, kwa sababu majibizano yalikuwepo, na wakati mwingine kufura kuna kuwepo, licha ya kwamba mnakuwa mnaheshima na mnaheshimiana, lakini inapofikia tu kuna mpishano, kwa anapiga simu akamwambia bana, mke wako yuko hapa na amekuja kuwabeba watoto. Yani ile kutamka tu hivyo, jamaa alisikika tu kwanza kuanzia kwenye simu, kwa mujibu wa kila ambacho Mama Zola alifahamu baadaye, kwamba kipindi tu ndugu yake anampigia simu kuhusu hilo, nasikia ile maneno alioanza pale kwanza kwa matusi tu kwenye simu, kwamba ole wako huyo watoto wachukuliwa hapa, nisubiri na kuja. Kwa hiyo wifi mtu alitoka tena akaanza kumsima Manzora, mimi nakushauri wifi, wewe fanya hivi, kwamba kweli najua ni vigumu, lakini hebu kwa huyo atua, hebu ondoka kwanza, alafu akija huyu kwa uamuzi wote, kwa sababu hata kama atawapeleka kule wifi, mimi naweza kwenda na watoto wamenizoea pia, naweza nikawaita wakaja, naweza nikazungumza na wazazi wangu tukalisimamia hili. Kwa hiyo fanya hivi, hebu ondoka, kwa sababu huyo mtu kwa namna alivyo na namna nilivyomsikia ni kweli anakuja na atakuwa na hiyo kasi ya kukuwai, mimi nakuomba uondoke sasa, kwa sababu pia walikuwa wameshaanza kujibizana wao kwa wao hapa. Kwa Mama Zora hana anachojali, kwa hiyo ni ile kwamba ngoja aje afanye atakavyoona. Kwa Mama Zora ni wifi mtu ni kama hakuamini kwenye hiyo hali ya Mama Zora kukaa kisubiri huyo mtu ambaye anakuja kwa maana ya mume wake, baada ya kusikia huo mzozo wa kutaka kuchukua watoto hapo. Wifi mtu akulizika, akajua kuna ugomvi ambao hata uzima ilibidi awapigie wazazi wake Apigia wazazi akamwambia bana hapa amekuja wifi. Anataka kuchukua watoto lakini nimemwambia kaka anakuja. Kwa hiyo baba emfanye utaratibu uwai kwa sababu najua huyu akifika hapa na mke wake yuko hapa kwa mazungumzo na hali ndio isikia pia. Hapana, sioni kama ni uwanja salama kwenye huu mji. Kwa kweli walikaa pale na kama ambavyo Mama Zola alikuwa amesisitiza kwamba aondoki kama ni swala la huyo mume aje ili achukue watoto sawa. Kwa hiyo nami ridhia kusubiri hapo hapo nyumbani bila kujali nini kitamkuta. Kwa anasema yakawa ni majibizano kwa wao, yeye akiwa nje hapo basi ngoja nimsubiri, huku naye wifi mtu akiwa ndani anamsii tu kwamba nakuomba wifi wewe ufanyeje uondoke. Yani ile anamsii sana aondoke kwa sababu anajua yule mtu itakuwaje akija. Anasema baada ya muda aliyetangulia ni baba yake, yani baba mkwe, baba wa kijana ndio alitangulia pale kutokana na umbali na hizo familia, lakini naye pia ni mtu alikuwa amemka mapema. Kama unavyojua wazee pia labda pengine na usingizi kupatikana kwa nyakati kama hizo inakuwa sio rahisi, kwa alikuwa ni mtu wa, na baada ya kusikia tu hayo mazingira ambayo amesimuliwa na binti yao akajua yule mja utakalika, ngoja awai. Kwa aliwai yeye baada ya muda mfupi tu kweli jamaa huyu. Sasa hapo ndipo aliona ile faida ya kwa nini alimpigia simu mzee wake kwa namna ya ujio wa huyu mtu alivyokuwa amekuja. Sema kama kweli asingekuwa baba kutangulia pale, hakuna nafasi na nguvu ya majirani wengine kuweza kuzima, na hasa kwenye kaya zingine za kwamba wanafamilia wanapewa uwanja wao wenyewe kukabiliana na sio watu kuingilia. Kwa hiyo huyu kwa sababu alikuwepo mzazi basi aliweza kutuliza gasi ya kubwa sana, lakini sio kuzima maneno ambayo pia hayawezi kutabirika kwenye kinywa cha mtu, lakini kwenye kutuliza gasi ya kwa kutumia vitisho vya kama mzazi na mtu mzima alifanikiwa. Lakini msimamo wa kwamba watoto hapa wataondoka na watoto watakwenda na baba yao, huo uamuzi ulikuwa dhahiri kwamba wewe umeondoka pale nyumbani. Kwa hiyo wengine ambao walikuwa wajua hata asili ya ugomvi basi wakabaki na hayo tu kwamba kweli

anajua hawezi kulisimamia kwa muda wote kwamba watoto wasibebwe tena na baba yake kuwapeleka huko ambako sasa ni mji mpya. Lakini kwa kuwa anaenda nyumbani kwao, kwa maana ya pale alipoishi na alipokuwa nakaa na wazazi wake, akaona ni sawa. Kwa hiyo anasema huo ni mgogoro ambao wakati mwingine anasema hayo ndio yale ambayo yanajengwa kwa watoto wakati mwingine kwenye vurugu na ugomvi wa wazazi, na ambayo pia wazazi wengi nakuwa sio ndoto yao, sio matamanio yao kuiona hiyo hali, lakini inatokea. Kwa anasema hata machozi ya watoto katika ugomvi wa kuanzia mwanzo na hizo hekaheka ambazo hawakuwahi kuzizoea zilimfanya jiulize sana. Kwa hiyo baada ya jamaa kuondoka, baada ya mume wake kuondoka na watoto, kwa hiyo pale nyumbani akawa amebaki wifi mtu na mama Zora. Sasa katika kupoza poza, kwa kuwa tayari walikuwa wameshachemka wawili, mtu na wifi yake, baadaye yule mzee akamwambia, binti yangu watoto watakuwa nyumbani, kwa hiyo nenda utulie, ukitulia basi utakuja nyumbani. Akapozwa pozwa hapo, baadaye akawa ameondoka, amerudi nyumbani kwao. Kumbuka nyumbani kwao hakuaga kimsingi, na hakuambia anakwenda wapi. Kwa alivorudi ule muda na ile hali aliyokuwa nayo, yalikuwa ni maswali mengi na ambayo pia kuficha, kwamba bana aliondoka akaenda kwa hiyo na wazazi nao pia wakagomba sana kwamba inakuwaje, wewe mdote tulishakwambia ubaki hapa, na kama unaondoka kwenye hali na mazingira kama hayo kuaga, je, ningekukuta la kukuta ingekuwaje? Kwa sababu tayari unajua maelewano hakuna. Uliondokaje alfajili hiyo, na mambo kama haya yakawa mengi. Lakini baada ya kuwasimulia sasa pia na wenyewe kuhusiana kwa nini aliondoka, wakaona ndio ni sawa, lakini ulitakiwa tu utoe taarifa ili hata sisi tungeondoka twende tukazungumze naye. Anaweza akakufanyia fujo wewe, lakini sisi ni watu wazima tungezungumza naye. Yakawa ni masuala mengi ambayo waliweza kuzungumza pale. Sasa kumbuka, kwa wifi mtu ambaye ilikuwa ni rafiki, ni shosti, ni besti, ni kama naye pia mstari, baada ya hiyo vurugu haoni kama ana mtu wa kuwasiliana naye tena, kwa sababu kwa mara ya mwisho watoto wamechukuliwa pale na anaona, na kwa maelezo ni kwamba wamepelekwa ukweni, wanaishi kwao mwanaume. Hayo ndio maelekezo, lakini anajua mission iliyokuwa inatajwa hapa ni watoto watabebwa naenda kwa kula na kukaa baba yao. Huu mji mwingine uko kama ulivo vile vile. Kwa anasema mazora hilo jambo liko linamuumiza. Sasa hawezi kuwasiliana na wifi mtu kwa sababu wametibuana. Sasa wakati mmoja ndio akaanza kuwaza, hivi ni kweli kwamba ni mji wangu umesambaa? Ni kwa dhana hiyo au kweli kuna matatizo mengine ambayo labda nayasababisha mimi au yanasababishwa na mwanaume kwenye uamuzi wake, au ni hali ya kawaida tu katika mgogoro na lolote naweza likamkuta yeyote? Hayo ndio maswala ambayo yakaanza kumsumbua. Bana ni fikra na utulivu wa fikra, nafsi, moyo na mwili. Unaweza ukaonesha haya kwa watu wanaokuzunguka kwamba unayapokea maisha yenye utulivu. Lakini ni fikra hizo hizo, nafsi na moyo, vinaweza vikathadifu mwili wako ya kwamba unapitia kipindi kigumu. Kujenga mwili naweza ikawa ni kazi ngumu sana wakati mwingine. Kama swala ni kunenepa na kunawili ni ishara ya utulivu wa nafsi, basi kuporomoka ni rahisi zaidi. Ni ndani ya kipindi kifupi tu aliyeanza kuona kupungua kwa kasi na kuchuja kwa kasi zaidi, kwa sababu hakuna muda wa utulivu tena wa nafsi, moyo na mwili, hasa kwenye migogoro hii ambayo ilikuwa nakutanayo ya mara kwa mara, ambayo haipumziki, haitulii, leo hili kesho lile. Sasa ndani na kipindi chote ambacho alikaa na kushauriwa na namna nyingine yote, naenda hapa, watoto kwa umri wao hawawezi kukaa na baba yao. Manake kama hawezi kukaa na baba yao, sio kwa ubavu wako sasa kwenda kuwadai, maana pale kama sio wazee, labda ungeondoka kwenye hali nyingine ya kushindwa hata kula. Nenda kwenye vyombo vingine vya maamuzi sasa ukaombe. Na hapo ndipo wengine namwambia sasa huko ndio dhana nzima ya kutafuta kutengana. Kwa nini msikae na kuyazungumza? Yaani mambo yako yanamsumbua. Akienda huko namwambia wewe nenda kwenye vyombo vya haki sasa. Ili sasa natamani kujua wakati mwingine kwamba watoto bado wako kule, ni kuanza kuhangaika kutumia tumia kujipitisha, kutuma tuma watu.

0: hiyo ndio ilikuwa ni staili ya maisha ambayo hakuwahi kuiwaza, lakini sasa ni sehemu, na nasema hayo mengine alikuwa anayasikia tu kwa watu wengine kwa namna mambo yalivyo. Kila ambacho mama Zora aliweza kukiambia kipindi cha mapito maishani, wakati mmoja alikuwa akisikia migogoro kama hii kwa baadhi ya watu, kwamba wanatamani hata kuwaona hao wenzi wengine ambao wanaingia kwenye migogoro, alikuwa anaona kama ni jambo gumu sana. Lakini wakati mmoja naye akajikuta ni kweli, hadi sasa anajikuta amuone huyo mtu ambaye anaanza kumuona kama labda ndio sababu ya mwanaume kushindwa kukaa nyumbani, na kama kweli anafukuzwa nyumbani labda ndio anamfukuza, yani ile sasa shauku ya kutaka kumuona ni mwanamke wa namna gani namna gani. Tunajua hiyo na wakumba wakina mama na wanawake wengi sana tu pia. Sijajua pia na kwa upande wa wanaume kwamba muone huyo ni mtu wa namna gani. Kwa hiyo anasema ndio shauku, licha kipindi kingine chote hakuwa amefanikiwa pia kuweza kumfahamu. Lakini taarifa tu za kwamba kuna mtu anakuja na kuna mtu sasa yuko kwenye mipango, akawa anatamani kuweza kufahamu. Kwa hiyo sasa akajikuta ana shauku ya kufahamu, kwa sababu pale ukweni mawasiliano hayakuwa kama ambavyo watoto walikuwa kwa wifi mtu, na ambaye huku mpishano tayari, wala wifi mtu amtafute kimsingi. Ni kama tayari utepe wa hizi familia unaendelea kukatika polepole. Wazazi walimwambia yuko huru pale, kwa sababu pale ni kwao na pale kwa watu wazima, lakini naye kutokana na hali na mazingira yote anaogopa sasa tena kwenda kule, kwa sababu hata kujua mume yuko wapi, yuko vipi, hakuna. Na anajua watoto ndani ya muda fulani wanabebwa wanaenda shule, kwa hiyo sio kila muda anaweza akawakuta pasipo kuwa na mawasiliano ya moja kwa moja ya watu wa karibu ambao anaweza kuzungumza nao, tofauti na wale wazee ambao angeweza kuzungumza nao. Lakini hasa kwa upande wa simu ilikuwa ni mama tu, ni baba ndio alikuwa ana simu. Kwa hiyo labda ongea na baba mkwe amuulize, alafu jambo ambalo lilikuwa ni gumu kwake. Kwa anasema kweli akazianza hizo juhudi kwanza kutaka kuona huyo ni mtu wa namna gani. Kwa hiyo maulizo hayo sasa ndio yakaanza, anasema. Kwa hiyo akajikuta muda mwingi sasa anautumia kwenye kuumiza kichwa kwenye hali na mazingira kama hayo ya kutaka kumuona hasa ni nani ambaye anakwamisha mambo na mipango. Sasa wakati mmoja akawa anauliza wapi anaishi, mji ni upi, akawa anapata maelezo, anapata kutambulishwa baadhi ya vitu, ila sasa mhusika alikuwa hajafanikiwa kumuona. Sasa wakati mmoja akiwa amepata watu wa karibu ambao wanamfahamu na mdokeza kwamba pale wamefanikiwa kumuona, wakati mwingine watoto wanapita hawaonekani kwamba wanakaa hapo, ni kama kuna mdawa chache mchache watoto wanapita pale na baba yao baadaye wanaondoka. Sasa hizo ni taarifa ambazo akaanza kuzipata, lakini hasa kumuona huyo mwanafamilia ambaye ataongezeka kwenye familia yao ndio hakuwa amefanikiwa kuweza kumuona. Ila taarifa anazo. Sasa akawa ni mtu wa kuinda. Wakati mmoja sasa, baada ya kuwa ameelekezwa, anafika maeneo yale, anamuona wifi yule waliyegombana kwa wakati ule yupo kwenye huo mji wa wifi yao mpya. Ndio akajua wifi sio ukoo, sio ndugu. Wifi ni undugu unapatikana kwa mahusiano. Mathalani sasa kipenzi cha kaka yao ni huyu, basi wifi ni huyo. Kwa hiyo alibaki na maswali mengi sana, kwamba kwa hiyo wifi baada ya kutibuana sasa hizi urafiki umehamia kwa huyu ama la, kwa sababu ni mbali na kujua pia. Na pale alimuona wifi mwenyewe, na kwa namna alivyoona akaona kama ni mtu amefika kwa muda ambao sio mrefu. Kamaona kwa mbali, kwa sababu naye ananyatia ili aweze kuonaona. Kaamba mbaa pale, baadaye aliona wifi mtu ameingia ndani kwa muda, mwisho naye akaondoka. Akapata wazo sasa aende kule ukweni. Kweli akaenda mpaka ukweni kwake. Anafika pale ukweni na wakuta wazee wapo, kwa maana ya baba na mama, baba mkwe na mama mkwe. Na hapo akawa na mazungumzo nao, lakini katika mazungumzo sasa ya yeye na wakwe zake pale nyumbani, Muda aliofika watoto hawakuepo. Kumbuka kule alienda kwenye huo mji mwingine ambao watoto natakiwa kuishi, hakuwaona kwa nje. Lakini aliyemuona ni wifi mtu ambaye ilionekana kama ndio anafika na baadaye aliingia ndani. Huo muda watoto walitakiwa tayari kama ni muda wa shule wameshatoka shule. Lakini hajawaona hapa, pale hajawaona. Mambo yakabaki labda wako ndani au wako na baba yao, sasa ajui. Sasa mazungumzo na wakwe zake. Hapo ndio anayapata mengine ambayo kwake ni mtihani. Kuna ujumbe hapa maalum sana pia kuweza kuupata ndani ya kipindi hiki cha mapito maishani. Ni Joram Matiku wa Sazira, mtaa wa Suguti Bunda, anatangaza kupotelewa na shemeji yake anaitwa Jennifer Nyamwanga ambaye ana umri wa miaka 29. Jennifer alipotea toka tarehe 23 mwezi huu wa 7. Na mara ya mwisho alikuwa amevaa gauni la rangi ya kijani na alikuwa na mtandio wenye rangi nyekundu. Miguuni alikuwa amevaa sendo za rangi nyeusi. Yeye ni mrefu na rangi yake ni maji ya kunde na ana matatizo ya afya ya akili. Alitoroka nyumbani na hajarudi tena hadi leo. Kwa hiyo yote aliyemuona Jennifer au mwanamke huyu kwenye maelezo hayo ambayo yanatolewa hapa, basi anaweza akatoa taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu naye au anaweza kumleta studio za Radio Mazingira FM au ana nafasi ya kuwasiliana na wanafamilia kwa namba za simu zifuatazo. Namba ya 0753 44 80 86. 0753 44 80 86 au 0714 24 80 86. 0714 24 80 86. Hizo ndio namba ambazo anazo nafasi ya kuzitumia kwa mawasiliano zaidi. Tarudia tena, ni Joram Matiku wa Sazira, mtaa wa Suguti Bunda, atangaza kupotelewa shemeji yake anaitwa Jennifer Nyamwanga mwenye umri wa miaka 29 tangu tarehe 23 ya mwezi huu. Na nachokumbushwa hapa, Jennifer na changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo kama umekutana na mwanamke huyu, basi unayo nafasi na pengine ulikuwa unasubiri ujumbe kama huu ili kuweza kumsaidia mwanamke huyu basi kurudi kwenye familia yake. Kumbuka kwa mujibu wa maelezo ya familia, wakati anaondoka nyumbani alikuwa amevaa gauni la rangi ya kijani na alikuwa na mtandio wa rangi nyekundu. Miguuni alikuwa amevalia sendo nyeusi. Kwa wakati mwingine anaweza akaa kwenye muonekano tofauti, lakini kwa mara ya mwisho alikuwa hivyo. Yeye ni mrefu na rangi yake ni maji ya kunde. Ni sehemu ya muonekano wake ambao unaweza kuutumia pia katika kuweza kupata zaidi maelekezo kuhusiana na mwanamke huyo.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa. Zinapatikana kwenye maduka yote ya sola: Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ebana hii ni bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Life Good Better.
0: Okay, asante. Ni Zuku wanakukumbusha huduma mbalimbali upitia kwao, wala huna sababu ya kuangaika na chapa nyingine. Una nafasi ya kuchagua vifaa bora na huduma bora zaidi katika kingamuzi chako cha Zuku. Lakini kumbuka tu pia, ukiwa na kingamuzi cha Zuku una nafasi ya kuisikiliza Mazingira FM kwa muda na masaa yote. Unaipata kule masaa 24 Mazingira FM kupitia kingamuzi cha Zuku. Inawezekana kabisa. Ilikuwa ni sehemu ya mtihani ambao Mama Zora, baada ya kufika ukweni kwa lengo la kuona watoto, lakini pia mazungumzo baada ya kutembelea kule Kiwiziwizi. Kumbuka kule alikuwa anaenda Kiwiziwizi, na baada ya kumuona wifi mtu akajua huyu anamfahamu, maswali yatakuwa ni mengi, hasa amefika fikaje. Lakini licha ya kwamba kwa huo muda na sehemu aliyokuwa amesimama aliweza kumuona wifi mtu kwa muda, wifi mtu akaingia ndani ya ile nyumba, hakuwa amewaona watoto. Na kwa kuwa najua kuanzia siku ile ilivyoelezwa kwamba watoto watakuwa wanakaa huko kwa bibi yao na babu yao kiza baba, alirudi pale. Sasa kafika kwenye mji kasalimiana nao, lakini watoto hakuwaona. Sasa akaa ni sehemu ya maswali. Kwa huo muda watoto walipaswa tayari wao wametoka shule. Kwa hiyo katika mazungumzo na kuuliza, kweli wale wazee walionekana wamesikitika sana. Wakamwambia kwa kweli wajukuu walikuwa napitia kipindi kigumu sana, na ndio maana hata sisi tulisema kuanzia mwanzoni binti yetu hatujui, kwa sababu sisi muda wote tunatamani sijui ni watu kuharibika au kweli ni ile ni akili ya mtoto wetu. Yaani wazee wanaonekana kama nao wanalamika sana, hawaungi mkono swala la kijana wao kuwa na mke mwingine kama hivyo ilivyo. Lakini sasa wamefikia tu wanaona kabisa umji mkubwa ni kama umesambaa na umeisha. Sasa wakamueleza kwamba kwa hali ya watoto hapa nyumbani ilionekana pia ni ngumu kwao, nasi ilikuwa inatumiza. Kwa hiyo kwa usimamizi wa baba wao, watoto baada ya muda wa kutoka shule wao wanabaki shuleni, kuna uangalizi na malezi zaidi ambayo watoto wamewekewa kule shuleni. Kwa hiyo kutoka shuleni ni saa 12. Baba yao wanapotoka kazini ndio wanawafuata. Saa 12 baba yao anawafuata. Mwanzo wakati mwingine alikuwa anakuja nao hapa, wakati mwingine haji nao hapa. Kwa hiyo na sisi tumeshalipokea hilo. Akija nao heri, asipokuja nao sawa, tunajua wako salama. Kwa hiyo watoto hapa wanaonekana au wasionekane, lakini taarifa iliyopo watoto wanabaki shule. Baada ya muda wa kutawanyika, wao ni miongoni mwa watoto ambao wanabaki mazingira ya shule mpaka mida ya saa 12 baba yao wapitie. Kwa hiyo hayo ndio masuala ambayo wazee wanaonekana kabisa wanamwambia Mama Zora. Wao kama wazazi wanaumizwa, hasa wakiangalia hiyo hali na muendelezo uliokuepo kwa watoto wao, kwa maana ya wajukuu. Sasa wajukuu ndio hao, hawana uhakika wa kaya gani na mji gani watakaa. Wanawaambia kabisa kwamba hilo wao kama wazee wanaumizwa nalo sana. Kwa hiyo wakamrudisha tena Mama Zora, kaambia binti yetu, kumbuka kipindi tunasema hatujajua sisi, kwa sababu sisi tunachotaka ni majibu. Hiyo kweli ni akili ya ya mtoto wetu, yani wazee ndio ikawa ni sehemu ya swali kwamba tulishaomba sana lakini hata tuelewe ni akili ya mtoto wetu na sio mara moja sio mara mbili. Kizungumza na watu nakwambia tu hivyo kwamba hiyo sio akili ya kawaida, huyo mtu sio bure, anapelekwa mbio mbio kama ambavyo tulikwambia. Kijana nafukuzwa na kweli si tunayaona, sijajua wewe kama kweli umelidhika na hayo maisha sawa, lakini kama kweli na unaweza kukubali kwamba hiyo sio hali ya maisha kuhangaika, tumsaidie na sisi tungeweza kufanya wenyewe, lakini kila tunapoenda tunaambiwa mwenye kuweza kulisimamia hili jambo ni wewe. Yani anayeweza kusimamia hiyo hali ni wewe, kwa sababu kila tunapoangalia ni kweli kwamba sio akili yake ya kawaida. Huyu mtu ni anapelekwa pelekwa. Kwa hiyo sijajua unasemaje. Maana kila tukikwambia tunaona unaweka visingizio au pengine ufanye. Kama umelidhika basi, lakini sisi atuvutiwi na maisha na hasa mabadiliko ya wajukuu ambao walikuwa wametulia sasa hivi hawajulikani hasa ni mji gani wanakaa. Saizi siku nyingine wapitishwa hapa saa moja, siku nyingine tuwaoni kabisa, sasa hata tupigi simu, jambo ambalo ni hatari hata kwa malezi ya watoto, hawajulikani wanalala hapa wanalala huko, hilo jambo halijulikani. Kwa hiyo maneno ambayo pia anaongea kwa maana ya mama mkwe ambaye anaonekana pia kuumizwa sana kwa mazora, sasa ikawa ni kilio hasa juu ya hilo jambo. Kwa hiyo akamrudia tena, binti, kama kweli tutaendelea kuishi hivi sawa, lakini kama tunaweza tukajaribu kuangalia hivi kuna ugumu gani, kwa nini tusichukue hiyo hatua twende. Kwa hiyo baada katika mazungumzo yale mama Zora kaambiwa kama unalidhia basi kwa nini hata kesho tusiende, kwa sababu kwa muda aliokuwa amefika sio muda ambao tayari ungeweza kuifanya hiyo safari kama ambavyo inazungumzwa. Kwa akamwambia kama utalidhia basi kesho njoo twende. Kwa kweli mama Zora baada ya mazungumzo ya muda mrefu pale ukweni kwake aliondoka akarudi nyumbani kwao, lakini yale mazungumzo yakawa yanamuumiza na kumfanya afikirie sana kuhusiana na hilo jambo. Lakini akawa anafikiria mambo mengi sana pia yale aliyojaribu huko nyuma na hakuona mabadiliko, mbali na kuona hatua aliyokuwa naielekea ndio hiyo ambayo ni ngumu. Lakini kufika asubuhi akawa amepata jambo. Kwa nasema akawa hawazi sana sasa kuhusu na swala mume anaenda na mtu au na mji mwingine. Mawazo yakawa ni kuhusu watoto wake na mambo ni mawili tu, tuburuzane kwenye masuala ya kisheria, kama swala itaambiwa linapigwa stopu iwe stopu vya vyote vile. Lakini akawa anatembea na jiamini kabisa kwa umri wa watoto, basi kama ni sehemu ya maamuzi itamchagua kama mwangalizi wa hao watoto, licha kwamba hana mji sasa narudi nyumbani kwao, yuko nyumbani kwao. Kwa kuna mambo mengi yako anashauriwa bana, ukienda itaonekana uwezi kuamudu kwa mahitaji ya shule na nini, kwa hiyo utakaa nao. Wengine wanamwambia hapana, kwa umri wa watoto wataambiwa tu watoto wakae na mama. Sasa haya masuala ndio yalikuwa yanamsumbua, lakini mwisho wa siku akiwa nawaza hayo akasema kama inatajwa njia nyingine ya shortcut kwamba labda haya mambo yanayofanyika hapa sio bure, yana jambo na usimamizi wa mikono ya watu, kwa nini tusijaribu kwenye hiyo njia kurejesha hiki ambacho kinatajwa kitasaidia amani ya watoto. Bila kuwashirikisha wazee wake kwa maana ya baba na mama yake, aliamua jambo moja. Kwa hiyo asubuhi safari akaenda kule ukweni, na hapa jambo ni moja sasa. Anahitaji asikilize uamuzi na ushauri wa hii familia ambayo mara zote imemshauri kwamba mmeo haondoki bure, kwa namna ambavyo inaelezwa kuna jambo linamsukuma kabisa isau hiyo familia. Na kama tulivyosema sasa ni kweli wazi kwamba hapo hamna mji tena, kama mnazungumza swala la kuburuzana kwenye vyombo vya uamuzi viwasaidie, maana yake hamna kaya tena hapo. Kwa hiyo mama Zora anaianza safari mpaka pale ukweni, na jambo moja tu likawa, wazee wangu nimelidhia, nimekubali tunaweza kwenda sasa kwenye hiyo hatua zaidi kuona namna ya kuweza kulisaidia. Anasema anafanya hili lakini jambo ni moja, ni kwa faida ya watoto, tena si swala la mume kurudi. Yapi anafanyika kwenye hiyo hatua kule ambako sasa anapelekwa tangu mwanzo alivyokuwa naimbiwa na ikawa ni kwa mara ya kwanza. Usikose nafasi ya mwendelezo wa kipindi cha mapito maishani Jumamosi ijayo kuanzia saa 4 kamili. Tuombeane uzima na niseme asante tu kwa nafasi na muda wako ambaye tangu dakika ya kwanza ulikuwa pamoja nami ndani ya kipindi cha mapito maishani kwa sekunde chache. Tarejea tu katika nafasi ya ujumbe wako mfupi. Asante kwa kusikiliza.

Okay, asante kwa nafasi na muda wako ndani ya kipindi cha mapito maishani kwa Jumamosi ya leo. Shukrani sana kwako leza kutuma ujumbe nimeufikia, lakini pia kwako ambaye sijafanikiwa kutokana na swala la muda na wingi wa message zilizoko hapa ndani. Inatosha tukusema na shukuru sana na kutambua nafasi na thamani ujumbe wako na kuisikiliza Mazingira FM. Tukutane wiki ijayo panapo majaliwa. Mimi ni Edward Lucas, ni Tianko Luka. Muda mfupi toka sasa kipindi cha Sayari kitafuata.

0: Wewe kisana boda. Boda boda. Wewe kisana.
1: Eh hey, mzee. Yaani kweli unaita boda afu umekaa katikati ya barabara. Nikikupitia unipe kesi au?
0: Hapana kijana.
1: Ita boda kaa pembeni.
0: Maisha nina shida sana.
1: Sawa, sitaki kujua shida zako. Ehe, unaelekea wapi?
0: Kijana, kuna kazi huku ya kibarua, naomba unipe lift. Hata Mungu akisaidia nikipata jioni nitakupa hela yako.
1: Samani mzee, una akili timamu?
0: Shida, labda unavyozungumza kwa shida ndio
1: swali. Una akili timamu?
0: Ni kweli na akili timamu.
1: Wewe unaona hii ni pikipiki ya halaiki? Mzee wangu, hii ni pikipiki ya biashara. Kwa wakati mwingine nitakupiga mabanzi uniachie laana. Pumbavu wewe. Empisha. Nitakupigia pisha bana.
0: Basi kijana.
1: Yaani mafuta yalivyopanda bei, unaniambia masuala ya lifti? Hii ni pikipiki ya laiki.
0: Ah kijana, sikuelewa kama mafuta yamepanda bei.
1: Kwa wakati mwingine nitakupiga mabanzi.
0: Hapana,
1: uniachie laana.
0: Naomba unisaidie kijana.
1: Pumbavu wewe. Mtoka bana. Pumbavu wewe.

0: Na nafikiri huu ndio muda wenyewe huu. Naona kama naona nimekuja kijana.
1: Yaani ni sasa hivi ndo nafika.
0: Si mimi nafikiri muda ndio huu.
1: Hata salamu hamna. Umefika muda huu, umechelewa. Nafasi zimeshajaa, watu wanafanya kazi. Ulikuwa wapi mpaka muda huu na tuizungumzaje?
0: Kijana, unaelewa toka jana watoto pale wajara, hata mimi mwenyewe sijara. Nimekuja tu kwa kujikokota. Ila naomba tu nisaidie, hata kama nimechelewa, nisikilize kijana. Hata kama nimechelewa, naomba tu unipe hata nusu siku ili wapate watoto riziki kijana wangu. Nakuomba.
1: Mzee, hizo na shida zako mimi siwezi nikakuelewa. Sasa hivi nafasi zimeshajaa. Unaweza ukaenda ukarudi siku nyingine.
0: Hapana kijana, nisaidie kijana.
1: Hamna, nafasi zimejaa mzee, naomba uondoke bana.
0: Kijana wangu.
1: Nafasi zimejaa.
0: Nisaidie kijana.
1: Wewe umekuja umechelewa. Nilikwambia uwai. Saa moja uwe hapa. Sasa hivi ndo nafika hapa hivi. Wewe nenda, nafasi zimejaa, utarudi siku nyingine mzee.
0: Mungu wangu. Sasa mbona nimekuwa balaa?
1: Mzee, nenda, mbona uelewi?
0: Lakini ungenisaidia.
1: Ondoka bana mzee, vipi? Wazee wengine bana. Unamwambia awai, anakuja muda huu saa 2. Wengine wanawahi saa 12 kazini, anakuja sasa hivi. Wazee wengine bana.

0: Manasikia njaa.
1: Mwanangu nasikia njaa, vumilia babako. Aje sawa mwanangu?
0: Sawa mama.
1: Mama, hivi kwa tutaweza kuvumilia njaa? Maana mwanangu hamna hata unga hata kidogo. Yaani ndo ni nyeupe. Yaani kama mnavyoona hamna kitu chochote humo ndani. Tumsubiri tu baba yenu aje.
2: Mama, kajaribu hata kuzima unga kwa jirani.
1: Sawa mwanangu, nitajaribu kufanya hivyo.
2: Sawa mama.
0: Mama, baba yule pale anakuja. Fuzata hata amekuja na zani hata amekuja na chochote kitu.
1: Ngoja tumsikie atakavyosema.
3: Oh jamani, mpo?
1: Tupo, karibu mume wangu.
3: Nakumbuka nimeamka bado umelala. Mbona mchanishaji mvijana?
4: Shikamoo baba.
0: Shikamoo baba.
3: Maraba. Vipi? Naona mmenyongonyea namna hii.
4: Baba tuna njaa.
3: Mna njaa? Sasa unaelewa niko kwenda huko? Yule kijana amempokea sana. Amenitukana na kunifukuza nani hata kibarua sijapata. Ila na imani Mungu atanisaidia tu.
1: Sasa mimi wangu tutafanya je?
3: Sasa nitatafuta akili ya aina fulani ili watoto wapate riziki.
1: Tujaribu hivyo, maana watoto shike walivyolegea mume wangu.
3: Sasa kwa hali hii ninayoiona hii, pale jirani yetu anaweza kuwa na unga.
1: Umesikia? Yeah,
3: sasa nenda ujaribu kumuomba. Umesikia?
1: Sawa mume wangu.
3: Muombe kwa nidhamu sana, maana mtu ukiwa na shida lazima uzungumze kwa nidhamu.
1: Sawa?
3: Na imani utapata tu.
1: Sawa.
3: Hai wahi.
1: Odi.
5: Karibu.
1: Asante. Samahani jirani yangu, nilikuwa na shida kidogo na wewe.
5: Una shida gani?
1: Naomba nisaidie unga kidogo tu nikakorogea watoto uji.
5: Kwa hiyo wewe umeona mimi hapa na kiwanda cha unga au?
1: Hamna, sijasema hivyo, ila naomba tu nisaidie kidogo tu.
5: Kwa umezunguka miji yote hiyo, hujaona miji ya kuomba unga hadi uje uombe kwangu?
1: Hamna jirani, si unajua tena wewe ndo wa karibu.
5: Wa karibu eh? Kwa nini nani rais? Yaani unga kuliko nikawapa nyie, bora niwape mbwa. Yaani unga ni nao na sikupi dada. Kwa hiyo katafute pengine tu. Hapa kwangu umenoa.
1: Jamani, naomba nisaidie watoto wangu jana usikolala njaa.
5: Dada, nina kazi za kufanya. Una kazi kwako? Nimesemaje? Sikupi. Auelewi?
1: Aya,
5: naomba uondoke hapa kwangu.
1: Dogo, nisaidie tu jirani yangu.
5: Ondoka.
1: Nisaidie, haya maisha tu nikusaidiana.
5: Nimesema ondoka. Ha, watu wengine bwana, tumeshawachoka hapa mtaani. Umaskini wenu mtuchoshe wengine.
6: Oh. Odi hapa.
5: Karibu.
6: Mke wangu. Naona unaendelea na majukumu yako.
4: Ndio naendelea
6: nayo. Yani leo. Leo nahisi nina siku mbaya sana mke wangu.
4: Kwani?
6: Unajua kipindi niko barabarani na shangaa kuna mzee mmoja ananipiga mkono. Namwangalia vizuri, sio mzee wa hapa jirani, mzee Bonju huyu.
5: Ndio maana tare mke wake amekuja hapa asubuhi eti anaomba unga.
6: Ukampa?
5: Hapana, mimi nimemnyima.
6: Yaani kama ungempa, wewe leo ulikuwa unanieleza huo unga umeenda wapi? Kwa sababu mimi nashangaa ananisimamisha baada aniambie nimpeleke sehemu fulani ananipa hela, ananiomba lift. Si upumbavu? Mimi napeleka marejesho ya pikipiki. Alafu na yeye ananiomba lift. Kama vile mafuta ya babake. Pumbavu sana. Maji ushaweka huko?
5: Nishaweka.
6: Sawa sawa. Uendelee hapa. Sawa?
5: Sawa.
3: Inaonekana umefanikisha unga.
1: Hapana mume wangu, sijafanikisha lolote.
3: Kwani umekuaje?
1: Yaani yule dada analoa mbaya.
3: Amesemaje?
1: Yaani amesema kuliko kutupatia simbunga ni bora tu akapatia mbwa.
3: Ndivyo alivyosema hivyo?
1: Yeah, ndio alivyosema.
3: Jamani, umaskini ukweli, tutafika tunapokwenda huko. Mungu atatusaidia tu. Sasa tufanyeje?
1: Yaani mimi mwenyewe nimechoka, hata sijui hapa la kufanya ni lipi.
3: Hapana, tutafuta mbinu zingine ili watoto wapate riziki. Umesikia?
1: Sawa, tujaribu tena mbinu nyingine, maana watoto wamelegea, tutapoteza watoto.
3: Hapana. Mungu yupo atatusaidia. Kwa hiyo tumtangulize Mungu mbele, tutafanikisha tu.
1: Sawa mume wangu, nimekuelewa.
3: Haya, sasa ngoja nifanye akili fulani ili akufanikisha zoezi. Umesikia?
1: Hebu
3: nenda waliwazaliwaze kule nitafute mbinu zingine. Sawa?
1: Sawa.
3: Haya.

0: mke wangu naona hali hii sio nzuri. Inabidi sasa tutafute mbinu fulani. Hebu unaona pale sokoni pale kuna mahindi huwa yanamwagika pale. Hebu twende tuokote yale mahindi ili watoto uyaoshe, usichague mahindi. Uyaoshe ili utengeneze makande watoto wapate kula, alafu wakinywa na maji watapata nguvu, tutapata akili nyingine ya kutengeneza ili tupate hela nyingine au tufanye kitu kingine cha kufanikisha. Umesikia?
1: Sawa, tuwahi twende.
0: Twende. Sunona mahindi yale, sijui gari ndio limemwaga yale mahindi mengi. Sasa wewe usichagua ya mahindi, sawa? Wewe ukota tu. Kwani tumbo linachagua?
1: Hamna, ichagui.
0: Hata kama kitu kimoja wetu tutasifanikisha. Sasa ukota haraka haraka hapa.
1: Haya, tuokote basi wasija katushika.
0: Ukota.
2: Wewe mzee unafanya nini hapa? Unafanya nini hapo?
0: Horere ingambane.
2: Nakuuliza hivi, yani mahindi unaokota ni ya kwako?
0: Zei, enyako. Enyako niweko kwa mangana gina mani.
2: Hakuna chenyako, toka hapo. Wewe, unaona mzee anachokifanya? Anaokota mahindi, anaiba mahindi na mke wake. Hizi shida, hizi mmetuletea sisi shida.
1: Hamna jamani, tuibi lakini.
2: Sasa mnakuja kuokota kitu cha mtu? Ndio mawatuma hivyo?
0: Sisi hatukuelewa ni kitu cha mtu. Ile kwa sababu enyako neto anayoiweka haria. Abana hizo bakere kulia, barenda kukwa. Torozi tuza totora madomano umano. Nukutigambane. Nutige. Amangana gena mneno mbane. Enyako yeno mbane. Ukutigambane tone enyako yeka haria.
3: Nyako yaki mkarukono.
0: Tukere ni hinga tata.
3: Tata.
0: Wakiri mwa.
3: Ureri mwa.
0: Wareri.
3: Ndoro ratora mazuri getu niki.
0: Tutari tuweze. Tutari enyako yeke hili eleho nzaru sana. Nangu tawatu hizile kutira. Kutora madumagano. Iriba kura makande. Abana varie.
3: Amuna mukaruka. Amuna.
2: Kuna cha makande hapa.
3: Amuna mukaruka.
2: Toka hapa. Tokeni hapa.
3: Ehari.
2: Toka hapa mzee. Takupika na mzee. Takupika na mzee. Takupika na mzee. Takupika na mzee. Takupika na mzee. Takupika na mzee. Takupika na mzee. Takupika na mzee. Takupika na mzee. Takupika na mzee.

0: Ndiyo, Mr. Bosoko.
1: Na kusikiliza Kenny.
0: Vitu ulivyokuja kufuatilia hapa sokoni, umeshaviona ndugu yangu?
1: Bana, viko makini sana. Kikubwa tu ni kutoa pesa tumalizie tundoke zetu.
0: Unajua utajiri tulionao ni mzito sana.
1: Kwa sisi? Ah, tusikii kama kuna njaa.
0: Unamtazama yule mzee pale mbele?
1: Yuko wapi tena?
0: Kama namfananisha.
1: Yule mzee si chokora kabisa, unaona amechafuka chafuka midamu.
0: Mbona kama kama ni yeye bwana? Hebu tusogee tumuone.
2: Mzee, shikamo.
3: Ah, marhaba, marhaba vijana. Nazungumza, msioni nalitikia kwa shingo upande, nimepigwa sana, kuna sikia maumivu.
1: Vipo meiba?
3: Lakini nimepigwa sana. Sio, unaona hata nguo imechanika.
0: Pole pole. Samani mzee wangu, kama nakufananisha. Ni mzee Bonju.
3: Huyu ni nani huyu ananifahamu jina? Ni nani ninayemfananisha na mimi namfananisha kama ni nani? Nani huyu kijana huyu?
0: Mimi pacha.
3: Oh, Bonju.
1: Kwanza nataka nijue. Mnafahamiana?
0: Pacha. Usilie. Mzee wangu shomo. Usilie bana.
3: Enyako yenu, enyako.
0: Mama shomo.
4: Marhaba mwanangu.
2: Shikamo mama.
4: Marhaba, mnaendeleaje?
2: Asalama.
0: Bosoko rafiki yangu.
2: Naam.
0: Marehemu babangu. Aliokolewa na huyu mzee. Kipindi miaka nyuma sana. Babangu alikuwa akivua samaki na huyu mzee. Huyu mzee alimokoa baba akitaka kuzama maji. Huyu mzee ndo alimokoa. Na baada ya hapo baba akasema ni mheshimu mara mbili anavyomheshimu yeye.
1: Nakumbuka hiki kisa uliwahi kunisimulia kipindi cha nyuma.
0: Ndio mzee, na miaka mingi sana nilikuwa sijamuona.
1: Ndio mzee.
3: Huyu ni nani wewe?
0: Kiangu tajiri.
1: Oh, basi pole. Mzee mzee sana.
0: Kisa hapo niko.
3: Baba ni zuri.
1: Subiri kwanza.
3: Yeye ni ngere wa yeye.
1: Pacha.
3: Mbona toka jana waje wewe?
1: Pole mzee. Toka jana waje. Unajua kumsikia mzee.
0: Sasikia.
3: Ndio.
0: Kamata hiki kiasi kidogo cha pesa. Kitakusaidia leo. Chukua namba zangu za simu. Tumepatazana miaka mingi sana. Na nilikuwa nakutafuta. Bosoko rafiki yangu. Una chochote pia na wewe?
1: Usijali, kwa kuwa mimi umenitambulisha kwamba ni mzee ambaye amekuwa na baba yako akifanya kazi pamoja.
0: Ndio.
1: Na baba akamwokoa mzee wako.
0: Ndio.
1: Maana ni mzazi wako pia.
0: Ni kweli kabisa.
1: Hatuna budi kumsaidia. Kama wewe unamsaidia, mimi nitamsaidia hata mimi mara mbili. Ili tuonyeshe kwamba Mwenyezi Mungu alichotupa, tunapaswa kusaidia watu. Sio kwamba tuwe matajiri tushinde kusaidia watu.
3: Sasa kijana wangu pacha.
0: Ndio.
3: Huyu ni nani yako?
0: Tajiri mwenzangu.
3: Anaitwa nani?
0: Huyu anaitwa Bosoko.
3: Bosoko kijana wangu.
1: Wengi wanapenda kuniita Makanyaga mtoto mwema mstarabu. Kwani nimpe rafiki yangu mzee wetu.
0: Na mama, na mama naishika hii ya kwako na wewe.
4: Asante mwanangu.
1: Sasa mama naishika na mimi hii hapa, itakusaidia kama laki moja
0: tajiri. Fika nyumbani. Namba zangu za simu ndio hizi.
3: Ndio.
0: Nipigie.
1: Ile picha hospitalini ukatibiwe mzee.
3: Yaani kwa unaona hii nani imeninyai.
1: Usijali, ndivyo ujue kwamba vijana wa siku hizi hawana adabu.
3: Ndio.
0: Sasa tuwai. Mzee wangu Bonju.
3: Pacha.
0: Tutawasiliana.
3: Asante.
1: Asante. Ubaki salama.
3: Ile sehemu uliyotoa
4: mufanikishe.
0: Haya haya bye.
3: Kila laheri.
0: Bosoko.
2: Naam.
0: Huyu bwana alimsaidia babangu. Hapa sijamlipa fazira. Nataka nije nimlipe. Mwanzo nilimwona kama chokola bwana.
1: Ujue ngoja nikwambie kini. Ukimfanyia hivyo ni jambo laheri kabisa. Na hapo ndio utaonyesha utu wako na pesa zako zinatumika vipi.
0: Aswa.
1: Na mimi
0: ndio.
1: Kama utapungukiwa usisite kwenye
0: usijali. Mfuko wangu umejaa sana.
1: Nafanya basi umpe hata kazi. Mpa ajira.
0: Bila shaka.
3: Wewe una unaona wale vijana wale?
4: Yeah, mimi wangu nimewaona.
3: Nimewaona. Yule pacha yule. Si umesikia alivyokuwa anaeleza?
4: Eh, nimemsikia.
3: Ana fadhila sana. Kuna wengine matajiri sasa hivi, hawajali kabisa, wanaona watu kama washezi washezi. Umesikia mke wangu?
4: Nimemsikia.
3: Sasa ile hali tuliyokuwa nayo ndani ya nyumba, mafanikio, unaona jinsi Mungu anavyopanga. Ndio maana nyuma kule nilikwambia kwamba Mungu atatusaidia. Sasa hii hela hii chukua 1,050. 1,050 nenda uchukue chakula kule chap chap, sawa? Nenda mwele mnunua chakula sokoni. Umesikia?
0: Nenda mke wangu.
3: Nenda. Hata mimi unasikia hata sasa hivi nacheka vizuri.
4: Yeah.
3: Nenda ufanye vitu hivyo. Jitahidi. Pacha amesaidia familia yangu, amesaidia sana. Kumbe Mungu hamtupi mja wake. Aisee, Mungu wangu. Mungu wangu mimi. Jamani.
4: Mke wangu umepatwa na nini?
5: Ah, mke wangu, acha. Huu mwaka umeniandama jamani.
4: Kuna shida gani?
5: Ya mke wangu. Mimi nimekaribia kufika hapa nyumbani. Nimefika tu hapo nyuma tu. Nikapata abiria. Akaniambia nimpeke. Ndio sayari. Nikamwambia uko mbali. Afu siku umeshaingia sasa hivi. Akaniambia hata niongezea hela tena nipa mara mbili. Nafika nashangaa wametokezea mbele watu kama watano. Wamenipiga, wamechukua pikipiki. Mungu wangu we.
4: Kwa pikipiki watu utaipata wapi sasa?
5: Kangu.
4: Eh jamani, Mungu wangu, hivi mndani tutaishije kama pikipiki ndio hiyo imeibiwa jamani?
5: Kangu, mimi sijui amenioga. Yaani
4: jamani, yaani watu hawana huruma kabisa. Sasa mndani tutaishije bila hiyo pikipiki na ndio kila kitu ndani?
5: Kangu, baada tu sasa tunakula kile la mkataba. Sawa kwangu, kangu, bosi wangu sio muelewa, sijatanielewa.
4: Basi nyamaza tu, wende ukaongee naye tujue unafanyaje.
5: Aya mke wangu. Ila siendi sasa hivi, ataniua. Tena kesho.
4: Wewe ungeenda tu ukaongea naye.
5: Kangu, siendi sasa hivi, nielewe. Mimi namjua. Hapo sasa hivi usiku umeshaingia. Unataka niue na mimi.
4: Aya basi ingia ulale.
5: Aya.

0: Hapa ndio nyumbani Mr. Daudi.
1: Ndio na naona pako vizuri.
0: Nashukuru umeshaanza kuzoea mazingira.
1: Kwanza nakupa pongezi. Alafu yani nikikuona naona kama wewe ni Mungu wangu.
0: Na ni mambo tu madogo. Na ukiacha hapa ile nyumba yako baada ya wiki mbili nataka ikamilike. Wewe na familia yako muhamie mle ndani.
1: Asante sana. Unaelewa watu walikuwa wanifuuza sana.
2: Basi samahani kama una mgeni. Samahani bosi wangu, nimeingia.
0: Mbona ujabisha hodi?
2: Nimechanganyikiwa bosi wangu. Leo sio kama siku zote, nisamee.
0: Umepata na nini leo?
2: Bosi wangu, jana tu nilishindwa kuja kwa sababu ni usiku. Nikaona nilale, lakini leo nitakuja. Samahani kwanza sikuleta ile rejesho. Nilipata changamoto.
0: Kwanza. Mzee Bonjo.
1: Alafu huyu kijana, ni ambaye anaitwa Simba.
0: Huyu ni Simba, ni kijana ambaye anasimamia miradi yangu ya pikipiki, bajaji, huyu kijana.
1: Huyu kijana huyu alikuwa anasimamia miradi yako huyu?
0: Ndio, umepata shida gani wewe?
2: Sasa bosi wangu, pacha. Ile pikipiki jana, yani ni story ndefu. Mimi nimekataa ile hela kabisa bosi.
0: Acha kuzunguka, mbuyu, naomba unyoke. Nini kimetokea?
2: Bosi wangu, mimi nakataa hela kabisa, ananiambia ananilazimisha nimpeleke. Tunamwambia sasa hivi usiku umeshaingia sipaki.
0: Ikawaje? Maelezo marefu usitaki.
2: Nikaona nimsaidie kwa sababu sisi wote ni binadamu, akasema ana mgonjwa. Nikampeleka.
0: Hivyo umechanganyikiwa. Mbona umalize maongezi? Imekuaje?
2: Anazidi kunipeleka tu kwenye giza. Namwambia huko kuna giza. Nashangaa nyuma nimepigwa puu. Mbona nakiwapanga shingoni bosi wangu?
1: Mbona anazungumza kitu akieleweki?
0: Nini kimetokea wewe?
1: Atuambie.
2: Nimeibiwa pikipiki. Nimeongea sasa. Mmeiba bosi.
0: Napiga simu polisi.
2: Huyu
0: asija kama mchezaji pikipiki yangu kamari. Mimi sio mweo kiasi hicho.
2: Mchezaji kamari bosi wangu.
1: Hapana.
2: Bosi, usipige.
1: Hebu nisikilize kwanza.
0: Naam, nisikilize kwanza.
1: Hebu acha kelele. Kwanza huyu kijana anoromba sana huyu. Cha kwanza.
0: Alifanyaje tena?
1: Huyu kijana nilikuwa na maisha magumu sana.
0: Ndiyo.
1: Nikawa naenda kutafuta kibarua. Alinitukana sana huyu kijana huyu.
2: Nisamee.
1: Unamtukana mzee wangu?
2: Nisamee, sikumjua.
0: Kwa hiyo hata kama hukumjua, na maana unatukana watu tu barabarani ovyo ovyo?
2: Hapana. Nikutukana bahati mbaya, nisamee.
1: Sasa pamoja alikuwa anasimamia miradi.
0: Ndiyo.
1: Na Mungu huwa anafanya miujiza.
0: Ni kweli.
1: Amenikuta niko hapa.
0: Ndiyo.
1: Sasa anashangaa, wewe unaniita baba?
0: Mimi wewe ni baba yangu.
1: Alafu yeye ni mtu ambaye ni mtu
0: ni kibaraka wangu. Huyu ni kibaraka wangu.
1: Lakini sasa nikwambie.
0: Ndiyo.
1: Hiyo hatua kupiga simu polisi.
0: Ndiyo baba.
1: Babako mimi nimekuwa mambo mengi sana.
0: Najua.
1: Alitaka kuzama ndani ya mtumbwi. Mimi nikiwa naye tunateka samaki. Kwa sababu nilikuwa maarufu wa kuogelea nikamtoa pale.
0: Nalijua.
1: Na alikuwa anakuambia.
0: Ndiyo.
1: Sasa nisikilize kama babako. Kijana huyu pamoja na roho yake mbaya. Msamehe.
2: Ai, asante.
1: Sitaki cha asante. Msamehe.
0: Baba. Kwa sababu umesema wewe. Huyu namsamehe, ila nilikuwa na mpango na ningempoteza mimi.
2: Ai, asante baba, ukibawazi. Bonjo, shikamo kwanza.
1: Ya nini unakuja hapa unasikia nazungumza wewe na shikamo?
0: Nyingine.
1: Simpe.
0: Nisimpe.
1: Acha abaki kapuku, maana kipindi kile nilikuwa na hali mbaya, alikuwa ananiona namna hiyo. Sasa hivi nimemsamehe, usimpe, alafu mfukuze kwenye miradi yote.
2: Bonjo.
1: Arudi kule kijijini huko.
2: Usifanye hivyo, nitakufa njaa.
1: Kwa nini wakati ule nataka kufa na njaa? Ulikuwa ulikataa kunipatia
2: bonjo na nini?
1: Kutoka tunamwambia tunamzungumza.
0: Mlinzi, mlinzi.
1: Tunamzungumza.
0: Njoo mtoa huyo.
1: Umeshasamehe, nenda au upige simu.
2: Naenda bosi wangu.
1: Ondoka, ondoka. Sio wewe, mimi nina nguvu kwa tajiri yako hapa. Jiga sana mtoto. Huyu kijana alifanya vipi sana?
3: Akija kwangu azidi mnyenyekevu mstaarabu.
1: Unaelewa bwana, mdogo, pacha.
0: Ndio.
1: Usimdharau mtu usiyemjua.
0: Kabisa.
1: Na Mungu alificha vitu vitatu. Kuzaliwa, kufa na kufanikiwa. Sasa mimi wakati huu nina hali mbaya, yeye aliniona kama mchenzi. Lakini wewe ndio umenipa nguvu mpaka nimekuwa sasa wanaanza kuniita bonjour wa jamaa, bonjour wa jamaa, kwa sababu ya wewe.
0: Sijari tena tukakaa
1: wewe mbani wakulibane sana. Mungu
0: sasa baba,
1: Mungu akusaki.
0: Asante,
1: kaka Jimura,
0: tuko pamoja.
1: Baba kile yake hiyo,
0: tuko pamoja.
1: Mwana unakaa tuje sana.
4: Imekuwaje? Mbona umerudi? Mimi nikajua tayari ameshakupeleka jela.
5: Ndio ulikuwa naomba hicho. Na roho mbaya sana wewe mwanamke.
4: Hapana.
5: Na roho kama ya kutu.
4: Sasa mimi nilijua umepoteza pikipiki yatu, kwa lazima ungefungwa.
5: Ile nikifungwa uolewe. Pumbavu wewe, na sijafungwa sasa. Nipo.
4: Kwa hiyo imekuwaje sasa?
5: Yule mzee bwana yule ambaye mke wake ulimnyima unga. Na roho mbaya wewe mwanamke.
4: Mimi ndo nina roho mbaya wewe. Wewe si ndo ulimnyima lift ukamtukana ukaja hapo kaniambia nikija kukuta umempa unga. So wewe.
5: Hivi mimi ndo nilisema hivyo.
4: Kwa sababu najikuta mwema baada ya kukukuta.
5: Ah, nilikuwa na pepo bwana. Yule mzee kaniombea msamaha kwa bosi wangu. Sida yupi pikipiki. Unaona mimi sikujua leo kama yule mzee japo nilimfanyia vile nimnyima lift na kumtukana. Kama leo angenisaidia. Unaona sasa?

0: Naitwa Daudi Malima, kwa jina la usanii naitwa Bonjour Jamapi. Mchezo huu nimeucheza nikimaanisha kwamba duniani hapa hujui nani atakaye kusaidia. Kwa hiyo tunajifunza kwamba tusaidiane, tusidharauliane hata kama mtu hana kitu. Asante.
1: Naitwa Abdalla Asmani, ila jina la sanaa wananiita Simba, Simba Immortality, mnyama kabisa. Bwana, katika mchezo huu nimecheza kama dereva bodaboda ambaye aliombwa msaada na mzee Bonjour, lakini ikashindikana kutoka msaada na hatimaye alionikuta yakawa kama funzo. Bwana, tusitendee watu mabaya, tusiwe wachoyo kutoa msaada.
2: Kwa majina naitwa Robina Elias. Kwenye huu mchezo nimecheza kama mke wa Bonjour. Mchezo wetu unatufundisha tusimdharau mtu usiyemjua, maana hujui kesho yako ni ipi.
3: Naitwa Winifred Sospita Ochogo, na jina langu la sanaa ni Ochogo. Kwenye mchezo huu nimecheza kama foreman aliyemnyima mzee Bonjour kibarua.
4: Kwa majina naitwa Kulu Ezekiel Nyabi, jina la sanaa Mapacha. Kwenye mchezo huu nimecheza kama tajiri pacha, niliweza kumsaidia Bonjour kumkwamua kwenye maisha magumu.
5: Kwa majina naitwa Robert Juma Busoko, jina la sanaa Makanyaga mtoto mwema mstaarabu asipenda dhambi. Kwenye huu mchezo nimecheza kama rafiki yake na pacha boss tajiri yani.
6: Kwa majina yangu naitwa Ripa Francis. Kwa mchezo huu nimecheza kama mke wa Simba.
7: Kwa majina yangu naitwa Zabete Jakim, nimecheza kama mtoto wa Bonjour.
8: Kwa majina naitwa Margaret, lakini jina la sanaa natumia Grace. Kwa mchezo huu nimecheza kama mtoto wake na Bonjour.
9: Kwa majina naitwa Night Peter, jina la sanaa natumia Glory. Kwa mchezo huu nimecheza kama mtoto wa Bonjour.
10: Jina naitwa Fred Msa. Kwa mchezo huu nimecheza kama kijana mwenye roho mbaya na mfukuza Bonjour.
11: Kwa jina naitwa Dunia Nashoni, jina la sanaa naitwa Tata Mangera. Nimecheza mchezo huu kijana mkorofi.

0: Reale.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakuchosha.

Hivi sasa ni saa 6 kamili na ifuatayo ni taarifa habari kutoka hapa Mazingira FM na msomaji wako ni Twaha Ramadhani. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali ya Tanzania inatarajiwa kupokea Watanzania 89 wanaorejea kutoka Afrika Kusini kufuatia operesheni ambazo zinaendelea nchini humo ambazo zinahusisha baadhi ya wageni. Hali ya taharuki imeibuka katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza Sekature baada ya ndugu wa marehemu Wambura Mambia kuingia kwenye mgogoro wa kugombea mwili wake, huku kila upande ukitaka kuwa na mamlaka ya kuamua mahala atakapozikwa. Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani

Video ambayo imepatikana inaonyesha kundi la Tanzania likielekea uwanja wa ndege kwa ajili ya safari ya kurejea Tanzania leo, ikiwa ni Julai 25, 2026. Urejeshaji huo unafanyika wakati Afrika Kusini ikiendelea na operation ambazo zinawalenga baadhi ya raia wa kigeni wanaodaiwa kuishi na kufanya shughuli nchini humo kinyume na sheria za uhamiaji, huko baadhi wakabiliwa na hatua za kurejeshwa katika nchi yao. Mwanza. Hali ya taharuki imebuka katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza Siketure baada ndugu wa marehemu Ambora Mambia mwenye umri wa miaka 54 kuingia kwenye mgogoro wa kugombea mwili wake, huko kila upande ukitaka kuwa na mamlaka kuamua mahala atakapozikwa. Mgogoro huo ulianza baada ya mke mkubwa marehemu Elizabeth Nyakao kudai kupata taarifa ya kuwa baadhi ya ndugu wa marehemu walianza wakipanga kuchukua mwili na kuupeleka kwa siri kwa ajili ya mazishi bila kuwashirikisha. Elizabeth amesema aliishi na marehemu kwa miaka 32 kabla ya kutengana naye takriban miaka 5 iliyopita. Kwa upande wake, binti mkubwa marehemu Happiness Shumbura amesema yeye pamoja na familia wengine walifika hospitalini hapo ili kuhakikisha kwamba mwili hauchukuliwi bila makubaliano ya familia. Akizungumza kwa niaba ya familia, kaka marehemu Gladson Mambia amesema chanzo cha mgogoro huo ni marehemu kuacha mwili wake. Huko akidaiwa kuwa kabla hajafariki aliwahi kueleza kuwa alitamani azikwe kwa mke mdogo. Hata hivyo, baada ya mvutano huo, familia imefikia uamuzi wa kuupeleka mwili wa marehemu Msoma kwa ajili ya mazishi, hatua ambayo inalenga kumaliza mgogoro na kuzuia mivutano kati ya pande mbili zinazohusika. Morogoro. Malori mawili yamegongana leo eneo la Mafinga mkoani Morogoro na kisha moja kuungua na kusababisha kifo cha dereva mmoja. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Katimbo amesema ajali hiyo ilitokea majira saa 11 alfajiri ya Julai 24, 2026 kwa kuhusisha lori lenye nambari ya usajili ya T738 DQD na lenye tela nambari T703 DVQ ambalo lilikuwa linatokea Dar es Salaam kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kugongana na lori lingine ambalo liliwaka moto na kuungua. Amesema lori hilo lilikuwa linatokea eneo la Lugono ila Mvomero, barabara ya Iringa na Morogoro, likiwa limebeba mchanga likielekea Chalinze mkoani Pwani, ambapo dereva wa gari hilo Godson Mushi alifariki wakati watu wawili waliokuwa kwenye lori lingine akiwemo dereva walijeruhiwa na kukimbizwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro. Baada kusikiliza habari za kitaifa, na sasa ni habari za kimataifa. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema marais wa China na Urusi wamewahakikishia kuwa hawatazuia Iran silaha. Kwa ujumbe ambao aliochapisha kwenye mtandao wa Truth Social, Trump amesema rais wa China Xi Jinping alimweleza wakati wa mkutano wao wa hivi karibuni mjini Beijing kwa China haitatoa wala kuuza silaha kwa Iran kwa hali yoyote. Akizungumzia msaada wa kijeshi wa Ukraine, Trump amesema hauzi silaha kwa Ukraine bali anaziuza kwa nchi za NATO na wanalipa bei kamili kwa silaha hizo na hawajui wanazifanya nini silaha hizo baadaye. Trump pia amesema haamini kuwa China na Urusi zinahusika moja kwa moja katika vita dhidi ya Iran. Hata hivyo, China na Urusi pia hazijatoa tamko rasmi kuweza kuthibitisha kauli za Trump kuhusu madai hayo. Na hatimaye, The Hague. Nchi wanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC zimepiga kura kumwondoa Karim Khan katika wadhifa wa mwendesha mashtaka mkuu kufuatia tuhuma za utovu wa nidhamu wa kingono. Uamuzi huo ulipitishwa Ijumaa kwa kura 82 za kuunga mkono kuondolewa kwake. Khan ambaye alichaguliwa kuwa mwendesha mashtaka wa tatu wa ICC mwaka 2021 alikuwa amesimamishwa kazi mwezi uliopita wakati uchunguzi ukiendelea. Mnamo Juni, chombo cha usimamizi wa mamlaka hiyo ilithibitisha kuwa Khan alifanya ukiukaji mkubwa wa majukumu yake ya utovu mkubwa nidhamu kwa kuhusishwa na uhusiano wa kingono usiofaa na mfanyakazi wa ngazi ya chini wa ICC. Pia alidaiwa kujaribu kumzuia mfanyakazi huyo kuwasilisha malalamiko yake dhidi yake. Adevokana amekanusha mara kwa mara tuhuma zote ambazo zinamkabili. Mawakili wake wameendelea kusimamishwa na kwamba kulikuwa na kinyume cha sheria na hakukufuata taratibu za haki.

0: na kukuwa na ushahidi wa kutosha kuweza kuunga mkono madai hayo. Kuondolewa kwa Kani kuna kuja wakati ICC ikabiliwa na changamoto kubwa ambazo zinatishia mustakabali wake. Uchunguzi dhidi yake umeiweka mahakama hiyo chini ya uangalizi mkali ambao umeongeza mgawanyiko wa ndani na umeendelea sambamba na kile ambacho kinaelezwa kuwa na juhudi sio za kawaida za kuidhofisha au hata kuivunjia mahakama hiyo. Wafuasi wa ICC wanaonya kuwa mgogoro huo unaweza kuidhofisha mahakama hiyo na kupunguza uwezo wake wa kushughulikia uhalifu mkubwa wa kimataifa, ikiwemo uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, na sasa ni kusomea tena muhtasari wake. Serikali ya Tanzania inatarajiwa kuwapokea Watanzania 89 wanaorejea kutoka Afrika Kusini kufuatia operesheni ambazo zinaendelea nchini humo ambazo zinahusisha baadhi ya raia wa kigeni. Hali ya taharuki imeibuka katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza Seketure baada ya ndugu wa marehemu Mbora Mbia mwenye umri wa miaka 54 kuweza kuingia kwenye mgogoro wa kugombea mwili wake, huko kila upande ukitaka kuwa na mamlaka kuamua mahala ambapo atazikwa. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema marais wa China na Urusi wamemhakikishia kwamba hawataiuzia tena Iran silaha. Na huu ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Mazingira FM. Msomaji wako alikuwa Twaha Ramadhani. Na kwa taarifa nyingine tena ya habari utasomewa tena mara ifikapo saa 1 kamili usiku.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.

0: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Na hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, ride
1: together. Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
5: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
4: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
6: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
4: Tunaleta mjadala.
7: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
4: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
8: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
4: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7:00 mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
9: Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi cha Sema Usikike. Leo ni Jumamosi tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa upande wa wakati ni saa 6:19. Nami nikukaribisha sana kwenye kipindi hiki. Jina langu ni Teddy Thomas, waweza kuniita Double T. Na kwa siku ya leo kile ambacho kitasikika ni kuhusiana na nafasi ya waelimisha rika, ambapo utawasikia waelimisha rika, lakini pia utawasikia, utamsikia ambaye ni mtathmini huyu kutoka shirika la IKAWA akizungumza kuhusiana na nafasi ya waelimisha rika, lakini umuhimu wao katika jamii, na hasa kile ambacho kinazungumzwa ni kuhusiana na umuhimu huo wa waelimisha rika, wao wana nafasi gani katika jamii, ambapo shirika la IKAWA hili ni shirika lisilo la kiserikali, lina programu yake ambayo inaendelea kuhusiana na kudhibiti matumizi ya pombe ambayo yanasababisha mambo mengi hapa kwenye jamii zetu nchini Tanzania. Sasa kuna kitu ambacho wanakizungumza na kuna kitu ambacho utakifuatilia msikilizaji, na utapata nafasi ya kusikiliza. Ni kipindi ambacho kimerekodiwa, msikilizaji, basi kaa ufuatilie uweze kufahamu nafasi ya waelimisha rika ni ipi, na wao kama waelimisha rika wanafanya nini, lakini shirika la IKAWA hili linafanya nini kuhakikisha kwamba jamii inakuwa ni jamii ambayo nzuri, ambayo inasimama katika kujisimamia kiuchumi na kimaendeleo kwa ujumla. Fuatilia kipindi hiki, msikilizaji. Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi cha Sema Usikike, na kama ilivyo kawaida kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike, yamekuwa mambo mbalimbali yakijadiliwa, na hasa ambayo yanaigusa jamii kwa kuangalia mambo mbalimbali. Lakini kwa siku ya leo, kile ambacho nimekuandalia msikilizaji na kile ambacho kitasikika ni kuhusiana na nafasi ya waelimisha rika katika kuleta mabadiliko au tabia chanya kwenye jamii. Na hapa studioni nitakuwa na wageni ambao watasikika, utawasikiliza wakizungumza kuhusiana na kile ambacho nimekufahamisha. Jina langu ni Teddy Thomas, waweza kuniita Double T. Nitakuwa nawe hadi pale nitakapohitimisha kipindi hiki cha Sema Usikike. Na kama nilivyokufahamisha msikilizaji kwamba nitakuwa na wageni hapa studioni, niko na Rory Riatu. Huyu ni afisa ufuatiliaji na tathmini kutoka shirika lisilo la kiserikali IKAWA. Lakini nitakuwa naye Nyabitara Mashauri, huyu ni mwelimisha rika, pamoja na Chikuta Mtaki, naye ni mwelimisha rika. Karibuni sana studio za Radio Mazingira FM.
10: Asante sana.
9: Tukiangalia mada yetu ambayo inasema kuhusiana na nafasi ya waelimisha rika katika kuleta mabadiliko au tabia chanya kwenye jamii. Nikianza na wewe, afisa mfuatiliaji na tathmini, kwa nini nimekuja na swala zima la rika? Karibu sana.
10: Kama nilivyotambulishwa, mimi ni Lauren Liatu kutoka IKAWA. Na mradi wetu Ulevi Sio Dili ni mradi unaolenga kupunguza madhara yatokanayo na vileo, lakini unatazamia pia kuona matumizi ya vileo hasa kwa vijana, na tunaangalia pia upatikanaji wa hivi vileo katika kata wilaya 4 zilizoko mkoa wa Mara, tukiangalia Musoma mjini au manispaa ya Musoma, Musoma wilayani, tukiangalia wilaya ya Butiama, na tukiangalia pia wilaya ya Bunda. Na mradi huu katika njia mojawapo ya kusaidia vijana waepukane na madhara yanayotokana na vileo ni kutoa elimu. Na njia moja hapo ya kutoa elimu huu tunatumia ni uelimishaji rika. Hasa tukisema rika kwa rika wapeane ya elimu. Na IKAWA Tanzania tumewapa mafunzo vijana 48 kutoka kata 16 ndani ya hizi wilaya 4. Na tuna hawa vijana wetu wanakuwa kama mabalozi kuwasaidia vijana wenzao ili waweze kuwapa elimu ya madhara ya vileo katika afya yao, katika uchumi, katika familia, katika mazingira, na katika jamii nzima, tukiamini kwamba vileo au utumiaji mbaya wa vileo au pombe ni kikwazo kwa maendeleo ya jamii, hasa vijana na watoto na familia kwa ujumla. Uliuliza swali zuri kwamba vijana sasa, tunasema hawa waelimisha rika. Kwa nini hawa waelimisha rika? Waelimisha rika tunawaona kama mabalozi, mfano, kwa sababu wanatoka kata husika, wanatoka vijiji husika, mtaa husika. Na vijana wengi wanajifunza kupitia vijana wenzao. Katika tathmini tuliyofanya mwanzoni ilituonyesha sababu kubwa na ya kwanza ya vijana kutumia vileo. Hii tafiti ilifanywa kuanzia miaka 14 mpaka 45. Ilionyesha kwamba chanzo cha wao kuanza kutumia pombe ni marafiki, au tunawaita peer pressure kwa Kiingereza, ambayo inawafanya hawa watu waanze kutumia pombe. Sababu nyingine ilikuwa familia au tu kufanya utafiti kuona pombe na ladha gani, lakini chanzo kikuu ilikuwa ni vijana wenzao. Sasa tukaona kwa nini kijana mwenzake ambaye ana mfano mzuri kwenye jamii asiwe chanzo cha kumpa elimu kijana mwingine ambaye labda anatamani kuanza kutumia pombe, au ameshaanza kutumia pombe, au kabisa ameathirika na utumiaji wa pombe kupita kiasi. ndio sababu kubwa moja wapo ambayo sisi tunawatumia waelimisha rika, na hapa tuna pia waelimisha rika pia wenyewe watakuja kutuambia wao wameonaje. Lakini sababu kubwa ni hiyo, kwa sababu sababu moja wapo ambayo imewafanya vijana wetu ambao tunafanyia kazi huu mradi wajiingize katika matumizi ya ulevi au kunywa pombe kupita kiasi, sababu pia ni sinikizo la rika ama peer pressure.
11: Sawa, umezungumza pale mwanzoni kwamba mnafanya kazi kwa wilaya 4 katika mradi huo. Ni kwa nini wilaya hizo?
10: Kwa nini wilaya hizo? Swali ni zuri. Katika pia tafiti hii, mradi wetu umefanya kwa mara ya pili na kama matokeo bado ulikuwa una uhitaji mkubwa. Mfano, katika watu 337 tuliowahoji katika hizi wilaya, Bunda na Butiama inaongoza katika tafiti yetu kwa vijana wanaotumia pombe. Na hata ukiangalia kwenye tafiti nzima, unaweza kuangalia umri ambao kijana ameanza kutumia pombe ni chini ya miaka 18. Yaani watoto, kwa lugha ya rahisi, watoto wa miaka 14 mpaka 17 walichukua 10.5%, wanaonyesha kwamba wameanza kutumia pombe. Sasa ikiwa ni miaka 14 mpaka 17 ameshaanza kutumia pombe katika hizi wilaya zetu 4 ambazo tumezifanyia, tunatamani kufika mkoa mzima, lakini hii ni mkoa tumetanua wilaya zilikuwa 3 mwanzoni katika huu mradi wa ulevi sio dili, tukaongeza wilaya moja na huenda tutaendelea mbele kulingana na vile uhitaji unavyoonekana. Lakini katika hizi wilaya 3 ambazo tayari tulishazifanyia kazi ilikuwa ni Bunda, Butiama pamoja na Musoma, bado uhitaji ulikuwepo. Na hata huo uhitaji ukoonyesha pia Musoma vijijini uhitaji unazidi. Ndio maana tunaendelea kuongeza nguvu kazi katika hizi wilaya 4, kwa sababu tafiti zetu tunazoendelea kufanya bado zinatuonyesha hili kundi ni kubwa linalojihusisha na pombe. Na mwanzoni tuliwaacha vijana wa tunasema vijana walioko ndani ya shule. Mradi huu sasa unagusa vijana wa ndani ya shule na nje ya shule. Kwa hiyo angalau tunajaribu tunasema kukava au kufikia vijana wote na mahali popote walipo.
11: Shukrani sana kwa maelezo hayo. Na kuna kitu ambacho umekizungumza kwamba ni mara ya pili sasa, si ndio? Kwa mara ya kwanza utekelezaji uliendaje?
10: Utekelezaji ulienda vizuri. Tunashukuru pia, tunashukuru sana serikali za wilaya husika, yani Butiama, Bunda mji tunasema na Musoma. Walitupa ushirikiano mzuri, lakini pia ngazi ya kata, kuanzia ngazi ya wilaya mpaka ya kata, wanajamii wenyewe. Na hao ndo waliotupa nafasi sisi ya kurudi tena kwa mara ya pili kuendelea kuongeza nguvu. Kwa mfano, katika vikao tunavyofanya na jamii tunaviita community dialogue au vikao vinavyofanywa na sisi na wanajamii, walituambia sana ingawa mnagusa vijana moja kwa moja walioko nje ya shule, lakini kundi kubwa liloanza kutumia vileo na liloathirika liko shule. Tusingepata wazo la kuongeza sehemu ya utekelezaji mashuleni kama sio na kijiji wenyewe alisema. Lakini pia tumeongeza huo mradi kwa sababu tulitoa elimu, hata ikaonekana kuna mengi yanatakiwa kuongezeka. Mojawapo ni tulitamani sana jamii itambue kwamba utumiaji wa pombe kupita kiasi ni vikwazo katika maendeleo. Na kama kitu ni kikwazo, tulitamani kuona jamii kitamani kutengeneza mabadiliko ambayo yataishi. Sasa mabadiliko yatakayoishi, mojawapo ni kujiwekea taratibu za kufanyaje, za kuratibu. Labda ni uuzaji wa pombe au upatikanaji kwa urahisi, mojawapo ya sababu zinazofanya watu vijana wanajihusisha na matumizi ya pombe ni ziko kila mahali. Ziko dukani, akienda anaziona. Ziko karibu, unakuta mtu anauza pombe yuko karibu na hospitali, ziko karibu na shule. Iko kila mahali. Kwa hiyo anaweza kuipata kila mahali kiholela. So tunatamani tuendelee kutoa hii elimu ili jamii yenyewe ione kwamba kuna haja fulani ya kuweka taratibu fulani. Tuna sio tu taratibu, mpangilio, kanuni, sheria ambazo hatukatazi mtu auze kileo, lakini anauza kwa muda gani? Sheria yetu inatuambia kuanzia saa 12 ndio vilabu vya pombe vifunguliwe. Je, inafuatiliwa? Ni swali ambalo tunatamani jamii endelee kujiuliza na kuona kama ifuatiliwi tufanye nini. Si ndio? Sana madukani, duka la kawaida ambalo mtoto anaenda kununua kalamu, karatasi, anakutana na watu wanaotumia pombe hapo, wamelewa, anatengeneza saikolojia gani huku kichwani? Na wakati akifika shuleni mwenzake anamwambia nilipofeli mtihani nilichofanya ni kwenda kutumia kileo na stress zangu zikaisha. Kwa hiyo tuna utekelezaji wa kwanza ulikwenda vizuri, lakini utuonyesha uhitaji bado upo mkubwa sana. Ndio maana tukaongeza nguvu kwa mara nyingine tena na hata kuongeza wilaya nyingine, tukiomba jamii endelee kutupokea hata zaidi, hasa kwa awamu hii ya pili ambayo tumezingatia sana elimu mashuleni, lakini kuisaidia jamii ione kuna umuhimu wa kutengeneza kanuni, taratibu zitakazoleta mabadiliko chanya ambayo yataendelea kuishi katika jamii yao, ili kuleta mabadiliko yanayoishi. Sio kiao kiondoka na zile taratibu zinaishi. Kwa hiyo tunatamani sana jamii iweze kukubali ipokee mradi wetu tena kama ilivyofanya mara ya kwanza, ili tuendelee kupunguza madhara yanayotokana na vileo.
11: Sawa, nitaendelea kubaki hapo kwenye awamu ya kwanza. Matamanio ni hayo kama ambavyo umeyaeleza. Lakini wakati natekeleza mradi huu, mafanikio ni kama ambavyo umesema, kulikuwa na ushirikiano. Lakini je, ni changamoto gani ambazo mlikutana nazo wakati natekeleza awamu ya kwanza?
10: Changamoto zilikuwa hazikwepeki, tunaweza kusema. Kwa sababu kileo au pombe ni kitu ambacho tumekuwa tunakiona, tumezaliwa kipo, tunakiona ni sehemu ya starehe. Na mojawapo ya jambo tulilikamata ni kwamba baadhi ya wanakijiji wanamtoa kwamba yeye mmetoa wapi mradi kama huu? Mmeutoa wapi mradi? Hakuna mtu aliwahi kuja kuleta mradi unaohusiana na kupunguza madhara ya pombe. Yaani sisi tuache kunywa pombe. So ni inakuwa changamoto kidogo kumsaidia mwanajamii aone pombe ni kikwazo, inaweza kuwa kikwazo katika maendeleo yake. Wakati ni kitu amekizoea kukiona kuanzia babu, bibi, shangazi, jamii nzima mpaka anakuwa. Tunatumia vileo tukiwa kwenye sherehe, tukiwa kwenye msiba, tukiwa kila mahali pombe inatumika kama kianzio au kishereheshaji ama kihuzu, kinachowapa watu moyo. Kwa hiyo ni ilikuwa ni changamoto kidogo, na ndio maana tulizingatia zaidi tuna utekelezaji huu mradi. Mojawapo ya njia yetu ni jamii yenyewe ione kuna uhitaji. Jamii yenyewe, wahusika wenyewe. Na huu mradi kwa sababu unahusu vijana, ndio maana bado tunaendelea kutumia waelimisharika. Hatuendi moja kwa moja kama ikao, watasema nyie mmetoka mahali pengine hamjui jamii yetu. Kwanza tunafanya kazi na jamii yenyewe, serikali husika, viongozi wa dini, viongozi wa kimila, wa sehemu husika, afu na waelimisharika. Kwa pamoja tunatengeneza shughuli za mradi ambazo zinatokana na tamaduni, mila zao, ambazo zinawahusu wao, mazingira yao ya kawaida, ili tuweze kutengeneza mradi wetu ulete mabadiliko ambayo yanafanana na eneo lakini pia yanaoishi.
11: Sawa.
12: Start times leo. Kuna tunajiamulia.
13: Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usiku Se Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Time, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Time, tumejiamulia kukupa raha.
14: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
10: Tukana na tamaduni.
11: Karibu sana msikilizaji kwenye
10: inakuwa changamoto kidogo, tunaendelea kutumia waelimisharika. Hatuendi moja kwa moja kama ikao, watasema nyie mmetoka mahali pengine hamjui jamii yetu. Kwanza tunafanya kazi na jamii yenyewe, serikali husika, viongozi wa dini, viongozi wa kimila, wa sehemu husika, afu na wili sharika. Kwa pamoja tunatengeneza shughuli za mradi ambazo zinatokana na tamaduni, mila zao, ambazo zinawahusu wao, mazingira yao ya kawaida, ili tuweze kutengeneza mradi wetu ulete mabadiliko ambayo yanafanana na eneo lakini pia yanaoishi.
11: Sawa. Umesema mnawaelimisha rika hao. Ni kwa namna gani ama mlizingatia vigezo gani kuhakikisha mnawapata waelimisha rika ili mradi uweze kufanikiwa?
10: Samahani, rudia swali.
11: Umesema kwamba mnatumia waelimisha rika. Mm-hmm. Ni vigezo gani ambao mlitumia kuwapata waelimisha rika ili mradi wenu uweze kufanikiwa?
10: Kwanza kimoja wapo ni awe na mfano mzuri, anatambulika vizuri kwenye jamii yake, serikali ya sehemu husika, tukimaanisha serikali ya kijiji mpaka kata. Lakini pia tulizingatia elimu yake, awe anazungumza Kiswahili vizuri. Na inakuwa na faida kama anajua hata lugha ya wenyeji wenzao pia. Na hasa anavyojiendesha, yani anajulikana kwa utu gani, kwa sababu ukileta kijana ambaye hana mfano mzuri pia haitamsaidia vizuri katika kuwaelimisha wenzie. Lakini pia anatambulika na serikali yake kama nilivyosema mwanzoni, na tunashukuru sana serikali za kata, za serikali za vijiji, zilitusaidia sana sana sana kuwapata hawa vijana, zilitupa mapendekezo ili kutusaidia kupata vijana ambao tunajua tutawapata wapi, hata wakiondoka tunajua tunawakuta, wanajulikana kwenye serikali yao. Kwa vigezo vilikuwa vingi, lakini angalau vya msingi vilikuwa hivyo.
11: Aha, sawa. Shukrani sana kwa maelezo hayo. Nini sasa tutarajie kwa awamu hii ya pili?
10: Aha. Tutarajie kuona kwanza utoaji wa elimu unaongezeka. Tunatarajia kuona sheria ndogo ndogo ambazo zitaratibu uuzwaji, muda wa uuzwaji, matumizi. Lakini tunatarajia kuona vijana ambao wanafanya maamuzi stahiki na sahihi kabisa anapoanza kuamua kutumia kileo, na jamii inayojua madhara ya vileo kwenye familia, kwenye mazingira yao, kwenye uchumi wao, kimaendeleo tunamaanisha, lakini pia kwenye elimu ya watoto wao. Tunatarajia kuona jamii ambayo inafanya maamuzi kwamba kwenye familia yetu fulani ataanza kutumia pombe au ulevi kupita ulevi, lakini kuna madhara haya kwa aratibu utumiaji wake kwa maendeleo ya familia na jamii kwa ujumla. Hayo ni mambo ambayo tunayatarajia, lakini pia tunatarajia kuona mashindano pia yanayofanyika shuleni ya watoto, hasa wanafunzi ambao wanaongelea kuhusiana na madhara ya pombe na madawa ya madhara ya pombe kupita kiasi na ulevi kwa ujumla pia. Yana mambo kama hayo.
11: Mtu akisikia neno waelimisha rika anaweza akafikiri ni kina nani hao? Tumsaidie pia msikilizaji anayesikiliza kipindi hiki kwamba waelimisha rika na hajawahi kukutana nao, awafahamu ni watu gani?
10: Aha, waelimisha rika ni neno la Kiswahili la kawaida tu. Ni mtu anayeelimisha rika lake. Yaani rika kwa rika au umri kwa umri unaofanana. Na kwa hapa waelimisha rika ni vijana, kwao wanahusika na kuelimisha vijana wenzao na jamii kwa ujumla. Ni mtu tu amepokea mafunzo fulani na ameamua kutumia ameamua, lakini anaelekezwa pia kutumia mafunzo hayo kwa jamii fulani ambayo au kikundi fulani ambacho kinapaswa kupokea elimu hiyo kwa ajili ya kuleta mabadiliko fulani kwenye hiyo jamii.
11: Umezungumza kuhusiana na mafunzo. Wakati mnawachukua hawa waelimisha rika, kuna mafunzo mliyatoa?
10: Ndiyo, kulikuwa na mafunzo ambao tuliyafanya kusoma mjini, ambao waelimisha rika walikutana na mwezeshaji ambaye aliwasaidia kuona vile ambavyo kileo au kitu ambacho kinajulikana kama burudani kinaweza kuwa kikwazo kwenye maendeleo ya jamii husika. Waliona madhara kielimu yanavyoathiri elimu ya wanafunzi, watoto, madhara ya kifamilia kama migogoro ndani ya familia, uchumi wa mtu binafsi na jamii yake au familia yake kwa ujumla, kwenye mazingira, kwenye barabara, chanzo cha ajali barabarani, mojawapo ni watu kunywa pombe kupita kiasi na mambo kama hayo. Walipokea mafunzo, wenyewe wataelezea vizuri, lakini mafunzo yalitengenezwa kwa njia rahisi na ambayo itaweza kuwafikia kizazi cha sasa, wanasema Gen Z au vijana ambao wataelewa jamii yao inaenda wapi, lakini matumizi ya uleo wakiamua kuyatumia wawe na maamuzi sahihi, wawe wanajua wanajiingiza kwenye kitu gani na kina madhara gani na watumie kwa kiwango gani.
11: Shukrani sana, ni kushukuru Rorin kwa maelezo yako hayo mazuri. Kwa sasa basi ni elekee kwenu wa elimisha rika. Nikianza nawe Mtaka. Karibu uweze kumtaki. Ya Mtaki. Karibu uweze kutueleza kwa namna ambavyo umekuwa mkifanya kazi hii ya uelimishaji rika.
15: Ya, kufanya kazi katika hili shirika la ICAO kwa sasa ikiwa ni awamu ya pili. Awamu ya kwanza wakati tunapewa mafunzo kuja kutoa hii elimu ya ulevi sio dili, mapokeo ilikuwa ngumu kwa vijana kwa sababu kilikuwa ni kitu kigeni na vitu ambavyo kwa vijana, kama kijana kumfikia tu kumwambia au kaanza kumuelezea kwamba kijana kwa mazingira alionayo ameshaanza kutumia, kwamba unampa ushauri ilikuwa ni ngumu. Lakini kwa hawamu hii ya pili naona matokeo yamekuwa na yameleta faida kubwa. Kwa mfano kama faida ambazo zimepatikana, tumetengeneza vikundi na vikundi vingine tayari vimeshakamilisha usajili, na wakati vinaanzisha usajili tayari viko katika utekelezaji wa kutengeneza miradi, na tayari miradi yao kama vikundi wameshaanza, wameshafanikiwa kiujumla. Na nikirudi kwenye mada kubwa kupitia ulevi, kwamba ulevi sio dili kwa kijana. Vijana tuliokuwa tunakutana nao ni vijana waathirika. Kwa mfano kama siku naenda kuelimisha au kutoa elimu juu ya ulevi sio dili, kwa awamu hii ya kwanza nilikutana na baadhi ya vijana wakiwa katika hali ambayo sio sahihi kabisa. Na baada ya vijana kupokea ile elimu kwa muda mfupi, tukawa tumekubaliana namna ya uanzishaji wa kupeana haya mafunzo na elimu kwa ujumla alika kwa alika, tukaanzisha. Lakini matokeo yake imekuwa ni matokeo chanya kabisa. Kwa mfano nilianzisha kikundi kimoja wapo, tulianzia watu watano. Lakini ndani ya watu watano, baada ya kupata ile elimu, na wao walikuwa mabalozi kwa vijana wenzetu wengine. Na zaidi kwa sasa ni kikundi ambacho kina watu zaidi ya 28. Kwa hiyo natarajia ni matokeo ambayo yatasambaa kwa vijana wengi.
11: Wakati mnatoa hiyo elimu hiyo, najua kuna changamoto. Ni changamoto zipi ambazo ulizipitia ili kuhakikisha kwamba vijana wale wanaachana kile ambacho mmekusudia wakiache?
15: Changamoto kwanza, mapokeo ilikuwa ni shida. Hawana imani na kile tunachowapatia. Maswali mengi yanaulizwa na wao kama wao vijana. Tunapokuwa tumeacha hii pombe, mbona sisi tumezaliwa tunakuta watu wanatumia pombe? Na leo hii wewe kama kijana mwenzetu tena unakuja kutushauri tuache pombe. Sasa wakati tunashauriana na ile elimu, inabidi umueleze kiunagaubaga kwamba hiki unachotumia, kwanza kabisa inatakiwa tutambue kwamba huko uliingiaje. Baada ya kutambua kwamba kule aliingiaje, na mtengenezee mazingira ya kumtoa kule alikoingia kwenye yale makundi ambayo sio sahihi. Kwanza una vijana wengi wanaingia katika utumiaji wa pombe au ulevi wa kupindukia kulingana na kuiga. Cha kwanza, wengi wanaingia kule kwa kuiga, kwamba mimi nimekuwa nyumbani babu anatumia pombe, nimekuwa nyumbani baba ni mtumiaji. Familia zingine mpaka wanapika pombe au kuchemsha. Lakini sasa kijana unapokuwa umempa athari za utumiaji wa pombe kiafya, kijamii na kifamilia kiujumla, ile elimu anapokuwa ameipokea, kuna kuwepo na mabadiliko, na yeye mwenyewe anachagua kwamba sasa hapa kwa hii elimu niliyoipokea, anachagua lililo zuri, anaachana na lile lililo baya.
11: Wakati unatoa elimu, pamoja na kwamba kuna mafanikio umeyapata, familia ulipokuwa ukifikia, wazee na vijana walikuwa wanakuonaje?
15: Kwanza mapokeo kwa kuniona wao kama wazee, vijana waliona ni kitu ambacho yani ni kigeni kwa wao, kwamba sisi tumekuwa hapa kijijini au tumekuwa katika haya mazingira, hili neno halijawahi kutoka kwamba tuachane na nini, tuache na utumiaji wa pombe. Lakini sisi tulichokuwa tunakiendea na kumfikia mlengwa, hatufiki tukamzuia kwamba kuanzia leo au kuanzia mida hii achana na pombe. Tunatoa ushauri juu ya madhara ya utumiaji wa pombe. Anakunywa kwa mfano, unamuelezea madhara kwamba alikuwa ni mlevi ambaye anatumia bia tano au ambies, zile pombe kalikali, anapiga anakunywa mpaka sita. Kwa hiyo unamtengenezea mazingira kwamba hizi unazotumia sita kwa siku au bia zaidi ya tano kwa siku, unamtengenezea mazingira ya kumshauri apunguze. Akishapunguza sasa, hapo ndo unamtengenezea mazingira ya kuacha.
11: Asante sana kwa maelezo hayo. Bila shaka msikilizaji utakuwa umefuatilia kile ambacho kimezungumzwa na Chikuta Mtaki. Huyu ni mwelimisha rika na ameeleza kwa namna gani ambavyo amepambana kuhakikisha basi anawaokoa vijana kutokana na unywaji wa pombe ambao umekithiri. Na inawezekana nawe msikilizaji, kwa wewe ambaye umefikiwa kweli umetambua kwamba ulevi sio dili, kwa sababu kuna muda mwingine yale mambo ya kiuchumi yanakuwa hayapo kabisa. Kwako wewe Nyabitara, we ni mwelimisharika na ni mdada kwa jamii ya mkoa wa Mara. Mara nyingi wanaona kabisa kwamba mwanamke ukiingia kwenye masuala kama hayo ni changamoto. Kwako umewezaje kufanikisha?
16: Yani kwangu kipindi naanza ilikuwa ni ngumu. Lakini kupitia mafunzo tuliofundishwa kidogo ilinipa nguvu ya kufika katika jamii yetu kuwaelimisha kuhusu madhara ya utumiaji wa pombe na madawa ya kulevya.
11: Wakati unaanza kutoa hiyo elimu sasa, watu gani ambao uliweza kuwatoa kwenye ulevi na wakakaa kwenye njia ambayo ni nzuri?
16: Kwa kweli kuwatoa bado. Iwapo nilitembelea mashuleni, shule za msingi. Nilianza na watoto wa shule ya msingi. Nilienda kuwaelimisha na kuwafundisha kuhusu madhara na matumizi ya pombe na madawa ya kulevya.
11: Mapokeo yalikuwaje ulivyofika kwa wanafunzi wa shule ya msingi? Walikupokeaje?
16: Mapokeo yalikuwa mazuri na walipenda pia.
11: Na jamii ambayo unafanya nayo kazi?
16: Kwa jamii ni ngumu, yani
11: ugumu uko wapi?
16: Yaani jamii kama hii, jamii si mimi inanifahamu. Ni ngumu kuifikishia, yani kukuelewa zaidi, lakini walinipokea. Hivyo hivyo nilipambana na vijana wenzangu, nikaa nawaelimisha.
11: Kwa wanasema kwamba wanawachukua vijana ambao wako katika eneo husika ama ambako mradi unafanya kazi. Labda wewe kwa mafikirio yako unatamani kwamba pamoja na kwamba umeshukuliwa, ni bora ukatoka lile eneo ukaenda eneo jingine, ama ni bora kufanya eneo ambalo wewe ni mzawa pale?
16: Kwa upande wangu ni bora nikachukuliwa nikaenda sehemu tofauti na ninayoishi. Kwa sababu sehemu niliokulia, nimezaliwa hapo, wananiona, wanajua, kukuta na wazazi wangu upande mwingine wanatumia vileo. Sasa ni ngumu kuelimisha jamii, wanaona mzazi wako anatumia, afu wewe mtoto ndo, au ndugu yangu anatengeneza pombe. Ni vigumu kuwafundisha, kuwaelimisha watu wengine wakakuelewa.
11: Sawa. Bila shaka ikawa wanasikia watalifanyia kazi. Nini ushauri wako kwa jamii?
16: Ushauri wangu kwa jamii ni sisi vijana tupambane, tuwe chachu ya kufundisha wadogo zetu waachane na madawa ya kulevya na matumizi ya pombe.
11: Asante. Kwako Chikuta, ni ushauri gani ambao unampatia msikilizaji ambaye anakusikiliza katika kipindi hiki cha Sema Usikike?
15: Ushauri wangu kwa msikilizaji anayenisikiliza kupitia mradi wa ulevi sio dili, kwamba kutumia pombe kupita kiasi zimeweza kuleta madhara makubwa katika maisha yetu, na katika kundi letu, hasa kundi la vijana, tunaona yani limekuwa ni tatizo kubwa mno, ulevi kupita kiasi. Kwa mfano, mara nyingi katika mizunguko inayopita, ajali nyingi zinazotokea barabarani ni madawa ya kulevya. Unajikuta kijana katumia dawa za kulevya pamoja na pombe kupita kiasi, anashika chombo cha moto, anaendesha, hajui hili wala lile, anapambana na analopambana njiani. Ajali kishatokea, kinachoendelea ni kifo, kama ajali ni mbaya haina.
11: Sawa, shukrani sana kwenu waelimisha rika, tumefahamu. Rorini, wakati nazungumza na mwelimisha rika hapa, amesema lengo mlilokuja nalo ikao ni zuri, la kwamba mmechukua wanajamii wa pale pale kutoa ile elimu, lakini anasema ni bora akaenda eneo lingine, kuna urahisi zaidi kutoa elimu hiyo tofauti na kubaki kwenye eneo ambako amezaliwa. Hilo umelipokea vipi?
10: Na kumbuka wamewahi kusema hivyo, wanasema nabii akubaliki nyumbani. Ni kweli nabii akubaliki nyumbani, lakini kama mwanzo nilisema, mwelimisharika anapaswa kuwa amejithibitisha mwenyewe sehemu kwao kwamba ana mfano mzuri. Sasa nikimleta mtu wa tuseme Nyasura aende Balili, hao wananchi wa Balili hawajai kukuona, hujasoma pale, hujaishi pale, watakubalije vijana wenzao, vijana wao na watoto wao watabadilika kama wajue story yako ya maisha ikoje.
11: Ugumu ni kwamba mimi Teddy ninaishi Nyasura. Baba yangu anatumia pombe. Mama yangu mdogo ndio kwanza nimpika pombe. Na wadogo zangu wanatumia pombe. Je, nitaweza kutoa ile elimu? Ndio ugumu unapokuja.
10: Ni kweli kabisa, lakini inakupa sifa ya balozi bora sana kuwahi kutokea. Kuna kauli mbiu moja ikao tunatembea nao kwamba mabadiliko yanaanza na sisi wenyewe. Tunafanya kazi na vijana kuleta mabadiliko ya vijana. Kwa mabadiliko ya vijana yanaletwa na vijana wenyewe. Huwezi ukabadilisha Nyasura kati kwenu Balili hakuna mabadiliko. So unaanza na kwenu, na ndio maana tunapokea, tunatoa mafunzo. Lakini uzuri ni kwamba hatuwaachi peke yao. Wakati kama tulivyokuja hapa tunaonana baada ya muda kwa ajili ya kuweka nguvu kwa hawa vijana. Tunajua ni changamoto, tunakubali. Hata sisi ingekuwa ndo tunafanya hiyo kazi tungekuwa kuna changamoto. Lakini sisi tunatamani mtu aone kijana fulani Chikuta amemsaidia kuanzia mdogo wake mpaka baba yake. Ni mfano mzuri sana. Kwa sababu lengo si tu kupata vijana wengi waliopata elimu, lakini kupata mabadiliko yanayoonekana. Ni bora tupate familia moja ambayo tuna target moja kwa moja, au wanaofaidika na umbrani ni vijana 500. Wanaopata elimu moja kwa moja. Lakini ni bora tupate kijana familia moja inaonyesha mabadiliko chanya ambayo inaonekana na jamii nzima kuliko vijana 500 ambao wamepata elimu afu hajafanya mabadiliko. Kwa hiyo tunaamini katika nguvu ya kijana kuanza kwao nyumbani kwake kutaongeza chachu kwenye jamii nzima. So, nasema chachu kidogo inaharibu donge moja zima la mkate. Kwa hiyo tunaamini akianza kwao atatusaidia kuwasaidia wengine wajifunze hata kwa kuona mabadiliko yaliyoanza kwenye familia yake. Tunaelewa hizo changamoto na ndio maana wanapokea mafunzo. Mafunzo yao tunasema yanaupdatewa. Yaani anapopata mafunzo ndani ya miezi 6 atapokea tena mafunzo kumuongezea nguvu zaidi na zaidi, ili aendelee kujua kuzipokea zile changamoto. Na sisi tunaofanya ufuatiliaji tunakutana nazo, kwa sababu tumesema mradi huu unafanya kazi na vijana na jamii kwa ujumla. Tunaendelea kupokea maoni pia kwa jamii kupitia vikao vyetu na wanajamii, ama tunaziita community dialogue, ili tuweze kuona njia nyingine zaidi tuendelee kugusa kule ambako kwao kunawafaidisha. Na ndio maana mradi unafanya mambo mengi. Unafanya waelimisha rika, unafanya community dialogue, vikao na wanajamii, utafanya bonanza za mpira kama kipindi kilichofuata. Tunafanya mashindano ya shuleni kwamba anapo huyu mzazi asipata elimu kutoka kwa mtoto wake, atakutana nao kwenye kikao cha kwenye kata, atakutana nao kwenye bonanza la mpira, atakutana nao kwenye mashindano ya wanafunzi mtoto wake anayoyaandikia. Kwa hiyo maana kote anakuwa ameguswa kokote kule ambako anatakiwa kuguswa, ili tu apate hii elimu au afanye maamuzi stahiki. Na anapoamua kufanya maamuzi sasa, naanza kutumia, naendelea kutumia kileo, basi yao yamepunguza kwa njia ambayo itakuwa ni salama kwake na familia yake.
11: Asante sana. Tukua tunaelekea kuhitimisha kipindi hiki. Ni rudi sasa tena kwako, kwa ujumla, nini ushauri wako kwa jamii?
10: Ushauri wangu kwa jamii, kwanza niseme jamii ya mara mimi kibinafsi naipenda sana. Napenda vile wanavyotupokea. Ni jamii ambayo kila mradi tumewahi kuleta hapa wanaupokea, na tunathamini sana kama ikao wanavyoupokea. Tunaomba wanapoupokea na waukubali, alafu wafanye mabadiliko. Matumizi ya pombe kupita kiasi ni kikwazo kwa jamii yao. Wanatakiwa wao wenyewe wakae watafakari. Pesa ninazotumia kwenda kwenye kileo, watoto wangu wangesoma mpaka wapi? Madaftari wanayoomba kila siku, uniform za shule ambazo wanalilia kila siku, ningepunguza malalamiko mangapi? Anayeendesha barabarani, wanajiita vijana wa bodaboda, akapata aksidenti, waangalie ni wangapi wamekatwa miguu kupata aksidenti. Kiangalia chanzo kimoja hapo alikuwa ametumia pombe. Migogoro ya familia, umemwacha mwenzi wako ndani, hujaacha pesa ya matumizi, afu unarudi umelewa. Ungeokoa migogoro mingapi ukaishi na familia yenye amani? Unamtengeneza mtoto wako anayekuwa anaishi kwenye familia salama, ikiwa ungekuwa umefanya tu maamuzi sahihi ya utumi. Hatusemi usinywe pombe, tunasema kunywa kwa kiwango ambacho hakitakuwa madhara kwako na hata kwa watoto wako na familia yako na hata kwa jamii ya ujumla. Starehe yako haipasi kuwa chanzo cha matatizo kwa wengine. Kwa hiyo tunatamani, mwanajamii unanisikiliza sasa hivi, fanya maamuzi sahihi. Usiwe mtegemezi wa pombe. Kunywa pombe kama umeamua kunywa pombe, lakini kwa starehe na kwa njia ambayo unajua ukitoka hapo hautakuwa madhara.

0: Shukrani sana msikilizaji kwa kufuatilia kipindi hiki cha Sema Usikike. Yale ambayo umeyasikiliza basi ni vyema. Inawezekana hujafikiwa na waelimisha rika, lakini kuna ujumbe ambao umeupata. Ulevi sio dili, fanya kazi pesa unayoipata usipeleke kwenye pombe tu. Fanya na maendeleo ya familia ili uweze kuinuka kiuchumi. Dakika ni 55. Mimi sina la ziada, ninakushukuru sana we msikilizaji ambaye umefuatilia kipindi cha Sema Usikike, lakini umetenga muda wako kuisikiliza Mazingira FM. Umefuatilia kipindi ambacho kinazungumzia kuhusiana na nafasi ya waelimisha rika katika jamii. Ni kutoka shirika la IKAO, shirika lisilokuwa la kiserikali, na wao wanatekeleza mradi wao kuhakikisha kwamba wanaisaidia jamii kuachana na pombe ili kutengeneza jamii ambayo itakuwa ni nzuri. Naamini kwamba pombe ukiitumia kupita kiasi inaharibu mambo. Asante sana msikilizaji, saa 7 kamili ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili. Hivyo endelea kubaki nasi. Mimi ni Ntedi Thomas, asante na kwa heri.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
2: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Mzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

Za ni muhtasari. Waasi wa Kihouthi wafanya mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia. Watu wanane wauawa kwa shambulio la droni Ukraine. Na Umoja wa Mataifa wamwongezea Volker Turk muhula mwingine wa miaka 4. Habari kamili. Sanaa. Waasi wa Kihouthi wa nchini Yemen wamethibitisha kuhusika na mashambulizi ya makombora yaliyolenga mji wa Jizan kusini mwa Saudi Arabia leo Jumamosi. Wamefanya mashambulizi hayo baada ya Saudi Arabia kushambulia maeneo ya kijeshi ya Wahouthi nchini Yemen. Mvutano kati ya pande hizo mbili umeshika kasi baada ya Wahouthi kutangaza kuzuia usafiri wa baharini na kushambulia meli kadhaa katika bahari ya Shamu. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amesema bado hajafanya uamuzi wa kuanzisha mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya Iran, akisema mazungumzo kati ya Washington na Tehran yanaendelea. Kwa upande wake, Iran imedai imezishambulia mali za kijeshi za Marekani katika nchi kadhaa za Guba, huku Bahrain ikitoa tahadhari ya usalama baada ya ving'ora vya hatari kusikika. Kiev. Mamlaka za Zaporizhia, eneo linalokaliwa na Urusi, zimesema watu wanane wakiwemo watoto wawili wameuawa katika shambulio linalodaiwa kufanywa na Ukraine. Kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo, shambulio hilo lilitokea usiku wa kuamkia leo,

0: ya nchi 144 zilipiga kura ya kuunga mkono uamuzi huo. Nchi 10 zimeupinga, zikiwemo Marekani, Urusi na Israel. Turk, ambaye amehudumu kwenye nafasi hiyo tangu Oktoba mwaka 2022, amekuwa akivikosoa mara kwa mara vita vya Urusi nchini Ukraine pamoja na operesheni za kijeshi za Israel kwenye ukanda wa Gaza. Baada ya kuchaguliwa, ametoa shukrani zake kwa kupewa nafasi hiyo, akisisitiza kuwa haki za binadamu ni suluhisho muhimu dhidi ya changamoto zinazoikabili dunia. Marekani ilipinga mchakato huo kwa madai kuwa uteuzi uliharakishwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Kutokana na matokeo hayo, mwakilishi wa Marekani Jeff Bartos ameonya kuwa nchi yake itapitia upya ushiriki na ufadhili wake kwa Umoja wa Mataifa. The Hague. Nchi wanachama wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC zimepiga kura ya kumwondoa kazini mwendesha mashtaka mkuu Karim Khan. Mataifa 82 kati ya 125 wanachama yameunga mkono uamuzi wa kumwondoa kwenye wadhifa wake. Kura hiyo inatokana na tuhuma za kumshambulia kingono mfanyakazi wa kike wa mahakama hiyo, madai ambayo ameyakanusha. Mwezi Mei mwaka uliopita, Khan alijiondoa kwa hiari katika majukumu yake ili kujitetea dhidi ya tuhuma hizo. Mwanasheria wake ameahidi kuwa mteja wake atakata rufaa kupinga uamuzi huo. Wakati huo huo, Venezuela imetangaza kujiondoa kwenye mahakama ya ICC, ikidai kuwa mahakama hiyo ina upendeleo dhidi ya nchi za Afrika na Amerika ya Kusini. Tangazo hilo limetolewa na waziri wa mambo ya nje Felix Plasencia wakati ICC ikiendelea kuchunguza madai ya uhalifu dhidi ya ubinadamu chini ya utawala wa aliyekuwa rais wa taifa hilo, Nicolas Maduro. Hata hivyo, ICC imeeleza kuwa kujiondoa kwa Venezuela hakutasimamisha mara moja uchunguzi wake kuhusu uhalifu wa taifa hilo. Hatimaye, New Delhi. Waziri wa elimu wa India, Dharmendra Pradhan, amejiuzulu baada ya wiki kadhaa za maandamano yaliyokuwa yakitaka aondoke madarakani. Maandamano haya yametokana na madai ya mitihani ya kujiunga na vyuo kuvuja na dosari katika mfumo wa elimu. Hatua hiyo ni pigo kubwa la kwanza kwa serikali ya Waziri Mkuu Narendra Modi baada ya shinikizo kutoka kwa waandamanaji, migomo ya kukaa chini na hata mgomo wa raia kukaa njaa kote nchini humo kumtaka Pradhan ajiuzulu. Maandamano haya yamekuwa miongoni mwa ishara kubwa zaidi za upinzani wa umma dhidi ya serikali ya Modi katika miaka hivi karibuni. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
1: DW Maoni.
2: Kenya inakwenda kwenye uchaguzi mkuu Agosti mwaka 2027, lakini tayari wasiwasi umeanza kujijenga kutokana na hali ya kisiasa na historia ya vurugu. Ripoti ya wakfu wa Kofi Annan iliyochapishwa mwezi Juni imebainisha kwamba Kenya inakabiliwa na uwezekano wa 81.6% wa kushuhudia machafuko ya kisiasa wakati wa uchaguzi ujao. Matukio kadhaa yaliyogubika uchaguzi mdogo huko Olkalau yametajwa kama mfano unaoonesha kinachoweza kutokea. Kenya inayo historia ya machafuko ya kisiasa na miezi ya hivi karibuni yameonesha kuongezeka, wanasiasa wakitumia magenge yenye silaha ambayo wanaofuatilia hali ya kisiasa huko Kenya wanahofia yanaweza kuzidi hata zaidi wakati Rais William Ruto akitaka kurudi tena madarakani. Je, kitu gani kimeifanya Kenya kufikia katika hali hii? Magenge ya vijana yanavutiwa na kitu gani kushiriki katika machafuko ya kisiasa? Wanasiasa wanahusika kwa kiasi gani katika kuunda magenge? Na je, nchi hiyo ya Afrika Mashariki inawezaje kuepuka kutumbukia katika hali iliyotokea mwaka 2007? Nimewaalika mbunge wa Samburu Magharibi Naisula Lesuda, na kutoka Mombasa tunaye mwanaharakati na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Vocal Africa, ni shirika la kutetea haki za binadamu, Hussein Khalid, na kutoka Nairobi yuko mchambuzi wa kisiasa Barak Muluka, na pia mwandishi wetu Thelma Mwazaya. Mimi ni Saumu Mwasimba, karibuni nyote.
3: Asante.
4: Nianze moja kwa moja kwako Thelma.
2: unapotazama mazingira ya kisiasa kwa hivi sasa na ripoti ya

0: ambazo zimekuwa zikijitokeza katika maeneo mbalimbali ya Kenya ambazo zinaripotiwa ikiwemo hili tukio la hali ya vuta ni kuvute ya kisiasa katika uchaguzi mdogo wa Olkalau hivi karibuni, ambako imekuja kubainika kwamba yalikuweko magenge haya ya wahuni wa kisiasa, unaweza kuita hivyo, waliokuwa wengine tunasikia na mishale, silaha, marungu na silaha nyingine za ambazo ni za kienyeji, unaweza kusema, na yakatokea mpaka machafuko. Unaamini haya yanatoa ishara gani unapofikiria uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027?
1: Naam, sawa. Haya matukio yanatoa ishara kwamba endapo hazitochukuliwa hatua madhubuti za kuwadhibiti wahuni wa aina yoyote ile, basi huenda ukatokea machafuko ambayo yatapindukia. Na sio kwamba tunapangia ama tunatarajia mabaya kutokea, hapana, ni kwamba serikali inalazimika kuchukua hatua za ziada kuhakikisha kwamba hali kama hiyo haitotokea, hali ya mwaka 2007 haikijirudia tena. Na wanasiasa wenyewe wanatakiwa kuchukua jukumu na kuhakikisha kwamba wanatuliza wafuasi wao, na kwamba pia hawapandishi hasira ama hisia zozote zile za Wakenya katika maeneo yote yale. Kwa mfano sasa hivi kuna maeneo ambayo yanafanya uchaguzi mdogo, kwa hivyo hali ya hisia kupanda itaongezeka, itakuwepo, lakini ni wajibu wa wale wanasiasa wenyewe kuwatuliza wafuasi wao, na pia serikali upande katika suala la usalama kudhibiti wahuni wa aina yoyote ile, manake serikali imesema haitoweza kuvumilia ambao watapatikana wakifanya vurugu za aina yoyote ile.
0: Ukitazama ripoti ya wakfu wa Kofi Annan, bwana Hussein Khalid, unatajwa uwezekano wa Kenya kutumbukia kwenye machafuko ya kisiasa kwamba ni kiasi ya 81%. Kwa hakika hii asilimia ndio inatia mashaka, kwa sababu uwezekano huu unaonesha ni mkubwa sana, na pengine ni matukio mengi ambayo yamefanya uchunguzi huu wa Kofi Annan ukaja na tathmini kama hii. Maanake ni kwamba ni hali ya kutia wasiwasi. Kwa mtazamo wenu, je, hali ni mbaya kiasi gani? Nyinyi mlioko huko ambao mna taarifa za takriban maeneo yote ya Kenya kutokana na shughuli zenu za kuchunguza haki za binadamu na hali ilivyo kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027.
2: Naam, bila shaka hali ni ya wasiwasi mkubwa, na Wakenya wengi hivi sasa wanaendelea kuishi wakiwa na uoga, kwa sababu ishara zote zinaonyesha wazi kwamba serikali imeshindwa kudhibiti haya magengi. Kwa mfano, ukiangalia kama vile kaunti ya Mombasa, ambayo ndio kaunti ndogo kabisa katika nchi nzima, inasemekana kuwa kaunti yenye magenge mengi kabisa katika nchi.
0: Kwa hivyo ni magenge mangapi, kwa tunapozungumzia magenge mengi kabisa, inajulikana takwimu?
2: Naam, takwimu inajulikana. Mombasa pekee yake kuna magenge zaidi ya 110. Mombasa inafuatiliwa na Nairobi ikiwa na magengi kama 38, kisha inafuatiliwa na Kwale magengi 72, ikifuatiliwa na Kisumu, alafu Kilifi. Kwa hivyo hizo kaunti tano ndizo ambazo zinajulikana kuwa kaunti tano ambazo ziko na magengi zaidi kabisa. Na kila unapochunguza, kila unapoangalia kiundani, utapata kuona kwamba wanasiasa ndio wako katika mstari wa mbele wa kuanzisha haya magengi, na wengi wao wanaanzisha haya magengi kwa sababu za kisiasa. Kuna wale wanatumia hayo magengi kuwafanyia kampeni, kuna wale wanatumia hayo magengi kama kudhibiti usalama wao na kuweza kutishia wale wapinzani. Kwa hivyo ni jambo ambalo serikali imeshindwa kudhibiti, na ni wasiwasi mkubwa ambao Wakenya wako nao, hasa tukiwa ni mwaka mmoja tu kabla ya kura kupigwa.
0: Mheshimiwa Lesuda, wewe ni mwanasiasa sasa hivi mbunge, awamu tatu umesha tumikia, au unakwenda awamu ya tatu ndani ya bunge la Kenya. Hapo umemsikia bwana Hussein Khalid kwamba magenge yanaonesha ni mengi. Umetoa mfano wa takwimu zilivyo, Mombasa peke yake ikiwa na magenge 100. hii sio sura ya kupuuzwa. Kwako wewe kama mwanasiasa, unaamini au unakubali kwamba Kenya ina tatizo la kuwa na makundi mengi ya wahuni wa kisiasa au goons kama inavyoripotiwa?
3: Asante sana. Wacha tu ni sema kwamba mimi nawakilisha Samburu Magharibi. Kama mbunge niko kwa awamu yangu ya pili kama mbunge kwa National Assembly, na nilikuwa nominated senator, kwa hivyo ni term yangu ya tatu. Nakubaliana na wale ambao wamezungumza mbele yangu, na kwangu mimi ninahuzunika sana kama mwanasiasa, na nimekuwa nikisema kwamba tusikue tu tunazungumza juu ya wanasiasa kwa jumla, na haswa wale ambao wanafanya yale ambayo hayafai kufanywa, hao ndio tu wanazungumziwa. Lakini wale ambao kama mimi have been at the forefront kuzungumza mambo ya goons mtangu, mimi mwenyewe nikienda constituency yangu ni mimi gari yangu, na tunaenda na unazungumza na raia yako, kuna raia wangu, mbona uhitaji vijana sijui ule mwingine aje na vijana wake? Alafu hayo ndio yamekuwa kituletea imekuwa kitutatiza kama nchi, and polepole hii kitu huanza tu polepole. Na jana tu nilikuwa na marafiki zangu mahali, na tuko tunazungumza hii mambo ya uhalifu ambao unaendelea saa hizi, mambo ya goonism, na tulikuwa tunasema shida itakuwa hapa. Hata wanasiasa ambao wanatumia vijana wetu kwa hayo magenge, kile ambao hawafahamu ni ya kwamba hawa wenyewe wanaweza kukugeukia wewe mwenyewe, na wageukie familia yako, wageuke kwangu mimi. Ni swala ambalo kama nchi hatu kwenda hapo hata kamwe kabisa kabisa. Kwa sababu
0: bile suda ni kukate kidogo hapa kwanza, kwa sababu ya nafasi yako kama mbunge na mwanasiasa ambaye hizi korido, hizi njia za siasa, tunafahamu kwamba nyinyi wanasiasa mnajuana kwa vilemba, watu wanasema Waarabu wa Pemba wanajuana kwa vilemba. Mnajuana nyinyi mambo yenu, mtu anapotafuta kura mnajua kwamba mtu anatumia njia gani. Hebu tuambie zinatumika njia gani hasa kupata vijana kuunda makundi haya.
3: Sasa sitaweza kuzungumza kuhusu yale ambayo mimi sifahamu, kwa sababu itakuwa ni assumption, yani nitakuwa tu na nini, lakini kile najua kwa sababu kuna wenzetu nimekuwa nikiona ya kwamba hata tuacha tutumie tu mambo ya Olkalao. Mahali pia wananchi wanajihisi ya kwamba hawalindwi, na hata naweza tumia hata kwa mahali mimi natoka, haiwezi kuwa pengine ni goonism hivi vile ilivyo. Lakini sisi tuko na mambo ya cattle rustling na vitu kama hayo, watu wakihisi ya kwamba hatukui protected, basi lazima sisi tujiami na tujiprotect. Kwa hivyo vile unauliza, si lazima ikue tu wanasiasa, inaweza kuwa mtu yoyote ambaye yeye ana feel mimi, kuna wale ambao wanatumiwa kwa ubaya kufanya maovu, alafu sasa kuna wale ambao wanahisi sisi hatupati ulinzi. Kwa hivyo lazima niwe na watu niwalipe, na mimi kwangu naona ni sio jambo nzuri hata kidogo.
0: Bwana Barack Muluka, nije kwa Bwana Barack Muluka hapa. Tunafahamu kwamba Kenya imekuwa na historia hii ya kuwa na magenge ya namna hii kwa muda mrefu sana, na sana sana inakuwa ni vijana wanaotumika, hasa wakati siasa zimepamba moto katika nyakati za chaguzi. Yalikuwa kwa makundi kadhaa huko nyuma yakitajwa kuwa ni makundi hatari kabisa, kama kundi la Mungiki, tumesikia yako makundi mengine yameundwa Gaza Gang, kuna Congo Boys huko Kawangware, kuna Kibira Battalion. Haya ni makundi yote ambayo yamekusanya vijana, na si tu wanatumika kisiasa, lakini hata katika maisha ya kawaida wanatumika kudhibiti mambo fulani katika jamii. Kitu ambacho hapa kinatia wasiwasi ni namna ambavyo makundi haya yanashamiri siku baada siku, miaka baada miaka. Bwana Muluka, nikuulize, Kenya imefika fika vipi katika hali hii ya kutisha ya kuwa na makundi ya namna hii?
4: Na asante sana dada mtangazaji. Kitu cha kwanza ni tujiulize kwamba vijana hawa hutolewa wapi? Kwa sababu hawezi kuwa ni kijana ambaye ana shughuli zake ambazo anajihusisha nazo kwa kila siku kwa kuweza kujitafutia na kujipatia kipato. Lazima watakuwa ni vijana ambao wanaishi maisha hohehahe na hawana ajira. Kwa hivyo watakuwa ni vijana ambao ni rahisi sana kuweza kuwapata. Tuseme hapo basi tutakuwa tunazungumzia mambo ya upungufu wa njia au namna za kuweza kupata ajira, kuweza kuwa umeandikwa kazi mahali au uko na biashara yako ambayo unaifanya. Na kwa hivyo hapo kwanza tutapata kuna tatizo ambalo linaegemea upande wa uchumi na upande wa maisha ya kila siku kuweza kujihifadhi. Ndivyo ikawa sasa wanapatikana kwa wepesi vijana kama hao, na tumeweza kuona kweli ni kwa miongo karibu mine namna hii tumeweza kuwa na vitu vya aina hii. Nazungumzia moja kwa moja wale ambao wanatumika katika nyanja za kisiasa, tukiachana na wale wengine ambao umesema kwamba huenda wakawa wanatumika pia kufanya mambo mengineyo tofauti tofauti. Kwa mfano tumeweza kwa hapa Kenya na watu ambao waliitwa jeshi la mzee na ambao walikuwa wanatatiza wakati ambapo tulikuwa tuatafuta tuwe na kurejea kwa siasa za mfumo wa vyama vingi. Kulikuwa na vijana kama hao walikuwa wanawachapa na kuwatandika watu mijeledi hapa mjini Nairobi. Kule Kisumu kulikuwa vijana waliitwa the Talibans, kuna wengine waliitwa the Baghdad Boys, walikuwa pia wafanya vitu kama hivyo. Hapa Nairobi kwenye maeneo ya makazi duni tumeweza kuwa pia na vitu vya aina hiyo tena kwa wingi tu. Kwa hivyo hapo kwanza tukubaliane kwamba ajira na ni vitu ambavyo vinaongozana na ukweli kwamba Kenya hamna wakati ambapo tuweza kusema tumesitisha kampeni. Rais anapomaliza kuapishwa kesho yake kampeni zinaanza. Watu wanaanza kuzungumzia kampeni ambazo ziko miaka 5 kule mbele, na wanazungumzia wakiwa wanasiasa, wanazungumzia wakiwa wanahabari. Utapata vyombo vya habari pia vinachochea.
0: Kwa hiyo hilo ndio unadhani ni tatizo ambalo linachangia kuweko wahuni wa kisiasa?
4: Kabisa, tunaweza kusema kuna kiwanda sasa humu nchini, kiwanda cha siasa cha kampeni. Wanasiasa kama vile dada Lesuda atakwambia kwamba naporudi mashinani mtapata watu tayari wamejipanga huko, asema sisi tunamunga huyu mkono. Sisi huyu ambaye alichaguliwa hatumungi mkono. Na ni kuanzia mashinani, ni kuanza na watu ambao tunawaita wabunge wa county. Tuje tutoke hapo tuingie kwenye bunge la kitaifa, tuingie kwenye bunge la seneti, kuingie kwa gavana, tuingie kwa rais. Kila mahali imekuwa sasa ni kama ajira, na hiyo ajira ndipo utapata hawa vijana wengi ambao hawana la kufanya wakawa sasa wapo tayari kuweza kusajiliwa katika makundi kama hayo. Itakuwaje nchi kama hii yetu kwamba hata siku ya kazi ukienda mahali popote katika taifa la Kenya utapata watu halaiki ambao watakuja kwenye mkutano wa kisiasa? Nchi ambayo ina uchumi nao mipango ya uchumi zalishaji, huwezi kuwapata watu kama unakusanya maelfu kwa maelfu ya watu. Na ni kutokana na vitu kama hivyo ndipo yanazalika magenge kama haya, yanakuwa ni rahisi kuyapata.
0: Nataka hapa nimuingize Thelma Mwadzaya huko Nairobi, mwandishi wetu, kwa kutokana na hayo uliyozungumza bwana Muluka. Manake unahusisha swala zima la vijana kutokuwa na ajira na makundi haya au magenge haya ya kisiasa. Manake wanasiasa wanapata mwanya wa kuwatumia vijana ambao hawana ajira kutengeneza makundi kama haya. Na ni kweli kwa mujibu wa ripoti ambayo imetayarishwa na shirika la AFP, wamezungumza na vijana kadhaa ambao wako kwenye magenge haya ya kuzusha vurugu za kisiasa. Na ukitizama wengi waliozungumza hapa ni vijana ambao wanatokea kwenye familia zisizojiweza. Kitu kikubwa ambacho wanakizungumzia ni kwamba wanasema wanaingia kwa sababu ya kupata chochote kitu kusaidia familia zao. Thelma, unadhani vijana wanalitazama suala zima hili kama fursa na sio kama tatizo?
1: Wamegawika. Wapo wanaona kwamba hii ni fursa ya kuweza kupata mkate wa kila siku, japo sio kwa njia ambazo zinakubalika kimaadili, na kuna wale ambao wanaona kwamba ni tatizo pia, kwa sababu huko tuendako mbele, ikiwa vijana ndio watakuwa wanatumika kufanya vurugu, sasa tutakuwa na viongozi wa aina gani? Maana hao ndio viongozi wa kesho. Maana kwa leo watakuwa wameshakwenda, lakini sasa hao watakuwa wanajua kwamba nikitaka langu litimie, ni lazima nitimie na mimi vita vurugu na vijana kuweza kusambaratisha mambo, kuleta hofu, kuleta wasiwasi, ili kipate kusikika. Hilo nadhani litakuwa ni jambo ambalo sio zuri kwa taifa lolote lile. Na lakini sasa kuna huu kweli kwamba nafasi za ajira ni chache na uchumi umekuwa mgumu sasa hivi. Mambo ni magumu, pesa hazizunguki, watu hawana pesa kweli, na watu wanajaribu, wanahangaika ndio, lakini pesa hazizunguki, watu wanakosa. Kwa hivyo unaweza ukawalaumu kuambia kwamba si suluhu ukifanya vurugu na upate pesa, kimaadili sio sawa, lakini naye anataka mkate wa kila siku. Sasa mnabaki njia panda, tufanyeni?
0: Bwana Khalid.
5: Naam, naam.
0: Kenya hakuna namna nyingine kwa vijana kujiondoa kwenye umasikini kwa haya ambayo wameyazungumza Thelma hapa?
5: Of course, hatuwezi tu kulaumu hali ya kimaisha. Kuna vijana wengi ambao pia wanapitia hali ngumu hivyo hivyo, na wamejitafutia ajira za halali, wanafanya kazi na wanajaribu kujikimu kimaisha. Kwa hivyo hatutasema kwamba hakuna njia nyingine, na wapo wote wanaofanya uhalifu wanafanya hivyo kwa sababu ya shida walizonazo. Itakuwa ni makosa sisi kusema hivyo, lakini ni jambo ambalo lipo na ni la ukweli kwamba hali ya uchumi umezorota kabisa, na vijana wengi hivi sasa hawana ajira. Wanasiasa wanachukua fursa hiyo kuwahadaa, kuwaingiza katika uhalifu, na hatuwezi kulaumu wanasiasa pekee yake. Kama alivyosema mheshimiwa, hawa vijana wetu pia wamekulia kwa maadili gani? Kwa nini wanakubali kutumika kwa njia mbaya kama hii? Kwa nini wazazi hawapo pale kuwaonesha njia ya sawa, njia mbadala ambazo wanaweza kutumia kupata riziki ya halali? Vile vile tuulize hawa polisi wako wapi wao? Kwa nini wanakubali watu kutumiwa namna hii? Mara kadha wa kadha tumeona katika mitandao, tumeona katika televisheni wahalifu wakitembea ana kwa ana na mapolisi, wakiingia katika makanisa, wakipiga, wakipora. Kwa hivyo lazima pia tujiulize hivi vitengo vingine vinafanya kazi gani. Waziri wa mambo ya ndani yeye mwenyewe akiwa bungeni alitamka na kusema hawa wanasiasa wako na majengi ya wahalifu. Tujiulize, wewe bungeni umekiri wewe mwenyewe kwa mdomo wako kwamba unajua wanasiasa wenye majengi ya wahalifu, umefanya jambo gani wewe kuwakamata hawa wanasiasa? Ama umefanya hatua gani uliochukua wewe kama waziri kuonesha kwamba wale wenye majengi ya wahalifu nimewadhibiti?
0: Na ukifuatilia historia kwa hakika ya siasa za Kenya na hili swala zima la kutumika magenge ya wahuni ya kutisha wapiga kura, ya kuwatisha wapinzani wa wale ambao wanawalipa, utagundua kwamba hiki sio kitu ambacho kinafanywa kwa siri. Magenge haya yanajulikana, vijana hao wanaotumika wanajulikana, hata wanakoishi, wanasiasa wanatajwa, wanasikika kwamba mwanasiasa huyu anahusika na genge lake. Haya yote yamekuwa yakizungumziwa na vyombo vya habari na wananchi, na hata wakati mwingine unaona wanasiasa wanalumbana kwenye majukwaa, wanatajana. Nataka nikuulize hapa mheshimiwa Lesuda, mtu anajiuliza ni vipi hili limefanywa kuwa jambo la kawaida kila mwaka wa uchaguzi na polisi hawalioni ni tatizo. naona mipotea hapo. Ni swali hilo ni kuachie bwana Muluka kama unaweza kutujibu vipi ili swala linaonekana kama ni la kawaida kabisa. Kila uchaguzi inajulikana kwamba liko kundi fulani au makundi fulani yatafanya vurugu na polisi hawaoni kama ni tatizo.
4: Mwanzo kabisa, asante sana. Lakini mwanzo kabisa tukubaliane au tujaribu kukubaliana kwamba tunapozungumzia kila uchaguzi hapa kwetu tena sio eti kuna mwaka wa uchaguzi. Ni kwamba ni hiyo miaka yote mitano ambayo inajihusisha na mambo ya uchaguzi. Na utaona kwamba hayo ambayo umeyaulizia jinsi ambavyo ametaja mwenzangu kwamba magenge yanaandamana na polisi, wanawasindikiza polisi mitaani, wanawasaidia polisi wakati wa kitu kama maandamano kuweza kuwashughulikia waandamanaji. Nao polisi pia wanawasindikiza wakati ambapo wanakuwa na shughuli zao za kuweza kufanya matatizo au kutatiza kundi ambalo wanaona ni mahasidi wao au maadui wao. Kwa hivyo kama polisi tayari ndicho chombo ambacho tunastahili tupeleke malalamishi yetu, tupeleke mashtaka yetu kwa polisi, tuweze kuambia polisi kwamba kuna magenge fulani yamekuwa mahali fulani, wahusika ni hawa na wale, na wameweza kujihusisha na uhalifu wa aina hii na ile. Iwapo wamekuja wameandamana na polisi, wanasaidiana na polisi kuwakamata maasidi wao na kuwarusha kwenye magari, kisha ni magari ambayo hayajaonyesha zile anwani zake za usajili kwamba magari yana number plate yake hapo inaonyesha ile ni gari number plate hii, yale ambayo tumeweza kuona nambari zake na wanahabari wameweza kuchunguza na kupata kwamba hili gari limesajiliwa kwa jina la mtu fulani, na hayo mambo yamewekwa pariwanja, lakini hakuna chochote ambacho kimeweza kutendeka. Bila shaka uamuzi wetu wa mwisho ni kwamba serikali inahusika. Haiwezi ikawa kwamba kuna watu wahalifu wanafanya vitendo visa vya uhalifu na polisi wako pale pale wanatizama hawafanyi chochote, na huku wamejiami na nazana zao zote za kazi, wana rungu, wana bunduki, wana kila kitu vito wa machozi. Itakuwa ni kwamba serikali ni mshiriki, na serikali ni mshiriki kwa sababu mbona watu waje wamevalia hivi vitu ambavyo wanavivalia kwenye macho, wameficha sura zao.
0: Lakini bwana Muluka, mtu anaweza vile vile kuuliza kwamba kwa sababu gani serikali usike, ina maslahi gani serikali na kuunda makundi ambayo yanachafua hali ya usalama?
4: Serikali wakati ambapo inakuwa na utovu wa uvumilivu wa kisiasa, kwamba hawataki watu watoe kauli zao, kwa sababu utaona watu wasema kwamba tumepeana ilani kwa serikali, kwa polisi, kwamba siku fulani tutakuwa na maandamano kuambatana na kipengee fulani, hasa huwa ni kipengee cha 37 cha katiba ya Kenya, kwamba upeane ilani kwa polisi, na kwamba baada ya kupeana hiyo ilani mkubaliane na polisi kwamba mtapitia kwenye mitaa fulani na mtaanza saa fulani na mtamaliza saa fulani. Kitu cha kwanza kinachojitokeza ni kwamba utasikia polisi, mkuu wa polisi, generali inspector anasema kwamba hatutakubali hayo maandamano kutendeka. Utamuona waziri ambaye anahusika na mambo ya usalama nchini akisema kwamba hatukubali. Tuona kwamba hayo maandamano ni maandamano haramu. Wasikia polisi wakisema kwamba tutaonyesha kwamba kuna mkono wa sheria. Utamuona waziri anasema kwamba tutalipua sheria kwa urefu na upana wake, na kwamba yeyote atakaye thubutu. Kisha wanapofika pale kwenye maandamano, huoni tu polisi wakiwashughulikia, unaona pia magenge. Hivyo serikali inayoongoza chama kilichomo mamlakani kimeweza kuwa na wasiwasi kwamba watu wakijieleza hoja fulani zikieleweka vizuri, umaarufu wetu wa kisiasa unaendelea kupunguka, hasa nyakati hizi ambazo kuna huu ushindani baina ya kundi linaloitwa one term na kundi linaloitwa two term. Sasa utaona kwamba visa kama hivi vinashirikisha serikali.
0: Tutarudi huko kuliangalia kwa kina hilo, lakini hapa nataka nimrudishe mheshimiwa Lesuda. Amelitaja bwana Hussein Khalid suala la kuhoji kwa nini waziri hawezi kudhibiti makundi kama haya, lakini bwana Muluka hapo pia ametaja kwamba wakati mwingine polisi wenyewe wanasindikizwa na makundi haya haya ya wahuni wa kisiasa, mambo ambayo yanaleta maswali mengi wakati mwingine katika jamii ya Wakenya. Mheshimiwa Lesuda, polisi ya Kenya haina nguvu ya kushughulikia tatizo la wahuni wa kisiasa au polisi ni sehemu ya tatizo?
1: Nanipata?
0: Tunakupata, unaweza kuendelea kutujibu.
1: Nakubaliana kabisa na Mr. Mbaluka ya kwamba sijui kwa Kiswahili yaitwaje, lakini impunity, waelewa? Mahali ambao hakuna, yani mtu anafanya hili kosa hakuna hatua, ina embolden yule ambaye anatumia hawa vijana, na pia vijana wanajua kwamba wanaweza fanya kile ambacho wanataka. Mimi siwezi hata taka kulaumu nani ama nani. Kile tu ningetaka kusema kama kiongozi ambaye pia anawakilisha watu na pia kiongozi ambaye yuko bungeni ni kusema hivi, kila mtu awache kile ambacho tunafanya, kwa sababu hii nchi ikichomeka leo hii tutachomeka sisi wote. Haitakubagua ati leo wewe unatumia hawa na
0: Bibi Lesuda, kama mwanasiasa, nyinyi ndio watunga sheria, nyinyi ndio mnaongoza watu katika kuhakikisha kwamba mnawawajibisha wale waliopewa mamlaka ya kufanya mambo ya usalama yaendelee vizuri. Ukitazama polisi ya Kenya, wewe unaamini polisi ina nguvu ya kushughulikia tatizo hili au ni kama anavyosema bwana Muluka kwamba polisi ni sehemu ya tatizo?
1: Exactly. So wanapaswa kufanya the right thing na kujua. Number two, nchi yetu ya Kenya sio polisi peke yake. Tuko na sehemu tofauti ya mambo ya ulinzi. Tuko na mambo ya intelligence. Unaelewa? Tuko na mambo ya CID, uchunguzi. Halafu sasa tuna polisi. Na wote wana kazi yao. Kabla hawa, mimi sasa mwanasiasa ni jumlishe vijana ama sijui nimepigia kina nani simu ama nimepea na pesa kivipi, hata wale ambao wanaonekana kwa TV, yani kwa kamera yenyewe wanaonekana. Kwangu mimi hii kitu inakuanga full circle. Kuna uchunguzi, kuna huyu intelligence. Already wanapaswa kukua alert kama hii mambo ya ukalao ambayo ilikuwa inaendelea. Watu wanapanga vitu yani openly. Haya, ikisemekana sasa mheshimiwa Naisula kumbe yako na watu na nini, tuko na CID, wanapaswa sasa hawa kuchunguza, waelewa? Halafu lazima kila mtu awajibike, halafu polisi wafanya kazi yao.
0: Lakini kwa nini unafikiri kwa nini unafikiri hawawajibiki? Kwa sababu tumezungumza hapa, tumemsikia bwana Muluka, ripoti zinaonyesha kwamba hili sio swala la siri. Bibi Lesuda, kwanza
1: kidogo niseme kidogo nitakujibu kwa nini hawawajibiki. Nasema polisi wakimaliza, na impunity ni full circle, ukipelekwa kotini nayo, kotini wanafanya nini na hawa? So no one, hakuna mtu yule ambaye anaholdiwa accountable. Hata nikiwa mwana, na kama uliniona juu, nilikuwa hata kabla ya wakalao nilizungumza mahali ambao waziri alikuwa, na nikamwambia hii culture ambayo tunafanya ni kitu kibaya sana, na hata ikakuwa ni mimi na Isula ndo nafanya, na hatarisha maisha ya vijana na hatarisha wale ambao wanaenda kupigwa. Lakini sasa acha nijibu swali lako, ndio tu nilikuwa nataka kupatia the bigger picture ya kwamba as a country we are not on the right track na haya mambo ya hawa wahuni na kutumia vijana wetu haswa ambao pengine ni kazi hawana ama hiyo watapata hiyo 300 500 1000 unawatumia kisiasa, na baadaye hiyo, na baadaye kile tunasahau, kama hata tuseme wenye tunatumia hawa vijana
3: baada ya siasa watazoea hiyo maisha na wataendelea sasa kuterrorize ile. Nilisikia sasa mnasema sijui Baghdad, sijui what, mostly inaanza tu na sisi wanasiasa, kisha baadaye inakuja kutuletea sisi shida.
0: Lakini kwa nini hakuna uwajibikaji? Kwa nini hakuna uwajibikaji au kuna vigogo wa juu zaidi ambao ni wahusika wakubwa? Kwa sababu kama ikitajwa serikali, kama tunaona waziri anayehusika hawajibiki, kuna mkono pengine wa juu zaidi ambao ni sehemu ya kuyashamirisha makundi haya.
3: Kile ningesema ni ya kwamba wahuni, kusema kweli, kwa na and it's very sad, kwa sababu mimi naona kama wajua, mtu akichaguliwa kama ni one term, two term, baadaye tutakuwa bado na nchi. Kile yani shangaza, alafu ni kujibu hilo swali, ni ya kwamba hakuna mtu anataka kuwajibika na wahuni wake. Sababu kama wahuni wangekuwa wanashikwa na wale ambao pia wanasponsor hawa wahuni, alafu nilipoeleza it's a full circle. Si kitu tu ya mtu moja. Kila mtu kwa kazi yake ajibike. Kama wewe ni huyo askari, kama wewe ni DPP, kama wewe ni DCI, kama wewe ni NIS, kila mtu awajibike.
0: Asante sana Bilesuda. Hapa nataka nimrudishe bwana Hussein. Nilimuuliza hapo Bilesuda kuhusiana na nguvu za polisi kushughulikia tatizo hili. Bwana Hussein, wewe hili swala unalitazama vipi? Unadhani polisi inazo nguvu ya kushughulikia hili tatizo la wahuni wa kisiasa?
6: Naam, shida kubwa iliyoko katika nchi yetu ni kwamba serikali haifanyi kazi kwa uhuru wa katibu. Vitengo ambavyo vinafanya kazi chini ya serikali vinaajibika kwa walio wakubwa zao. Hawaajibiki kwa katiba, hawaajibiki kwa sheria. Mtu anaangalia mkubwa wa polisi, anaangalia mkubwa wake ni waziri. Kwa hivyo yeye anataka kumfurahisha waziri. Hata kama sheria zinakiukwa, hata kama katiba inakiukwa, hawajali hilo. Mara nyingi ukiangalia kwa mfano naibu wa mkubwa wa polisi aliitwa kotini mara 4, mara 5, mara 6 akakataa kuitika, akakosa kufika hapo. Kwa nini leo hii polisi ambaye anafaa kuwa katika mstari wa mbele wa kulinda na kuhakikisha kwamba maagizo ya mahakama yanafuatwa, wewe ni mkubwa wa polisi na wewe mwenyewe unakataa maagizo ya serikali? Vituo kama vile vya Ebola, koti ilitoa maamrisho ya wazi kabisa, yakasema kwamba kituo hicho kisijengwe. Leo hii serikali imekataa kufuata maagizo, inaendelea na hatua hiyo na wanaendelea kufanya hivyo. Maspika ambao wao ni maspika katika bunge la seneti na nani, wamekatazwa kufanya kampeni za kisiasa. Koti yenyewe imeamrisha hawafai, wanafaa kuwa neutral, lakini wanakataa kufuata maagizo ya koti, wanaendelea kufanya. Kwa hivyo tutasema kwamba hakuna independence, hakuna uhuru wa polisi. Hivi leo polisi tulionao sio polisi wa katiba, lakini tuna wale kwa lugha ya kimombo wanaitwa regime policing. Wanafanya kazi kuwafurahisha walioko mamlakani, na hii ndio shida kubwa iliyoko, kwa sababu utaona vikao vikiwa ni vya upinzani lazima vitaingiliwa na wahalifu, lazima, kwani hakuna polisi. Hawa polisi wanafanya kazi gani? Iweje leo kuna polisi wanalinda vikao vya chama kinachotawala, lakini hao hao polisi wae watashindwa kulinda vikao vya vyama vya kisiasa? Kwa hivyo ni wazi kabisa kwamba hakuna ile independence, kwamba ule uhuru wa vitengo vya serikali vya kufanya kazi kwa mujibu wa katiba hakuna nchini Kenya. Na hii ndio shida na tatizo kubwa lililoko, kwamba serikali inaendelea kufanya kazi kwa ubaguzi. Polisi wanatekeleza majukumu yao kwa ubaguzi, na ndio shida ambayo inaleta hii hali ilivyo hivi sasa, na kwamba hivi sasa hakuna mtu ana imani na polisi, hakuna mtu ana imani na tume zile ambazo ziko mamlakani, kwa sababu hawa wote wanafanya kazi kuwafurahisha wale walioko mamlakani na sio kutekeleza majukumu yao ya kikatiba na ya kisheria.
0: Muda wetu unayoyoma, tunakaribia kumaliza kabisa, lakini naomba nije kwako bwana Muluka. Nikitazama Kenya, tuna iangalia kwa miaka yote hii, kwamba likizungumziwa suala la maendeleo ya kidemokrasia hasa katika kanda ya Afrika Mashariki, basi Kenya inatangulizwa nambari moja, ikipigiwa mfano kuwa na ukomavu wa kidemokrasia. Lakini kwa kushamiri tatizo hili la vijana kutumiwa na wanasiasa kuvuruga uchaguzi, kutoa vitisho na wakati mwingine kusababisha kabisa machafuko ya kisiasa, bwana Muluka ulitaja kwamba hapo wasiwasi wa serikali zilizoko madarakani, kwamba wanahisi wakitoa uhuru wa watu kukusanyika, kwa mfano wa watu kuzungumza kwa uhuru, wanapata wasiwasi wa kuondolewa madarakani. Kwa hiyo unahisi inachangia kuundwa makundi haya kuwazima watu wengine ili wao wapate nafasi ya kuendelea kuwepo madarakani? Ni kusema kwamba kweli Kenya inaweza kutajwa kwamba bado kuna demokrasia, au ni kini macho
7: iko kwenye mstari wa mbele mambo ya demokrasia, licha ya haya matatizo yote? Kwa mfano kama sasa bado sisi tunavizungumzia hivi vitu, na kwa kweli kuna kiasi ambacho utasema kwamba tunajihatarisha, kwa sababu serikali haipendi haya mambo kuzungumziwa kamwe. Lakini bado tuko mbele ya majirani zetu hapa Tanzania, huko Uganda, huko Rwanda. Katika jumuiya hii yote bado tuko kwa mstari wa mbele katika uhuru wa kujieleza, uhuru wa kujiuluzia. Na sivyo vitu ambavyo vinapeanwa na serikali, ni vitu ambavyo vimeshirikishwa katika katiba na kisha vimelindwa na kuhifadhiwa katika katiba. Na pamoja na hayo ni kule kujitolea mhanga kwa raia wa Kenya wenyewe kuendelea kupambana na serikali ambayo inataka kuchukua taswira ya kimabavu, kwa sababu demokrasia sicho kitu ambacho hupeanwa kwenye sinia. Kwa hivyo polisi nao tunapowazungumzia, kuna vile ambavyo nao pia wanateswa, wanateseka. Mwisho basi tujiulize, hizi amri zinatoka wapi? Na bila shaka zinatoka juu zaidi.
0: Thelma, nije kwako tukifunga mjadala huu. Inawezekana kwamba kwa wanasiasa wanaochukua mwelekeo huu wa kutumia magenge, kwao hiyo ndio njia ya rahisi ya kutoa madaraka, au ndio njia pekee ya kupata madaraka? Na unafikiri inachangia kukwamisha demokrasia kwa mtazamo wako?
8: Mimi naamini kwamba wale viongozi wanasiasa wanaojaribu kuchukua nafasi za madaraka kwa kutumia vijana wafanye uhalifu na magenge, ni kwa sababu wao wenyewe hawajiamini. Ina maana wao wenyewe hawana chochote cha kuwapa wapiga kura wao, ndiposa wanaona kwa vile mimi sina kitu kizito, wacha basi nikavuruge kwa sababu ndio niweke na mimi kupata ushawishi, niweze na mimi kupata kusikika. Ila haiwezekani kwamba hiyo ndio njia pekee, maanake wako viongozi ambao hawafanyi hivyo, na mbona bado wako kwenye ofisi?
0: Asante Thelma Mwazaya. Msikilizaji, ndio tunakamilisha mjadala wetu. Alikuwa ni mwandishi wetu wa huko Nairobi, na katika mjadala huu alikuweko pia mbunge wa Samburu Magharibi na Isula Lesuda, na kutoka Mombasa alikuweko mwanaharakati na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Vocal Africa, ni shirika la kutetea haki za binadamu, Hussein Khalid, na kutoka Nairobi alikuweko mchambuzi wa kisiasa Barack Muluka. Mimi ni Saumu Mwasimba niliyeuongoza mjadala huu. Asante sana na kwa heri.
9: DW Noah Bongo, jenga maisha yako.
10: Elimu ya kidijitali.
11: Hujambo na karibu tena kwenye vipindi vyetu vya DW Noah Bongo, jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Leo tutasikiliza sehemu ya 10 na ya mwisho kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya teknolojia ya akili ya kubuni. Faith, Jennifer na Rahim walikuwa na mipango ya kuandaa sherehe yao kubwa ya mwisho wa mwaka, ambayo ni ya kwanza kabisa kuiandaa tangu waanze kuishi pamoja mjini Inzuna. Lakini kumekuwa na matukio mbalimbali yaliyovuruga amani na utulivu. Hebu sasa tusikie ni yapi yanayoendelea katika kipindi cha leo kwa jina Upendo Usio na Mipaka.
12: Binamu hao watatu sasa wameachana na mipango yao ya awali ya kuandaa sherehe kubwa ya mwishoni mwa mwaka ambayo Jennifer aliitaka zaidi kuliko mtu mwingine yeyote. Zikiwa zimebaki siku tatu tu kabla ya sikukuu ya Krismasi, mazingira katika nyumba hiyo ni tulivu na ya kuvutia. Wakati Rahimu anawapigia simu, Faith na Jennifer kuwauliza kama wanataka kuungana naye kwenye tamasha la michezo mbalimbali ambalo limefunguliwa katikati mwa mji, Faith anafurahia fursa ya kumtoa binamu yake nje ya nyumba.
13: Ah, maonyesho ya kipuuzi tu. Hakuna hata michezo mizuri ya kuzunguka ambayo mara nyingi tunaiona kwenye televisheni. Bora hata ningerudi nyumbani kwenda kulala.
14: Au unamaanisha ukatembelee tamasha la mtandaoni na mpenzi wako Noah, sivyo?
13: Ah, hapo sasa naweza kupata faraja zaidi kuliko haya maonyesho yenu.
15: Ah, Faith bwana, mwache. Sote hapa tunatumia vifaa vinavyotokana na teknolojia ya akili ya kubuni. Hata kama ni kweli kusema kwamba unatangaza upendo wako kwa mtu ambaye unamchukulia kama binadamu wa kweli, hili linaleta wasiwasi kidogo. Huko ni kujikosea heshima.
13: Tafadhali, wachaneni na mimi kabisa. Sawa, istoshe, tayari mmefanikiwa kunigombanisha naye.
14: Kaa, wala hatujafanya mambo mengi. Yeye mwenyewe ndiye aliyefanya kazi kubwa kwa kutumia pesa zako 600,000 kununua bidhaa kutoka kwenye mtandao wake bila hata idhini yako. Ukiniuliza mimi, huyu ni jambazi.
15: Nakubaliana nawe Faith. Na pia hapa kuna barua pepe iliyotumwa yenye majibu kuhusu malalamiko uliotoa, ambapo kampuni ya kuitengeneza roboti hiyo eti imejitetea kwa kusema kuwa ilipangwa kwa ajili ya kufanya hivyo.
16: Huo ni ufedhuli bwana.
15: Wote tunajua kwamba aina hii ya jambo linawezekana kwa kujifunza kwa kina na kuangalia ni nini huifanya teknolojia ya akili ya kubuni kuwa huru na kufanya kazi bila kusimamiwa.
14: Ukisema elimu ya kina unamaanisha nini? Na inafanya kazi vipi?
15: Hivi mnajua ni kitu gani huifanya program kama ya Noah kufanya kazi? Hii inamsaidia kuchagua majibu sahihi au maswali sahihi bila kuwa na ukomo wa idadi. Na program hiyo ina mabilioni ya kila aina ya mazungumzo katika hifadhi data yake. Na kuyachanganua matukio mbalimbali jinsi yanavyotokea. Na taarifa zote hizi hutumiwa kuunda mtandao, sehemu ambako mifumo ya kidijitali inaundwa. Hilo humwezesha Noah kuwasoma na kujua jinsi watu wengi wanavyoitikia wanapokuwa katika uhusiano wa kimapenzi, na yeye huwaiga. Na pia anajua wazi kwamba kadi ya benki inaweza kutumika kununua vitu.
13: Angalau lakini mapenzi yao yalinifanya kupata mshumaa mzuri, marashi, mafuta na blanketi maalum kabisa linalotumika kukanda mwili.
15: Ah, jamani. Akili ya kubuni sio mbaya sana kama watu wanavyodhani. Pia unapaswa kujua kwamba unaweza kutumia aina nyingine ya teknolojia ya akili ya kubuni ambazo zina manufaa zaidi kwako. Kwa mfano, kutayarisha maudhui ya kurusha mitandaoni. Hapa unaweza kufaidika sana kupitia teknolojia hiyo kwa kutumia program ya kuiga sauti. Na kazi yako kubwa inakuwa ni kutayarisha video zako tu, na program hiyo inakufanyia kazi zote zilizobaki hadi mwisho.
13: Jamani, nimeanza kuumwa kichwa. Unataka kuniambia kuwa kutengeneza maudhui kupitia teknolojia ya akili ya kubuni ni vizuri au jambo baya?
15: Ninasema tu ni lazima uitumie vizuri kwa njia itakayokunufaisha. Hiyo ingekupa uhuru na muda zaidi wa kutengamana na wanadamu. Nadhani vifaa hivi vinapaswa kutusaidia kuboresha maisha yetu badala ya kuchukua nafasi ya wanadamu.
14: Rahim, ni vigumu sana kujihusisha na mfumo. Tayari programu ya kuiga sauti za watu ya Jennifer ilikuwa imechukua nafasi yake kwa kiasi fulani. Hebu fikiria, zile roboti zinazowasaidia wazee wanaoishi kwenye nyumba maalum za kutunza wazee katika nchi fulani. Jamani. Twendeni kwenye ile michezo pale.
15: Kweli, jamani, haya, twendeni.
14: Twendeni kubembea.
15: Twendeni tukacheze bwana, michezo mizuri kule.
12: Rahim sio shabiki sana wa sikukuu ya Krismasi. Ndio sababu ameamua kubaki mjini Nzuna huku Faith na Jennifer wakisafiri kwenda kuwatembelea wazazi wa Jennifer kwenye mji mwingine. Jennifer alitamani sana kubadilisha mazingira, hata japo kwa muda mfupi tu, ili aweze kujihusisha tena na mambo yenye uhalisia wa maisha. Ulikuwa uamuzi ambao ungekuwa mzuri kwa Rahim na Nina pia. Wangeweza kupata wakati mzuri pamoja kukuza mahaba yao wakati wa sikukuu ya Krismasi, jambo ambalo pengine lingeleta maridhiano na kuimarisha zaidi uhusiano wao. Hebu tuungane nao wanapocheza mchezo wa Ludo.
17: 3 6 mara 2 kwa mpigo. Wewe. Hiyo sio bahati mpenzi, ni ujuzi.
16: Ah, hata kama utanishinda awamu hii, tutacheza nyingine 3 bora. Bado naweza kukushinda
17: tu. Wewe uniwezi.
16: Oh, ni Faith. Halo. Faith. Mambo vipi? Kila kitu kiko sawa? Mko salama wewe na Jennifer?
18: Ndiyo. Kila kitu ni shwari huku.
16: Safi sana.
18: Nilitamani tu kuongea na wewe kabla hatujarudi nyumbani.
16: Hey.
18: Tumekuja sokoni kununua vitu vya shangazi Annette. Anatupikia kwa ajili ya sikukuu leo jioni na kesho pia.
16: I see.
18: Unapaswa kuona vitu vyote alivyotutuma tukanunue sokoni. Nafurahia jinsi kulivyo na utulivu hapa.
16: I see.
18: Na wewe je, unaendeleaje?
16: Ah, nashukuru niko salama. Haya. Otea niko na nani?
18: Najua, ni Nina. Mambo Shostito.
17: Mambo poa Shostito.
18: Natumai unamtunza vizuri binamu yangu. Najua una furaha sana baada ya mpango wake wa kushtukiza.
17: Nishangazwe na nini? Unazungumzia nini wewe?
18: Mwe. Samahani sana. Sikukusudia kuharibu mambo.
16: Ah. Umesha haribu kila kitu.
17: Mbona mnanichanganya?
18: Ngoje niwaage. Nitakupigia tena endapo Jennifer atataka kuongea na wewe.
17: Mhm. Haya nieleze. Nini kinaendelea?
16: Nilipanga iwe sehemu ya zawadi yako ya Krismasi. Lakini sasa naona tayari siri imefichuliwa. Utaweza kuja kuishi na sisi hapa wakati tunapoendelea kutafuta nyumba yetu?
17: Ha? Unanitania sivyo?
16: Hapana. Unakubali ombi langu?
17: Bila shaka mpenzi. Siwezi kukata jamani, nalikubali.

0: Hakika Rahim, Jennifer na Faith walifurahia sana sikukuu yao ya Krismasi. Muhula mpya pia umeanza katika shule ya Inzuna ambako Faith na Nina wanafundisha. Katika mkutano wa kwanza kabisa wa mwanzoni mwa mwaka mpya katika shule hiyo, mwalimu mkuu wa shule hiyo ana baadhi ya matangazo muhimu ya kuyatangaza.
1: Mbali na kuwatakia nyote heri ya mwaka mpya wenye furaha na mafanikio, pia ningependa kuwahimiza nyote kufanya kazi kwa bidii. Najua baadhi yenu mna kumbukumbu ya matukio ya mwaka uliopita, lakini hayo yamepita sasa. Huu ni muhula mpya wa shule. Baada ya kusema hayo, pia ningependa kutangaza kwamba tumeamua kuanzisha mfumo wa mtaala mpya wa majaribio katika utaratibu wa mfumo wetu wa elimu. Nikiwa na imani kwamba utakuwa wenye kuelimisha na kufurahisha. Mtaala huu unaingiliana na ulimwengu wa matumizi ya kidijitali. Mwalimu Desina atawapa maelezo zaidi.
2: Habari za asubuhi nyote. Jambo la kwanza na muhimu ni kwamba kushiriki katika warsha au kamati zozote ni kwa hiari kabisa. Lakini cha msingi, tunataka kuchochea na kuboresha ubunifu wenu kwa kuwafundisha njia bora na salama wakati wa kutumia mitandao ya kijamii, ili kila mmoja aweze kuwa salama na kufurahia ulimwengu huu. Tutaanzisha klabu ya kukuza utamaduni wa kusoma vitabu vyenye michoro, sanaa ya mtandaoni, na kutakuwa na kamati ya kufuatilia afya ya akili na matumizi salama ya mitandao.
0: Na sasa shule ya Inzuna imechukua hatua ya kwanza kutoa elimu inayozingatia mahitaji ya wanafunzi ambao wanaishi katika ulimwengu unaozidi kuwa kidigitali na maisha ya mtandaoni. Faith na Nina, ambao wanajua sana na wana uzoefu mkubwa wa masuala ya ulimwengu wa kidigitali, wanafahamu umuhimu wake na ndio wanaoongoza mipango hii muhimu.
3: Na hadi hapo, msikilizaji, ndio tunakamilisha mfululizo wa mchezo wetu kuhusu elimu ya kidijitali unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni na teknolojia ya akili ya kubuni. Mchezo huu umeandikwa na Husil Nyonhue na kutafsiriwa na Eric Ponda. Kwa niaba ya wote walioshiriki tunasema asanteni. Lakini kumbuka, unaweza kusikiliza tena michezo yetu ya Noah Bongo Jenga Maisha Yako kwa kutembelea tovuti yetu dw.com / elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutuachia maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi mara nyingine, kwa heri kwa sasa.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Unasikiliza Mazingira FM. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Historia ni hazina.
3: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika.

0: kote mnaambiana siku hizi hapumu kila mtu wako
1: uwalipitia nini na tujifunze nini leo
0: kuwawana ndiyo kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja lakini jamani walikuwa kila mtu wako huyo ni kabila fulani huyo kabila fulani hivi
2: hazina hazina
1: chanzo cha historia darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri usikose kipindi hiki cha hazina

0: Ujambo msikilizaji, karibu katika kipindi hiki cha Hazina. Kipindi kinacholenga kuhifadhi, kurekodi na kusambaza historia hai ya taifa letu kupitia simulizi za watu mbalimbali walioshuhudia na kushiriki katika matukio muhimu ya kihistoria ya Tanzania. Katika kipindi cha leo tunamulika historia ya hayati baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tukitazama maisha yake, mwanzo harakati zake za kupigania uhuru wa taifa letu, pamoja na mchango wake mkubwa katika kujenga misingi ya Tanzania ya umoja, amani na maendeleo.
1: Sasa dhahiri mtu mwenye tabia ya umalaya malaya, kwa sababu ananunuka, yeye ananunulika, anafikiri na wenzie vile vile wananunulika. Kwa hiyo anatoka anakwenda kwa watu wengine kudhani watu wengine vile vile wanaweza kufanya mambo ya aibu aibu ambayo hayana heshima.
0: Anayeanza kutupitisha katika stori hii ni mzee Steven Masatu Wasira, ambaye anaelezea historia ya maisha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tangu hatua zake za awali, namna alivyojijenga kiongozi hadi alivyoingia rasmi katika siasa na kuanza harakati za kulikomboa taifa. Baadaye tutamsikia Profesa Pramagamba Kabudi akichambua mchango na maono ya baba wa taifa katika ujenzi wa Tanzania ya kisasa. Mimi ni Thomas Masalu.
2: Hazina. Hazina.
3: Sasa niseme kwanza kuzaliwa kwake. Maana ndio kukumbuka hasa kwa vizazi kipya. Maana wote walizaliwa. Wote tumezaliwa. Na historia yetu inaanza na kuzaliwa. Mwalimu alizaliwa tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka 1922 katika kijiji cha Butiama, mkoa wa Mara huu, mkoa wa Mara pale. Tanzania wakati huo ikiitwa Tanganyika. Alikuwa mmoja wapo wa watoto 26 wa Chifu Nyerere Burito, chifu wa kabila la Watiama wa Zanaki. Mama yake Mgaya wa Nyang'ombe alikuwa mke wa tano wa Chifu Nyerere Burito. Sasa hapa nazungumza na Wakristo, ukizungumza mke wa tano wanasema lakini kama wasingeoa mke wa tano tusingekuwa na Julius Nyerere. Kwa hiyo hapa poligamy hapa poligamy ya mzee Nyerere ile positive, kwa Wakristo negative, lakini kwa swala la Nyerere positive. Maana bila kuwa mke wa tano Nyerere hakuna, angetoka wapi? Siku moja mama yake nikiwepo mimi, alikuwa anabishana na Mwalimu, akamwambia mimi kwanza nitaka kuolewa na Wasukuma. Kama ningeolewa na Wasukuma, wewe ungezaliwa Msukuma. Na akasema singezaliwa, ungezaa Wasukuma wako, mimi singekuwepo. Utani lakini ukweli, kwa sababu Nyerere ni byproduct ya Mgaya wa Nyang'ombe na Chifu Burito. Ukiondoa mmoja wapo hazaliwi Nyerere, anazaliwa mtu mwingine tu. Huo ndio ukweli, tena ni ukweli wa kisayansi. Alipozaliwa Mwalimu walimpa jina Mgendi. Mgendi ni mtembezi, jina kwa Kiruga. Lakini kwa mila za Wazanaki alilia sana alipoitwa mtembezi, Mgendi. Na wao akilia sana mtoto wanajua jina lile limekataa. Kwa hiyo wakabadilisha jina kutoka Mgendi.

0: kumwita Kambarage akanyamaza. Mambo hayo usiniulize kwa nini alinyamaza. Mimi sikuwepo, na kwa maisha yake ya utotoni mpaka alipotimiza miaka 12 alikuwa anachunga ng'ombe wa baba yake. Ndio kazi ya watu wa watoto wa vijijini. Watu kizaliwa unachunga ng'ombe tu kama unao. Kama huna ng'ombe unafanya kazi ya kilimo. Maana watu wote hawa hata walioko hapa ni Ruro. Wote ni Ruro, wametoka Ruro tu. Nani atakuwa aba ni bwana? Aba ni hata kama umezaliwa Mwanza, babako alihamia kutoka Ruro. Zaliwa kutoka Ruro, utazaliwa wapi bwana? Tanganyika yenyewe ilikuwa Ruro kabisa. Ungeiona hapa ni hata ya Dar es Salaam ungeshangaa kama ndivyo ilivyo au. Kwa hiyo huyo ndio Julius akachunga mifugo mpaka alipofika umri wa miaka 12. Kwa namna ambayo huwezi kupata maelezo yake sahihi, kila mtu ana maelezo yake. Lakini alipata fursa ya kwenda shule. Kilomita 26 kutoka Butiama kwenda Musoma. Kwa hiyo ikabidi aende akae boarding. Na shule hii aliyokwenda inaitwa Mwisenge. Kaka yake Chifu Wanzagi Nyerere alikuwa amesoma huko mapema. Na mwalimu alikuwa anachunga ng'ombe, lakini anakaa kwa kaka yake huyo mkubwa aliyesoma Mwisenge zamani. Sasa kama hiyo ilichangia, mimi sijui, lakini alienda Mwisenge. Alikaa alisoma shule ya Mwisenge, lakini alikuwa na IQ kubwa. Alipopelekwa la kwanza, miezi 6 tu wakaona hawezi kuendelea na la kwanza. Sasa nisichoelewa ni kwamba huyu alikuwa anachunga ng'ombe. Sasa mambo ya kusoma aliyajuaje? Hiyo ni miujiza ya Mungu. IQ unapewa na Mungu. Miezi 6 darasa tayari. Wakamhamisha kwenda la ngapi? Maana alionekana anakwenda spidi zaidi kuliko wale wa darasa la kwanza wenzake. Kwa yeye darasa la kwanza mpaka la nne amesoma miaka 3.5 pale Mwisenge. Akawa tayari amewameshinda, na akawa wa kwanza katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa. Maana shule yenyewe ni Mwisenge na nyingine sijiri kwa wale. Kanda yenyewe haina shule nayo. Akawa wa kwanza. Kwa hiyo wakamtoa pale, wakampeleka Tabora School. Tabora School wakati huu sasa inajulikana kama Tabora Boys. Lakini siku zile ilikuwa inaitwa Tabora School. Ilipofika alipokuwa na miaka 20 alibatizwa. Kwa sababu alipokuwa Mwisenge alikuwa anakwenda kule Makoko kwenda kusoma dini. Kwa hiyo alipokuwa Tabora baada ya masomo yake miaka 20, akiwa na umri wa miaka 20, alibatizwa na kanisa Katoliki. Na akawa Mkatoliki kweli kweli. Mimi sio Mkatoliki, lakini nilikuwa namuona na sasa huyu bwana Mkatoliki kweli kweli. Maana nilikuwa nikimpeleka kanisani. Peleka kanisani. Na bila na unakaa unasikiliza. Umwache hapo anasikiliza mwenyewe, unasikiliza na wewe. Kwa hiyo akanifanya nikajua sala zote za Wakatoliki, salamba ya umejaa neema zote, na nikawa nazi. Kutokana na kazi yangu ya kumpeleka Makoko nini Magorombe na kumrudisha wakati wa likizo zake za mara. Alipokuwa anamaliza masomo yake Tabora School, akashauriwa na viongozi wake wa kiroho, mapadri waliokuwa pale Tabora, wakamtaka aende asomee ualimu. Walimwambia kasomee ualimu uje usaidie ndugu zako. Ndivyo mapadri walivyomshauri, na haya aliyasema mwenyewe. Akasema nikakubali, maana mapadri hao wamenibana, wanasema lazima nisomee ualimu. Mimi nitaka kwenda kusoma udaktari. Na kweli alipokuwa Tabora alikuwa anasoma sayansi. Kwa hiyo alitoka pale akaacha mambo haya ya sayansi, akaenda kusoma ualimu aje asaidie ndugu zake. Wale mapadri sasa hawakueleza aje awasaidie ndugu zake kufanya nini. Nadhani hawakuelewana na mapadri. Hao wanataka awe mwalimu aje awafundishe watoto wa wenzake, wa ndugu zake. Yeye ana mawazo tofauti kabisa. Anataka kuja kuwasaidia ndugu zake, lakini kuwakomboa kutoka katika ukoro. Hapo ndipo ambapo mapadri na yule bwana hawakuelewana kidogo. Kwa hiyo akaenda Makerere kati ya mwaka 43 mpaka 45. Lakini akiwa Makerere alianza harakati za siasa akiwa pale pale. Kwanza alianzisha chama cha wanafunzi waliokuwa wanasoma Makerere. Pale alikuwa na rafiki zake mmoja anaitwa Tibandibage. Tibandibage ni wakwenu. Tibandibage. Na mwingine wa Tanga anaitwa Mwapachu, ndio alikuwa rafiki zake Makerere pale. Kwa wakaanzisha chama cha wanafunzi. Lakini baadaye wakaona kile chama kile hakiwezi kuenea ukuu. Wakaachana nacho. Walipoachana nacho akaamua kuanzisha tawi la chama ambacho tayari kikwepo kinaitwa Tanganyika African Association. Kilikuwa Dar es Salaam. Kilikuwa kinaendeshwa na askari waliotoka vitani. Wanataka haki sawa kama wafanyakazi na haki sawa na weupe. Ndio ilikuwa hoja. Hoja ilikuwa welfare zaidi. Basi akaendelea kuendesha hicho chama. Pale pale Makerere. Akiwa Makerere aliandika kitabu. Tena kimekuwa published baadaye kabisa. Aliandika kwa lugha ya Kiingereza juu ya wanawake. Anaitwa Women are not chickens, they are eagles. Wanawake si kuku wa kufuga. Wana uwezo wa kuwa kama tai. Si unajua tai? Tai hafugi, anaruka juu. Mfugaji yuko chini. Tai yuko juu, tamfuga namna gani? Aliandika kitabu kinaitwa Women are not chickens, they are eagles. Kimechapishwa na Makerere juzi juzi hapa. Kilikaa muda mrefu sana bila kuchapishwa. Kwa hiyo alianza siasa akiwa pale. Na kitabu chake hicho kipo sasa. Kinauzwa na wale kina mama wanaopenda mapinduzi, wale wanaotaka kuwa eagles wakasome wajue how to become eagles rather than chicken. Alimaliza masomo yake Makerere na akaamua kurudi kufundisha. Akaja kufundisha Tabora katika shule ya St. Mary's. Huyo mwalimu alikuwa na kweli, alikuwa mkatoliki mzuri, lakini alikuwa anakwepa sana ajira za serikali. Nadhani alikuwa anakataa, alikuwa anajua wale watamkandamiza. Kwa hiyo akaenda St. Mary's, na wakati ule serikali ya koloni ilikuwa inalipa vizuri zaidi kuliko missionary. Lakini yeye akaenda kule kwenye mshahara mdogo, akakataa ule mshahara wa nini? Wa serikali. Maana alikuwa na masters, mwalimu mkubwa kabisa kabisa. Basi amefundisha mwaka 1949, akapata scholarship ya kwenda kusoma Edinburgh University kule Scotland. Kule akaandika African Socialism ki makala hizo. Yote ile alikuwa anafanya siasa. Na kwa maelezo yake mwenyewe anasema aliposoma university pale mwaka mmoja, akaona mambo aliyokuwa anatafuta, mbona ameelewa. Aendelea au aache sasa arudi kwa shule nyingine? Lakini akasema, bwana, nikirudi watafikiri nimeshindwa mtihani. Ngoja nikae nipate ka Masters of Arts katika history na economics. Baya akasoma. Akapata masters yake na baadaye akarudi. Aliporudi nyumbani sasa, akafanya kazi katika shule ilikuwa inaitwa St. Francis Pugu. Siku hizi tunaitwa Pugu Secondary School. Ilikuwa ya missionary ile wakati huo. Basi akapata kazi pale na akaendelea kujihusisha na chama cha Tanganyika African Association. Mpaka mwaka 1953 kile chama kikiwa kinajua rekodi yake ya Makerere na ya Tabora, kikamchagua kuwa mwenyekiti au rais wa taa mwaka 1953. Sasa akawa mwenyekiti wa taa kwa mwaka mmoja. Labda kionjo kilichofuata sasa ni harakati za kudai uhuru. Akawashawishi wale wa wenzake walio katika taa kwamba wabadili jina na maudhui ili waunde chama ambacho kitakuwa na kazi ya kutafuta uhuru wa Tanganyika. Kwa hiyo tarehe 7 mwezi wa 7 54 watu wataa wale akiwemo na yeye 17 wakakutana katika mtaa uliokuwa unaitwa New Street, sasa tunaita Rumumba. Wakakutana pale wakabadili taa kuwa TANU, Tanganyika African National Union. Sasa kitu cha kutia moyo sana ambacho ningependa niwaambie ni madhumuni ya chama hicho kipya kinaitwa TANU. Dhumuni la kwanza ilikuwa kuwatayarisha Watanganyika kujitawala. Dhumuni la pili ilikuwa ni kuondoa ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa makabila, ubaguzi wa dini na kujenga umoja wa watu wa Tanganyika. Kwa hiyo ile kazi mliosikia inaitwa umoja kama mafanikio haikuanza na Mwalimu baada ya uhuru. Ilianza moja kwa moja wakati anaanza harakati za kudai uhuru. Katika nchi nyingine za Afrika walikuwa wanaenda kuhutubia watu na mkalimani. Si unahutubia makabila? Wewe Mzanaki unaenda kuhutubia Wanyakyusa, si lazima uende na Mnyakyusa anayejua Kizanaki? Mwalimu alikwenda kila mahali katika Tanganyika akizungumza Kiswahili, na akawafanya hata ambao walikuwa hawajui Kiswahili mpaka wakijifunza tu. Kuna makabila mengine kusema Kiswahili ni ngumu, kama ya profesa wakiwa Wahaya watasema Kihaya tu, kama watabii wao Wajaruo ukiwa nao pale watasema Kijaruo na wewe huelewi. Lakini Mwalimu alisema nao Kiswahili wote nchi nzima kabisa, akawalazimisha wakijifunze. Maana sasa lazima ukijifunze ili uulize hivi alikuwa anasemaje. Ilikuwa shughuli kweli, lakini nchi yetu ina dosari kidogo ya kutokuwepo written history juu ya mapambano ya kudai uhuru. Kwa hiyo watu wengine, hata watu wazima tu, ukiwauliza mapambano yalikuwaje ya kudai uhuru, hawezi kusema, hawaelewi, haijaandikwa. Lakini nataka niseme hapa, ukweli ni kwamba harakati za kudai uhuru hazikuwa rahisi hata kidogo. Kwa muda wa miaka 7 Mwalimu Julius Nyerere na wenzake walisafiri na wakazunguka Tanganyika wakitumia usafiri wa Land Rover 109. Mnazijua zile Land Rover ngumu sana za zilikuwepo Tanganyika. Tena ilikuwa haina, sio double cabin, nyuma ni turubai, wanatembea wawili, msaidizi wake anatangulia mbele, yeye anakaa nyuma, anakaa mbele hapo hapo, anakaa ngapi, nchi yote hii haina barabara. Lakini alikwenda kila mahali. Kuna wakati nilienda mahali panaitwa Rudewa kule Nyasa, na mimi nilienda bila barabara, afu nikauliza hivi, Nyerere aliwahi kufika? Wakasema alikuja na nini? Wakasema alikuja na Land Rover inapita kwenye mawe tu namna hii. Kwa hiyo ile kazi wala haikuwa rahisi kama watu wengine wanavyoweza kuifikiria, lakini alikutana vile vile na changamoto. Kwa mfano, alipokwenda mkoa wa Mbeya, pale Mbeya mjini, alikutana na wazee. Alikuwa anapenda sana kuzungumza na wazee, hata Dar es Salaam wafuasi wake wote walikuwa wazee. Akaenda kukutana na wazee wa Kinyakyusa pale, akawaeleza juu ya kudai uhuru, na kama mlivyokuwa wale wanaomjua, alikuwa hodari sana wa kueleza. Wale wazee wakamuelewa kabisa, wakasema jambo la kupata uhuru tunakubali, lakini wakamuuliza, lakini kwa maneno tu bila vita? Yaani utoe wazungu kwa maneno tu bila vita haiwezekani. Wakakubaliana naye juu ya concept ya kudai uhuru, ila wakawa na mashaka juu ya namna gani wanaupata. Hiyo nayo ilikuwa ni changamoto, wala haikuwa ya Mbeya peke yake, mahali pengi walikuwa wanamuuliza sasa watatokaje, maana hao walikuwa wanajua vita vya Majimaji, walikuwa wanajua jinsi Mkwawa alivyopigwa na Wajerumani afu akamkata kichwa wakapeleka kwao. Sasa anakuja Julius anasema tutajitawala kwa umoja, wanasema neno tu hivi watatukata kichwa. Ilikuwa changamoto kubwa, lakini mwaka mmoja baada ya kuanzishwa TANU, na kwa juhudi hizi za kwenda huku na kule, huku na huku, watu wa Tanganyika wakahamasika kamisi, wakaifata TANU. Lakini anawaambia, lakini kwa njia ya amani, maana ukiwahamasisha wanaweza wakachukua mawe kuwatafuta wazungu, akawaambia hamna mawe, amani tu inatosha, umoja wetu na hoja watatoka. Basi uwezo wa Mwalimu Julius Nyerere wa kujenga hoja na kuhamasisha maelfu ya wananchi kukubali tena kujiunga na madai ya uhuru ikawastua sana serikali ya kikoloni. Kwa hiyo wakoloni walikuwa wanatumia kitu kinaitwa indirect rule, wenyewe hawasemi, lakini wakaenda kwa viongozi wakubwa wa shule ya St. Francis ambayo ni Pugu Sekondari, wakasema huyu lazima achague kati ya kuwa mwalimu au kufanya siasa. Kwa wakuu wa shule ya St. Francis wakamwambia, bana unatakiwa uchague. Basi mwaka 1955 akamwandikia barua mkuu wa shule, alikuwa padri, akamwambia mimi nimekubali kuacha ualimu, ninakwenda kuendesha tano. Sasa unaweza ukaona huyu mtu msomi, na alikuwa ndio msomi peke yake ana masters katika Tanganyika, maana kulikuwa na watu wawili tu wamesoma degree pa mwingine sija alikuwa daktari lakini anatoka Bukoba. Unajua Bukoba huko ndio Nshomile walikuwa. Sasa anaacha kazi ya walimu, anaenda kufanya kazi ya tano. Na wakati huo ujue mwaka 1953 alikuwa ameoa, alikuwa na familia ambayo ingetegemea mshahara wa ualimu ili kujiendesha. Miaka miwili baada ya kuoa na kazi anaacha, kwa sababu alikuwa na conviction kwamba kazi kubwa zaidi sio ya kulisha familia yake. Familia yake ingeliwezi ikalishwa kwa namna nyingine, akaenda Magomeni akafungua duka, kaduka hiyo sio duka kama ile supermarket yanaweza hapana, kaduka tu ili yeye anapata chochote kuwalisha familia, kini kazi ya mshahara akaacha. Na ndiye akapamba moto 55 mwishoni, na 56 akaenda New York kwenye baraza la wadhamini la Umoja wa Mataifa kwenda kudai uhuru wa Tanganyika na kuwaambia umoja, maana sisi tulikuwa tunatawaliwa na Waingereza kwa udhamini wa Umoja wa Mataifa, kwa sababu Wajerumani walifukuzwa hapa kwa vita ya muungano wa wazungu wale wanaitwa the winners, washindi wa vita. Kwa hiyo Waingereza wakakabidhiwa dhamana ya kutuongoza, watuandae kujitawala. Hawakutuandaa miaka 40, mtu mwenye masters mmoja, hayo ndio maandalizi. Miaka 40 injinia hao wawili, miaka 40 madaktari 12, tena madaktari wenyewe kutoka India walikuwa wanatibu Wahindi pale. Wahindi walikuwa na maeneo yao ya wananchi, ndio walileta Wahindi wenza kutoka India kuja kutibu pale. Watu milioni 9 hawana daktari huko vijijini, huko hamna. Ukiugua unakunywa dawa ya kienyeji mpaka unavimba, unafariki, unaenda unatafuta mganga aseme mchawi ni nani. Hayo ndio maandalizi waliofanya Waingereza. Kwa hiyo kwa kweli kufukuzwa ilikuwa haki yao tu. Mwaka 1958 TANU ikaingia majaribuni. Karibu aliyekuwa gavana wa Tanganyika anaitwa Edward Twining, wakati ule akasema ataitisha uchaguzi. Kulikuwa na nafasi 30 ziko wazi na zinatakiwa zijazwe na vyama vya siasa. Wakati huo sasa vuguvugu limekuwa kali, Waingereza sasa wanaona afadhali wajifanye Democrats, lakini masharti magumu kabisa. Sharti moja, mpiga kura lazima apige kura tatu, apigie mzungu, baada kukuwa na viti 10 vya wazungu, 10 vya wahindi na 10 vya Afrika. Kwa hiyo ukienda kupiga unapigia mzungu, unapigia muhindi, unapigia Mwafrika. Sasa unawajuaje na wahindi wenyewe unawajua hawapo? Kwa hiyo swala hili lilipokuja na masharti mengine, ilikuwa anayepiga kura lazima awe ana mapato ya wastani ya paundi 400 kwa mwaka, na hawa amesoma darasa la 12. Sasa watu darasa la 12 walikuwepo watu wangapi huko? 58. Ikaonekana kama masharti yamewekwa kwa ajili ya kuzuia wa Afrika wasishiriki na wasishinde. Kwa hiyo wakaenda kukutana Tabora, chama cha TANU, katika mkutano wao wa mwaka kwenda kuzungumza washiriki au wasusie. Sasa Mwalimu alificha mawazo yake kabisa, lakini alikuwa anajua anachotaka. Na kwa kweli alienda mpaka Tanga kule kwenda kushauriana na watu wa Tanga, walikuwa udari kueleza. Akaenda kuwashawishi wao wakienda Tabora wakaunge mkono tupige kura. Na hoja ya Mwalimu ilikuwa ni kwamba lazima tuseme mtaani, lakini tuseme na mwingine. Kwa hiyo pale hoja ya mwalimu ilikuwa ni kwamba wako wazungu wanatuunga mkono, si kila mzungu alikuwa adui yetu. Wako wahindi wanatuunga mkono, na waafrika ndio sisi wenyewe. Kwa hiyo akataka tuchague wazungu na wahindi tuwasimamishe, ili watu wetu wale wanaunga mkono tano, pamoja na ugumu wa masharti, wakapige kuranga tatu, wapige mzungu wa tano, muhindi wa tano, na muafrika wa tano. Sasa tano ilikuwa ni Tanganyika African, na kwa tafasiri ya baadhi ya wanachama, African ni African, tena ni African weusi. Kwa hiyo ngoma ilikuwa kubwa sana Tabora. Wanakataa, wanasema huu ni usaliti kuingiza wazungu na wahindi ndani ya tano. Na ilikuwa ni majaribu makubwa kwa tano, kwa sababu ingewezi ikagawanyika, na kwa kweli ilikuwa ni mtikisiko ni mkubwa sana. Lakini Mungu ni mwema, walifika mahala wakapiga kura 37 zikakubali waende washiriki katika uchaguzi wa kura tatu, na 23 zikakataa. Na wengine waliokuwa na msimamo mkali kama Zuberi Mtemvu na mwenzake walikuwa makao makuu ya tano Dar es Salaam, wakaandika barua kwamba wamejitoa tano, wameanzisha chama kingine kinaitwa African National Congress. Ndio maana nime heading yangu hapa inasema tano majaribuni 1958. Ilikuwa inatikisika, ilikuwa karibu igawanyike, na ilifika mahala mwalimu akasema yeye atakuwa mjumbe wa kawaida, hawezi kuwa mwenyekiti. Akaacha kiti akaenda akakaa kule, akaweka mwenyekiti mwingine kutoka Tanga, ili yeye atumie ushawishi wake na maelezo yake katika kutoa hoja zaidi kuliko kusikiliza. Lakini tukavuka tano, ikapata viti vyote 30, ikapata wazungu 10, wahindi 10 na waafrika 10. Na wengine mnawajua katika historia, akina Derek Bryson alikuwa waziri wa kilimo, Amir Jamal mhindi alikuwa waziri wa fedha mpaka mwisho. Hapo ni wahindi wale ndio waliingia. Ratan Sen, hawa wazungu na wahindi wakaja wakayunga mkono tano. Basi hapo ndipo tulipo tano ilipovuka kikwazo kikubwa cha kuelekea uhuru wa Tanganyika. Mkutano wa Tabora haukuwa rahisi hata kidogo. Uamuzi wa kama tano ishiriki uliungwa mkono na viongozi wakiongozwa na Mwalimu Julius Nyerere, ulishinda kwa kura nilizokusha waeleza. Uamuzi wa Tabora ambao unajulikana kama uamuzi wa busara, uko kwenye historia ya tano kwamba ni uamuzi wa busara. Tungekataa kuingia katika uchaguzi ule, chama cha Masetra kinaitwa United Tanganyika Party kingeingia kwenye uchaguzi. Kulikuwepo na Waafrika wanaunga mkono, wanasaliti tano, wangeenda na kingeshinda. Inawezekana historia ya Tanganyika ingekuwa tofauti na ilivyo leo, kwa sababu angeshinda vile viti, United Tanganyika Party, ile chama cha Masetra, kingekuwa ndicho kinapewa nafasi ya kuunda serikali. Na kwa hiyo wangeweza wakatangaza uhuru umepatikana na Tanganyika, United Tanganyika Party ndio wameshinda. Kwa hiyo ukawa na rudisha nyingine hapo. Hayo ndiyo mapambano yaliyokuwa yanaendelea. Mwaka ule ule Mwalimu Julius Nyerere tunayemkumbuka leo alifikishwa mahakamani kwa kosa la uchochezi, kwa sababu aliandika makala kwenye gazeti la Sauti ya Tano akiwashutumu DC wa Msoma na Songea. Aliwaita Bush governors ambao wanaendesha bila kupata sheria, wanafunga ofisi za tano bila sababu. Sasa wale wakamshtaki, na mwalimu akapata mawakili kutoka Uingereza kuja kumtetea, mawili, Latase na Priti, wakamtetea kweli kweli. Kilichomwokoa mwalimu, kulikuwa na shahidi wake anaitwa Chief Mohamed Makongoro Matuku, alikuwa amewekwa kizuizini hapa Mwanza kwa kutoka Ikizu pale. Sasa yule alipokuja, kabla kesi inaendelea, wakatangaza kwenye gazeti la serikali kwamba ingawa alishinda kwani yake yule Chifu Makongoro, lakini atakuwa detained, atapelekwa Tunduru. Wakili wa Nyerere akasema serikali imeingilia mahakama, imemtisha shahidi. Mmeshafika mahakamani, mambo mkayaona yanavyoenda. Huyu profesa anajua mambo ya mahakama yanavyoenda mbele, afu yanarudi nyuma. Yakamsevu mwalimu, badala ya kufungwa akapewa faini ya shilingi 3,000 au kifungo cha miezi 6. Hiyo ilikuwa ni hurdles za Julius wakati anapambana kudai uhuru wa Tanganyika. Chaguzi zingine zote zilizofuata baada ya hapo tano ikashinda, na ndio zikatuelekeza katika kupata uhuru wa Tanganyika mwaka 1961. Sasa uhuru umepatikana, Julius Nyerere waziri mkuu akafanya uwaziri mkuu mwezi mmoja afa akajiuzuru. Mwalimu naye alikuwa alikuwa na matukio. Akajiuzuru akamwachia Rashid Mfaume Kawa, yeye akarudi uraiani. Wanasema sasa kulikoni? Mwalimu anasema anarudi kuimarisha chama chake, chama cha tano. Madhumuni kwa kuwatayarisha Watanganyika kujitawala, wamesha tayarishwa na wameshajitawala. Sasa chama cha nini? Akakipa uhai mpya na madhumuni mapya ya kulinda uhuru wa Tanganyika na watu wake. Sasa hayo ndiyo mambo yaliyojiri wakati ule. Baadaye Mwalimu alirudi kwenye serikali baada ya kuchaguliwa kuwa rais wa kwanza wa Tanganyika mwaka 1962 chini ya mfumo wa vyama vingi. Maana wako waswahili hapo wanasema vyama vingi vimeanza 93 vilikuwepo. Na Mwalimu alipogombea urais mwaka 62 alipingana na Zuberi Mtevu na chama cha Congress. Ila Mwalimu akapata kura nyingi sana za zikamvuka zile za Mtevu, wala hakujulikana ngapi. Baadaye Mtevu akavunja chama akaenda kwa Mwalimu kuomba kazi, wakampa kazi ya kuwa rasi. Unajua rasi ndio kazi alipewa Mtevu ya kuwa rasi wa serikali.
1: Hazina. Akiendeleza simulizi hii ya kihistoria, Profesa Palamagamba Kabudi anaangazia kwa kina falsafa ya uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akieleza namna alivyoweka msingi imara wa taifa unaojengwa juu ya umoja, utu, usawa na uzalendo. Katika maelezo yake anachambua mchango mkubwa wa baba wa taifa katika kuimarisha mshikamano wa kitaifa, kusimamia misingi ya haki na usawa, pamoja na kujenga dira ya maendeleo iliyolenga kuinua Watanzania wote.
2: Na swali la kwanza kabisa ambalo ningejiuliza, huyu Nyerere ni nani? Mzee Wasira wamelijibu kwa ufasaha kabisa. Kwa hiyo sihitaji tena kurudia, huyu Julius Kambarage Nyerere ni nani? Ingawa mzee Wasira mmoja hakulisema. Kambarage ni jina la kike. Kwa hiyo alipewa jina la bibi yule Kambarage aliyempa jina. Kwa kawaida kwa Wazanaki Kambarage lilikuwa jina la kike, lakini ndio jina baadaye limekuwa maarufu. Niongeze hilo tu. Mzee Wasira pia ametusaidia. Wako wanaomfahamu Mwalimu kwa kumsoma, kwa kumsikia, kwa kumdadisi, labda kumuona kwa mbali. Mimi mara ya kwanza kumuona Mwalimu, wala hajawa rais wala waziri mkuu, na alikuwa kijana mdogo sana, ndani miaka 6-7, alikuja kijijini kwetu kwa baba yangu Kilimatinde Manyoni, kwa sababu lilikuwa limetokea tukio kubwa. Tukaambiwa tu Nyerere anakuja, tukakata matawi ya miti tukamshangilia, lakini baadaye naelewa kwa nini alikuja. Kilimatinde ilikuwa ni kambi kubwa ya Wajerumani, wakati Wajerumani wakitawala nchi hii ambayo leo ni Tanzania bara, Rwanda na Burundi. Kwa mingine watu hawaelewi kwamba sisi hatukuwahi kuwa koloni la Mwingereza. Sisi tulikuwa koloni la Wajerumani. Waingereza waliletwa kuwa wadhamini wakati tulipowekwa chini ya League of Nations na tulipowekwa chini ya Umoja wa Mataifa. Lakini mkoloni wetu kwa maana ya kisheria za kimataifa alikuwa ni Mjerumani. Na aliposhindwa vita kuu ya kwanza ya dunia, makoloni yake yote yaligawanywa kwa wale walioshinda vita. Na koloni kubwa kuliko lolote lilikuwa koloni la Dutch East Africa, au kwa Kiswahili Afrika Mashariki ya Kijerumani, ambao leo ndio Rwanda, Burundi, Tanzania bara na sehemu ya Kionga kusini mwa mto Ruvuma, ambao leo ni sehemu ya Msumbiji. Kwa baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia, walioshinda vita waligawana haya makoloni yao, na makoloni ya Wajerumani yote isipokuwa moja tu, Sud-West Africa, ambao leo ni Namibia, yaligawanywa. Kwa hiyo Dutch East Africa iligawanywa kuzaa maeneo mawili, Tanganyika, na ambayo yenyewe ilikaa kwa muda bila jina mpaka tarehe 1 February 1920 ikapewa jina la Tanganyika. Na kabla ya hapo majina mengine yalikuwa yamependekezwa kama vile Kilimanjaro, Tabora, Ebumea, Victoria Land, Windsor Land, lakini baadaye la Tanganyika. Kwa nini Tanganyika? Jina Tanganyika kwa mara ya kwanza lilitumika mwaka 1884 na Baba Mtakatifu alipotangaza kitu kinaitwa Apostolic Vicariate Tanganyika, ambao leo ni majimbo Katoliki ya Mpanda, Sumbawanga, Kigoma na jimbo Katoliki la Kalemie, Kongo. Lakini Tanganyika ni jina la Kimanyema, halina uhusiano wa Tanga na Nyika kama ambavyo wengi wameaminishwa. Ilikuwa kila jimbo la uchaguzi lazima liwe na wabunge watatu: Mwafrika, Mzungu na Mwasia. Sasa Kilimatinde tulitoa mbunge mzungu, Dr. Wesley Hanna, ambaye alikuwa daktari mkuu wa hospitali ya Kilimatinde. Yeye alikuwa misionari wa kanisa Anglikana kutoka Australia. Kwa mwalimu alikuja kumuona mzungu aliyeunga mkono TANU na akachaguliwa kuwa mbunge, Dr. Wesley Hanna, ambaye miaka ya baadaye sana alirudi tena Tanzania akawa daktari wa magonjwa wa maradhi ya akili hospitali ya Machame. Hapo ndio tulipomuona mwalimu, na nyumba aliyoishi mpaka leo ipo. Ukifika pale unaona bonde la ufa, na palikuwa na mawe matatu yamepangwa hatukuyajua. Baada ya kuyafuatilia tumekuta makaburi matatu ya askari, nadhani walikuwa ni makanali wa Kijerumani waliokufa wakati wa ile vita, wamezikwa pale. Kwa hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza kumuona mwalimu. Lakini baada ya hapo nimesikia mwalimu, nimemsoma mwalimu, na baadaye nikiwa mwandishi wa mahabari wa magazeti ya Huru na Mzalendo, nimesafiri katika baadhi ya safari za mwalimu ndani ya nchi na chache sana alizozifanya nje ya nchi. Kwa hiyo nimepata bahati ya kumuona mwalimu ndani ya nchi na nje ya mwinchi, lakini nilikuwa kijana mdogo, mwandishi tu wa habari wa Huru na Mzalendo. Kwa hiyo siwezi kusema namfahamu sana, na bado nakumbuka safari yake ya mwisho tuliyokuwa naye Nairobi mwaka 82. Wakati huo Salim Ahmed Salim akiwa waziri wa mambo ya nje, na mwalimu ameona ni vizuri Salim Ahmed Salim ateuliwe na Afrika kuwa mgombea wa ukatibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Alifikia hoteli ya Intercontinental. Ukitoka pale kuna barabara kaburi la Kenyatta, unaingia kwenda Kenyatta International Conference Center. Wenzake wote walipenda kutumia magari ya limousine. Yeye alikwenda kwenye kikao na kurudi kwa mguu, jambo ambalo wa Kenya hawakuliamini kabisa. Na wakati huo mpaka wa Tanzania na Kenya ulikuwa umefungwa baada ya yaliyotokea ambayo wakati mwingine siku nyingine tutafundishana. Yaliyomlazimisha mwalimu tarehe 5 Februari mwaka 1977 kutangaza kumfunga mpaka wa Tanzania na Kenya, na sisi vijana wote kuambiwa tuwe tayari kuilinda nchi yetu. Lakini mimi nilikuwa mpenzi sana wa mwalimu, kwa sababu tukisoma shule ya sekondari shule niliyosoma form 1 kidato cha kwanza mpaka cha 4 tulisoma Ganga. Mbele ya darasa palikuwa na ubao na ulikuwa na maneno haya ya mwalimu, naomba tena ni yasome: those who receive this privilege therefore have a duty to repay the sacrifice which others have made. They are like the man who has been given all the food available in a starving village in order that he might have strength to bring supplies back from a distant place. If he takes this food and does not bring help to his brothers, he is a traitor. Similarly, if any of the young men and women who are given education by the people of this republic adopt attitudes of superiority or fail to use their knowledge to help the development of this country, they are betraying our union. Haya ni maneno ambayo tuliyasoma kila siku kwa muda wa miaka 4 tuliyokuwa wanafunzi, na baadaye miaka miwili yote nilipokuwa mwanafunzi wa form 5 na 6. Nataka kuamini ndio mambo ambayo yalinifanya pamoja na kwenda Ujerumani kukaa miaka 9 miezi 6 na siku 3, lakini narejea nyumbani kuyakumbuka haya maneno ili nisiwe traitor. Na nimekuja na vitabu vitatu. Cha kwanza ni hiki ambacho kimezungumzwa sana, Uhuru wa Wanawake. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikiandika mwaka 1944 akiwa mwanafunzi wa mwaka wa pili Makerere, akiwa amemsoma sana John Stuart Mills, ambaye mtamsoma kwa wakati wenu. Pamoja na kuzungumza mambo ya uhuru wa mwanamke, lakini mwalimu anazungumza jambo ambalo linaonyesha toka mwaka 44 alikuwa anafikiria uhuru wa Tanganyika. Naomba ninukuu, na mkumbuki wakati huo ulikuwa ni wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Anasema vita hivi si vita kati ya vyombo tu, kama vile aeropleni kwa aeropleni, faru kwa faru, mizinga kwa mizinga, manowari kwa manowari na kadhalika. Ni vita kati ya nia zilizopatana, Upande mmoja kuna watu wanaofikiri na kuamini kuwa amani na raha ya binadamu wote hutegemea haki, uhuru, upendano na kusaidiana kati ya walimwengu wote. Na upande wa pili kuna mataifa yanayofundisha kuwa wao ni watu walio bora zaidi kuliko watu wengine wowote duniani, kwamba wao ndio peke yao wanaostahili kuwa huria, lakini mataifa mengine yote yakipenda yasipende ni lazima yatawaliwe nao. Mataifa hayo hufundisha kuwa nguvu ni mali, kwamba mnyonge kupata haki ni mwenye nguvu kupenda. Kwa kifupi, katika vita hivi upande mmoja kuna uhuru na haki na upande wa pili kuna utumwa na dhuluma. Wengi wetu tunafurahi kuwa tuko pamoja na mataifa yanayopigania uhuru na haki, maana hatukubali hata punje moja kuwa kuna watu fulani walioumbwa kutawala na wengine kutawaliwa siku zote. Kwa pamoja na kwamba anazungumzia uhuru wa wanawake, lakini mnaona kabisa katika utangulizi wake mwalimu anazungumzia uhuru. Na kitabu hiki sasa kimetafsiriwa katika lugha ya Kiingereza na profesa wa Kiswahili Mbaganda wa Uganda, anayefundisha Kiswahili chuo kikuu cha Makerere, na amekiita Women are eagles, yani tai, and not chickens. Na kimechapwa na Fountain Publishers. Lakini kitabu cha Kiswahili hiki ninacho, na kwa kumbukumbu kitabu hiki nilikinunua tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 2013. Kwa liona nianze na hilo. Sasa Nyerere katika kukuza maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwanza Mwalimu alikuwa na mambo mawili aliyoyafanya. Moja ni kujenga taifa, building a nation. Pili ni ujenzi wa taifa, nation building. Hizi ni dhana mbili tofauti. Moja ni kujenga taifa, building a nation. Pili ujenzi wa taifa, nation building. Building a nation, mzee Wasira ameieleza. Mwalimu ukisoma hotuba yake, na nimekuja nayo hapa, inaitwa The Courage of Reconciliation, the Dag Hammarskjöld Memorial Lecture. Na hii hotuba Mwalimu aliitoa wakati mara tu baada ya maasi ya jeshi. Mwaka 64 jeshi liliasi, na Mwalimu alikimbilia Kigamboni akaenda kufichwa huko kabla mambo hayajataharuki akatoa. Humu Mwalimu anaeleza kabisa kwamba lengo lake kubwa la kwanza lilikuwa ni kuunda taifa kutokana na makabila 120. Mzee Wasira umelieleza vizuri na kushukuru. Kwa ndio lilikuwa lengo lake kubwa, kujenga taifa, to build a nation out of 120 disparate tribes. Na baadaye tutaona je, alifanikiwa au hakufanikiwa. La pili lilikuwa ni ujenzi wa taifa, yani nation building. Na kwenye nation building sasa hapo ndo tunapozungumzia maendeleo ya kijamii na maendeleo ya kiuchumi. Lakini maendeleo ya kijamii na maendeleo ya kiuchumi kwa taifa gani na katika nchi gani? Katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na taifa la Tanzania. Na kabla hapo nchi ya Jamhuri ya Tanganyika, ambayo baadaye iliungana na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar ili kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini Jamhuri ya Tanganyika ni matokeo ya ukoloni na matokeo ya ubeberu. Na leo hilo nisiliseme. Siku nyingine tuje tulizungumze hiyo. Jamhuri ya Watu wa Zanzibar ni matokeo ya ubeberu na ukoloni na unyonyaji. Kwa kitendo pekee ambacho tulikifanya sisi na alikiongoza Mwalimu ni kuunda taifa jipya la Tanzania kutokana na Jamhuri ya Tanganyika iliyorithiwa na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar iliyorithiwa. Kitu kipya tulichokiunda sisi ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na naamini ndio sababu iliyomfanya Mwalimu kuwasamehe watu wengi kwa makosa yoyote yale, lakini sio kosa la yeye aliyodhani wanataka kudhoofisha au kuvunja muungano. Mwalimu alipohisi kuna mtu anataka kudhoofisha na kuvunja muungano, hakuwa na simile. Na nisieleze aliyotokea mwaka 83-84, mzee Kificho upo, mzee Wasira yu upo. Alipohisi hivyo, hakusita kuchukua hatua ambazo hazikuwa za kawaida. Kwa hiyo Mwalimu mchango wake ni katika kuasisi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na taifa la Watanzania. Taifa ambalo linajisimamia, linajiheshimu, na taifa ambalo ni la aina yake. Na alitumia mbinu nyingi sana, social engineering. Mwalimu hakukubali aina yote ya ubaguzi. Na Mwalimu aliwachukulia watu wote wa mataifa yote waliojiona kwamba wao ni Watanganyika kuwa ni Watanganyika. Nadhani wakati umefika watu hao tukawataja kwa majina, doctor, na tukaandika biographies zao. Wako watu ambao leo nitawataja ambao hawakuwa wa Afrika lakini ni Watanzania wazalendo waliofanya kazi na Mwalimu, ambao ni vyema tukayafahamu maisha yao na kuyaandika. Bahati nzuri wengine wameyaandika. Mmoja wa hao walioandika ni aliyekuwa waziri mdogo wa elimu, siku hizi naibu waziri wa elimu wakati wa Uhuru, mama wa Kihindi au mama wa Kiasia, anaitwa Sofia Mustafa. Ameandika kitabu kinachoitwa The Tanganyika Way, Personal Story of Tanganyika Growth to Independence. Sofia Mustafa, The Tanganyika Way, Personal Story of Tanganyika Growth to Independence. Ningeomba muandike, mkitafute, msome. Lakini humo mwalimu aliandika utangulizi wa hicho kitabu. Anasema mwalimu, we have great purposes for our independence country. We aim at building a non-racial democratic country, part of a united Africa where every individual can start in human dignity, free from ignorance, disease, and the misery of poverty. We do not have any specific against the dangers which beset our path, nor do we claim to know every detail of the way. But we believe that if we can maintain the courage and the faith which has sustained us so far, we shall continue to overcome or bypass the obstacles awaiting us on the next stage of our journey. Kitabu cha Sofia Mustafa. Mwingine, Tanzania, na mzee Wasira yuko hapa. Tanzania mwingine ambao tunastahili kuandika historia ya maisha yake ni Amil Habib Jamal. Tanzania mzalendo mwenye asili ya Kiasia, aliyeacha utajiri wa familia yake, akaingia TANU, akafanya kazi, akawa waziri, na akawa waziri katika vipindi vyote vigumu vya ujenzi wa taifa letu. Kama nakosea mzee Wasira nisahishi. Amekuwa waziri wa fedha wa nchi hii wakati tukiwa maskini. Mara baada ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuvunjika mwaka 77, ndio aliyepewa jukumu la kuwa waziri wa uchukuzi, mawasiliano na ujenzi, kuunda shirika jipya la ndege la Air Tanzania mnaloliona leo, shirika jipya la bandari, shirika jipya la reli, shirika jipya la posta, shirika jipya la simu. Tanzania huyu amefia Canada, amezikwa Canada, na tusipoandika historia ya maisha yake na mchango wake akiwa na mwalimu, nchi hii itakuwa imepoteza historia kubwa kwa vijana wa leo kujua Utanzania sio Uafrika. Utanzania pia ni Uhindi, Utanzania pia ni Uzungu, mradi unayependa Tanganyika. Mwingine ambaye bahati yeye ameandika maisha yake ni Arunul Kasam, ambao leo nikimtaja Arunul Kasam, nyinyi wote nikiwaweza nani Arunul Kasam, mtapata maxi zero. Mwasi ya mwanasheria, mwanasheria wa kwanza wa TANU mwaka 54, chief whip wa kwanza wa bunge la Tanganyika, meneja wa madui, waziri wa madini, maji na nishati, waziri wa fedha na utawala wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wahindi ambao walimfuata mwalimu wakaacha utajiri wao, majuzi juzi amefariki hapa, mimi nikiwa mmoja wapo kimya bila kumkumbuka Arunul Kasam. Lakini uzuri yeye ameandika kitabu chake The Wind of Change. Mwingine ambaye ameandika kitabu chake ni Dr. Leda Sterling, Mtanzania Mwingereza daktari, na ambaye aliwapenda Waafrika mpaka akaoa mwanamke wa kiao. Yeye naye ameandika kitabu chake. Lakini ambaye hakuandika kitabu chake ni Dr. Ian Bryson, Derek Bryson, mbunge wa Manzese, mzungu Mwingereza, settler, tajiri mkubwa, akaacha kila kitu akajiunga na TANU. Na hata alipoingia kwenye siasa za kura, mzee Wasira, yeye alichagua jimbo la Manzese. Watu hawajui kwamba zamani ilikuwa ni Manzese, ilikuwa na mbunge, na mbunge huyo alikuwa Bryson. Ndio maana baada ya muda watu wote wenye ulemavu wa miguu wakaitwa Bryson, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa mlemavu anatembea na crutches. Ni muhimu utajiri huo tukautunza. Kwa mwalimu aliamua kuunda aina hilo taifa linalosimama katika tunu na misingi ya taifa, ambayo ni utu, uhuru, usawa, haki, maendeleo, uzalendo wa taifa, umoja, amani, maadili na kujitegemea. Sasa kwenye aina ya uchumi, ili ni kwenye jamii, mambo makubwa aliyosimamia mwalimu ni elimu. Moja, elimu ya watu wazima. Mwalimu aliamini katika elimu ya watu wazima, adult education, na tulifika mahali tuliongoza katika elimu ya watu wazima. Elimu ya watu wazima leo ni muhimu sana, lakini sio elimu ya watu wazima ya wakati huo ya kujua kusoma, kuhesabu na kuandika. Leo tunahitaji elimu ya watu wazima wa study, na watu kufundisha study za maisha, kilimo cha korosho, ufugaji wa kuku, kilimo cha vitunguu. Ndio taasisi ya elimu ya watu wazima inatakiwa kufanya hivyo. La pili, mwalimu ndio aliyekuja na UPE, na watu wengi huwa hawajui UPE ni nini. UPE ni Universal Primary Education, elimu ya msingi kwa wote, mwaka 1974. Lakini mambo hayo mwalimu alikuwa ameanza nyuma. Kaka yangu Wasira huko hapa, hawa wakati wanasoma na sisi tunamalizia, elimu ya msingi mwisho ilikuwa darasa la 4. Darasa la nne unafanya mtihani ama unafeli unaenda nyumbani au unafaulu kwenda darasa la tano middle school. Mwalimu akaamua kuongeza elimu ya msingi kutoka darasa la nne kwenda darasa la saba. Alichofanya ilikuwa wale ambao hawakuchaguliwa kwenda middle school akaongezea darasa hapo hapo, zikaitwa extended primary school. Leo hamzijui extended primary school. Kwa tukawa na middle school na extended primary school. Hawa wa extended primary school walipofika darasa la saba, kama sikosei mwaka 67 au 68, mwalimu akafuta darasa la nane. Na kwa mara ya kwanza wanafunzi wa darasa la saba la extended primary school na darasa la saba na la nane la middle school wakafanya mtihani kuingia secondary school. Na hapo ndo akawa ameitoa elimu ya msingi kutoka darasa la nne kwenda darasa la saba. Sasa nitamani waziri wa elimu awepo, Profesa Mkenda, tuone je, baada ya darasa la saba toka mwaka 68 haujafika wakati wa kuongeza elimu ya msingi kwenda mbele zaidi, hasa ukizingatia sasa tuna shule za sekondari za kata. Je, ifike form 4? Lakini nataka niwaeleze. Lakini kwenye hiyo universal primary education ilikuja na kitu kinaitwa Azimio la Msoma. Azimio la Msoma sisi litukumba. Ndio mara ya kwanza Mwalimu Nyerere alisema elimu ya chuo kikuu sio haki ya mtu, ni privilege. Kwa elimu yako mwisho form 6, kwenda chuo kikuu ni majaliwa, taifa likiona unahitaji hiyo elimu. Jeshi la Kujenga Taifa mwaka mmoja, na baada hapo utafanya kazi kwa miaka miwili, na baada hapo mwajiri wako na tawi lako la chama litaona unafaa kwenda chuo kikuu au hapana. Na kigezo kikubwa, wewe ni mzalendo, unaipenda nchi yako, na wanaoidhinisha uende chuo kikuu ni mwenyekiti wa tawi la chama na kamati yake, na sio mwajiri. Na sisi tuwaambie, mimi mwenyekiti wa tawi langu ya chama ndo alikuwa dereva kila siku ananiendesha, lakini siku ya kwenda chuo kikuu ndo alikuwa na maamuzi ya mwisho, ninastahili kwenda chuo kikuu au sitahili, sio ufaulu wako wa form 6. Wewe ni mzalendo. Na ndio maana wakati wetu wako watu walipata physics A, chemistry A, mathematics A, kwa sababu hawakuwa wazalendo, chuo kikuu alikisikia tu. Afya. Mwalimu alitaka huduma za afya za msingi kwa watu wote. Na mzee Wasira atanikumbusha, ndio alikuja na ule msemo wa kitabu kile cha mtu ni afya. Mtu ni afya. Maji. Mwalimu alitamani huduma za maji kwa watu wote. Na ndio alikuja na sera ya maji ni uhai. Maendeleo vijijini. Kitabu ambacho nimekuja nacho leo, kitabu cha ujamaa. Kitabu cha zamani sana hiki, ndio maana mnaona kimechakaa. Na wakati huo nilikinunua kwa shilingi 18,000. Nikinunua kwa shilingi 800, I'm sorry. Leo bei imepanda. Humu kuna sura nzima kuhusu ujamaa vijijini. Kwa mwalimu alitaka vijijini kuwe na watu wenye maarifa, afya njema, na wanaoishi katika mazingira ya haki inayoheshimu utu wao, na kuwawezesha kufanya kazi kama raia walio uhuru na wanaotekeleza wajibu wao kwa uzalendo. Hayo ndio mwalimu aliyoyataka kwa vijijini. Maendeleo ya kiuchumi. Toka mwanzo mwalimu anazungumzia vita dhidi ya maadui watatu: umaskini, ujinga na maradhi. Na anakuja na mikakati ya kupambana na umaskini, ujinga na maradhi, na analifanya hivyo kwa kuanza na mipango ya miaka mitano mitano, 5-year development plan. Wa kwanza ulikuwa ni mpango wa maendeleo ya miaka mitatu, 61-63, baada ya hapo ikaja mipango ya miaka mitano. Kwa hiyo mipango hii ya miaka kwa ajili ya kushona nguo, kwa wa Mwanza kiwanda cha nguo cha Mwanza Textile, mafuta, nyavu za samaki, za kuvulia samaki. Na Amiri Jamali kwa taifa lenu hakuwa mtu wa Morogoro, alikuwa ni mtu wa Mwanza, ingawa mwalimu alimpeleka Morogoro. Mara kwa mzee Wasira, Msoma Textile, Mara Creameries, maziwa na samli. Mkoa wa Dar es Salaam, kiwanda cha kuunganisha Land Rover Mbagala na kiwanda cha vioo. Mkoa wa Pwani, kiwanda cha kuunganisha malori ya Scania Kibaha, matrekta ya Valmet Kibaha, na viwanda vya kubangua korosho. Dar es Salaam, kiwanda cha nguo cha Sunga Textile, Kilimanjaro Textile na Urafiki Textile. Tuwala na Lindi, viwanda vya kubangua korosho. Hujuma ya mwalimu ndio iliyofanya mpango wote huu wa maendeleo ya viwanda wa miaka 20 ambao sasa tena tungerudia huko uhujumiwe na uishi. Tujiulize, nini ilikuwa nia ya mwalimu katika mpango huu, na leo tuna faida gani?
1: Hazina. Hivyo ndivyo tunavyofikia mwisho wa kipindi hiki cha Hazina, ambapo leo tumepata fursa ya kutafakari maisha, harakati na mchango mkubwa wa hayati baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. katika kulijenga na kuliongoza taifa letu. Kupitia simulizi na uchambuzi wa mwanasiasa Stephen Masatu Wasira pamoja na Profesa Paramagamba Kabudi, tumejifunza mengi kuhusu maono, uongozi na urithi mkubwa aliotuachia Mwalimu. Urithi unaoendelea kuwa dira kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Mimi ni Thomas Masalu na hii ni Hazina. Hadi wakati mwingine.
3: Betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka wikendi yako kuwa bomba yenye usikivu na yenye kuvutia zaidi. Acha nitushangilie. Tunapata kibali cha kusafirisha ladha ya pwani mpaka kanda ya ziwa. Pambe za pwani. Hiki ni kipindi kinachobeba hazina kubwa ya muziki wa taarabu, burudani safi inayoweka wikendi yako kuwa tamu zaidi, ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili, na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani. Bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Pambe za pwani.

0: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi, ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150 unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746888805 au 0663583109, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together.

0: ya Afrika Mashariki. Suku Swahili, cheche za burudani. Suku, life got better.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Ah! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747 443545. Zuku la.
5: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

Habari za muda huu msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM. Ni Jumamosi ya tarehe 25 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa muda huu hapa ni kuambia karibu sana ndani ya kipindi cha Pambe za Pwani hadi pale saa 11 kamili za jioni, ambapo ndo nitakuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Langu jina naitwa Dina Shambe. Ni kuambia karibu sana msikilizaji, ili uweze kuburudika pia kupata burudani nzuri kabisa kutoka kwa imbaji wa nyimbo.

Ni 23 dakika mara tu baada ya saa 9. Kumbuka kipindi hiki kiko pamoja ukitasikika hadi mida ile ya saa 11 kamili za jioni. Hawa ni East African Melody. Wanakuambia lokutwika.

Asante, naendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0656555571 na ile namba ya 0684600007. Kupitia namba hizo basi moja kwa moja msikilizaji utapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ukianza na neno pambe za pwani. Wapi msikilizaji unayepatikana pande za mguu

Asante, dakika ni 34 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Msikilizaji, pande za pwani, Five Stars wanakwambia cheni tupendane bwana, kwani shingapi. Kuna mwingine anasema wataachana tu, tunawapa muda. Nani kakwambia anaogopa kuachika? Zilikuwa zama za 90 na sio zama hizi za 2000. Ukipata muda wa kupendwa bwana, pendeka. Kila kitu kina expire bwana. Ukiona hapa tayari mambo yame expire, jiondoe, au sio? Wani wewe ndio wa kwanza ama utakuwa wa mwisho?

Zima bwana, ujidai wewe kinyanya. Tushatoka huko. Tumekuwa vinyanga kwenye pesa tu. Unaambiwa heshima ni pesa yako hasa unayotafuta wewe mwenyewe.

kusikiliza pande za pwani. Taarifa la burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

0: za pwani.
1: Kama Juma, mzee wa kuruka viwanja. Watoto wanataka kupita, onyeshe njia, piga so.

Tante, mwana hiyo ndo taarabu. Ukitaka utaicheza, usipotaka utacheza. Au sio msikilizaji. Dakika ni 48 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Kumbuka kipindi hiki kinatamatika muda ule wa saa 11 kamili za jioni, ndipo tutakapokuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki. Lakini kwa muda huu hapa msikilizaji, bado unapata nafasi nzuri kabisa ya kuweza kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba simu ya 0656 555571 na ile namba 0684600007. Namba hizo ndo utakazo zitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Dina Shambe ndo jina langu, niko pamoja nawe msikilizaji hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni. Umetoka kumsikiliza Shebik Nanda Classic Band anakuambia bifu langu haliishi. Kwa hiyo kwa wote ambao wanapenda mabifu, kuna watu ambao ukiingia kwenye mabifu na sisi mabifu hayaishi, tupo na wewe na tunakuambia ukome na utukome. Usije ukataka kuingia kwenye bifu na mtu ambaye bifu lake aliishi, utaumia. Na kwa muda huu hapa moja kwa moja nisome ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa leo. Pambe za Pwani anaitwa Buzuka Manyanda from Gasamo, yeye anasema kule Busega, naomba wimbo wa DJ Kopa, sina muda huo uweze kuhusika, nikwambie asante kutoka hapo. Pambe za Pwani anaitwa Mashaka Majige kutoka maeneo ya Mwishe, yeye anasema naomba ni watu wangie kuishi na watu kazi jamani, anasema imfikie wa mama, imfikie mama watoto, anaitwa Nyanchilo Manyama Joji akiwa Bigutu. Asante sana kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Muda huu hapo ukiwa naendelea kusikiliza 91.7 Mazingira FM, na mimi hapa naendelea kusoma ule ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku ya leo. Musa Pastole au Mkanyagali kutoka Karukekele anasema pamoja sana dadi na hadi tamati ya kipindi, nikwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Pambe za Pwani na Mazingira FM, nikwambie asante, umetuma hivyo kaondoka Pambe za Pwani. Anayesema anaitwa Sagile Robert anasema ya kwamba hali maarufu kama Mzalendo kutoka Kiabakari, anaomba wimbo kwa Kejia Hazi, anasema unaoenda kwa jina la Sina, mdau wafikie wanafiki wote wanao nizungumzia, anasema wanamzunguka Pambe, acheni nile laha jamani, du nimechoka mie kaka yenu, nikwambie asante usichoke, maisha ni safari ndefu. Anaitwa Mwita Simangwi kutoka maeneo yale ya Mugumu mjini, anasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Asante sana niko Mugumu mjini, asante kutoka hapo Mugumu mjini. Musa Pastori, shukrani pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa kupitia kipindi hiki. Ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, na usitume tena ujumbe kwa mara nyingine. Pamoja sana studio, nimuite Gogogo Mandela Super Mkelewe, anasema wa kwanza kuzungumza lugha ki Ngala, anasema pamoja sana, nikwambia asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako. Anza na neno Pambe za Pwani, nami nitasoma ujumbe wako hapo studio, umetisha sana, tupo pamoja sana, nikwambia asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Pambe za Pwani na 91.7 Mazingira FM, tupo pamoja, asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Anasema anaitwa Makunja Maugo, yuko maeneo ya Majita Buila, anasema pamoja sana, anamsikiliza 91.7 Mazingira FM, nikwambia asante kutoka pande hizo za Majita Buila kwa ujumbe wako huo ambao umeweza kutuma hapa studio. Pambe za Pwani na Mazingira FM, anasema kwa majina anasema ni muite Mnale kutoka Mlanda Center, anasema pamoja sana, nami nikwambia asante sana kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku ya leo. Pambe za Pwani na Mazingira FM, anasema Pambe za Pwani ni msome kama Lame Kijemsi, anasema anatokea maeneo ya Chang'ombe cha Arabu ya Sabasalum, mlango wa Mungu uwazi we maalum kwa wafatao David Bryson, Leila Mpanzu pamoja na Kakatinga. Ujumbe anasema talabu ni tamu tamu, ulojo ulojo jamani, na enjoy
Aya, asante sana, endelea kuenjoy hapo ulipo. Anasema tuko pamoja sana, nami nikwambie asante kwa kuendelea kwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku ya leo. John Naftali kutoka maeneo ya mtaa wa Kwangwa B anasema pomoko sana kupitia 91.7 Mazingira FM, nami nikwambie asante. Bado tupo pamoja ndani ya kipindi, sina muda huo wimbo waweze kusika, nikwambie asante sana kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio kwa siku hii hapa leo kupitia kipindi hiki Pambe za Pwani. Naomba wimbo wa mambo bado ili uwafikie wale wote ambao wanasema penzi linaenda kuyumba. Jamani, tumbo langu mie. Haya, asante sana pia kinyago cha mpepule kupitia Pambe za Pwani kiweze kusikika, ikimfikie yule kinyago mwenyewe, mpepule anamjua yeye. Jamani, mwana hawali. Haya, asante sana kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Nasema kwa majina, mimi naitwa Rafael, anasema natokea maeneo ya Mugumu Serengeti. Anasema ya kwamba nahitaji wimbo wa Insha Masanja. Asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa studio. Kutuma ujumbe mara moja, msikilizaji, unatosha, usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Asante sana. Pambe za Pwani anasema Mataba pande za Kandilema, naomba wimbo wa Sina Muda Huo uweze kusika pia, nikwambie asante. Pambe za Pwani nimsome kama Lameki. James anasema anatokea Kung'ombe Taalabu ya Saba, nikwambie asante pia kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio. Asante sana wewe msikilizaji ambaye unapatikana maeneo ya Bunda, na kwa muda huu hapo unaendelea kuitegea.

Lakini wao unayepatikana Magu pande zile za Misungwi Kwimba bila kusahau Kelewe. Nao pia nikwambia asante sana. Ongeza sauti ya redio ili uendelee kuenjoy. Jamani sisi wa Simiyu, Simiyu pamoja sana jamani. Nijakusahau pia wewe ambaye upo pande za Maswa, Bariadi na Busega. Nikwambia asante sana. Ngumu mjini eh? Nasikika kwa Fujio

56 dakika mara tu baada ya saa 9 alasiri. Na kwa muda huu hapa msikilizaji, moja kwa moja mtoto naanza kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio ndani ya Lisahili la kwanza la kipindi hiki cha Pambe Sapwani. Isha Mashauzi anakuambia kacheza unakochezaga bwana.

Unaendelea kusikiliza Pambe za Pwani. Umetoka kumsikiliza Isha Mashauzi akikwambia kacheze unakochezaga, misi level yako bwana.

Sanchez sana 91.7 Mazingira FM kwa kuendelea kutuburudisha. Nikwambia asante pia wewe ambao umeweza kutuma ujumbe huu na kwa muda huu hapa basi baada ya kupata kusikiliza burudani hii kutoka kwake Leila Leshda nikwambia sina muda huo na sasa tunaenda kupata ujumbe kutoka studio na baada ya ujumbe nitarejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe ambao umeweza kuendelea kutuma hapa studio. Baki nami.

0: Ating'o.
1: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D 4, na ngazi ya cheti awe na alama D 2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822000 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Asante sana msikilizaji, na mda huu hapa nikupe ujumbe huu hapa kutoka studio. Jolam Matiku wa Sazira, mtaa wa Suguti Bunda, anatangaza kupotelewa na shemeji yake anaitwa Jenifa Nyamwanga mwenye umri wa miaka 29. Jenifa Nyamwanga alipotea toka tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka 2026 akiwa amevaa gauni ya rangi ya kijani na mtandio wenye rangi nyekundu. Miguuni alikuwa amevaa sendo nyeusi. Ni mrefu na rangi yake ni maji ya kunde. Ana matatizo ya afya ya akili. Alitoroka nyumbani, hakurudi tena hadi leo. Atakayebahatika kumuona atoe taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu naye au amlete studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga Bunda mjini. Au anaweza kuwasiliana na ndugu zake kwa namba zifuatazo. Namba ni 0753448086 au 0714248086. Kwa namba hizo basi moja kwa moja utawasiliana na familia ya Jenifa. Lakini pia bado tunasafiri na Kiwei. Kiwei ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo, na pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa kianzio cha shilingi 300,050 na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia keshi ni milioni 2,800,000. Na Kiwei wanatoa ofa kwa wateja watakaonunua pikipiki: matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, injini warantini kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara. Ofisi zao ukifika Musoma zipo mtaa wa Nyasho, Nyamongo ofisi zipo mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki. Shirati ni mtaa wa Bwele. Tarime mtaa wa Tarime ni mtaa wa Serengeti, lakini hapa Bunda ni mtaa wa Posta. Mugumu ni mtaa wa Selonga. Bukima ni pale Center, na Buhemba ni 00. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa namba 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05. Kwa kufanya hivyo basi mambo yatakaa vizuri, lakini haya yote yanawezekana bila kuwepo kwa fujo. Tupate ujumbe wa sauti ya amani. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndiyo maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kuilinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwa watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Na kwa mda huu hapa ni usome ujumbe wako ambao umeweza kuendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku ya leo. Bado tupo pamoja hadi tamati. Tukwambia asante, anasema mnasikika vizuri sana. Tukwambia asante pia. Pambe za Pwani, kwa majina ni muite Peter Bubisi wa Kabainje, anasema anaomba wimbo wa Pembe la Ng'ombe, anasema utambariki sana. Haya bwana, kutoka hapo Pame za Pwani anaomba wimbo wa Sina muda huo ni Dominico kutoka maeneo ya Kandelema kwenye kona ya Tasafrodi. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Pande za Pwani ni msome kama Felix anapatikana pande za Patrick anapatikana pande za Igundu, anasema anaomba wimbo wa Jose Kamilioni Kikuracho. Mbona kama uko nje ya mada na kipindi. Naendelea kusoma ujumbe mfupi ambao naendelea kunifikia hapa studio. Pande za Pwani anasema ni muite Msukuma wa Tarime, anaomba wimbo wa Cheje Kobe. Ujumbe anasema binadamu wanauzi sana, nikwambia asante sana kutoka hapo. Pande za Pwani Mkama Milobo kutoka maeneo ya Bramba Center anaomba wimbo wa Sina muda huo, na nikwambia asante kutoka pande hizo. Pande za Pwani Mashaka Kifaru yuko Nyamikoma anaomba wimbo wa kwake Hussein Machozi. Ni kwambia tu msikilizaji, ni nyimbo zinazosikika ndani ya kipindi cha Pambe za Pwani ni nyimbo za tarabu. Kwa hiyo ukituma ujumbe wako hapa, omba wimbo wa tarabu. Pambe za Pwani ni anasema naitwa Msukuma wa Tarime, anaomba wimbo wa Cheje Yakobe, na pia nikwambia asante kutoka hapo Tarime. Pambe za Pwani anaitwa Mgamwa Christopher wa Busekela, anaomba wimbo wa Cheje Yakobe. Hey, asante sana. Pambe za Pwani ni Kakatingo wa Masinone anasema anaomba wimbo wa Pembe la Ng'ombe. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Margaret kutoka Kitalamaka anasema nakukubali sana, tuko pamoja. Asante Pambe za Pwani na Mazingira FM. Ni muite Mkoa maeneo ya Mgae Andiko anasema aliko. Anafurahi sana na wimbo wa Mzee Yusuf, wote uweze kuhusika. Nikwambia asante Pambe za Pwani. Ileme Mahindi kutoka maeneo ya Gegu Bariadi yanasema tupo pamoja sana hadi tamati, nao nikwambia asante. Nimsome kama Bunuri kutoka pande za Bugoji, tuko pamoja. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Pande za Pwani anaitwa Doto yanasema asante sana kwa ujumbe wenu, tuko pamoja sana. Asante pia kutoka hapo. Pande za Pwani ni Kakatinga, asante Kakatinga kwa ujumbe wako. Pande za Pwani anaitwa Mama Hazina wa Mtakuja Gengeni, anaomba wimbo wa Kinyago cha Mpapule. Mwana hawa aliyemfikia mdogo wake anaitwa Mama Fariati na Mama Merina. Asante sana kutoka maeneo hayo. Pande za Pwani anaitwa Musa kutoka Ligiche, anasema anaomba wimbo wa Asiye Utamu. Haya, asante. Pande za Pwani anasema kwa majina anaitwa Mtuke wa Butulu Butiama, yeye anasema anaomba wimbo wa Jahazi Halinifiki. Nikwambia asante pia kutoka maeneo ya Butiama. Pande za Pwani ni msome kama Lameki James kutoka Chang'ombe Taalabu ya Sabasalu, mlango wa Mungu uwazi. Iwe maalum kwa wafatao David Bryson Leila Mpanzu pamoja na Kakatinga, na pia nikwambia asante. Anaitwa Doto kutoka Bariadi, yeye anasema anaomba wimbo wa Maua Sama. Hai bwana, asante. Pande za Pwani ni anaitwa Ruben Nyamsha, tupo pamoja hadi tamati wa kipindi. Nikwambia asante Ruben kutoka hapo, unasema tupo pamoja. Anaitwa George wa Manchester United. Hai, asante kutoka hapo. Pande za Pwani Macho Madogo wa Sazira Mikuyuni, dada Dina unatisha kama simba, pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Nikwambia asante kutoka hapo. Kingwa yule Msukuma wa kwanza kula palachichi anasema Nyamilama ndo kwao, anasema dada naomba wimbo kwake Aisha Masanja yoyote ile. Nikwambia asante kutoka hapo. Pia Pande za Pwani ni msome kama Nyangi Chacha Mahunenko kutoka pande yanasema anatokea pande za Butakale Bunda, na wapata sana 91.7 Mazingira FM. Nikwambia asante. Pande za Pwani Buduri Mongateko kutoka Bunda Day anasema naomba taarabu ya Siwezi Kupigana na Mtu, napigana na maisha. Uwe maalum kwa mdogo wake. Haya, asante kutoka hapo. Pande za Pwani na Mazingira FM, asante pia. Pande za Pwani tuko pamoja. Asante kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Narejea kwa ajili ya kuendelea. Tutapata ujumbe, na baada ya ujumbe msikilizaji moja kwa moja ataendelea kucheza nyimbo ambazo umeziomba hapa studio.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi. hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye

Msikilizaji, ni kushukuru sana wewe ambaye ulikuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa leo, kuanzia muda ule wa saa 9 alasiri hadi hivi sasa ambapo ndo tunafikia tamati ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Natumaini umeenjoy, natumaini umefurahi na weekend yako imeweza kwenda vizuri kabisa kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Tukutane juma lijalo muda na wakati kama huo leo, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kipindi kinachofuata ni ufahamu wa sheria. Kwa hiyo nikwambie tu, endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Vipindi vingi vizuri bado vinaendelea hapa. Langu jina naitwa Dina Shambe, nikutakie jioni njema.

0: leo. Ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Oye mama nani? Mbona unyachao umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
5: E bana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
6: kweli, wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake.
7: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
8: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaze akufanyie ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
9: Bila kitu chochote. Bila sidio. Anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
10: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
7: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
11: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbo. Tumia kunithamini yote na ufanyia. Na kuja kutimini.
7: Unyanyasaji wa watoto.
12: Kuna mbaba mmoja kasha moto.
13: Alikuwa kwa tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
10: Watoto wako wapi?
14: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga tepe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
7: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
15: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
16: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati

0: Tanzania ndugu Bashiri Yakubu, na atatupitisha vyema katika mambo makubwa mawili. Moja ni mambo gani ya kuzingatia pale unapokuwa unakamatwa na jeshi la polisi na au unapokuwa kizuizini ama unapokuwa chini ya ulinzi wa jeshi la polisi. Mambo gani unatakiwa kuzingatia pale unapokuwa unaojiwa na polisi katika makosa mbali mbali. Lakini jambo la pili ambalo tutakwenda kuzungumzia ni swala la dhamana, haki ya dhamana pale unapokuwa uko jeshi la polisi, dhamana inaanza lini, lakini watu gani wanastahili kukudhamini. Lakini jambo lingine, unadhaminiwa wakati gani unapotakiwa kupewa dhamana. Yote haya msikilizaji, usiondoke na usibanduke hapo, kwa sababu tutakwenda kuyapitia kinagaubaga chini ya wakili wa mahakama kuu, au tunasema wakili mwandamizi wa mahakama kuu ya Tanzania, ndugu Bashiri Yakubu. Usiondoke hapo, manake tunayo mengi ya kukueleza, tunayo mengi ya kukwambia, lakini unayo mengi kujifunza kutokana na hiki ambacho kileta kwa upande wako. Kumbuka msikilizaji, tunaamini utakavyoanza kusikiliza kipindi hiki sivyo utakavyomaliza, kwa sababu kuna jambo la msingi sana utajifunza. Karibu sana, tuanze na hii sasa kujua pale unapokuwa chini ya ulinzi wa jeshi la polisi au unapokuwa unaojiwa na jeshi la polisi, mambo gani ambayo unatakiwa uyazingatie au unatakiwa uyafahamu, ama ni haki gani uko nayo pale unapokuwa na hojiwa na jeshi la polisi.
1: Naitwa Bashiri Yakubu, ni wakili msomi mwandamizi wa mahakama kuu ya Tanzania. Leo tunazungumzia haki zako unapokuwa unahojiwa na polisi. Kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni kukamatwa na polisi, tunaita arrest. Jambo la pili huwa ni kuhojiwa na polisi. Leo tunaongelea kuhojiwa na polisi. Umeshakamatwa na polisi, sasa upo unahojiwa. Una haki gani wewe kama raia? Au wakati mwingine tunasema wakati wa kuchukuliwa maelezo, kwa sababu mara nyingi unapokuwa umekamatwa na polisi kinachofuata huwa ni kuchukuliwa maelezo. Sasa wakati unachukuliwa maelezo, tunataka kujua wewe una haki gani kama raia wakati unapokuwa unachukuliwa maelezo. Ndio mada ninachokiongelea, kwamba ni haki zako unapokuwa unahojiwa na polisi. Tayari uko polisi, wanakuhoji, wanachukua maelezo yako, haki zako ni zipi? Unalindwa na nini muda huu ambapo unakuwa unahojiwa? Je, sheria imeongelea jambo kama hili ama imeliacha polisi wafanye wanavyotaka? Hapana, sheria imeongelea jambo kama hili. Wakili msomi mwandamizi atakupeleka vizuri kuelewesha haki zako unapokuwa unakamatwa na polisi. Na ningependa kusema kwamba labda pengine mada ijayo nitaelezea utaratibu mzuri wa kukamatwa na polisi. Unapokuwa unakamatwa na polisi, ni taratibu gani zinatakiwa zifuatwe? Lakini leo tujifanye kwamba umeshakamatwa na polisi, upo kituoni, sasa unatakiwa kuchukuliwa maelezo au unatakiwa kuhojiwa. Sheria inasemaje? Una haki gani muda huo? Wakili msomi atakueleza. Na tunasema kwamba haki hizi zinapatikana sura ya 20 sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, kifungu cha 48 mpaka kifungu cha 59. Lakini pia inapatikana kwenye sheria nyingine mtambuka kama Police General Orders, Penal Code na sheria nyingine. Kuna maamuzi ya mahakama ya rufaa mengi yanaelezea utaratibu wa watu kuwa wanahojiwa. Na kuna watu wengine wameachiwa hata kama wametenda makosa, lakini kwa sababu ya taratibu mbaya za kuhojiwa. Kwa hiyo sehemu za kuhojiwa hii ni sehemu muhimu sana. Yaani mtu ametenda kosa, lakini kwa sababu taratibu zilitumika vibaya wakati wa kumhoji hazikufuatwa, basi mahakama ya rufaa inafuta kesi na yule mtu anaachiwa. Kwa hiyo lazima usikize kwa makini, ujue utaratibu wa kuhojiwa, na pengine usije ukapata manyanyaso unapokuwa unahojiwa. Tunasema kwamba kitu cha kwanza unapokuwa unajiwa na polisi, umekamatwa unajiwa na polisi, lazima polisi akutajie jina lake pamoja na cheo chake. Anapokufuata kukuambia, mimi ni inspekta fulani, mimi ni koplo fulani, nimekuja kukuhoji na cheo changu ni fulani na jina langu ni fulani, lazima akutajie jina lake. Hiyo ni lazima, ni kwa mujibu wa sheria. Sio mtu anakuta hapo anafika, haya wewe jambazi, sijui nina nini. Hapana, lazima akutajie jina lake, halafu pia akueleze na cheo chake ili uweze kumjua wakati anapokuwa anataka kukuhoji. Hicho ni kitu cha kwanza. Na asipokufanyia hivi, hebu mwambie kwamba naomba unitajie jina lako pia na cheo chako, na wewe unaruhusiwa wakati anapokuwa anachukua maelezo na wewe kuchukua maelezo yako. Na moja ya maelezo ambayo unaweza kuyachukua ni jina lake pamoja na cheo chake, ili ujue aliyeweza kukuhoji ni nani. Hicho kitu cha kwanza. Kitu cha pili, lazima uambiwe tena kwa lugha inayoeleweka kosa ambalo unatumiwa nalo. Ni lazima uambiwe unatumiwa kwa kosa gani. Ameshajitambulisha, ameshataja cheo chake. Sasa kitu kinachofuata, akwambie unatumiwa na kosa gani. Uko pale kituoni kwa kosa gani? Unahojiwa kwa kosa gani? Akwambie unatumiwa kwa kosa. Asiseme umebaka, wala asiseme umeiba, wala asiseme sijui umedhalilisha. Aseme unatuhumiwa, kwa sababu pale unakuwa unatuhumiwa. Mtu yeyote ambaye yuko polisi ni mtuhumiwa. Polisi hakuna mtu ambaye ni mwizi, polisi hakuna mtu ambaye ni kibaka, polisi hakuna mtu mbakaji. Polisi kuna watuhumiwa, kuna mtuhumiwa wa ubakaji, kuna mtuhumiwa wa kubaka, kuna mtuhumiwa wa wizi. Kwa hiyo pale lazima

0: kwambie kwamba unatuhumiwa, neno kutuhumiwa lazima alitaje. Asikwambie usimulize imetenda kosa gani, natumiwa kwa kosa gani, akakwambia wewe ni mwizi au akakwambia wewe ni mbakaji. Eh, au sema kwa nini wewe unapigana? Unatuhumiwa kwa ajili ya kupigana kwa sababu unapokuwa polisi wewe ni mtuhumiwa. Kwa hiyo kitu cha pili, akwambie huyu anataka kukuhoji kosa ambalo unatuhumiwa nalo. Neno kutuhumiwa ni neno muhimu sana katika eneo hili. Na tunasema kwamba akwambie katika lugha ambayo unaweza kuielewa. Akwambie katika lugha ambayo unaweza kuielewa. Twende haki yako ya tatu unapokuwa unahojiwa na polisi. Tunasema kwamba una haki ya kutaka kuitwa mwanasheria, ndugu, rafiki ambaye unaamini atakusaidia katika kutoa maelezo. Unapokuwa unatoa maelezo, unaweza ukasema mimi sitazungumza chochote mpaka mwanasheria wangu afike. Huu msemo umekuwa maarufu sana mtaani. Unasikia mtu anakuambia sizungumzi chochote mpaka mwanasheria wangu afike. Watu wanakuwa wanazungumza kwa utani. Lakini asili yake umetoka hapa kwamba unapokuwa polisi huruhusiwi, yani una haki ya kusema mimi sitazungumza chochote mpaka mwanasheria wangu afike. Kwa hiyo hata huo mtani unaousikia watu wanataniana, mtu anakuambia sizungumzi mpaka mwanasheria wangu afike, mzizi wake umetoka hapa kwamba unapokuwa unajua na polisi una haki ya kusema hivyo kwamba sitazungumza chochote mpaka mwanasheria wangu afike. Ama kama una mwanasheria, unaweza kusema sitazungumza mpaka ndugu yangu ama rafiki yangu fulani au mtu yote ambaye unahisi kwamba unamwamini aweze kufika. Hii ni haki yako nyingine na unatakiwa kuitekeleza. Na kila siku wanawaambia kwamba mwenye mamlaka ya kutekeleza haki ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ukishindwa kusimamia haki zako, hakuna mtu mwingine wa kukumbusha haki zako. Kwa hiyo wewe unapokuwa unahojiwa, unaona kwamba pengine kuna mambo mengine yanaweza kufanyika ambayo sio mazuri, ungependa awepo mtu pembeni ambaye ni mwanasheria, ni ndugu, rafiki au mtu mwingine hata ambaye unamwamini, basi mwambie yule ambaye anataka kuchukua maelezo au yule ambaye anakuhoji kwamba mimi sitazungumza chochote mpaka ndugu yangu, mwanasheria yangu aweze kufika. Hii ni haki yako ya msingi, lazima uhakishe kwamba unaitekeleza unapokuwa mikononi mwa polisi. Haya. Haki yako nyingine tunasema kwamba ni kosa kulazimishwa kukiri kosa au kuongea kila askari anachokitaka. Wakati mwingine unapokuwa unahojiwa, askari anaweza kana kuambia, "Ehe, wewe kwani ukufanya hivi, kwani ukufanya hivi?" Hapana. Kinachotakiwa ni kwamba wewe useme kile ambacho unahisi kwamba ndicho kilichotokea. Eh? Askari asikwambie kitu cha kusema au yule anayekuhoji asikuelekeze ni kitu gani unatakiwa kusema. Sema kile ambacho wewe unatakiwa kusema. Usilazimishwe pia kukiri kosa. Kuna wakati mwingine watu wanalazimishwa kukiri makosa kwamba mtu anakwambia kukiri kosa itakuwa hivi na hivi, kukiri kosa. Hapana. Unatakiwa ukiri kwa hiari huru. Free consent. Kwa hiyo hakikisha kwamba hakuna mtu yote anakulazimisha kukiri kosa au kuongea kila askari anachotaka. Wakati mwingine kwenye mahojiano, kitu ambacho nimekishuhudia, askari mara nyingi wanakuwa wanalazimisha mtu aongee kile ambacho anakifikiria kwa sababu amefanya upelelezi wake, pengine amegundua kwamba umetenda hiyo kosa au anahisi hivyo. Kwa hiyo anakuwa analazimisha kwamba sema hivi au useme hivi au kwa nini kwa hivi. Wewe sema kile ambacho unahisi ndicho kilichotokea. Kama unaamua kukiri, ukiri wewe mwenyewe, lakini sio kulazimishwa, kwa sababu hairuhusiwi kulazimisha mtu aweze kukiri kosa. Kukiri ni jambo la hiari ambalo mtu anatakiwa alifanye kwa hiari yake. Okay. Haki nyingine ya tano tunasema baada ya kutaja jina lako, anwani, una haki ya kutojibu swali jingine lolote ikiwa utaona inafaa kufanya hivyo. Yes. Kujibu, kwa sababu pale anayekuhoja atakuwa anakuuliza maswali mengi. Wewe una uhuru wa kusema hili swali nitajibu, hili sitajibu. Na mtu asikulazimishe. Kwambie lazima ujibu. Mwambie mimi hili sitajibu. Kama unahisi kwamba haitakiwi kujibiwa au haujihisi vizuri kwamba unaweza kujibu, mwambie hili sitajibu. Na yeye kwa mujibu wa sheria anatakiwa aandike kwamba nimemuuliza swali hili, amesema sitajibu. Kumwambia kwamba sitajibu nalo ni jibu. Yaani kumwambia akakuuliza swali, kumwambia hili sitalijibu nalo ni jibu. Anatakiwa aliandike kwamba nimemuuliza hili, amesema hatajibu. Kwa hiyo kila ambacho unahisi kinaweza kukuletea shida au ambacho unahisi hujakielewa vizuri, kama utaki kukijibu, sema sitajibu hili. Sheria inakuruhusu kusema hivyo kwamba sitajibu. Hakuna mtu anayetakiwa kulazimisha kujibu kila kitu. Haya, hii ni haki yako nyingine unapokuwa unajua unapo. Usiogope kusema hiki kitu kwamba sitajibu. Mwambie mimi hii sitajibu na haki na sheria inaniruhusu mimi kujibu kile ambacho nahisi natakiwa kujibu. Haya. Haki ya sita, tunasema una haki ya kukataa kujibu maswali yasiyo na staha au yanayolenga kudhalilisha au kuondoa utu wako. Kuna wakati mwingine watu wanaulizwa maswali ya ovyo wakati wanahojiwa. Mtu anakuambia wewe kibaka, sogea hapa. Wewe kibaka, kwa nini ulifanya hivi? Eh? Au maneno mengine ambayo sio staha na kudhalilisha. Una haki ya kusema mimi sitajibu hilo kwa sababu swali hilo ni la kudhalilisha au linaondoa utu wangu au utu wa familia yangu. Sitajibu hilo swali. Sheria inakuruhusu. Sheria inakuruhusu. Lakini pia lazima mjue kwamba sheria sio tu inakuruhusu kutojibu swali staff. Sheria pia inakuruhusu hata ukiamua kukaa kimya. Kama mimi niko polisi sitaongea lolote. Na sio tu polisi, hata mahakamani. Hata mahakamani sheria inakuruhusu, unasomewa shtaka, unaambiwa unatumiwa kwa kubaka, unatumiwa kwa kuiba, unatumiwa kufanya hivi. Unaruhusiwa kusema kwamba sitajibu au unaruhusiwa kukaa kimya. Usijibu chochote. Sheria inakuruhusu. Na sheria imeelekeza kwamba mtu anapokuwa mahakamani pengine akaulizwa kwamba anatuhumiwa kutenda hili, Sasa anasomewa shtaka ili akili ya wakatae. Akikaa kimya, sheria inataka yule hakimu au jaji aandike kwamba amekataa. Kwenye maisha yetu ya kawaida, watu huwa wanasema kwamba silence means yes, yani kwamba ukikaa kimya maana yake umekubali. Kwenye maisha yetu ya kawaida. Lakini kwenye sheria silence means no. Jaji au hakimu akimuuliza mtuhumiwa, unatuhumiwa kufanya hivi, mtuhumiwa akakaa kimya sijibu chochote. Sheria inamtaka jaji yule kuandika kwamba amekana kosa. Halafu wale waliomshtaki walete ushahidi wa hilo kosa. Sheria ndivyo ilivyo. Kwa hiyo ni haki yako pia hata ukiwa polisi kukataa kusema sitaongea chochote. Waandike kile kwamba sijaongea chochote, alafu mambo mengine yaendelee. Haya mambo unatakiwa kuyajua kwa sababu ukimesa ukikosea, haya mambo ndio yanakwenda kupelekwa mahakamani na unakuta unapatikana wakati mwingine na hatia ambayo hukusaidii kwa nayo, ni kwa sababu kuna vitu vya msingi ambavyo havikuzingatiwa na wewe hukuweza kuvitekeleza. Haya, haki ya saba. Tunasema kwamba hairuhusiwi kupigwa, kudhalilishwa, kuteswa unapokuwa unahojiwa. Ni makosa sana. Polisi kumlazimisha mtu akiri kosa kwa kumpiga ni makosa makubwa sana. Na watu wengi waliopigwa mara nyingi wakakiri polisi walipoenda mahakamani, zile kesi zimekuwa na shida sana, kwa sababu tunasema kwamba kukiri ama kuzungumza kunatakiwa kutokana na hiari huru. Sio hiari, kuna hiari alafu kuna hiari huru. Tunaongelea hiari huru, free consent. Ukimpiga mtu ukamdhalilisha, polisi pale inakuwa ni makosa, huruhusiwi kupiga, kwa sababu kupiga ni sehemu ya hukumu na polisi haruhusiwi kutoa hukumu. Hukumu inatolewa mahakamani. Kwa hiyo hata kama ametenda kosa gani, hata angeua watu 100, haruhusiwi kupigwa, anatakiwa aseme kile ambacho anakisikia. Sheria inakataza jambo kama hilo. Haki ya nane, una haki ya kupatiwa au kuwezeshwa matibabu ikiwa na matatizo. Yaani kwa mfano unajisikia unaumwa, uko polisi, afya yako sio nzuri na muda wa kuhojiwa, unaruhusiwa kusema kwamba nitibiwe au nipewe dawa fulani, nipone kwanza alafu ndio naweza kutoa maelezo. Lakini pia unaruhusiwa kuahirisha maelezo siku hiyo, kwamba leo sitatoa maelezo mpaka muda mwingine nitakapokuwa najisikia afya yangu iko vizuri. Sasa hivi siwezi kutoa maelezo. Sheria inakuruhusu kufanya hivyo. Haya. Haki ya 18 tunasema aliyewekwa kizuizini au aliyekamatwa kama ana umri wa chini ya miaka 18, afisa polisi aliyemkamata ana wajibu wa kuhakikisha kwamba anawasiliana na wazazi wake. Ikiwa tunasema kwamba mtu mzima ni miaka 18 kwenda juu, kama mtu yuko chini ya umri wa miaka 18 na amekamatwa kwa kosa lolote polisi, basi yule aliyemkamata ana wajibu wa kuhakikisha kwamba anawasiliana na wazazi wake au walezi wake ili waweze kufika pale polisi. Lakini pia kuna kitu kingine cha muhimu. Mtu ambaye hajafikisha umri wa miaka 18 haruhusiwi kuwekwa kwenye sero za watu wazima. Kwa hiyo hata kama wanawasiliana na wazazi wake wanasubiri waweze kuja, polisi hawaruhusiwi kumchanganya na zile sero za watu wazima. Watamweka eneo maalum ambalo hatachanganyikana na wale watuhumiwa ambao ni watu wazima. Watamweka eneo tofauti. Haya, haki ya 10 tunasema askari anaye kuhoji ana wajibu wa kuweka kumbukumbu ya maandishi ya mahojiano yenu na kusoko. Mahojiano yasiwe kwa mdomo tu, lakini lazima yawekwe katika maandishi ili kuepuka kuongeza katika ulichokisema ama kupunguza katika kile ulichokisema. Kwa hiyo hakikisha kwamba mnapokuwa mnahojiana na polisi anachukua yale maelezo kwa njia ya maandishi. Kile unachokisema ndicho anachokiandika. Asiachukue kwa njia ya mdomo ili isije ikaleta tunasema planting au vitu vya namna hiyo, kupandikiza na vitu vya namna hiyo. Haya. Haki ya 11 tunasema baada ya mahojiano utatakiwa kupewa yale yaliyoandikwa. Yes. Tumesema kwamba yale maandishi unapokuwa unachukua mahojiano inatakiwa yaandikwe. Sasa yanapokuwa yanaandikwa, baada ya kuwa yameandikwa akakwambia tumemaliza sasa, usikubali kusaini kabla hujapewa kusoma. Ni haki yako. Usikubali kusaini kwa sababu wakati mwingine anaweza akaandika kitu ambacho hujakisema au akachiandika vibaya kwa makosa ya kibinadamu au makusudi. Kwa hiyo lazima akupe ile karatasi ambayo alikuwa anaandika maelezo yako uweze kuisoma na kujiridhisha kwamba hiki kweli ndicho nilicho kusema. Na hiyo inatupeleka moja kwa moja mpaka haki yako ya 12. Tunasema kwamba ikiwa alichoandika sicho, una haki ya kumtaka aliyekuwa anaandika kubadilisha eneo lililokosewa. Amemaliza kuandika, amekwambia nimaliza kuandika, amekupa umesoma, alafu umekuta kuna baadhi ya vitu sivyo ulivyosema au usingependa viwe hivyo kwa sababu sivyo ulivyosema, basi una haki ya kumwambia badilisha hili jambo. Na lazima badilishe kwa sababu mwisho wa siku atakutaka usaini. Kama hajabadilisha, usikubali kusaini yale maelezo mpaka abadilishe, na akibadilisha unasoma yote tena upya kuona kama kile ulichokisema ndicho hicho ambacho kilikuwa kinamaanishwa ili kuepuka. Tumekwambia kwamba hili jambo ni muhimu sana, kwa sababu ukikosea hapa, haya maelezo ndio yanapelekwa mahakamani na yanakwenda kujenga kesi yako kule mahakamani. Kwa hiyo usipozingatia haki zako katika eneo kama hili, huenda ukapatikana na hatia na wakati haukuwa na hatia. Ya, 13 tunasema kama hujui kusoma na kuandika, basi unaweza kumtaka ndugu, rafiki au mwanasheria wako akusomee. Yes, umeandika maelezo lakini hujui kusoma na kuandika, na aliyekuwa anaandika ni askari. Sasa unafanyaje muda huu? Una haki ya kumwomba mwanasheria wako, ndugu au rafiki, mtu yote unayemwamini, kumwambia naomba unisomee maelezo haya kama ndicho nilicho kusoma. Atakuwa anakusomea na wewe utakuwa unasikiza. Yule unayemwamini, namwambia yule anayekuwa anakuhoji kwamba atakayenisomea ni fulani, aletwe mpaka awepo pale. Basi atakuja, utasoma maelezo yako, utakuwa ukisikiliza, utasema yes au utasema hapa kuna kosa, hapa ongeza hiki, hapa punguza hiki. Ni jambo la muhimu sana pia. Haya, haki yako ya 14. Tunasema kwamba iwapo kilichoandikwa kama ni kile kile, utasaini maelezo hayo pamoja na shahidi wako. Kama unahisi kwamba kilichoandikwa ndio kile kile ambacho umekisema kweli, basi utakachokifanya ni kusaini yale maelezo. Lakini kitu kingine cha muhimu sana ambacho nataka kusisitiza ni swala la shahidi hapa, kwamba ni lazima pia na shahidi wako aweze kusaini. Shahidi wako nani? Ni yule ambaye umemleta. Anaweza kama ni shahidi wako, anaweza kama ndugu yako, anaweza kama rafiki yako. Yoyote yule ambaye wakati unatoa maelezo alikuwepo. Kwa hiyo wewe utasaini, lakini pia na yeye atasaini. Baada ya kusoma na kujiridhisha kwamba ni kweli hiki kilichoandikwa ndio kile ambacho nilikuwa nakisema. Kama sicho, usikubali kusaini na shahidi wako asiweze kusaini, kwa sababu kusaini maana yake umekubali kwamba yale yaliyoandikwa ndio yale yale. Kwa hiyo huwezi tena ukaenda mahakamani ukasema ah, mimi hapa alikosea. Hapana, hapana, hapana. Ulikubali kusaini na hiyo biashara inakuwa imeishia hapo. Na ndio maana utaratibu umewekwa ili kuhakikisha kwamba kinachozungumziwa, kinachotolewa kiwe ni kile kile, kusije kuleta hatari mbili, kwa sababu maelezo haya ni maelezo ya hatari ambayo yanakwenda kujenga kesi huko mbele unakokwenda. Haya, una haki ya kuomba kuandika maelezo badala ya kujibu kwa mdomo. Pia ikiwa kujibu kwako sio jambo jema, au kuna namna yoyote ambayo unahisi kwamba huwezi kujibu kwa mazungumzo, au kuna watu wengine hawezi kuongea, basi unaruhusiwa kuleta maelezo yako kwa maandishi. Utaandikia pale pale polisi, watakuwepo anaye kuhoji, inspector atakayekuwa anakuhoji atakuwepo, na mashahidi watakuwepo. Utaandika maelezo na utawakilisha mahojiano yako kwa maneno. Na kama kuna maswali anataka kuuliza, atakuuliza kwa maandishi na wewe utaweza kujibu kwa maandishi. Kwa watu ambao wana ulemavu labda wa kutokuongea na kusikia, mara nyingi ndio huwa wanafanya hivyo. Haya, haki ya 16 tunasema ikiwa utaomba kuandika, basi ni wajibu polisi kukuwezesha. Ya, kama umeamua kuandika, nani ana wajibu wa kukuletea vifaa vya kuandikia, kalamu na karatasi? Polisi ndiye anatakiwa afanye hivyo, kuwezeshe kupata kila ambacho unatakiwa kuandika, kama ni kalamu, kama ni karatasi. Hiyo ni wajibu wako, kuwezeshe ili uweze uweze kuandika kila ambacho kinatakiwa. Haya, haki ya 17 tunasema inaruhusiwa kuhojiwa masaa 4 tu. Masaa 4 tu. Haya maswali ya kuhojiwa masaa 24 asubuhi mpaka jioni huko polisi, anatoka huyu anakuja anakuja huyu anatoka, hairuhusiwi. Sheria inasema unatakiwa kuhojiwa masaa 4 tu. Na ikiwa masaa yanaongezwa, basi yasizidi masaa 8. Na kuwe na sababu za msingi kwa nini masaa yameongezeka kutoka 4 mpaka kwenda 8. Kuna watu wanakaa vituo vya polisi, anakuja askari huyu anamhoji, anakuja huyu anamhoji, anakuja huyu anamhoji. Masaa 24 mtu kwa pale anahojiwa. Hairuhusiwi. Maswala ya kuhojiana ni masaa 4 kwa mujibu wa sheria, na yakizidi yaende 8, lakini yatakapoenda 8 itolewe sababu ni kwa nini yamezidi masaa 8. Tunakwenda haki nyingine ya msingi sana. Tumesema hapa 18 kwamba masaa 4 ya mahojiano yanapoisha ni lazima ziwepo sababu za msingi za kuongeza. Ndio hicho kitu ambacho nilikuwa nakwambia kwamba ueleze ni kwa sababu gani hayo masaa yameweza kuzidi, kwa nia ya kuwa yale yale 4 ambayo inasemwa na sheria, na pengine yarekodiwe katika yale maandishi kwamba huyu tulimhoji masaa zaidi ya 4 kwa sababu hii na hii na hii. Vitu hivi ni muhimu sana. Haya, haki ya 19, vitisho kumlaghai mtumiwa wakati wa kuhojiwa haviruhusiwi. Yes, anayemhoji mtumiwa haruhusi kumlaghai. Kumlaghai ni kumdanganya. Askari mara nyingi huwa anawaambia watu, nakusana anamwambia mtu kwamba ukikiri kosa hili kesi yako itaishia hapa hapa, lakini anajua kabisa kwamba hii kesi huyo mtu hawezi kuishia hapa hapa. Mtu mwingine wakati mwingine maskini ya Mungu hajatenda ile kosa, lakini kwa sababu ameahidiwa kwamba akikiri kosa, kosa lake linaishia hapo hapo polisi, au anamwambia ukikiri kosa mambo yatakuwa mazuri, tutafanya hivi jambo tutamaliza. Mtu anahisi kwamba sasa kwa nini sikiri ile jambo likaisha hata kama sijafanya kweli, kwa sababu anachokitaka ni jambo kuisha. Basi hairuhusiwi kufanya vitisho ama kumlaghai. Sasa huko ni kumlaghai, kumtisha pia kwamba tutafanya hivi, usipofanya hivi tutafanya hivi, tutakuweka ndani. Au wakati mwingine anamwambia usiposema hili utakaa hapa muda mrefu sana. Utakaa ndani muda mrefu sana usiposema. Hivyo ni vitisho, hairuhusiwi. Tunasema maelezo yanatolewa kwa hiari huru. Hiari huru tumesema ni free consent. Haitakiwi tu kwa hiari, lakini hiyo hiari yenyewe lazima iwe huru, kwa sababu inaweza kai hiari ambayo sio huru. Kwa hiyo vitisho na kulaghai, kumdanganya mtu kwamba ukisema ukweli no, ukisema hili na hili na hili, ukikiri kosa, basi utaweza kuachiwa. Usifanye hivyo kwa sababu hilo ni kosa. Haya, tunasema haki yako ya 20 kwamba kabla ya hujahojiwa una haki ya kuelezwa haki zako, ikiwemo ile ya kukaa kimya, ya kuwa maelezo unayotoa yanaweza kusema. Yes, hii ni muhimu sana hii. Anapokuja kukuhoji askari, na hii napenda niwaambie ndugu zetu askari, unapotaka kumhoji ni lazima umwambie haki zake za msingi. Sheria inasema hivyo. Na ndio maana yale maelezo yanaitwa maelezo ya onyo. Lazima umuonye, umwambie hivi, una haki ya kukaa kimya. Hiyo haki yake umwambie kwamba ana haki ya kukaa kimya. Lakini kitu kingine cha msingi, unamwambia kwamba maelezo unayoyatoa hapa yanaweza kutumika mahakamani kama ushahidi pindi kesi, kama tutaona kuna umuhimu wa kupeleka kesi huko. Kwa hiyo mtu ajue kabisa kwamba maelezo nayo yatoa hapa yanaweza yakapelekwa mahakamani kama kesi itakuwa imekwenda huko. Kwa hiyo mtu au anatoa maelezo akiwa anajua kabisa kwamba maelezo yanayotolewa hapa yanaweza yakapelekwa mahakamani. Hii ni askari anatakiwa amwambie. Hii ni kwa mujibu wa sheria. Sio hiari wala sio upendeleo. Unapokwenda kumhoji mtu lazima umwambie kwamba una haki ya kukaa kimya. Lakini pia maelezo yote utakayotoa hapa yanaweza kutumika mbeleni mahakamani kama ushahidi dhidi yako. Umweleze mtu ajue, ili akiwa anatoa maelezo anajua kwamba haba ya maelezo anayotoa yanakwenda kutumika kama ushahidi mahakamani. Haki ya msingi sana hii na watu huwa waielezi. Haya. Haki ya 21 tunasema una haki ya kuwezeshwa mawasiliano kwa ndugu na jamaa na rafiki. Kwa wakati mwingine mtu anakuwa amekamatwa halafu ndugu zake hawajui. Hawajui. Yupo mpaka anafikia tu akojiwa ndugu yake hawajui. Kwa hiyo una haki polisi mlaye kukamata au pale kituo cha polisi wakuwezeshe mawasiliano, uweze kuwasiliana na ndugu zako, unaweza kuwasiliana na kaka yako, unaweza kuona mwanasheria wako. Hiyo ni haki yako ya msingi na ni wajibu kwa upande wa askari, kwa sababu ni haki yako lakini ni wajibu kwa upande wa askari kwamba wao wafanye kila kinachowezekana wakuwezeshe uweze kupata mawasiliano na kuweza kuwasiliana na ndugu zako, uambie sehemu uliko na ni msaada gani ulikuwa unahitaji kutoka kwao. Ile ni jambo la msingi sana. Haya, haraka haraka tupitie tulikuwa tunaongelea nini leo. Tulikuwa tunaongelea haki unazokuwa nazo unapokuwa unahojiwa na polisi, kwamba umeshakamatwa huko mikononi mwa polisi, kuna unatakiwa kuhojiwa au tunasema kuchukuliwa maelezo. Watu wengi wanajua hili neno kuchukuliwa maelezo. Haki gani ulizonazo wakati huo? Tukasema kwamba haki hizi zinapatikana sura ya 20 sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, kile kifungu cha 48 mpaka 59, lakini pia sheria nyingine mtambuka ikiwemo Police General Order. Haya, tukasema kwamba ni lazima polisi akutajie jina lake pamoja na cheo chake kabla ya kuhoji. Tukasema kwamba lazima uambiwe tena kwa lugha inayoeleweka kosa ambalo unatuhumiwa nalo, uambiwe wewe uko pale kwa sababu gani kosa unatuhumiwa nalo. Tukasema kwamba una haki ya kutaka kuitiwa mwanasheria au ndugu yako au rafiki yako ambaye unaamini atakusaidia katika kutoa maelezo. Hii ni haki yako, unamwambia niitie fulani, sitaongea chochote mpaka afike fulani. Tukasema hata ule msemo wa mtaani unaosema kwamba siongee lolote mpaka mwanasheria wangu afike, obviously utakuwa umetoka eneo hili. Tukasema ni kosa kulazimishwa kukiri kosa au kuongea kila askari anachokitaka. Uongee kile ambacho, kwa sababu maelezo ni ya kwako wewe mwenyewe. Unaongea wewe, sio kile anachokitaka. Asikuelekeze namna ya kuongea. Wewe ndio unatakiwa uongee. Na kama anakulazimisha mwambie haya ndio maelezo yangu. Andika hicho hicho, hayo ndio maelezo yangu. Haya. Tunasema baada ya kutaja jina lako, anwani, una haki ya kutojibu swali jingine lolote unaona inafaa kufanya hivi. Una haki ya kukaa kimya pia. Na hii haki tukasema iko hadi mahakamani. Hata mahakamani unaruhusiwa kukaa kimya. Na ukikaa kimya sheria inasemaje mahakamani? Inasema wakuandikie kwamba umekataa kosa, umekana kosa. Haya. Tukasema una haki ya kukataa kujibu maswali yasiyo na staha. Kuna wakati mwingine vituo vya polisi maskari wanauliza maswali ya kudhalilisha yasiyo kuwa na staha. Mtu anaitwa wewe kibaka, wewe mwizi na maneno mengine ambayo una haki ya kusema mimi hayo sitayajibu kwa sababu yanadhalilisha ama yananiondolea staha. Tunasema hairuhusiwi mtu kupigwa ama kudhalilishwa ama kuteswa wakati anatoa maelezo yake, hairuhusiwi mtu atoe maelezo yake kwa hiari yake mwenyewe. Tukasema una haki ya kupatiwa au kuwezeshwa matibabu ikiwa una tatizo la kiafya. Tukasema ikiwa aliyekuwa kizuizini ni mtoto wa chini ya umri wa miaka 18, ni mtu ambaye ni mtoto, tukasema ni wajibu wa askari polisi waliomweka kizuizini kuhakikisha wanawasiliana na wazazi wake au walezi wake kufika pale. Na tukasema huyu mtoto haruhusiwi kuchanganywa katika selo za watu wazima. Mahojiano yafanyika katika maandishi. Tukasema baada ya mahojiano unatakiwa kupewa yale yaliyoandikwa. Hii ni muhimu sana kwamba baada ya kuwa mmehojiana, unatakiwa yale ambayo ulikuwa unayasema upewe uweze kuyapitia kuona kama ulichokisema ni kweli ama sio kweli. Ni jambo la muhimu sana. Usikubali kusaini kabla hujapewa ili kusoma na kujihakikishia. Na tukasema kwamba ukiona kwamba kilichoandikwa sicho, basi mwambie ondoa hiki sijakisema, ingiza hiki. Ondoa hiki sijakisema, ingiza hiki au ongeza hiki. Wewe unajua kitu gani ambacho ulikuwa unasema. Usikubali kusaini kama unahisi kwamba yale yaliyoandikwa sio yale yaliyosema, kwa sababu haya yanakwenda kutengeneza ushahidi na ushahidi huo unakwenda kutumika mahakamani. Haya. Tukasema inaruhusiwa pia kuhojiwa masaa 4 tu. Masaa yanaweza kaongezeka mpaka 8, lakini lazima kuwe na sababu za msingi kwa nini masaa yamezidi 4 kwenda mpaka 8. Sio unakaa kituoni unajua na askari huyu, unajua na huyu, unajua siku nzima masaa 24 wewe ni mtu wa kuhojiwa. Hapana, sheria inaruhusu jambo kama hilo. Tunasema vitisho na ulaghai haviruhusiwi. Mtu anakulaghai, anakuambia ukiri kosa basi tutakuachia uende. Wewe kwa sababu hujafanya lile kosa, kwa sababu unataka tu kutoka kituoni unakili ili uweze kutoka pale, lakini inakuwa kumbe swala la uongo. Haya. Tukasema kabla hujaujiwa una haki ya kuelezwa haki zako ikiwemo ile ya kukaa kimya na kuelezwa kwamba maelezo unayotoa yanaweza kutumika kama ushahidi mahakamani. Hii ni muhimu sana kwamba anayekuhoji lazima akwambie kwamba yale maelezo unayotoa yanaweza kutumika kama ushahidi mahakamani. Ili wewe unayehojiwa ujue kabisa kwamba haya nayo yasema hapa yanaweza kutumika kama ushahidi mahakamani. Haya ni mambo muhimu sana uyazingatie. Haya. Tukasema haki nyingine, tunasema una haki ya kuwezeshwa na mawasiliano, ndugu na jamaa na marafiki, ili waweze kufika pale kituoni kuweza kukuona. Na hii ni haki kwako, lakini ni wajibu kwa askari yule ambaye anakuwa ana kesi yako. Awasiliane na ndugu na jamaa na marafiki ili waweze kufika kujua nini ambacho kimejiri. Tunazungumzia nini? Tukasema haki zako unapokuwa unahojiwa na polisi. Unapokuwa unahojiwa na polisi, umeshakamatwa hapo kituoni au unachukuliwa maelezo, una haki gani? Haki ni hizi. Na ni lazima uhakikishe zinatekelezwa, kwa sababu maelezo haya ndio yanakwenda kutengeneza kosa. Maelezo haya ndio yanakwenda kutengeneza ushahidi namba moja mahakamani, huwa ni maelezo ya polisi. Kwa hiyo hakikisha kwamba yanafuata taratibu hizi, ili ni bora vitu vingine ukavikataa ili ukawa salama huko mbeleni kuliko kuvikubali alafu ikaja kuwa mbaya kwako huko mbeleni.
1: Asante sana msikilizaji. Tumemsikiliza ndugu Bashiri Yakobo, hasa kuhusiana na mambo gani ya kuzingatia pale unapokuwa unahojiwa na jeshi la polisi au umekamatwa na jeshi la polisi, na haki zako za msingi ambazo uko nazo. Tunakwenda mapumziko, tukirejea tutaelewa zaidi au tutajifunza zaidi kuhusiana na nani anatakiwa kuwekewa dhamana, lakini wakati gani unaweza kupewa dhamana, na ni bondi gani ambayo unaweza kuiweka kwa ajili ya dhamana, au dhamana ni kitu gani kwa ujumla. Bashiri Yakub atatueleza, lakini ni ujumbe kutoka studio, tunarejea hapa.
2: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake? Yana anachinua kunithamini kama
3: mmoja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
4: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukataa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaze akufanyie ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
5: Anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo, anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajue kusomea vizuri.
6: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
3: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
2: Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutimiza.
3: Unyanyasaji wa watoto.
7: Kuna mama mmoja kasha moto.
8: Alikuwa kwa tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili, kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
6: Watoto wako wapi?
2: Watoto wako wanahangaika, mtu mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
3: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
9: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
10: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
3: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Naam, asante sana msikilizaji. Baada ya mapumziko mafupi hapa kutoka studio, na sasa turejee kwako ndugu Bashiri Yakobo. Utueleze sasa dhana nzima ya dhamana na mambo gani ya kuzingatia hasa kwenye dhamana, kama mtumiwa ana haki gani kwenye upatikanaji wa dhamana, mtu gani anaweza kumwekea dhamana, na hiyo dhamana inaweza kutolewa wakati gani, na mambo gani hasa ya kuzingatia. Karibu sana.
0: Wanayekudhamini polisi sio lazima awe mfanyakazi wa serikali. Kumekuwa kuna tabia kwamba watu wanaenda kudhaminiwa polisi baada ya kuwa labda kuna makosa, ndugu yake amekuwa na kosa polisi, alafu mtu anakwenda kumdhamini. Akifika pale, wakati wanashughulikia dhamana, wale askari wanamwambia kwamba mtu anaweza kumdhamini ndugu yake lazima awe mfanyakazi wa serikali. Kwa mujibu wa sheria, anayekwenda kudhamini polisi sio lazima awe mfanyakazi wa serikali. jambo hili sijui amelitoa wapi au wanaosema kwamba anayekuja kumdhamini mtu polisi lazima awe mfanyakazi wa serikali. Sisi tunasema hapana, sheria haisemi hivyo. Sheria haisemi kwamba anayemdhamini mtu lazima awe mfanyakazi wa serikali. Kwa hiyo hii ndio mada ambayo tunajadili. Kwa hiyo popote utakapokuwa una ndugu yako yupo kituo cha polisi, halafu mtu anakuambia kwamba anayetakiwa kumdhamini lazima awe mfanyakazi wa serikali, mwambie big no. Hapana, haiwezekani. Sio lazima awe mfanyakazi wa serikali kwa sababu hakuna sheria inayosema jambo kama hilo. Hii ndio mada ambayo tunajadili. Kwa kujadili mada hii, tunazo sheria nyingi ambazo zinazungumzia haya masuala ya dhamana polisi. Kwa mfano, tuna ibara ya 13 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuna sura ya 20 sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, tuna sura ya 200 sheria ya hujumu uchumi, tuna sura ya 16 kanuni za adhabu, tuna sura ya 11 sheria ya mahakama za mahakimu, tuna sheria nyingine mtambuka, lakini pia yako maamuzi mengi ya mahakama ya rufaa na mahakama kuu ambayo yanasema kwamba mdhamini anayekudhamini polisi sio lazima awe mfanyakazi wa serikali. Jambo hili wamelitoa wapi wanaosisitiza kwamba mdhamini lazima awe mfanyakazi wa serikali? Mimi na wewe hatujui, lakini mimi nakueleza leo kwamba anayekudhamini sio lazima awe mfanyakazi wa serikali. Kimsingi tunazo dhamana za aina mbili. Dhamana ya kwanza ni ile dhamana ya polisi, na dhamana nyingine ni ile ambayo inapatikana mahakamani. Kwa hiyo popote ambapo unasikia kuna swala la dhamana, ni either sehemu hizo mbili. Ya kwanza inaweza kuwa ni polisi, ya pili inaweza kuwa ni mahakamani. Sisi leo tunazungumzia dhamana ya polisi. Hatuzungumzii dhamana ya mahakamani. Tunazungumzia leo dhamana ya polisi. Na ndio maana tukasema kwenye mada yetu kwamba anayekudhamini polisi sio lazima awe mfanyakazi wa serikali. Na haya masharti mara nyingi ya kwamba anayekuja kudhamini polisi lazima awe mfanyakazi wa serikali, mara nyingi yamekuwa kitolewa polisi. Mahakamani uwezo kukuta kitu kama hichi. Katika kulitazama hilo la kwamba anayekudhamini sio lazima awe mfanyakazi wa serikali, tunayo mambo mengine pia ya kutazama kuhusiana na masuala ya dhamana ambayo unatakiwa uyajue ili aweze kukusaidia. Masuala ya kuwa polisi, humkuta mtu yoyote na ukuta popote pale. Hakuna mtu ambaye hawezi kukutwa na masuala ya kufikishwa katika vituo vya polisi. Kwa hiyo lazima usikize kwa makini, ujue litakapokukuta wewe, litakapomkuta ndugu yako, litakapomkuta jirani yako, rafiki yako, ni vitu gani unaweza kuzingatia kwenye masuala ya dhamana ya polisi. Ndio ya pili, je, dhamana inaruhusiwa kutolewa usiku? Usiku. Kumekuwa kuna migogoro mingi sana kwamba mtu anakwenda kupata dhamana polisi, kituo cha polisi wanamwambia kwamba imeshafika saa 12, kwa hiyo hatuwezi kutoa dhamana. Jambo hili ni batili na halimu kwenye sheria zote ambazo nimezitaja hapa ambazo zinahusu masuala ya dhamana. Dhamana inaweza ikatolewa usiku na muda wowote, hata saa 8 ya usiku, hata saa 6 ya usiku, hata saa 9 ya usiku dhamana inaweza ikatolewa. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria ambazo nimekuonyesheni hapo juu. Nimekuonyesha sheria nyingi sana hapa. Kuanzia katiba, kuanzia sura ya 20 sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, sura ya 200 sheria ya hujumu uchumi, sura ya 16 kanuni za adhabu. Sheria zote ambazo zinahusiana na dhamana zinasema kwamba inaruhusiwa kutoa dhamana usiku wa manane na muda wowote. Kwa hiyo dhamana inatolewa muda wowote. Sio ukaenda kituo cha polisi, askari akakwambia kwamba imeshafika saa 12, kwa hiyo sasa hivi hatuwezi kutoa dhamana. Jambo hilo halipo kisheria na haliruhusiwi. Dhamana inatolewa muda wowote. Muda wowote, saa 8 za usiku, saa 7 za usiku, saa 9 za usiku, saa 10 za usiku, muda wowote unaruhusiwa kupata dhamana. Kwa hiyo sio ukaambiwa jambo kama hilo na wewe ukalikubali kila hisi. Ndondo yetu ya tatu tunasema, je, dhamana inaruhusiwa Jumamosi na Jumapili? Ndio, dhamana inaruhusiwa Jumamosi na Jumapili. Kumekuwepo pia jambo hili ambalo limekuwa sio zuri. Watu wengi wamekuwa wakijua kwamba siku za wiki ni Jumamosi na Jumapili, hairuhusiwi kumtoa mwenzako polisi kwa dhamana. Jambo hili nalo ni batili, kwa sababu sheria, hakuna sheria inayosema kwamba Jumamosi ama Jumapili usimdhamini ndugu yako. Na ndio maana kutokana na hili umekuwa ukikuta kwamba mtu akiwa anataka kumkomoa mtu anapata arabi, labda anaipata Jumatatu au Jumanne au Jumatano, lakini anavizia kwenda kumkamata mtu Ijumaa. Anamkamata Ijumaa kwa sababu akiamini kwamba atakaa Ijumaa, atakaa Jumamosi kwa sababu hamna dhamana, atakaa Jumapili pia kwa sababu hamna dhamana. Lakini sio kweli kwamba Jumamosi ama Jumapili hamna dhamana. Jumamosi na Jumapili ni siku za kawaida kwa mujibu wa sheria. Na hakuna sheria yoyote, mtu yoyote anayekwambia dhamana ipatikane Jumamosi na Jumapili, muulize ni sheria gani au kifungu cha sheria kinasema hivyo. Hakuna kifungu chochote katika sheria kinasema Jumamosi ama Jumapili usipate dhamana. Jumamosi, Jumapili unaruhusiwa kupata dhamana kama siku nyingine zote. Kwa hiyo hii tabia ya watu kuwa wanavizia mtu anamkamata mtu Ijumaa ili eti akae Jumamosi na Jumapili dhamana aje kuipata Jumatatu ni jambo ambalo ni batili na ni utamaduni ambao umejengeka, sijui watu wameutoa wapi, ambao unasema kwamba Jumamosi na Jumapili hakuwezi kupatikana dhamana, kwamba ukiingia Ijumaa lazima utoke Jumatatu. jambo hilo halipo kisheria na lazima ulijue. Na popote utakapokuwa katika kituo cha polisi, mtu akakwambia kwamba dhamana haiwezi kutoka leo Jumapili au leo Jumamosi, muulize ni kwa mujibu wa sheria ipi ambayo inasema Jumamosi au Jumapili hakuwezi kuwa na dhamana. Kwa hiyo lazima ujue kwamba jambo hili ni batili na likusaidie siku yote utakapokuwa kituo cha polisi, mtu anakuambia kwamba haiwezi kupatikana dhamana, useme hapana, Jumamosi au Jumapili dhamana inapatikana kama ilivyo katika masiku mengine yote. Ndio muhimu sana uizingatie. Watu wengi wamekuwa kutumia jambo hili la Jumamosi na Jumapili. Je, siku za sikukuu dhamana inaruhusiwa? Kuna siku za sikukuu. Tunazo siku za sikukuu nyingi. Tunayo Idi, tunayo Krismasi, tunayo Pasaka, tunazo siku za kama unavyoweza kuona, tunazo Mapinduzi, tunayo Muungano, tunayo Uhuru, tunayo Nyerere Day, tunayo nani nani, tunayo Saba Saba. Je, sikukuu kama hizi dhamana kwa mujibu wa sheria inaruhusiwa kupatikana? Jibu ni ndio. Dhamana pia inaruhusiwa kupatikana katika sikukuu hizi. Kumekuwa pia na tabia ya mtu anajua labda kesho ni Eid au kesho ni Christmas, anamweka mtu ndani leo akiamini kwamba kwa sababu siku kuni siku mbili basi atakaa ndani siku yote mbili, atakuja kutoka siku nyingine. Jambo hili ni kosa na kinyume kabisa za haki za binadamu na sheria zote ambazo zinahusiana na masuala ya haki za binadamu. Dhamana inapatikana muda wowote, hata muda wa sikukuu. Mtu yoyote asije akakwambia kwamba leo ni sikukuu na hakuna dhamana. Hakuna sheria inayosema Christmas, hakuna sheria inayosema Eid, hakuna sheria inayosema Pasaka, Muungano, Mapinduzi kwamba dhamana haiwezi kupatikana. Jambo hilo ni kinyume cha sheria na haliwezekani, na mtu atakwambia hivyo mwambie hilo jambo haliwezekani kwa sababu akuonyeshe sheria ambayo inasema siku za sikukuu dhamana haiwezi kupatikana. Haya mambo lazima tueleze ili watu waweze kuyajua, kwa sababu ndio haya mambo ambayo pia yamekuwa kileta malalamiko sana kwa jeshi la polisi. Watu wengine wengi sana wamekuwa kilalamikia jeshi la polisi kwa sababu ya masuala kama haya kwamba mtu amekamatwa yuko ndani, wanamwambia sikukuu huwezi kutoka, siku zote mbili za sikukuu anakuwa yuko ndani hawezi kutoka kwa sababu eti sheria inasema hivyo, na hali hakuna sheria yoyote inasema kwamba sikukuu mtu asiweze kupata dhamana. Yes. Dondo nyingine ndio ya tano, tunajiuliza je, inaruhusiwa kupata dhamana ikiwa mwathirika bado yupo hospitali amelazwa? Kuna wale watu ambao wanatenda makosa, kwa mfano kama makosa ya barabarani, mtu amemgonga mtu na gari ama na pikipiki, au wakati mwingine watu walikuwa wanapigana, yule aliyepigwa yuko hospitalini amelazwa, au yule aliyemgonga na gari ama pikipiki ama kifaa chochote kile yuko hospitali amelazwa. Sasa kuna wakati mtu amekamatwa yuko kituo cha polisi, anakwenda kuwekewa dhamana, askari wanamwambia kwamba huwezi kupata dhamana kwa sababu uliyemgonga ama uliyemjeruhi yuko mahututi. Je, sheria inasema mgonjwa akiwa mahututi mtuhumiwa asiwezi kupata dhamana? Hapana, sheria haisemi hivyo. Hata mtu akiwa mahututi yuko hospitali, hakuna sharti hilo kwamba mtu akiwa mahututi yuko hospitali basi mtuhumiwa asiweze kupata dhamana. Jambo hilo nalo ni batili na haliruhusiwi kisheria. Dhamana inatolewa kwa mujibu wa sheria. Kama kosa lake linadhaminika, kwa mfano ni kosa la kuendesha kwa uzembe ama ni kosa la kujeruhi, makosa yote hayo yanadhaminika. Uwezo ukasema unamnyima mtu dhamana eti kwa sababu yule aliyejeruhiwa bado amelazwa au yuko ICU. Hata kama yuko ICU bado huyu anatakiwa apate dhamana. Haya mambo hatuyasemi kwa sababu ya kutaka watu watende uhalifu. Tunasema kwa sababu sheria ndivyo zinavyosema. Sisi tunazungumzia sheria. Sheria inasemaje? Na sheria ndivyo inavyosema hivi kwamba hata mtu akiwa mahututi yule aliyejeruhiwa bado huyu aliyemjeruhi anaruhusiwa kupata dhamana. Huwezi ukamnyima mtu dhamana eti kwa sababu yule aliyejeruhiwa yuko mahututi. Vipi yule akikaa mahututi labda ICU mwaka mzima au miezi sita na huyu ataendelea kukaa kituo cha polisi? Vipi akikaa miezi mitatu? Vipi akikaa miezi minne? Vipi akikaa miezi mitano ICU au yuko mahututi miezi yote? Kwa sababu kuna watu wengine anaweza kama mahututi muda mrefu sana, hajitambui muda mrefu sana kwa sababu ya ajali aliyosababishiwa au kwa sababu ya kujeruhiwa alikojeruhiwa na huyu mtumiwa. Unataka kutuambia kwamba huyu mtumiwa ataendelea kwa kituo cha polisi muda wote huu hata kama mwaka mzima kwa sababu yuko ICU au yuko mahututi? Hapana, sheria haisemi hivyo. Kwa hiyo muda wote ambao amemjeruhi mtu, muda wote ambao amesababisha ajali na huyo mtu amelazwa, basi huyu anaruhusiwa kupata dhamana kwa sababu ndivyo sheria inavyosema. Hatufanyi kwa namna ambavyo tunajisikia au hatufanyi kwa hisia. Kwa sababu hizo ni hisia kwamba huyu mtu yuko polisi, yuko ICU amelazwa, tukimwachia huyu hizo ni hisia. Sheria inasemaje? Inasema mtu akiwa ICU akiwa mtoto? Hapana, haisemi hivyo. Kosa la kujeruhi lina dhamana yake, inaruhusiwa dhamana. Kosa la uzembe, kuendesha labda kifaa cha moto kwa uzembe na kusababisha ajali, nalo lina dhamana. Kwa hiyo huyu mtu apate dhamana hata kama hao watu wako mahututi. Mada yenyewe tulikuwa tunasema je, mdhamini lazima awe mfanyakazi wa serikali? Tunasema hapana, sio lazima mdhamini awe mfanyakazi wa serikali. Tunasema hapa kama unavyoona, mdhamini ni mtu yoyote ambaye ana makazi maalum au akitafutwa anaweza kupatikana. Sifa ya mtu kuwa mdhamini kubwa ni kwamba akitafutwa anaweza kupatikana pindi yule aliyemdhamini atakapokuwa hawezi kuonekana. Hiyo ndio sifa kwa mdhamini. Kwa hiyo kama ana makazi, ana barua serikali za mitaa, anajulikana anaishi wapi, basi mtu yeyote anaweza kumdhamini ndugu yake. Sio lazima awe mfanyakazi wa serikali. Hili sharti ambalo polisi wamekuwa kilianzisha kwa sababu mara nyingi libenzishwa na polisi ni kwamba anayekuja kudhamini lazima awe mfanyakazi wa serikali, sio kweli. Mko kukuta watu wakihangaika, mtu anazunguka mashuleni, anatafuta walimu, wakati mwingine analipa hadi hela waje kumsaidia kumdhamini ndugu yake kwa sababu anahitaji mfanyakazi wa serikali. Sharti hilo halipo, sio kweli, na hakuna sheria yoyote inayosema hivyo. Yote anayekuambia kwamba mdhamini lazima awe mfanyakazi wa serikali, muulize hiyo sheria iko wapi, akufungulie, akusomee kwamba sheria inasema hivi, mdhamini lazima awe mfanyakazi wa serikali. Kwa hiyo sio tunaweka ugumu katika vitu ambavyo sheria imeviruhusu. Huku ni kuweka ugumu katika vitu ambavyo sheria imeshaviruhusu. Sheria sio za kwetu, sio za polisi wala sio za raia. Sheria ni za watu wote. Kwa hiyo usitungie sheria zako wewe mwenyewe. Sheria kama isemi kitu, achana nacho hicho akisemi. Wala roho isikuume kwamba kwa nini ili jambo linafanyika hivi. Sheria haijasema, haijasema. Mpe mtu dhamana yake kwa sababu sheria ndivyo inavyosema. Hautapungukiwa na chochote. Ndio saba tunasema, je, dhamana polisi inakuweka bondi, nyumba ama pesa? Kuna watu wengine wamekuwa wajiuliza, yani ukiwa polisi dhamana, unatakiwa uweke chochote, rehani au bond, kama pesa, gari au nyumba, ili mtu aweze kudhaminiwa kama inavyokuwa mahakamani, kwa sababu mahakamani kuna baadhi ya makosa, sio yote, kuna baadhi ya makosa lazima uweke fedha taslim kama bond, ama uweke kitu ambacho kina thamani sawa sawa na hiyo pesa ambayo ilikuwa ikitakiwa. Je, na polisi hilo jambo lipo? Jibu ni hapana. Polisi hakuna dhamana yoyote ya kuweka bond, ya kuweka nyumba, pesa ama gari. Hakuna askari yoyote kituo cha polisi akikwambia kwamba anahitaji uweke nyumba, pesa ama gari, ukatae, jambo hilo halipo. Polisi hamna dhamana ya kuweka vitu bondi. Bondi ya polisi ni ile unaposaini ile mkataba wa dhamana. Ile dhamana, katasi ya dhamana unayosaini, huu ni mkataba wako kati yako wewe na jeshi la polisi ambalo linamwachia ndugu yako kwa dhamana. Kwa hiyo bondi yako ni kusaini ile bondi ya bail, ule mkataba wa dhamana. Hiyo ndio bondi peke yake. Lakini hutaweka nyumba, hutaweka gari, wala hautaweka pesa yoyote polisi kwa ajili mtu wako aweze kupata dhamana. Haya masuala ya kuweka nyumba, pesa, gari kama bondi ni dhamana za mahakamani na sio katika makosa yote. Yako baadhi ya makosa ambayo yameainishwa ambayo mahakama itakwambia uweke pesa taslimu ama kitu chenye thamani sawa na hiyo pesa ambayo ulitakiwa kuweka. Kwa hiyo hilo jambo pia mlizingatie, nalo ni la msingi sana. Haya, segment ya nane tunasema, je, dhamana ya polisi ina malipo yoyote? Ili mtu aweze kudhaminiwa polisi, kuna kitu unatakiwa kulipa kama malipo? Jibu ni hapana. Hakuna malipo kwa ajili ya dhamana. Hakuna dhamana yoyote inatolewa kwa ajili ya malipo. Malipo yoyote ambayo yanatoka kwa ajili ya dhamana polisi ni rushwa, na hakuna lugha nyingine yoyote ya kuweza kujielezea hilo zaidi ya kusema kwamba hiyo ni rushwa. Polisi hakuna dhamana ya malipo yoyote, kwamba ulipe kiasi fulani ili mtu wako aweze kuachiwa. Jambo hilo halipo na haliruhusiwi kisheria. Mtu yote akikwambia hivyo, ujua anakudanganya. Na ukitaka kujua kwamba ni uongo, mwambie nipe control number niweze kulipia hiyo dhamana. Kama hizo pesa kweli ni kwa ajili ya dhamana, nipe control number ya serikali, mimi nitalipa moja kwa moja, pesa ziende hazina moja kwa moja. Uone kama ataweza kukupatia. Hawezi kukupatia hiyo control number. Zaidi atakuwa anataka umpe yeye, alafu yeye ndiye ashughulikie hilo swala la dhamana. Kwa hiyo hamna malipo yote kwenye dhamana ya polisi. Haya, tunasema ndani ya muda gani unatakiwa kupewa dhamana baada ya kufikishwa polisi? Umefikishwa polisi, baada ya muda gani sasa dhamana yako inatakiwa uanze kushughulikia? Sheria inasema ni mara tu unapokuwa umefikishwa pale polisi na ukaambiwa kwamba uko chini ya ulinzi, kuanzia pale unatakiwa wewe uanze kushughulikiwa kwa ajili ya dhamana. Ukishaambiwa kwamba uko chini ya ulinzi polisi, tayari hapo haki yako ya dhamana inatakiwa ianzie hapo. Kwa hiyo mtu asije akakwambia subiri, sijui mpelelezi fulani ameenda sehemu gani, sijui subiri mkuu wa kituo aje, sijui msubiri nani aje. Hapana, pale tu unapoambiwa kwamba uko chini ya ulinzi kwa mujibu wa sheria, dhamana yako inatakiwa ianze kushughulikiwa mara moja. Kuna hiki kitu nishawahi kukizungumza na leo nakirudia tena. Je, unaruhusiwa kujidhamini? Sheria inaruhusu mtu kujidhamini? Jibu ni ndio. Sheria inaruhusu mtu kujidhamini. Hiki ni katika vitu adimu sana ambavyo vinaruhusiwa na sheria lakini huwezi kuvipata Tanzania. Ni mara chache sana. Na sijui kwa sababu gani watu wamekuwa hiki kitu wamekificha kwenye vitabu. Sheria inaruhusu mtu kujidhamini kama huyo mtu ana anwani nzuri ambayo inajulikana anakoishi. Huyo mtu anaweza akapatikana, akitafutwa anaweza akapatikana. Huyo mtu anaweza akasaini mwenyewe ile mkataba wa dhamana peke yake bila kuhitaji mtu mwingine kumdhamini. Na haki hii, pamoja na kuwepo kisheria, lakini polisi wanatakiwa wao wanaeleza watu. Pamoja na kuambia wakati mwingine kwamba tafuta mdhamini, lakini pia ukimsoma mtu ukaona kwamba huyu mtu anaweza kujidhamini. Nyumbani kwake panajulikana, makazi yake yanajulikana, ni mtu ambaye akitafutwa anaweza kupatikana. Sheria inamruhusu mtu kama namna hii aweze kujidhamini. Sio lazima kuwe na mdhamini. Yeye mwenyewe anaweza kasign ile bondi ya dhamana na akaweza katoka na akaendelea kuhudhuria polisi au akaendelea kufanya yale mambo mengine ambayo inatakiwa kwa mujibu wa bondi yake ya dhamana. Kwa hiyo haki hii tunawaomba sana askari muwe mnawaeleza raia, lakini pia nje na kueleza na sisi pia tunachukua nafasi hii kueleza raia kwamba mna haki ya kujieleza, na sisi pia tunachukua nafasi hii kueleza raia kwamba mna haki ya kujidhamini pale mnapokuwa kwenye vituo vya polisi. Mna haki ya kujidhamini. Unaweza kumuuliza askari aliyekushikilia kwamba je, naweza kujidhamini? Utaratibu wa kujidhamini ukoje? Inaruhusiwa kabisa mtu kujidhamini. Kujidhamini sio lazima udhaminiwe na mtu mwingine. Wewe mwenyewe pia unaweza kujidhamini. Vitu vipo, lakini imekuwa haviongelewi ama visemwi sana. Sijui ni kwa sababu gani, lakini lazima ujue kwamba unaruhusiwa pia kujidhamini. Dondoo ya 11 tunasema nini ufanye ikiwa umenyimwa dhamana? Upo wakati umeshikiliwa polisi, kosa lako linadhaminika. Hujaua, hujafanya uhaini, hujafanya yale makosa ambayo dhamana yake hairuhusiwi. Kosa linadhaminika, makosa ya kawaida. Watu wamepigana, watu wamezozana, tumiwa kuiba, tumiwa kufanya nini na makosa mengine yote. Lakini mtu ananyimwa dhamana. Ananyimwa dhamana. Watu wengine wanakaa vituoni wiki, mwezi, wengine wanakaa au zaidi. Kwa nini amenyimwa dhamana? Sababu hazijulikani. Sasa ni hatua gani unaweza ukachukua ikiwa umenyimwa dhamana? Au ndugu zako wanaweza kuchukua hatua gani kuhakikisha kwamba wanakutoa nje ya polisi baada ya kuwa umenyimwa dhamana? Wakati mwingine dhamana inanyimwa kwa hila. Hila tu, askari mmejibizana, basi amechukia anakunyima dhamana. Au kuna namna amewezeshwa anakunyima dhamana ili aweze kukukomesha. Kwa hiyo nini hatua gani unaweza kuchukua? Ndugu zako unaweza kuchukua hatua gani kuhakikisha kwamba unapata dhamana? Hatua ya kwanza tunasema ni hatua ya kiutawala. Pale kituo cha polisi kuna ngazi za uongozi, kuna mkuu wa kituo, kuna nguo hivyo unajua. Lakini zaidi mkuu wa kituo. Kama askari ambaye ana kesi yako amekunyima dhamana, basi unaweza ukauliza mkuu wa kituo yuko wapi, au ndugu unaweza ukauliza mkuu wa kituo yuko wapi, wakaweza kuwasiliana naye. Hii ni hatua ya kiutawala. Kumuuliza ndugu yetu amekaa hapa siku mbili au siku tatu, amenyimwa dhamana na hatujui kwa nini amenyimwa dhamana, kwa sababu kosa lake ni kadha wakadha wakadha na mbalo kisheria linadhaminika. Hajaua, hajafanya uhaini, hajafanya wizi wa kutumia silaha na makosa mengine ambayo yanadhaminiki. Makosa yake ni makawaida, lakini amenyimwa dhamana. Hatua ya kiutawala unaweza ukaichukua. Kama mkuu wa kituo anakataa, kuna OCD, mkuu wa polisi wa wilaya, kuna mkuu wa polisi wa mkoa, kuna mpaka watu wa kanda maalum, na kwenda juu na kwenda juu. Kwa hiyo hakisha unachukua hatua hizi kuhakikisha kwamba unajua kwa nini ndugu yako ameweza kunyimwa dhamana. Na uzuri kwamba vituo vingi vya polisi sasa hivi vina namba za simu. Unaweza ukachukua pale namba za simu za hao wote OCD nani ukawapigia simu kueleza kwamba ndugu yangu amekaa hapa amenyimwa dhamana na kosa lake la kudhaminika. Kama hawezi kupewa dhamana, basi anatakiwa apelekwe mahakamani. Ni mambo mawili, aidha apewe dhamana au apelekwe mahakamani, lakini haruhusiwi kukaa zaidi ya saa 24 kwenye kituo cha polisi. Kituo cha polisi haruhusiwi kukaa zaidi ya saa 24. Akikamatwa apewe dhamana au afikishwe mahakamani. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, wakati mwingine unaweza kuchukua hizo ngazi zote za hatua za kiutawala, ukamwona mkuu wa kituo, ukamwona OCD, mkuu wa kituo wa wilaya, mkuu wa polisi wa wilaya, ikashindikana wote hawataki kutoa dhamana. Hatua nzuri ambayo unaweza kuchukua ni kupeleka maombi mahakamani. Kuna maombi yanaitwa habeas corpus, yanapelekwa mahakamani kwenda kuwalazimisha polisi aidha kumpeleka mahakamani huyo mtu ili akapate dhamana yake mahakamani ama kumwachia kwa dhamana. Haya maombi ni lazima yatekelezwe na mara nyingi yamekuwa na mafanikio. Kuna mtu anaweza kufanya maombi ya habeas corpus mahakamani ya kuomba mtu wake aidha achiwe kwa dhamana ama apelekwe mahakamani akapatie dhamana yake mahakamani halafu maombi yakashindikana. Ni lazima ataachiwa. Tafuta wakili aweze kukusaidia katika hili jambo. Maombi yanaitwa habeas corpus yanapelekwa mahakamani kuhakikisha kwamba huyu mtu anaweza aidha achiwe kwa dhamana ama afikishwe mahakamani kwa ajili ya kuweza kujibu mashtaka ambayo yanamkabili. Dondoo nyingine ya 12, kuna hili jambo ni la muhimu sana. Je, uliyemdhamini akipotea, wewe unachukua kesi yake? Kumekuwa na haya maneno watu wengi wanasema kwamba, na watu wengi hili jambo limekuwa likiwafanya waogope hata kuwadhamini ndugu zao. Mtu anadaiwa pesa na mtu anaogopa kumdhamini kwa sababu anahofia kwamba huyu mtu akikimbia pengine zile hela ataanza kudaiwa yeye, au mtu ametenda kosa, amemjeruhi mtu. Kwa hiyo unahisi kwamba ukienda kumdhamini wewe, pengine akija kupotea, wewe ndio unachukua ile kosa. Nataka nikwambie kitu kimoja. Hakuna mtu anaweza kuchukua kosa la mtu mwingine. Yaani mtu ana makosa yake, na kwa mfano amejeruhi au ameiba, wewe umemdhamini. Alafu yeye amekimbia. Alafu baada ya kukimbia wakwambie wewe uliyemdhamini sasa ndio unachukua kesi ya kuiba. Au wewe uliyemdhamini ndio unachukua labda kesi ya kujeruhi, kesi na kugeukia wewe, hakuna kitu cha namna hiyo. Huwezi wewe mdhamini hata siku moja ukaambiwa sasa unachukua kesi ya yule mtu ambaye ulimdhamini akakimbia. Hilo jambo halipo kisheria. Ni vitisho. Hilo jambo halipo kisheria. Hakuna mtu anaweza kuchukua kesi ya mtu. Kesi ya mtu inabaki ya kwake mwenyewe. Wewe kosa lako kama umemdhamini mtu akakimbia ni hilo hilo. Kuna kosa la kumdhamini mtu akakimbia. Kwa hiyo unachukua kosa lako hilo hilo la kwamba wewe umemdhamini mtu akakimbia. Hilo ndio kosa lako. Lakini haibadiliki kwamba kosa lako unachukua la yule mtu ambaye amekuwa akikimbia. Hapana, wewe huwezi kuchukua kosa la yule mtu. Kosa lake ni lake mwenyewe. Wewe kosa lako litakuwa ni hilo hilo kwamba umemdhamini mtu alafu huyo mtu akakimbia na ameshindwa kuripoti. Hilo ndio litakuwa kosa lako. Mengine hayatakuwa ni makosa yako. Kwa hiyo usije kuogopa kumdhamini mtu, na hii imekuwa ikisemwa sana kwamba ukimdhamini unachukua kesi yake. Huwezi kuchukua kesi yake hata akikimbia. Kosa lako litakuwa ni hilo hilo. Na polisi mara nyingi wakati mwingine wakiwatisha watu kwamba ukimdhamini huyo mtu akakimbia na nini unaweza kuchukua kesi yake. Jambo kama hilo halipo. Inabaki kuwa kesi yake. Otherwise masuala mengine ya mirathi, ndoa, vitu vingine vyote tumekuwa tukisema ingia hapo kwenye ukurasa, follow Instagram Advocate Bashunga Kubu, andika, utaweza kupata vitu vingi sana ambavyo vimekupita, lakini kadhalika hata vingine ambavyo tumekuwa tukiposti utaendelea kuvipata. Sina la ziada, jina langu zuri ni wakili msomi mwandamizi wa Mahakama Kuu ya Tanzania Bashiri Yakubu. Tukutane tena katika mada nyingine nzuri kuliko hata ya leo. Asante sana.
11: Sheria Updates na wakili.
1: Hadi nukta hii msikilizaji, mimi sina la ziada kwenye kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Tumemsikiliza ndugu Bashiri Yakubu ambaye ni wakili mwandamizi wa Mahakama Kuu ya Tanzania akizungumza kuhusiana na mada mbili muhimu sana ambazo tuna kila sababu ya kuzifahamu sisi kama wananchi. Mimi ni Adelus Baneno, kutakie jioni njema. 12 kamili matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani, panapo majali watu kutane tena wiki ijayo kwenye kipindi hiki cha ufahamu.
12: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Ulizia pua ni pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Hofu ya Mungu ni roho na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Mr. Kimaenga, tofauti na vijana kuwa serikalini, wazani serikali inaweza kufanya nini kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira nchini?
1: Serikali inatakiwa aanzishe mfumo wa mkopo. Unapomtengeneza kijana na ukamweka katika mazingira magumu, unamtengeneza adui wa nchi yake kesho.
0: Shukrani za dhati, twende tukamilishe kabisa na nianze na wewe Dewilo Kalubula. AU inapaswa kufanya nini kushinikiza serikali za Afrika kuhakikisha kwamba vijana wanapata

0: ajira serikalini.
1: Kibinafsi naweza kusema kwamba wawe na ufuatiliaji mkubwa kwa masuala ya msaada wao ambao wanatoa. Mfano wakitoa nafasi hizo kwa ajili, wao wanafuatilia, je, vijana wanajiriwa kweli kama tunavyoona? Mara nyingi unakuta wanakuambia kwamba kwenye mwaka huu watu kadhaa wamegundulika na virusi vya ukimwi. Kwa nini sasa isiwe kwa upande wa ajira? Wajua kwamba je, vijana kweli wameajiriwa? Serikali ikiweka tozo tofauti na namna ambavyo watu wanafikiria, itakuwa kidogo nafuu na watu watajielimisha, watu watafanya ajira nyingi sana watu, sababu kibinafsi mtu anaweza kufanya ajira ikakokota watu 50. Lakini baadhi ya wengi wanaogopa kwa sababu tozo zinakuwa nyingi sana. Tuchukulie Tanzania, kule unasikia tozo ni kwa toni, lakini ukija hapa kwetu sisi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tozo inatoshwa kwa kitu.
0: Twende kwako Marcel, upande wako na wewe unalipi kuhusu swala hili?
2: Kwanza moja, wasiwe na imani na wafanyasiasa wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu wanakamata mikopo kwa jina ya raia, kisha wao wanagawanya hizo pesa na maisha yanaendelea. Raia atakuja kulipa mikopo ambayo haikutumiwa. Tunakuwa na sifa kubwa katika hali za kuhujumu mfuko wa serikali. Tunakuwa na sifa kubwa duniani kwa kukosa elimu. Tunakuwa na sifa kubwa kwa kuwa na vyama vingi vya kisiasa, lakini kimaendeleo miundombinu bado ni hafifu. Wakati kunatolewa msaada, ni bora wakatafuta watu kutoka nje ambao watamiliki msaada huo ili kuhakikisha unafikia walengwa na inafanya kazi. Kwa upande wa serikali ni kushusha tozo kwa wale ambao wanajua kwamba hawa bado wanaanza. Na ndio maana ukigundua leo, bwana mtangazaji, utakuta watumishi wa serikali ni matajiri lakini serikali yenyewe ni masikini. Ndio maana hata mwisho wa mwaka, wakati wa kwenda kusherehekea mwisho wa mwaka, unajikuta nchi haina serikali, kuanzia namba fulani na namba fulani wote wameenda zao Ulaya kwenda kusherehekea na familia zao. Tunabaki tuna wanajeshi hapa na sisi wananchi wa kawaida.
0: Naam, kwako Christian Kimaenga, wazani AU inapaswa kufanya nini kwa serikali za Kongo na hata za Kiafrika?
3: Kwanza AU ingekata msaada hawa ambao wanaitwa wa viongozi, yani wafanya siasa, wanakuwa wanaibia AU kwa sababu walengwa hawafikishwi. Inakuwa ni wale ambao wenye matumbo, wale ambao ni wafanya siasa, ndo wanagawana hizo pesa.
0: Asante sana. Kwa fupi sana, ndio naona nanyosha kidole.
1: Kibinafsi mimi nitakuwa nimempinga Christian Kimaenga anapodai kwamba msaada ukatwe. Nafikiri mna nchi ambayo inajiendesha bila kupata msaada, haijalishi pesa, lakini pia wanajeshi. Kwa hiyo mimi nafikiri msaada usikatwe, lakini msaada uletwe kwa malengo na malengo yachunguzwe.
0: Msikilizaji, Umoja wa Afrika umeweka msingi mzuri kwa vijana kupitia sera ya elimu na biashara, lakini mabadiliko kweli yatatokea endapo serikali zitatekeleza sera hizo kwa vitendo, si maneno tu. Na bara lenye vijana wenye furaha ndilo bara linaloweza kujenga amani na maendeleo ya kudumu. Asante kwa kutusikiliza.

0: DW, utamaduni na sanaa.
1: Sio kwamba mimi nioe mke wangu asende sokoni.
2: Wazee wetu zamani ndio wanakwenda wao soko, mtu amruhusu mkewe kwenda sokoni hata dakika moja.
3: Hivi sasa tunaona kama wanawake wamepewa kipaumbele kuliko wanaume.
4: Kwa miaka mingi, hasa karne ya 19 na mwanzoni mwa karne ya 20, wanaume wengi wa Kizanzibari walikuwa na jukumu la kwenda sokoni kununua mahitaji ya kifamilia. Lakini leo hali hiyo imebadilika katika masoko mengi visiwani humo, na wanawake ndio wanaonekana kuwa wengi, iwe kama wanunuzi au hata wauzaji. Leo katika makala ya utamaduni na sanaa tunaangalia kupungua kwa utamaduni wa wanaume kwenda sokoni Zanzibar. Mimi ni Najat Omar, karibu. Masoko makubwa hapa Zanzibar kama soko la Jumbi, Mwanakwerekwe na Darajani, unakutana na wanawake wamebeba vikapu na mifuko wakinunua mboga, samaki, matunda na mahitaji mengine ya kila siku. Jaku Isa ni mmoja wa wanaume aliyopo katika soko la Jumbi. Anasema utamaduni wa wanaume kwenda sokoni kuchukuliwa na wanawake ni juu ya dhana ya uwezeshaji wa wanawake ambayo kwa sasa ndio inabebwa katika jamii.
3: Hivi sasa tunaona kama wanawake wamepewa kipaumbele kuliko wanaume. Kwa sababu sisi wanaume mara nyingi sana tunasubiri tuwezeshwe, hatuwezeshwi. Lakini kina mama watasikia hao wanapewa na huyu anapewa, kwa hivyo wanakwenda kufanya biashara, sio natuacha majumbani hatuna kitu. Sasa wao washakuwa na paa zaidi kuliko sisi katika silika na mila zetu, si taratibu zetu, na hasa Wazanzibari kwa nyuma hatujaenda hivyo.
4: Wapo baadhi ya wanaume wanaoamini kwamba hali hii imebadilisha utamaduni uliokuwepo kwa vizazi vya nyuma, ambapo mwanaume ndiye aliyekuwa na jukumu la kwenda sokoni na kuchagua mahitaji ya familia, kama anavyosema Makame Hamadi, mfanyabiashara samaki katika soko la samaki Malindi Zanzibar.
1: Wamepewa kipaumbele wanawake wakatafute bidhaa. Kwa maana hiyo mwanamume anaweza akenda na pirika zake, lakini mwanamke atachuma vitu vya nyumbani. Hiyo ndio sharia yao sasa hivi. Sio kwamba mimi nioe mke wangu asende sokoni.
4: Hamida Kasimu anasema mabadiliko ya utamaduni wa wanaume kwenda sokoni ama marketi kama inavyoeleweka kwa Zanzibar inatokana na athari za utendawazi ambao umebadili namna familia zinavyogawana majukumu kwa sasa.
5: Kusema kweli, tunaacha tabia zetu za mila na desturi, tunafuata tabia za wenzetu. Lakini sasa hivi tumejikaribisha, nasema labda utendawazi ndio ulotufanya sisi wanawake kwanza tunajilazimisha tuwe wachumi, halafu pia tuwe ni wendaji wakuu marikiti kwenda kutafuta bidhaa.
4: Kwa Fatman Selim, yeye ana mtazamo tofauti, akisema hali ngumu ya uchumi ndiyo sababu kubwa inayobadili utamaduni huo, kwa sababu wanawake wapo katika hali ya utafutaji kama wanaume,
6: kutokana na shida, kutokana mwanamume masikini na mwanamke masikini. Sasa ili kusaidia, ili watoto kama skuli watakiwa fomu, nyumbani mume hana chakula, itakuwa wewe unayo unapata kutoa kusaidia watoto. Sasa mume hajaja, lapo 2000 nitanunulia watoto mchele, nitapikia uji watakula. Baadaye mume kaja na chakula, tutasaidia. Hakijaja unao nyingine, mtatoa kwa siku ile.
4: Wataalamu wa masuala ya utamaduni na kijamii wanaeleza kuwa mabadiliko ya majukumu ndani ya familia ni jambo linalotokea katika jamii nyingi duniani kwa sasa. Swali langu ni je, utamaduni huu unakufa au ni suala la kugawana majukumu katika familia? Mwanaidi Ali Bakari ni afisa utamaduni kutoka Wizara ya Utamaduni na Sanaa, Wilaya ya Mjini Magharib, anajibu.
2: Unajua watu wamezoea mwanamume anakwenda yeye sokoni, alafu mtu anamletea mkewe nyumbani, alafu anapika chakula. Lakini siku hizi kuna ule utandawazi, wanawake sasa hivi wamewezeshwa, wengine wanapata mikopo, wengine wanafanya kazi, mtu anakuwa anatamani ende sokoni mwenyewe. Kenda mwenyewe sokoni anaona ni bora, kwa sababu atanunua nini anataka. Wazee wetu zamani ndio wanakwenda wao soko, mtu amruhusu mkewe kwenda sokoni hata dakika moja. Naona unajua sasa nini utamaduni wa Mzanzibari, basi mkewe mtu akubali kwenda sokoni.
4: Msikilizaji wa DW Kiswahili, makala ya utamaduni na sanaa haina la ziada, na leo tulikuwa tukiangazia suala la kupungua kwa utamaduni wa wanaume kwenda sokoni ama marketi visiwani Zanzibar. Mimi ni Najat Omar, asante kwa kuungana nasi.
0: DW, jukwaa la manufaa.

Hujambo msikilizaji, hasa wewe shabiki kindakindaki wa jukwaa la manufaa. Karibu yatoe yaliyojaza moyo wako, iwe ni kero, ushauri au hata pongezi kuhusu masuala chungu mzima yanayoendelea kwenye jamii yako. Ninayekupandisha jukwaani leo hii naitwa Angela Mdungu, kaa nami hadi mwisho. Kabla sijausoma ujumbe wako, pata burudani hii.

0: midundo na sauti kutoka kwa mwanamuziki Ben Paul, kibao Moyo Mashine. Na jukwaa la manufaa leo moja kwa moja linaanza na msikilizaji kwa njia ya simu. Karibu.
1: Aha, basi mimi kwa majina yangu matatu naitwa Gladius Kibebwa Andrew, kipo hapa Erenkwenda Kyerwa Kagera Tanzania. Alipanda jukwaa la manufaa nikija na kero yangu, hasa upande wa majiani wanaacha mifugo yao kiholela holela, ikiwemo kuku, nguruwe, ikiwemo mbuzi. Hasa hiyo mifugo inatuharibia chakula chetu cha kinga na njaa. Kwa kipindi cha mwezi wa 9 kwa 10 na 11 ni kipindi cha wero chukiendea, tumeweka kinga zetu za chakula, kini mifugo yao inatuharibia chakula. Kimimi ningeliomba kiwa si majirani, kudumishe jirani, kudumishe undugu.
0: Asante sana mdau kwa kushiriki nasi kwa njia ya simu. Na usoma sasa ujumbe wa mwanajukwaa aliyetutumia barua, na huyu si mwingine bali ni Silwano Ndekeja wa pale Ushirombo Tarakea. Ameandika mengi sana, lakini kubwa angependa tumfahamishe yale yanayoendelea hapa barani Ulaya. Mengine tumeyapokea Silwano, na tutawasiliana na wewe. Asante sana sana kwa kutenga muda wako wa thamani kututumia barua kutoka Ushirombo hadi hapa mjini Bonn, Ujerumani. Tunakupenda, tunakuthamini, utasikia kutoka kwetu hivi karibuni. Anayefuata jukwani sasa ni Jospin Kavaka wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema anapanda jukwaa la manufaa nikiwaomba viongozi wetu tulio wachagua waone kwa njia gani hasa watarejesha usalama mashariki mwa nchi yetu. Raia wameshachoshwa na vita. Nalishuka jukwani kisema kwa njia yoyote ile bora amani irudi, raia waishi kama zamani. Na Masanja Ngasa wa Nzege umeandika, napenda kulipanda jukwaa la manufaa kuwazungumzia waendesha vyombo vya moto, wanakimbia sana barabarani na hata kwenye maeneo ambayo yanahatarisha usalama wao. Nalishuka jukwaa la manufaa kuwaambia wabadilike, kwani wanahatarisha pia na maisha ya wengine. Anayekuja kwa kasi akiwa amejaa tabasamu namuona hapa ni Franco Kisanga, mdau wetu huyu akiwa pale Isebani ya Boda, mji kasoro bahari Kenya hapo. Amepanda jukwani mahsusi kabisa kuipongeza idhaa ya Kiswahili ya DW kwa matangazo tunayoandalia ninyi wasikilizaji. Ameandika asanteni sana kwa kujituma kwenu DW. Mungu awape wepesi katika majukumu yenu. Amina. Kwa niaba ya timu nzima, shukrani sana kwa kututia moyo. Mengiston Bisura Ishimwe kutoka Rushuru mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ombi lake kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuwa iwaajiri vijana na iwape wazee mapumziko. Kama isipofanya hivyo, vijana watakufa na pombe sababu ya kukosa ajira. Msikilizaji mwaminifu wa DW Kiswahili Pascaline Lucas Chambi wa Mondo, Kahama, Shinyanga, Tanzania, wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukikerwa na vijana wanaoshinda vijiweni bila kufanya kazi. Unasema kazi yao kubwa ni kuilalamikia serikali kuwa haitoi ajira, na unalishuka jukwaa la manufaa ukiomba vijana, jamani tujishughulishe na tuache kulalama kuhusu ajira. Na imani ujumbe umefika. Basi na shaka nimeufikisha kama ulivyo uandika Pascaline. Naelekea kwake Ismail Saki wa Mandewa, Singida, analipanda jukwaa leo hii kuomba viongozi wa serikali kuhakikisha ile dhamana waliopewa ya kuwahudumia wananchi basi wanaitekeleza kwa kadri walivyojaliwa na si vinginevyo. Msikilizaji, kazi na dawa ni muda mzuri wa kuburudika. Wimbo unaitwa Niseme.

0: Baada ya kuchangamsha mwili namna hiyo, namleta kwako mdau huyu kwa njia ya simu. Karibu.
1: Jina langu ni Rais wa Nani, Yerusalemu tatu. Kero yangu mimi kubwa ni kuhusu shirika letu la viwango Tanzania TBS. Kwa kweli wamekuwa wakiruhusu bidhaa ambazo hazina viwango kuingia katika matumizi ambayo tunatumia sisi, kwa mfano simu, pikipiki na vingine vingi. Kwa kweli kumekuwa na changamoto sana, na ndio maana unakuta tunaingia gharama kubwa sana, kwa sababu unakuta unanunua kitu ukiamini kwamba ni kitu original, lakini baada ya muda unakuta kinaharibika au kinakufa kabla ya ule muda ambao ulikuwa unatarajia. Ni waombe warudi kama ilivyokuwa mwanzo, kwa sababu wote wanatusababishia hasara, lakini pia na kuhatarisha maisha, kwa sababu unakuta kuna simu nyingine ukinunua zinalipuka.
0: Asante sana msikilizaji uliyeshiriki nasi kwa njia ya simu, na sasa nafasi ni yake Shuku Kilalo wa Shinyanga hapo Tanzania. Ameandika, nalipanda jukwaa kwa kuomba vijana waache kushabikia timu za mpira kupita kiasi, hadi wanazimia kipindi timu zinapofungwa. Da. Kwa maneno mengine, naamini Shukuru Kilalo anamaanisha vijana jamani waache ushabiki uliopitiliza. Mwanajukwaa Rabson Bukulu wa Kigina Kibondo Kigoma, dukuduku lako ni kumhusu diwani wa kata ya Lugongwe wilaya Kibondo huko mkoani Kigoma. Unasema alituahidi tukimchagua atatengeneza barabara na kuweka moram, lakini tangu aingie madarakani hakumbuki ahadi hiyo. Barabara kutoka Kagezi kwenda Kigina Magara mpaka Busunzu haipitiki. Nalishuka jukwani kiwaomba wahusika waliangalie tatizo hilo kwa jicho la tatu. Juma Makungu wa Busanda Mpya Nzega, nalipanda jukwaa la manufaa kuwa sisi wananchi wa Tanzania wachukue tahadhari ili kujilinda na magonjwa ya mlipuko kama vile Ebola, ambalo ni gonjwa linalosumbua taifa jirani la Kongo. Nashuka jukwani kipongeza serikali kwa kutoa elimu kwa wananchi juu ya namna ya kujilinda na janga hili. Anayehitimisha jukwaa la manufaa kwa leo ni Saleh Mukoma wa Shelui Singida. Yeye anaipongeza serikali ya Tanzania kwa kuendelea na ujenzi wa reli ya kisasa SGR uliokuwa umesimama. Analishuka jukwaa la manufaa akiisihi serikali iendeleze mradi huu hadi ukamilike, usio wa kusimama simama kisa pesa. Na msikilizaji, kufikia hapo jukwaa la manufaa halina la ziada kwa leo. Asante sana kwa kushiriki nasi jukwani, kwa kutuandikia barua, ujumbe wa Facebook na pia kwa kusikiliza. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga, kwa heri.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 10.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Nasema jambo mama. Habari gani? Nzuri sana. Watangazaji mahiri wako na

0: Kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 1460. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
0: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
0: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Uh-huh.
0: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
3: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
2: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
4: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia uko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
5: Sababu ni hizo. Tunafanyaje ili zile sababu ziishe, tusonge?
2: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
6: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
2: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo.

Msikili jengu tuna dakika sita, tuka wati mimide saa moja kamili za usiku. Na karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami, siku nyingine tena tunakutana mimi pamoja nawe ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii. Kipindi ambacho kinatukutanisha msikilizaji wangu kila siku ya Jumamosi, na hii ni kuanzia mida saa moja kamili za usiku hadi saa mbili kamili za usiku, ambapo tunakuwa na vitu vingi sana vya kuzungumza nawe. Unapata muda mzuri kabisa wa wewe kupiga simu hapa studio, lakini pia kushiriki nami kwa namna moja au namna nyingine kuhusiana na vile vitu au mada ambayo tunakuwa tunazungumza.

0: Nyamaza wanapofanyia ukatili. Ukimya wanaume kunyamaza wanapofanyia ukatili, chanzo ni nini? Na msikilizaji wangu, kumbuka kwamba ni mada yetu pana na mada yetu ambayo ni nzito kabisa. Ili kufanikisha mada hii, ndani ya studio niko na meja wa polisi anifahamika kwa jina la Renata Ramazani, na huyu ni kutoka dawati la jinsia. Si mara yako ya kwanza kumsikiliza, lakini kutokana na uzito wa mada yetu ambayo tuko nayo hapa, tutaungana naye kwa ajili ya wewe kupiga simu kumuuliza maswali, lakini kulitizama swala hili ambalo tuko nalo siku ya leo kwa ajili ya kujua yeye kama dawati kutoka jeshi la polisi, nini hasa ambacho angetamani kuzungumza nasi siku ya leo. Renata, karibu sana ndani ya studio zetu. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Hatujaonana kitambo. Mambo mengi. Yani sauti yake msikilizaji wangu unaotusikiliza, na mada yetu kimya wanaume kunyamaza wanapofanyiwa ukatili, chanzo ni nini? Lakini tukianza tu kwamba hapo ukatili ni nini, hasa ule unaofanyiwa dhidi ya wanaume, tunaambiwa kwamba ni aina ya kitendo kinachomsababisha mwanaume madhara ya mwili, akili, hisia, heshima au maisha yake. Lakini kuna mifano ya ukatili dhidi ya wanaume ambapo tunaambiwa kwamba pamoja na yote ambayo tunayafahamu, wanaume pia wanafanyiwa ukatili wa kimwili, ukatili wa kisaikolojia, ukatili wa kiuchumi, ukatili wa kingono na ukatili pia wa kijamii. Kuhusiana na takwimu, tunaambiwa kwamba wanaume wengi hawaripoti matukio ambao wanakuwa wanafanyiwa huko majumbani au pia huko mtaani. Labda tu kwa kuanza, kwa sababu pia tuko na mgeni hapa studio, Renata, kwa mtazamo wa jeshi la polisi, ukatili dhidi ya wanaume una maana gani na unahusisha vitendo gani? Maana tukiangalia takwimu yetu natuambia kwamba wanaume hawaripoti, lakini pia wanafanyiwa vitendo kama nilivyosema mifano. Sasa kwa mtazamo wa jeshi la polisi, ukatili dhidi ya wanaume una maana gani na unahusishwa na vitendo gani?
1: Ukatili ni ukatili tu, haijalishi amefanyiwa nani. Iwe mwanamke, iwe mtoto, iwe mwanaume, yani hilo hilo neno linasimama vile vile. Ukatili maana yake ni vitendo vyote vya kikatili anavyofanyiwa mtu bila ridhaa yake, ikiwemo vipigo, ubakaji huo, kunyimwa chakula na manyanyaso mbalimbali ambayo yanatendewa mtu, ambayo yanapelekea yeye hata kuathirika kisaikolojia na madhara mengine yanaweza kujitokeza.
0: Kuna kitu ambacho nimekisema hapo, mmoja ya mifano kwamba ni kitendo ambacho mtu anafanyiwa, yeye anaweza kufanyiwa mwanamke au mwanaume pia. Lakini kuna swala ambalo umesema, ubakaji, kupigwa, kunyanyaswa. Mara nyingi tumezoea kuona wanawake ndio wanabakwa, wanawake wanapigwa na wanawake pia wananyanyaswa. Hii imekuwaje tena tunaliona kwa upande wa wanaume, na kwa nini?
1: Kipigo kama nilivyosema mwanzo, yani haijalishi ni nani aliyetendewa, ni kama vile mauaji tu, haijalishi ni mwanamke au mwanaume, ni kitendo ambacho binadamu, yani kama binadamu, ambacho anaweza kafanywa, haijalishi lika. Ndio maana hata unaweza ukasikia mtoto wa mwezi au yuko tumboni kabisa, mama anapigwa mpaka mimba inaharibika. Yote hayo ni maneno yanayoitwa ukatili na unyanyasaji. Hii inakuwa kwa upande wa wanaume, kwa sababu wanaume wengi hawapendi kuripoti vitendo hivyo vya ukatili wanavyofanyiwa na wenza wao ndani ya familia. Yani sababu kubwa, yani wanakuwa na hofu. Wanaume hao
0: wanakuwa na hofu.
1: Wanakuwa na hofu. Yani wanaona aibu, tuseme, afu vile vile wanaume nao wanaona kama ni aibu kuvitolea taarifa vitendo vya kikatili. Yani kama mwanaume sasa, yani baba wa familia, yani kuonekana kwamba yeye yani ameenda pale kituoni, anajieleza kwamba mimi nimepigwa na mke wangu, au nimenyimwa chakula, au nimenyimwa unyumba, au siruhusiwi hata kukaa na watoto wangu. Labda unajua kuna familia wa mama ni wababe, wababe hasa mashababu. Kwa hiyo kuna haki mbalimbali, unakuta mtu sasa anashindwa kusema. Mwingine anapata hofu, labda anaona nikienda kituoni nikianza kujieleza hivi nitachekwa, kwamba ha, wewe baba mwanaume kabisa na wewe unakuja kutoa taarifa kituoni, lakini ambacho wajui watu ni kwamba dawati liko pale. Yani ukifika pale kituoni pale, wao wenyewe wakisikia tu wanakuambia nenda ofisi ya dawati. Kwa kule tupo ambao tumepewa hii elimu ya masuala haya. kwa unatukuta kule na siko peke yangu, tuko wengi tu. Kwa tunaenda pale tunasikiliza, kama ni mama ndo aliyempiga mume wake ataitwa. Kwa wale waliopata huduma

0: Wati, wanafahamu, unaona. Kwa hiyo kuna wengine anaona ni kama vile yani ni mila na desturi, yani kwamba labda mwanamke ni kupigwa zaidi au mwanaume. Unajua kuna watu yani katika mila na desturi wapo wanawake ambao yani wao kumnyanyasa mume wake, pengine sio makabila yote au sio kwa makabila, yani ni mtu hulka yake, anaona kwamba kumnyanyasa mwenza wake yani anaona kama sifa,
1: kitu cha kawaida.
0: Kitu kama cha kawaida. Tena anaweza akakata sehemu akasimulia watu, yani nimempiga jana, yani nimempiga.
1: Anayesimulia anaweza kama mwanaume au mwanamke.
0: Yani anaweza kama mwanaume, anaweza kama mwanamke, akasimulia yani kwa sifa, yani kuonyesha kwamba yani yeye ni mtu mmoja wa kitofauti katika jamii. Unaona, wengine wanapata hofu au wanaume, anahisi kwamba labda nikishaenda sehemu nikajieleza, hii aibu ikatoka nje, labda ndoa yangu pia itavunjika. Unaona, yani kama sasa nikienda kusema huyu mwanamke ataniache. Unajua, kama ni siku moja niliwahi kusema neno mapenzi lina dhana kubwa, uhusiano yani lile. Kuna mtu hata afanywe vituko gani, lakini kuna kale kamoyo ka upendo kama
1: kana baki
0: kana kuwemwe. Kwa hiyo hata mkiongeaje, basi mama au baba, basi unaonaje, labda mtengane kwa muda ili akili zenu zirudi upya, muweze kwa hapana, hapana, mimi nampenda sana mke wangu au mume wangu. Kwa hiyo unaweza hata nyinyi mkaongea ndugu na jamaa, mkapatwa na aibu bure, wenyewe wanapendana, wanajua wanachopendeana. Kwa hiyo wanaume kutoa taarifa kwa ujumla wake
1: imekuwa changamoto.
0: Imekuwa ni changamoto. Na
1: kuna kitu ambacho kitu ambacho umesema kwamba sababu kubwa sana ni hofu na uoga pia. Nyinyi kama watu wa dawati, pengine kwa mwezi mnapokea wanaume wangapi ambao wanakuja kuripoti vitendo vya ukatili?
0: Yani uwezo kaitia katika idadi kwa sababu yani asilimia kubwa, unaweza hata usaingile ukamaliza mwezi mzima unapokea wanawake tu,
1: hakuna mwanaume hata mmoja.
0: Ila sasa anapofikishwa na mkewe sasa, ndio wakati unajua katika mahojiano, kutokana na vile tulivyofundishwa namna ya kuwahoji, kwa sababu lazima utasikiza pande zote mbili. Kwa hiyo wakati mnaendelea na jalada na nani na shauri hilo, ndio unakuja unagundua kumbe tena mama ndio mwenye tatizo.
1: Sawa,
0: huyo huyo aliyeleta shauri lake, ndio unakuja unagundua kumbe mama Asha tena ndio tatizo. Hasa unajikuta unaona yani mpaka unamwonea huruma tena yule.
1: Yule ambaye amekuja kushtakiwa sasa.
0: Kwa hiyo inabidi sasa, unabidi utumie sasa akili ya kuzaliwa hiyo sasa. Utumie akili uliozaliwa nayo kuwaweka sawa, ili yule mama agundue kile anachokifanya kwa mumewe au baba yule aliyekuja kulalamika, ingawa kwa uchache wao. Kuna wababa, ila asilimia kubwa wa baba wakija akaleta lalamiko lake, asilimia 90 waga inakuwa ina ukweli ndani yake.
1: Sawa,
0: kwa sababu ni nadra kukuta mwanaume kakaa pale anajieleza, jamani mimi napigwa au mimi, kwa sababu aliyekuja bwana mmoja, yeye alikuja na notebook kabisa, ameandika tarehe fulani mke wangu alininyima unyumba, tarehe fulani nilipata unyumba, tarehe fulani sijapata kabisa, tarehe fulani yani nikimgusa ni, yani unaona jinsi gani kwamba inamwathiri kisaikolojia.
1: Yes.
0: Kwa sababu unajua mtu unapokuwa na mke wako mmelala, alafu anakunyima hilo swala, yani lazima kwa
1: na hana changamoto yoyote,
0: hana changamoto yoyote, ila yani hataki, na hata akipewa ni kwa manyanyaso makubwa, yani ili mradi tu. Kwa hiyo sije ukaona hata watu wengine wanakaa kwenye mabao hataki kurudi nyumbani. Wengine wanakaa mtu anaona azunguke tu hata kwa marafiki, hata asafiri. Yaani anaona ule muda wa kufika wa kwenda nyumbani yeye anaona kama vile, na anashindwa atamuelezaje rafiki au watu wake wa karibu, atamcheka. Yaani tunarudi pale pale. Anapata hofu ya kuchekwa, anaona kama atadhalilishwa, yaani atadhalilishwa yani. Yaani anaonekana kama yaani yeye mwanaume kabisa, yaani yaani si unajua wanaume nao wakikaa katika faraga zao, yaani kila mtu anajisifia. Yaani mimi nikifika pale, yaani sifi na nani? Sasa tena yeye aongelee tena kwamba mimi ndo napigwa na mke wangu, mimi nafanywa hivi. Yaani
1: inakuwa shida. Tulikuwa tunasikiliza huko mtaani watu wengi wanazungumza na kuwatupia lawama jeshi la polisi, hasa nyinyi ambao mnapatikana ndani ya dawati, kwamba mara nyingi wanashindwa kuleta maneno yao, vile vitendo ambavyo wanafanyiwa, kwa sababu nyinyi mmekuwa upande wa wanawake. Yaani mnawatetea sana wanawake kuliko wanaume. Angali wao wenyewe wakikaa kiangalia, wanaona kabisa kwamba hili ilikuwa ni haki ya kwao. Lakini asilimia 90 wanapokuja kutoa taarifa ndani ya dawati, nyinyi mnaonekana mnawapendelea sana wanawake. Ili swala lina ukweli gani?
0: Ah, sidhani kama litakuwa na ukweli wa hivyo wanavyofikiria. Unajua zana, hiyo inaitwa zana. Mm. Kila mtu ana uwezo wa kufikiria kile anachofikiria yeye.
1: Mhm.
0: Kwa sababu sisi tunasimamia misingi ya sheria. Uwezo ukapendelea. Kwa sababu ukipendelea bado hujafanya kazi. Na ina maana kama sisi tungekuwa tuna huo upendeleo, hata watu wasingekuwa wanakuja. Yani tungelifunga lile dawati.
1: Okay.
0: Kwa sababu wanaokuja sisi wengine hata hatuwajui.
1: Mm.
0: Sasa unampendelea kwa sababu gani?
1: Mwanamke.
0: Hapana. Wanaokuja ndio kama nilivyokuambia. Yaani anavyokuja yule mwanamke kujieleza, uwezo kwa hukumu kabla yule bwana hajafanya nini?
1: Hajafika.
0: Kwa hiyo anapofika unasikiliza zile pande zote mbili. Kwa wale ambao wamebahatika kukutana na mimi, watakuwa wanalifahamu hili. Mimi waga sina upendeleo.
1: Okay.
0: Yaani kama ni mwanamke hata kama kaleta hiyo shida yake, mimi huwa nikishagundua kwamba yeye ndiye mwenye tatizo, huwa nampa ukweli wake pale na natoa elimu kabisa ya kutosha. Na hata kama kuna mwongozo wa kupita yule bwana, nampa mwongozo wake, bwana wewe pita hivi, pita hivi, kama ni mahakamani, kama ni wapi, ama nenda kaishi na mkeo kwa muundo fulani. Lakini kusema kwamba tunapendelea wanawake, hapana. Ni kwamba wanawake ndio wanaokuja kwa wingi, yani inaonekana pale muda wote ni wanawake wamejazana.
1: Haya jamani, jana nimesikiliza ndani ya kipindi cha asubuhi leo, wanaume wengi sana walikuwa wanapiga simu na kutupia lawama dawati la jinsia kwamba wakati mwingine wanaume wanashindwa kufika pale kwa sababu mara nyingi kesi zao zinaonyesha dhahiri kabisa kwamba wanaopewa kipaumbele sana ni wanawake na si wanaume. Naamini katika hilo msikilizaji wetu ambaye ananisikiliza muda huu atakuwa amejua kwamba kuna vile ambavyo wanatakiwa kufuata. Na msikilizaji wangu, kukumbusha tu kwamba ndani ya studio niko na meja wa polisi Renata Ramazani, na yeye anatoka dawati la jinsia. Tumeambiwa kwamba ndani ya mwezi unazokuta kabisa hakuna mwanaume yoyote yule ambaye amepeleka taarifa kuhusiana na masuala mazima ya ukatili unaokuwa unaonekana ndani ya jamii yake. Lakini tukibaki hapo, ni aina gani ya ukatili zidi ya wanaume ambazo dawati la polisi wanakuwa nakutana nazo mara kwa mara pale ninapopata labda bahati ya kukutana na wanaume? Mara nyingi ni kesi gani hasa ambazo wanaume wanakuja kuzungumza pale?
0: Asilimia kubwa ikitokea mwanaume kaja, mara nyingi ni yale manyanyaso ya ndani ya familia. Unakuta labda masuala ya kufuliwa nguo, mwingine analalamika hata anaporudi kutoka katika utafutaji, mama hajali. Yaani hahusishwi kwenye masuala yale ya nyumbani. Yaani pamoja na kwamba anatoa huduma za nyumbani, lakini hahusishwi na kitu chochote. Yaani mama yeye anakuwa kama ndio kasimamia nafasi zote mbili. Haya, ukija swala la chakula ndio kama hivyo tena. Yaani anaonekana tu kama vile mtu tu. Haya, ukija la mwisho ni masuala ya unyumba. Hilo ndio linakuwa kubwa. Yaani katika wanaume kila anayekuja, asilimia kubwa, ingawa si wote, hilo ndio kubwa hasa wanalilalamikia, masuala ya nini? Ya unyumba. Wananyimwa hilo swala na kina mama. Unaona Kwa hiyo inapotokea changamoto ya mazingira yao pale, mama anakimbilia kumnyima mwenzie.
1: Okay, wanapokuwa wamekwazana.
0: Yanapotokea tu yani sintofahamu pale, yani wamekosana kidogo na nini, kwa hiyo anaona kumvimbia bora ni mnyime. Ajui kwamba kila anachokifanya ni kosa. Nikosa. Lakini yeye sasa anajiona, yani sasa yani mimi nikishamnyima huyu, basi
1: atajua mwenyewe.
0: Unaona?
1: Na inapotokea masuala kama haya unaporipoti, lazima pia mtaita upande mwingine kwa ajili ya kuja kusuluhisha.
0: Nakwambia ukishawaita sasa ndio unaupata ukweli. Yani unaupata ukweli umesimama kabisa. Tena inafika hatua mpaka hata mama mwenyewe kuongea tena anashindwa. Unaona? Anabaki tu, mimi haiwezekani bwana. Sije na nini? Sema sasa ulivyokuwa unasema.
1: Mwanaume tena anashuka. Sasa pale nini hasa huwa mnagundua? Sasa kama mwanaume amekuja kuzungumza na wewe, lakini anapokuja kuitwa mwanamke na mwanaume akashuka, nini hasa nyinyi mnagundua kama watu wa dawati?
0: Kiujumla kama Biblia ilivyosema tu, wanaume wanatakiwa waishi na wanawake zao kwa kutumia akili.
1: Okay.
0: Mwanamke naye anapenda kubembelezwa, mara kasusa, mara kacheka bila sababu. Kwa hiyo kule pale ni kama mchezo, watu wanapoingia uwanjani. Sio unajua watu siku hizi. Na usije ukaona eti wanaume wengi wanakimbilia mpirani. Yaani wengine wanaona hata bora akakae. Siona kombe la dunia sasa hivi limeisha. Wanaona kama yani na. Yaani bora hata kombe lingeendelea kila siku ili wapate muda tu wa kuchelewa nyumbani. hivi tu kama hivyo.
1: Sawa, kuna matukio mengi yametokea sana hususan ndani ya wiki jana na hii ni kihusishwa wanaume kujiua. Na kuna baadhi ya watu wanasema kwamba wakati mwingine hivi vitendo vya wanaume kujiua chanzo kikubwa inaweza ikawa ni ule ukatili ambao wanafanyiwa na wanawake zao. Mlishii kupokea kesi yoyote kuhusiana na swala hili kwamba kuna baadhi ya wanaume wanajiua kwa sababu ya ukatili unaofanywa ndani ya nyumba?
0: Kwa miaka ya nyuma huko sishatokea, lakini cha msingi yani unajua hata ungekuwa wewe ni mwanamke unapopata changamoto ambayo unashindwa kuitatua hata wewe mwenyewe,
1: okay,
0: ukikaa nayo ukakaa peke yako unashindwa hata kuitoa hiyo shida watu wakakusaidia, lazima utapitia changamoto ya kiakili, kwa sababu kama ninavyosemaga mara nyingi, sio kila kichaa lazima ukote makopo, sio kila kichaa lazima uonekane ni kichaa. Yaani unapopitia msongo mkubwa wa mawazo, akili sasa inashindwa kufanya kazi. Kwa hiyo kuna mtu anapitia manyanyaso makubwa nyumbani kwake. Tena saa nyingine mbele ya watoto anayashuhudia.
1: Ndiyo.
0: Na watoto wanapigwa biti, hakuna mawasiliano na baba yao, na wako humo humo ndani. Pengine hata watoto wanamtukana kabisa baba yao na mama yupo. Wanamnyanyasa yani. Saa nyingine yani hana huduma yoyote anayopokea pale ndani. Yaani anaonekana kama vile kitu kisichokuwa na thamani. Lakini nafika mahala yule mtu sasa anaona sasa kuliko niendelee kuishi namna hii. Si akili tena imeshahama sasa na anajiona hana cha kupoteza. Ndio hiyo inaitwa kuathirika kisaikolojia katika zile taratibu za ukatili. Anaona sasa mimi napoteza nini? Na ndio maana unasikia sasa mwanaume hadi akaamua kufanya action yake, ina maana mfano angekuwa hai huyo aliyetenda hicho kitendo cha kujiua au kaua mwenza wake, ukakaa nao chini ukawauliza, utasikiliza maneno mazito sana ambayo pengine angesikilizwa mapema, changamoto inatatulika. Ila kwa kuwa aliamua kuweka ukimya wa jambo lake, anaona aibu. Kwa mfano kuna mmoja nilisikia mikoa ya wenzetu huko, kisa tu mpenzi wake kamkataa, akaenda akajiua, akajitupa kwenye swimming pool akajiua, kana kwamba wanawake duniani sasa wameisha au Tanzania hakuna tena wanawake.
1: Ndiyo.
0: Na hawezi kupata mwanamke kama yule na mwenye sifa kama hizo anazozitaka. Kumbe hajui kwamba Mungu katengeneza viumbe wengi, wanawake kwa wanaume. Ukikosa huyu Mungu anakuletea wa unayefanana naye, sio lazima mpaka ujiue. Umeona?
1: Lakini akakaa akawaza, akaona bila yeye siwezi kuishi.
0: Yaani nitampata wapi kama huyu mimi? Hamna namna.
1: Namna.
0: Kwa hiyo akaona bora atumie njia haraka haraka, kidhani labda watakutana huko.
1: Unadhani wanaume wanakosea wapi, wanafeli wapi?
0: Wao wanapokosea ni sehemu ndogo tu. Kwa mfano, wakati serikali inaandaa haya masuala ya dawati, mambo ya ustawi haya, sio nini, wanatoa vipeperushi matangazo mbalimbali. Unajua akina mama wanajitokeza sana.
1: Yes.
0: Na mama ndio maana unaona hata wao yaani haya mambo hayawaathiri sana. Ndio maana unaona mwanamke hata leo anapigwa, unaenda kumchukua pale utafikiri vile anakaribia kufa. Lakini baada ya muda anarudi katika hali yake ya kawaida, na mimi mume wangu siwezi kuachana naye, naendelea naye.
1: Tunaita wafia ndoa hao. Mtu anasema sikuachi hata iwaje.
0: Wamekunywa maji ya bendera. Lakini sasa mwanaume yeye akipitia changamoto, unajua mwanamke akipitia changamoto atamuita shoga yake, ataenda kwa mama, ataenda kwa mjomba, watamuita yule mwanaume. Yaani unakuta ukikaa na mwanamke anayokuja dawati ukiongea naye, amepita process nyingi tu. Nishampeleka kwa mjomba, nimempeleka kwa balozi, nimempeleka sijui wapi. Yaani yote anatafuta amani.
1: Amani ya moyo.
0: Lakini mwanaume yeye akilipata anapiga kimya.
1: Kimya.
0: Yeye
1: na pombe.
0: Yeye na pombe, kama sio mnywaji pombe basi anabadilika hata tabia.
1: Kwa
0: sababu kuna watu mpaka sasa hivi wameshachanganyikiwa kabisa, nyumbani tena hawakai. Wanakuwa kama ni watu ambao sasa anakaa kwenye vijiwe, hanywi, havuti sigara, hafanyi, lakini hataki kurudi nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Kazi hafanyi. Kisa uhusiano tu.
1: Umeshamshinda.
0: Uhusiano bwana linabeba mambo mengi.
1: Mwingine hasira zinakuwa nyingi, anabaki ni yeye na wanawake.
0: Au mwingine kipigo sasa. Kila kirudi nyumbani, wewe unajidai kunifanyia haya? Ni kipigo sasa, ndio wewe unasikia sasa mama kila siku anaenda huku, anaenda huku. Na usije ukaomba watu wawili walikuwa wanapendana wakachukiana. Inaweza ukawa mtu anamtizama mume wake anamuona kama paka. Haya mume naye akitizama mkewe anamuona kama lijogoo lile lilonyonyoka manyoya. Yaani anaona, sasa naangalia kitu gani hichi? Yaani hamu inaisha, hamu ya kukaa nyumbani inaisha, hamu ya kutoa matunzo inaisha. Yani mambo mengi sana yanayotokea kati ya watu wawili wapendanao yanaleta athari kubwa kwa wale wanaowazunguka.
1: Mm.
0: Hasa familia tena. Unajua mtu na mke wakishagombana mambo hayataenda nyumbani ukumbuke.
1: Ya hata maendeleo yana.
0: Hata kazini inakuwa kazi, unashangaa mtu anakuwa mlevi tu. Yani ni mlevi tu anatamani akirudi nyumbani awe amezima.
1: Bas.
0: Kama kuna moja nilipokea. Yani jamani analewa mpaka wanabeba. Yani wanabeba kurudisha nyumbani.
1: Huyo mwanamke.
0: Mwanaume.
1: Mm-hmm.
0: Lakini baada ya kuja kukaa kuzungumza, kumbe shida iko kwa mwanamke. Yani jamaa anapigwa vilivyo, yani akifika nyumbani ni anatandikwa haso barabara. Sasa atamweleza nani? Sasa mimi mama naona tu bora nikaanye na marafiki zangu, kama siku inapita ndio hivyo. Mshahara ukitoka tu anapigwa roba.
1: Lete mshahara.
0: Kila kitu
1: anapigwa. Utazani yeye ndo aliingia darasani. Wanawake hawa.
0: Mpaka sengi unamuuliza, sasa inapofika swala la kupeana unyumba mnafanyafanyaje kama watu ndio hivi? Mama mbadhi unapata pataji namna hii.
1: Uh-huh.
0: Anakuambia mama hapa sasa ndio usiseme. Yaani mimi nikitaka yani sio mpaka ngumi zinalika.
1: Msikilizaji wangu, kama ndio kwanza unajiunga nasi, ni dakika ya 28 na niko na Meja kutoka jeshi la polisi, kutoka dawati la jinsia, ambapo tunazungumzia ukimya wa wanaume kunyamaza wanapofanyiwa ukatili. Chanzo ni nini? Hii mada inahusu moja kwa moja, na pia nitaruhusu simu hapo baadaye, lakini kwa muda huu hapa bado tunazungumza kuhusiana na swala zima ambalo linaonekana kwenye jamii na hasa nini kifanyike. Na bado niko hapo Meja, katika uzoefu wa jeshi la polisi, ni changamoto zipi zinazoweza kumfanya mwanaume aliyefanyiwa ukatili kukata tamaa kabisa ya maisha?
0: Changamoto ni zile zile tu.
1: Mm.
0: Ni jinsi gani atatoa tatizo lake ili liweke mezani watu watatue.
1: Okay.
0: Hilo tu ndio changamoto yao kubwa. Yaani wakiondokana na usiri huo walioumeza, wakiondokana na mfumo dume. Kwamba mwanaume yeye haonekani kama anapigwa na mkewe, wala ananyanyasika, wala anapitia manyanyaso mbalimbali kutoka kwenye familia yake. Unajua wako wa baba kabisa wanapigwa, wanapigana ngumi kabisa na watoto wao.
1: Wa baba.
0: Yaani baba anaweza kaa na mwadhibu mke wake. Kwa makosa yake.
1: Ndiyo.
0: Ila kutokana na ile hali ambao wameshaijenga wao, ya nizamu pale nyumbani.
1: Mm.
0: Mama ndio amebeba usukani sasa. Kasha wapisogeza watoto wote upande wake. Mama na baba wanagombana, watoto wanaenda wanampiga baba yao.
1: Nampigaje mama?
0: Tena wanamtandika kweli kweli. Hao watoto hao. Na mama anashabikia. Ndio wanampiga. Unaona? Yaani hapo mpo dawati sasa mnazungumza.
1: Okay.
0: Kwa nini unaruhusu watoto wampige baba yao? Acha wampige. Yaani yeye anaona ni kama kitu
1: cha kawaida. Yes.
0: Acha wampige. Kwa nini bwana? Yes, alikuwa ananipiga mimi. Badala ya kusema kwamba, na kuna wengine wazazi unakuta wanashirikisha watoto matatizo yao mpaka ya chumbani.
1: Okay.
0: Kwa hiyo wale watoto wanakuwa wakijua matendo yao.
1: Mm.
0: Leo mama kapewa nyumba wanajua. Hajapewa wanajua. Kapewa matumizi wanajua. Hajapewa wanajua. Yaani kila kinachoendelea watoto wanajua. Kwa hiyo wanatengeneza sasa chuki. Chuki ile inaenda upande wa baba. Wakishinda kwa baba, kwa familia sasa. Mama naye wakati akashatandaza misumari hadi nje kwenye familia, wapi wapi. Kwa baba muda wote anaonekana
1: mbaya. Ndio.
0: Sasa kwa maana yeye anaona, sasa hata kama nimeshaonekana mbaya, nitaenda kuongea kwa nani ambaye ataniamini? Unaona, na aibu tena. Sasa mimi mtu mzima niende ukweni, nikajieleze eti mtoto wenu ananipiga? Mtoto wenu ananyima chakula, labda anifulie nguo. Kuna baba wanaishi kama mtu na mpangaji mwenzie. Tunawapokeaga pale. Anakuambia, yani hapo ni kesi kaleta mwanamke ukumbuke. Baada ya baba mama kuyafanya aliyoyafanya. Baba anakuwa sasa mimi sitoi matumizi. Wewe mama anakuja kwanza na kosa la kwanza. Mimi bwana mwanaume huyu hanipi matumizi. Kwa hiyo wakati mnamuita yule bwana kukaa naye kumsikiliza kwa undani, ndio anakueleza. Yeye mwenyewe kakataa. Mimi nikitoa hela anambia toka chini na nini? Yaani kila anachokifanya
1: anaona kibaya.
0: Mama anaona kama kibaya. Imefika hatua mimi najichotea maji mwenyewe, napeleka bafuni, nachukua nguo zangu, nafua mwenyewe. Nikitoa watoto niwape nguo, anambia hakuna kumfulia baba yenu. Sasa mimi nifanyeje? Haya, ndani mama kashakimbia chumba cha watoto. Ina maana hata huduma hiyo mimi sipati kabisa. Na muda sipati. Sasa kama mtu hapati, na kilichowaunganisha pale ni nini?
1: Ni unyumba wenyewe.
0: Ni kama vile tunavyosema binadamu, tumeitwa binadamu duniani kufanya nini?
1: Kuzaliana.
0: Na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Sasa wewe umepelekwa kwenye ndoa au umejipeleka mwenyewe? Unamnyima sasa. Unataka nini? Aya, ukamsikia labda katoka tena, unaenda unafanya vurugu. Akirudi nyumbani, umpi. Umpi.
1: Hatari. Na sasa familia au jamii inapaswa kufanya nini inapotambua mwanaume anapitia ukatili au changamoto kubwa za kisaikolojia? Jamii inatakiwa kufanya nini? Maana kuna kitu umezungumza hapa kwamba kuna wakati mwingine mwanaume anaona haina haja kuenda labda ukweni, kwenda kwa mjomba, kwa sababu tayari taarifa zake zimesambaa kwa majirani, kwa dada wa mwanamke, kila mtu anafahamu. Sasa familia hapo inatakiwa kufanya nini?
0: Mimi sana nachoona, unajua nachojua zamani, wakati mandoa haya yanaanzishwa miaka hiyo ya mababu zetu mpaka hapo kaline zetu, kama mimi yani hapo katikati, unajua ukiwa unaelezea kila kinachotokea kwenye chumba chako unacholala na mumeo, ukawashirikisha baba, mshikisha mama, mjomba, nani, yani wote wanajua. Hadi mama yako anajua jana ulifanywa tendo la ndoa, juzi ukufanyiwa tendo la ndoa, juzi ile ukupewa ila matumizi. Yani unajua wale nao ni wazazi. Wanashika uchungu, mtoto wetu kumbe ananyasika. Umepigwa kidogo kibao kidogo, ushakimbia taarifa. Kila kitu yani kinaelekea pale nyumbani. Sasa yale mambo yanakwenda mwisho yanakuwa katika hali ambayo sio ya kawaida. Unaona? Pengine hata unakuta jambo ni dogo lakini utayari ushalikimbiza. Sijatetea kwamba wafanyiwe ukatili kama watakuwa wajeni koti vizuri. Yaani kuna vitu vinapaswa vivyo vya wanafamilia wenyewe, alafu kuna vitu vya kutoka sasa. Yaani kiasi kwamba hata mnavopeleka sasa taarifa labda kwa wazazi, wazazi sasa wanajua hao watu changamoto yao kweli hii ni serious. Kweli inaingia na watu wanaisikiliza na wanaitatua. Na wale wanandoa nao wanapokuwa wanashauriwa, basi wao waelewe kusikiliza. Kama kweli wanania kuishi pamoja.
1: Sawa. Kwa hiyo kama ni siri, wabaki nao wao kama wao. Sio kila kitu lazima unaenda kusema.
0: Sasa kweli kwa mfano, unaishi na mumeo, labda mwanaume hajahudumia ile swala la usiku. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Unaenda kumwambia mama yako. Siku akikupa napo, si unaenda kumwambia
1: kwamba mama ndo rafiki sana.
0: Leo mume wangu
1: ameninyima.
0: Au kaninyima. Unajua kuna vitu vingine ni aibu, ndio maana zamani wazee kabla ya ndoa watu walikuwa wanawekwa ndani. Sio lock up. Yaani wanawekwa kifamilia. Unaelekezwa ni jinsi gani ya kuishi na nani? Na mume wako. Utapewa maneno mawili matatu kabla ya ndoa hiyo. Kwamba ukifika kule fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Na mwanaume naye anachukuliwa na baba zake na wajomba na watu gani. Naye anaenda anaelekezwa. Ndio maana zamani unaletewa mke kama paseli. Na walidumu
1: kwa sababu alielekezwa.
0: Huyu ni mkeo. Kwa hata baba alikuwa akienda anaenda kwa mpendaye huko. Anaheshimu hiyo familia. Ole wako mfanyie hivi, sisi tunakulaani.
1: Ndio.
0: Familia zilikuwa na heshima kabisa na walizaa na watoto wao ndio au na wasio wakubwa na malikia. Sasa angalia uzao wetu huko mbele sasa.
1: Ulipo.
0: Tunaojichagulia sisi wenyewe. Ndio shida iko. Na wasikilizi la nani wala nani.
1: Mbele ya watu wa dawati wanalumbana. Hakuna kuogopa.
0: Wewe kuna siku watu mpaka wanapigana ngumi pale. Ikabidi tuwaweke lock up kwanza.
1: Watulie, hasira ziishe kwanza.
0: Wengine wakafika, wakaacha watoto wakakimbia, wametuachia watoto pale. Kwa hiyo kuna changamoto sana watu wanapokuwa wale walikuwa wanaishi wanapendana. Wakifika hatua ya ugomvi.
1: Hakuna kinachoeleweka. Sasa mwanamume anaweza kupata ulinzi wa msaada wa kisheria hasa pale anapokutana na hatari? Maana sasa hivi kama tunavyozungumzia ukimya wa mwanaume, chanzo chake ni nini na tumeshajua chanzo chake ni nini. Lakini inapofika swala zima la hatari, kunaweza kukawepo na msaada wa kisheria?
0: Wanapata, kwa sababu kama nilivyosema awali, hizi kosa la ukatili ni kosa la mjumuisho. Hii mambo ya unyanyasaji ni mjumuisho wa watu wote. Yaani binadamu wote. Yaani binadamu yeyote, haijalishi awe mwanaume au awe mwanamke. Hayo ni makosa kabisa na yanashtakiwa. Yaani hiyo yani ni muhimu kulifahamu hilo kwa kweli. Ni vitendo vyote vinavyoonesha ukatili, kumpiga mwenzi, katika mahusiano ni kosa kijinai. Yani pande zote mbili. Yani haijalishi alipigwa ni mwanamke wala ni mwanaume. Hata ukienda kwenye kifungu cha nani cha 66 cha sheria ya ndoa ya mwaka 71 kinaelezea wazi kuwa hakuna mwenye haki ya kumwadhibu mwenza wake kwa namna yoyote ile. Huyo adhabu ya viboko hata kama ni mila na desturi za eneo husika au asili ya wanandoa hao, hairuhusiwi mtu yoyote kumwadhibu. Yani wanarudia tena, mke ama mume au mila, tamaduni, sheria inapowekwa wazi kwa kitendo hicho hakiruhusiwi na ni kosa kisheria. Hiyo ni sheria ya ndoa inaelezea.
1: Sawa, tunaenda kupokea simu dakika chache zijazo, lakini kabla tujaenda kupokea simu, ni ujumbe gani jeshi la polisi linaweza kutoa kwa wanaume? Turudi hapa kwa wanaume wanaunyamaza, kama ulivyosema mwanzoni wanakuwa na hofu ya kudharauliwa au pengine wanakuwa tu ni waoga. Nyinyi kama jeshi la polisi, kuna ujumbe gani ambao wewe kama meja unatamani kuzungumza na wasikilizaji wangu? Kwa sababu kama nilivyokuambia jana, walikuwa wanatoa lawama kwamba kuna hivi na hivi, lakini wewe siku ile umesema kwamba hiki kitu sio kweli. Nini hasa ungetamani kusema?
0: Mimi nawaambia wanaume wanapaswa kujiamini, wanapaswa kupaza sauti, wasione aibu. Hasa ninapohusiana na swala vitendo vya ukatili. Wanavyotendewa na wenza wao au wanafamilia. Unajua dawati ni la wote. Yaani wasije wakafikiri labda yule tunaposema dawati la jinsia. Unajua pia inawezekana watu hawajui maana ya jinsi labda jinsia. Ukisema jinsi au jinsia, labda hivyo ndo wanafikiri labda jinsia, dawati la jinsia, labda wanadhani labda ndio wanawake.
1: Wanawake peke yao.
0: Lakini neno jinsia lina maana nyingine na neno jinsi lina maana nyingine kabisa. Au ni wapi chikionjo cha jinsia?
1: Muhimu sana.
0: Yani neno jinsia maana yake ni majukumu, tabia, sifa na matarajio ambayo jamii ina au tamaduni humpa mtu kulingana kama ni mwanaume au ni mwanamke. Yani zile kazi, yani ni vitu gani, vipaumbele gani mwanamke anaweza kufanya au mwanaume. Yani vile vitu tunavyoshughulika navyo kila siku katika jamii. Alafu jinsi ni maumbile mtu anaozaliwa nayo.
1: Ndio.
0: Yani ile me
1: na ke
0: ambavyo havibadiliki. Lakini jinsia inabadilishika. Ndio maana leo mwanamke unamkuta anaendesha lori. Zamani si walikuwa wanasema wanawake,
1: wanasema wanaume tu.
0: Zamani tulikuwa tunasema wakunga ndio wanazalisha. Sasa hivi ukienda leba
1: wanaume
0: na wamo. Zamani tulikuwa tunaona madaktari ni wanaume. Sasa hivi sasa hivi kila kazi inafanyika. Hiyo ndio kazi ya nini? Ya jinsia sasa. Lakini jinsi ni ile kitu kila mtu anayo ya kwake.
1: Mimi Angel yupo Joni pia. Kwa nini anaitwa Joni na kwa nini mimi naitwa Angel? Hiyo ndio
0: jinsia.
1: Kwa hiyo wanaume waache
0: yani wasiogope ile neno lilivyoandikwa dawati la jinsia. Yani jinsia ni hiyo kama nilivyofafanulia hiyo.
1: Sawa.
0: Ni mambo tu ambayo yanaweza kubadilika kulingana na wakati, eneo, mazingira. Mfano jamii inaweza katarajia wanawake ndio wanapaswa kufanya kazi afu wanaume wabaki nyumbani. Jamii inaweza kajiamulia tu hivyo.
1: Yes.
0: Au wanaume waende kazini, wanawake
1: wabaki nyumbani.
0: Hiyo ndio jinsia yenda hiyo. Lakini ukisema au majukumu hayo unasema kazi za utajua zifanyike na nini? Lakini jinsi ni ile me na ke ni kidogo tu, yani me ke mwanamke mwanaume na vile vitu alivyozaliwa navyo kiasili havibadiliki.
1: Haya, shukrani sana meja. Msikilizaji, uliko na meja polisi anafanya kwa jina la Renata Ramazani na yeye anatoka dawati la jinsia hapa mjini Bunda. Kuna mengi ambayo umesikiliza hasa katika mawili matatu ambayo tulikuwa tunazungumza, lakini hii yote ni kuhusisha swala zima la ukatili, ambapo leo tumejikita kwenye swala la ukimya wa wanaume kunyamaza wanapofanyiwa ukatili. Si kwamba wanaume wamfanyiwa ukatili ile kama tulivyosikiliza, na amesema mifano mingi sana ambayo yeye anakutana nayo, na pengine hata sisi tuna mifano mingi sana, lakini leo tukaona sasa tuzungumze kwa upande wa wanaume, ukimya unatokana na nini. Naye pia amesema na nyinyi pia mmeshasikiliza kuna namna ambavyo pia mnatakiwa kuona kuna uwezekano sasa wa kufanya jambo. Lakini kwa sababu leo tuko naye ndani ya studio, nitapokea simu za kwenu na mtaweza kuuliza chochote na mtajibiwa, kwa sababu leo ni dawati huru kabisa kutoka 91.7 Mazingira FM. Simu yangu ya kwanza inatoka kwa ndugu yangu hapa. Hello. Haya, pole sana ni 0656555571 na ile 0684600007. Kama ndo kwanza unajiunga nami msikilizaji wangu, na pengine umeshasikiliza toka nilipoanza kipindi, ila bahati mbaya ulikuwa huna namba hii hapa, unaweza kaiandika kwenye karatasi au kaandika kwenye simu yako. Namba yetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Uwanja ni wa kwako, nafasi ni ya kwako. Tuna dakika 42. Maswali mafupi, kama una pongezi pia sio mbaya, na kama unahitaji kitu fulani kukielewa zaidi unaweza pia ukauliza. Kwenye line, hello.
2: Habari hapo Enzo?
1: Safi, nani na uko wapi?
2: Mashaka Arage, napatikana Ifanyanumbu, mkoa wa Simba.
1: Haya, karibu sana.
2: Asante kabisa. Mimi nimesikiliza mwanzo mpaka mwisho kabisa, mpaka sasa hivi tena tumeruhusu simu. Mimi niseme kwamba mwanamume umetengenezwa sasa ujasiri na mwanamke. Mambo ya ndoa kabisa amekataa. Hata majirani wote wamejua kabisa kwamba mambo ya ndoa upewi. Utafanyaje hapo taka ni ujiji hapo, utafanyaje kabisa enje?
1: Haya, tutakuwa tunajibu swali kulingana na mtu anavyopiga simu. Haya. Ah,
0: nadhani anazungumzia masuala ya nyumba
1: huko. Mm.
0: Kwa mfano kama ananyimwa, yeye si mwanaume sasa huyo. Huyo ni mume. Ananyimwa
1: mke.
0: Ah, ndio maana zimewekwa zile sehemu maalum hizo. Anaweza kaenda kwenye, yani sasa hii imekuwa serious hilo issue.
1: Yeah.
0: Hapo sasa ana uwezo wa kwenda kwenye familia. Anaanzia kwenye familia, wakashindwa, anatoka. Kuna mabaraza ya ndoa yale.
1: Mm.
0: Anatoka pale, imeshindikana. Kuna watu waliosimamia ndoa.
1: Ndiyo.
0: Anatoka. Kuna kanisa au msikiti walikoenda kufanyia shughuli yao ya harusi, hata kama ni kimila.
1: Mm.
0: Wao wapo wazee wa kanisa wastaarabu tu wanasuluhisha kesi, au mashehe wapo.
1: Ndiyo.
0: wanasikilizaga matatizo ya wanandoa.
1: Mm.
0: Kwa hiyo ikishindikana sasa anakuja kwetu, dawati lipo. Kuna ustawi wa jamii huko. Mwisho wa siku wanaingia hadi mahakamani sasa.
1: Mm.
0: Mm. Lakini hizo sehemu zote serikali imetengeneza mazingira kabisa ili kupunguza haya mambo.
1: Haya, sawa. Mm. Kwenye line, hello. Hello. Haya, naona uko mbali na simu yako, ni 0656555571 na ile 0684600007. Kwenye line, hello.
2: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Hii ni sauti ya Mabamba, mjukuu wa Maeja, anapatikana kata mkata ya Bukima, wilaya ya Msoma vijijini.
1: Haya, karibu sana.
2: Asante. Kipindi nimekifuatilia toka mwanzo mpaka mwisho, na mpaka sasa ndo wasikilizaji tunaruhusiwa kupiga simu.
1: Mm.
2: Lakini sasa nimemfuatilia msimamizi wa kipindi, yuko vizuri sana. Ametuelimisha. Ukizingatia wanaume wengi tulikuwa tumeteseka sana. Unaweza ukanyimwa tendo la ndoa ukakaa kimya, kumbe kuna sehemu ya kwenda ukasaidiwa. Na pili, hawa wanawake hawa, mimi nafikiri sasa kama wanasikiliza redio na wengine wako huko, wako karibu na redio, wajaribu kubadilika. Naweza ukashtukia tu wewe umetoka, labda ulikuwa una safari zako huko umemaliza hata mwezi, ukifika nyumbani ukidai tendo la ndoa, mwanamke anasema kwamba mimi najisikia mwili hauko sawa. Sasa unapokuwa mume wako ametoka huko, amefika nyumbani, inabidi umpokee vyote, umpikie, umpe afya yake ya msingi. Sasa kwa sababu tumetambua sehemu ambazo zinaweza kutusaidia, sasa tunaomba tu na huko vijijini mtuletee madawati ya kijisia. Huko hakuna kabisa, ndugu mtangazaji.
1: Meja, kuna kitu ambacho nimekipata pia, licha kwamba amepongeza na ametusikiliza. Ametoka safarini na amerudi nyumbani. Kufika pale mama ajisikii vizuri. Kwani kuna ulazima wa kulazimisha lile tendo? Angali mimi namwambia kabisa mume wangu siko vizuri.
0: Unajua?
1: Hili
0: swala bwana ni kitu fulani cha furaha ambacho Mwenyezi Mungu alitengeneza, eh?
1: Mm.
0: Na ndio maana unaona hata unapoenda siku unahitaji, unakuwa na furaha kabisa na nafsi, unajiona kama sio wewe tena. Kwa hiyo ukishaona, kwa sababu kama nilivyosema, huu ni mchezo.
1: Ndio.
0: Kwa bwana ukishaona kama umefika tayari unaona hali ya sitofahamu pale nyumbani na ndo baba wa familia, lazima ukae kidogo uangalie kuna kitu gani. Kama nilivyosema, wanawake ni kuishi nao kwa akili. Kwa hiyo inawezekana hapa kuna vitu vilimkela mkela mchana au wakati ukiwa safari mlibizana vibao. Unajua wanawake wana tabia kuwekaweka vitu
1: moyoni.
0: Kwa hiyo ukifika kaa karibu naye, kwanza mpige. Unajua kuna zile mila desturi kama nilivyosema. Yaani mtu anafika tu anataka aparamie tu tayari iko wapi hapa twende kazi. Hamna love story. Yaani story ya mapenzi inatakiwa iwepo kwanza.
1: Okay. Ongea
0: na mwenzio, chekeni. Mnakimbizana kidogo huko chumbani kwenu. Hata kama mmebanana sana chumba kimoja basi mtaruka hata juu ya vitanda. Angalau ule upendo fanyaje?
1: Urudi.
0: Basi baada ya pale wenyewe wakikutana huko mambo yanakuwa fresh.
1: Hata kama ulikuwa unaumwa utakuwa haumwi tena.
0: Na unajua bwana ukifanya kama unadekezwa wakati sio kweli. Inapendeza.
1: Haya, ngoja tumsikilize huyo. Kwenye line, hello. Hello. Kwenye line, hello. Haya, pole sana pia mao, unaweza kupiga simu hapa studio, ni dakika ya 48. Bado niko na meja ndani ya studio, msikilizaji wangu kutoka dawati la polisi, kama una lolote la kuuliza basi karibu sana. Kwenye line, hello.
3: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Tabuniri Mwangapeto kutoka Bunda Day.
1: Haya, kutoka Bunda Day, karibu sana.
3: Asante sana, niwapongeze wanaume wote walio weka mawasiliano yao hapo. Wameongea vizuri pointi. Lakini sasa ukirudi nyuma, dawati la jinsia limewekwa kwa watu wote, mwanamke au mwanamume. Japo umeuziwa na mwenza wako, inabidi uende kama pesa taarifa zake ili alikumwezesha sauti. Dawati la jinsia si kwamba wanafunga watu, hapana. Ni ushauri sana. Uone na mwenzako, basi unaweza kupiga hali yako ya kawaida. Sasa mwanamume anakataa kwenda kwenye dawati la jinsia, anajitunzia maumivu na matatizo moyoni. Hatimaye ndio yanatuletea haya kujinyonga, kufanyaje? Ila kitu hiyo si kutoa tatizo, ni kutoa tatizo bila tatizo. Maana kujenga kitu kinaani sumu mwilini inakuleta sumu mbaya. Naomba ushauri wangu kwa wanaume wanapopata changamoto za hivyo, dawati la jinsia siku zote liko wazi, wakie pale ili waisi hawakuwa mke na mume. Ya kitu, yaani kitu ambacho umeshirikiana kwa kama mbao mmoja. Ni kitu na hisu, lakini umeshirikiana kwa mlaongea kwa naisha. Mwaji katika hali yatu mwalea watoto vizuri. Lakini kutema hisu mwanamume ameuziwa, hataki kwenda kupita ushauri. Anataka chukua maamuzi ambayo si ya harari. Hata Mwenyezi Mungu hapendi jamani. Kujinyonga sio dini. Tutovu matatizo.
1: Haya. Asante sana. Shukrani sana kutoka huko, na msikilizaji wangu bado tuko na wewe. Piga simu hapa studio. Kwenye line, hello. Kwenye line, hello. Haya, pole sana, naona umeshikilia line sana. Ukipiga simu basi hakikisha simu yako inakuwa mkononi na uzungumze na mimi moja kwa moja. Kwenye line, hello.
4: Habari yako sista angu?
1: Mimi niko vizuri, nani na uko wapi?
4: Nimesikia sana pale unaongea kwenye kipindi, huyo msimamizi wa kipindi hicho ameongea vizuri sana. Na pia unaongea na Nyani Mweusi kutoka Mara Tarime. Ya kwanza kabisa sista, tunataka ujue kwamba sisi wanaume hatujui kwanza kunyenyekea endapo au kutoa siri endapo kama mwanamke ametunyanyasa. Yaani tukiwa tumenyanyaswa, ina maana sisi tunatulia tu, kila siku unanyanyaswa umetulia tu, lakini ukienda kumwambia mwanamke anaenda naelezea majirani vingine, na anajua kueleza vizuri kweli. Basi inakuja kufikia changamoto fulani ambayo inakuja kutukuta sisi wanaume kwamba mwanamke unakuta ana mtu mwingine nje. Wewe ukienda kumwambia anaweza akakufanyia madhara, akakimbia kuachia wala vitoto vichanga. Sasa unabaki mwenyewe, unapata changamoto ya maisha. Dada, nashukuru sana, uendelee kuelimisha na hao wanaume, tujue kwamba na sisi tuna haki ya kujitetea na tukasikilizwa.
1: Haya.
4: Na huyo anaenda atakimbia na kuachia msala kama huo, yeye anachukuliwaga sheria gani?
1: Haya, meja karibu.
0: Asante. Kwanza nimtoe hofu tu jamaa wangu Korea boy.
1: Hanaga hanaga tabia ya kunyenyekea mwanamke.
0: Hiyo nataka nimwambie kwamba hiyo sio poa. Kwa sababu hiyo ndio tunayosema mila na desturi zilizopitwa na nini?
1: Na wakati.
0: Kwa sababu anasema ukiona moshi unajua kushateketea huko. Yaani wewe ukiona unakaa na jambo rohoni, basi unajua madhara yake utakao kuja kuyafanya baadaye sio ya kawaida. Wanaume wanatakiwa watoe taarifa kwa sababu unavyosema unafunguka. Mbona hao wanaume ambao wanakuja pale tunaongea nao na mpaka napishana nao wananishukuru tena. Si afande nashukuru sana sasa hivi
1: mambo safi.
0: Kwamba unakuta kuna mwingine hajui. Na mwingine hakuwahi kuambiwa kwamba ukienda kuolewa kuna moja mbili au ukioa kuna moja mbili. Sasa sisi sasa hivi si yani wazee tena tumeshapitia mengi. Kwa hiyo unapomshauri mtu unamueleza kitu ambacho una uhakika nacho. Kwamba pita njia hii, pita njia hii ili uimarishe ndoa yako. Umeona? Kwa hiyo wasiogope kwenda kwenye madawati. Madawati yako kila sehemu. Kama yule wa vijijini Mbunda, msoma vijijini aliyesema. Sisi huwa tunaenda, tunaenda kwenye vikao mbalimbali, tunaongea kwenye jamii huko na nini. Ila kwa kuwa hatuwezi kufika kwote kwa wakati, ndio maana mara nyingi tunakuja kwenye redio kama hivi. Najua wananchi wengi wana redio sasa hivi.
1: Ndio.
0: Wanasikiliza angalau wanapata ule mwanga. Kwamba wanaume wasikae tu na ya moyoni. Mtoke mpaze sauti, msione aibu, mueleze kero zenu na msione aibu kuletwa dawati bwana. Hiyo ni kweli kabisa. Kuna siku walipigana mle dawati kwamba kwa nini kamleta dawati?
1: Mwanaume.
0: Mwanaume. Tukaweka lock up mle, mwanaume tukamweka ndani. Baadaye akakaa nikamtoa. Tukaenda naye mwisho. Fani mimi nilikuwa sijui kama kumbe mambo ni mazuri namna hii. Kwa hiyo mwisho wa siku akatuelewa. Unaona? Na kesi sisi tunaweka tu ni kwa muda. Yaani tunaloka wetu mle mle dawati.
1: Ndio.
0: Yaani ikiwa sasa ni la kijinai labda amemjeruhi sikamfanyia. Pale pale tunapeleka ni kituo cha polisi kiko mbele. Hapo hapo inafunguliwa shauri. Na wao wanawake huyu aliyeulizia wanawake wanafanyaje wanaokimbia watoto? Wengi tu mbona wameshashtakiwa? Mahakamani na kesi zipo. Haijalishi awe mwanaume awe mwanamke, unavyotelekeza mtoto kifungo kiko pale pale. Yaani kile kifungo hakijasema mwanamke au mwanaume. Ni yeyote anayetenda kosa anapelekwa magereza.
1: Sawa.
0: Kulingana na kosa lake.
1: Neno lako la mwisho, maana muda wetu si rafiki, neno lako la mwisho kabisa. Lipi la kuambia wanaume na ukimya wao?
0: Mimi ni waombe tu kwa kweli ukimya kama alivyosema mama wa Bunda Day. Ukimya sio dili. Watu wapaze sauti, waseme nini kifanyike ili tuweze kuwasaidia kuokoa ya mambo. Kwa sababu unaponyamaza na jambo, ukumbuke mwisho wa siku linaleta madhara na madhara yanakuwa sio ya kwako peke yako. Ya watoto, ndugu wanaokuzunguka na nini. Kwa sababu wanapooana watu wawili, ujue nyuma kuna watu
1: Ndio.
0: Kuna watu wanaoangalia nyinyi wanawategemea. Sasa mkisha tengana nyinyi, wale watu nao wanakosa huduma zenu. Na mwisho kupelekea vifo.
1: Haya, mimi ni kushukuru sana Meja kwa sababu na mimi kwamba yale maswali ambayo wasikilizaji wangu walikuwa nayo wameyapata, na kuna mtu ananitumia message hapa anasema natamani basi na Jumamosi ijayo arudi tena tuendeleze imada, maana imekuwa tamu sana. Kuna haja kuendelea kutoa elimu kuhusiana na swala hili hasa la ukimya kwa wanaume. Kwa hiyo mimi niseme asante sana kwa muda wako na karibu tena siku nyingine nitakapokualika ndani ya studio zetu.
0: Asante sana.
1: Na kufikia hapa msikilizaji wangu, mimi sina la ziada. Shukrani sana kwa kuwa mtufuatilia mwanzo mpaka muda huu hapa ikiwa dakika 55 ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii, ambapo leo tulikuwa tunaangazia ukimya wa wanaume katika masuala ya ukatili unaofanywa kwa majumbani. Chanzo chake ni nini? Ninachoamini ni kwamba kila kitu umejaweza kukizungumza na utakuwa umeelewa kwa makini zaidi. Langu jina mimi ni Tunjo Mbala Mwezi. Asante na nikutakia msikilizaji wangu siku mwema.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia saa mbili kamili usiku na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji ni Maria Mramba. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mchengero amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini kuboresha huduma za afya nchini. Wananchi wa Ugote Iringa wamelalamikia kukosekana kwa maji kwa zaidi ya mwezi mmoja. Na Umoja wa Mataifa waahidi kuisaidia kujenga upya Syria. Kwa kwanza tunaanza na habari za kitaifa. Shinyanga. Mbunge wa jimbo la Msalala Mabura Magangia amewasilisha hoja binafsi kwenye mkutano wa baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya hiyo, akiwaomba muunge mkono kwenye ombi lake la kutaka Msalala iwe wilaya kamili kiutawala. Mbunge huyo amewasilisha hoja hiyo wakati wa kikao cha robo ya nne kwenye mkutano wa baraza la madiwani uliofanyika Msalala, ambapo madiwani na washiriki wote wa baraza kwa pamoja wameunga mkono hoja hiyo. Baada ya hoja hiyo kuwasilishwa, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Msalala Mibako Mabubu amesema baraza limemwelekeza mkurugenzi kumwandikia mwenyekiti wa kamati ya ushauri wa wilaya baadaye RCC. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Msalala iliyopo Ilani Kahama mkoani Shinyanga Rose Manumbu, baada ya hoja hiyo kupitishwa, amesema amepokea maelekezo atakaa kuangalia taratibu za kitaalamu zinazopaswa kufuatwa. Kilimanjaro. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini katika kuboresha huduma za afya nchini, akisisitiza ushirikiano huo ni sehemu ya misingi iliyowekwa tangu awamu ya kwanza ya uongozi wa Tanzania wa hayati Mwalimu Julius Nyerere. Mchengerwa amesema hayo jana Ijumaa Julai 24, 2026 katika hospitali ya Huruma mkoani Kilimanjaro wakati wa ziara yake ya kikazi. Waziri huyo amesema serikali haina dini, lakini inatambua na kuheshimu mchango mkubwa wa taasisi za dini katika kuwaletea wananchi huduma za kijamii, hususan katika sekta ya afya. Amesema katika utekelezaji wa majukumu yake ya waziri wa afya ataendelea kuhakikisha taasisi za dini zinapata ushirikiano unaostahili kutoka serikalini, akisisitiza kuwa hakuna mjadala kuhusu umuhimu wa taasisi hizo katika maendeleo ya sekta ya afya nchini.
1: Kwamba nchi hii haijawahi hata siku moja kuziweka kando taasisi za dini hata siku moja. Katika misingi hii, Baba Askofu, tunamshukuru sana rais wa awamu ya kwanza, Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Alipoanzisha misingi hii, alijua kwamba nchi hii, serikali haina dini, lakini nchi hii ina dini zake. Na serikali msingi wake ni kuendeleza misingi ya umoja na mshikamano katika taifa hili. Ikaendeleza taasisi za dini. Na Rais Samia, nilipopanga kuja huku, tulimfahamisha ziara hii. Yeye mwenyewe alinituma kuniambia kwamba aliponikabidhi kijiti hiki cha kuwa waziri wa afya, yako mambo ambayo alinielekeza. Katika mambo ambayo alinielekeza ni pamoja na kuhakikisha serikali inashirikiana na taasisi za dini. Lakini serikali hii ya Rais Samia inaendeleza misingi ya Baba wa Taifa.
0: Iringa. Wananchi wa kijiji cha Ugute kati ya Isalavano katika jimbo la Mafinga mjini mkoani Iringa wamelalamikia kukosekana kwa huduma ya maji kwa zaidi ya mwezi mmoja licha ya kijiji chao kupitiwa na mradi wa maji. Wakizungumza wakati wa ziara ya kikazi ya mbunge wa jimbo la Mafinga mjini Mheshimiwa Dickson Lutevele Vila, wananchi hao wamesema kuwa wakati wa utekelezaji wa mradi wa maji wa Ugute Kitelewasi walipewa ahadi ya kufungiwa koki ya maji kwenye moja ya matanki yaliyopo kijijini hapo, lakini hadi sasa maji hayajatoka, hali inayowalazimu kuendelea kukosa huduma hiyo muhimu.
2: Shida ya maji. Nataka kuuliza, yani kwamba huu mradi, kwa sababu ni mradi wa serikali, kuna kipindi tulipata kashikashi, mheshimiwa diwani alikuja hapa, maji alipoongea tu kwa muda mfupi, maji kesho yake yalitoka. Lakini tumekaa kwa mwanzo sasa tunakaribia mwezi mmoja. Tujui ni shida ni nini hapa.
3: Ile line ya maji ikahamisha kaenda upande wa chini. Kile kituo walikijenga wakaacha vile vile. Wakasema tunajengea kituo shikizi, ndio kusubiri kujenga kituo kingine cha maji. Baada hapo wakakiweka kile kituo. Kimedumu kinatoa maji kinakuwa kimoja. Kinatoa maji kama miezi mitatu wakaja kakata na kile kituo. Baada hapo tumebakia mifuba tu maji. Tuna bomba moja tu ya Water for Africa ya kupamba. Ile bomba ikiharibika naenda kuchota labda Igurula labda. Utakuja kuchota huko ni mbali. Wakasema tutarudishia kituo kingine. Hawajajenga mpaka leo. Maana kuna vituo vya maji siko saba tu. Kule kuna kituo cha maji. Hata katika yale Water for Africa ile bomba itasaidia sana. Ni katika yale wamama wanahangaika sana maji hatuwezi kufuata huko ni mbali.
0: Akizungumzia changamoto ya maji, kaimu mhandisi wa Ruasa wilaya ya Mufindi Irene Sangiwa amesema kituo cha Ugute kinakabiliwa na changamoto la upatikanaji wa maji kutokana na eneo hilo kuwa kwenye mteremko, hali inayosababisha maji kushindwa kufika kwa mtiririko wa kawaida. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Mafinga mjini Mheshimiwa Dickson Lutevele Vila amesema ifikapo Agosti 24 mwaka huu wananchi wa kijiji cha Ugute wanapaswa kuanza kupata huduma ya maji baada ya Ruasa kukamilisha hatua za kutatua changamoto zilizosababisha kukosekana kwa huduma hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Zipatazo sasa ni habari za kimataifa. New Delhi. Vijana nchini India wamesitisha maandamano yao ya wiki kadhaa wakidai wajibikaji katika sekta ya elimu. Hatua hiyo imefikiwa baada ya waziri wa elimu Dharmendra Pradhan kutangaza kujiuzuru wadhifa wake. Waandaaji wa maandamano hayo wamesema serikali imekubali madai yao muhimu ikiwemo kufanya mageuzi ya elimu, kutoa fidia kwa familia zilizoathiriwa na sakata la mtihani na kutowachukulia hatua za kisheria waandamanaji. Maelfu ya vijana wamesherehekea uamuzi huo jijini New Delhi, huku viongozi wa harakati hizo wakitangaza ushindi na kuwataka waandamanaji warudi nyumbani kwa amani. Kujiuzuru kwa Pradhan ni moja ya hatua za nadra ambazo

Ahidi kuongeza msaada wa umoja huo katika miradi ya ujenzi na kuwasaidia wakimbizi wa ndani kurejea katika maisha ya kawaida. Ziara hiyo ya Guterres ya siku tatu ni hatua ya muhimu kwa Syria tangu aliyekuwa rais Bashar al-Assad alipoondolewa madarakani mwaka 2024. Serikali ya sasa inaendelea na jitihada za kuimarisha uhusiano wake na jumuiya ya kimataifa na pamoja na kufufua uchumi. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mchengema amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini kuboresha huduma za afya nchini. Wananchi wa Ugute Iringa wamelalamikia kukosekana kwa maji kwa zaidi ya mwezi mmoja. Na Umoja wa Mataifa waahidi kuisaidia kuijenga upya Syria. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Maria Mumbramba.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Maisha ni yoyote.
3: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu,
2: maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
4: Tutaki ardhi ya kwetu
5: kurejesha hela kwa wenyewe. Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
2: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
7: Na mimi nipo waziri, ninaangalia.
8: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
2: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
9: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
2: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
10: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
11: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
12: Shida tunapakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
2: Hoja nzito zitasikika.
13: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
14: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
15: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
2: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
16: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
17: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
2: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.

wazazi na familia zao wamekuwa katika hali ngumu, wanashindwa hata kujiendeleza. Kweli tunateseka.

wote walioko juu, busara, huruma na hekima, watuongoze kwa kutukomeze matatizo ya Afrika.

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hatari unaendelea gani hizo?
0: Utani unajia vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: za usiku wa leo mwana michezo, habari gani popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM inaosikika vizuri kabisa kutoka Bunda Mara, Tanzania. Karibu sana katika kipindi cha meza michezo usiku wa tarehe 25 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Tunatangazia michuano mbali mbali, ikiwa michuano Kibe 88 Cup 2026, mchezo ambao umeshindwa kutamatika leo. Taarifa utazipata hapa rasmi kupitia meza michezo usiku leo. Mabingwa watetezi Sekafa Kagame Cup Singida Black Stars umeanza kampeni yao kutetea taji hilo kwa kupoteza mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Young katika kundi B. Moja kati ya taarifa ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Kwingineko, klabu ya Simba imemtambulisha rasmi kiungo mpya Ibrahim Jabara, raia wa Nigeria, kwa mchezaji wao mpya kabisa. Ni taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu, na taarifa nyingine za usajili uliokamilika na tetesi zipo. Bana, Simba imekamilisha pia usajili wa winga kutoka Afrika Kusini, Kaliso Makgalwa, huyo mwenye miaka 29 kutoka klabu ya Sekhukhune United kule Afrika Kusini. Taarifa iko hapa kwa undani zaidi. Bana, ipo taarifa ya Kuala Lumpur, Malaysia, Dar es Salaam Africans wameshusha striker jipya kabisa kutoka Ufaransa, Sheikh Traore, huyo mwenye miaka 29. Taarifa iko hapa pia. Bana, mchezaji bora ligi ya Zambia Alberto Kangwanda ametambulishwa rasmi kuwa mchezaji wa klabu ya Dar es Salaam Africans leo. Yule left footer machine kulikweli. Tenda kufahamu kile ambacho kinaendelea. Rasmi winga wa boli kutoka Comoros, Hussein Zakun, balaa jipya mjini pia. Ni taarifa pia ambayo tenda kuifahamu baada jana usiku kuzungumzwa mengi. Basi taarifa iko hapa kwa undani zaidi. Haya ni machache, lakini yapo yaliyo mengi kabisa yamekamilika kupitia meza michezo katika medani za kitaifa. Kwingineko kimataifa, Atletico Madrid ipo tayari kuikabili ofa ya Arsenal. Julian Alvarez, ikiwa ni dili hilo litamhusisha Victor Yoles kuelekea Real Madrid. Hii ni taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu. Mabingwa wa Chile Colo-Colo umetangazwa rasmi, kipa mkongwe Jorginho kwa mchezaji wao mpya kupitia kurasa zao za mitandao ya kijamii. Karibu sana. Hii taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu. Kiungo nyota kabisa Manchester City na timu ya taifa Hispania, Rodri, atajua kufanyia upasuaji wa mgongo siku ya Jumatatu baada ya kusumbuliwa na tatizo la mgongo. Klabu ya Manchester City imethibitisha taarifa hiyo, kwa taarifa ambayo utakuja kuifahamu pia kwa undani zaidi kupitia meza ya michezo. Na Arsenal imeanza kumfuatilia winga wa Real Madrid na timu ya taifa Brazil, Vinicius Junior, mwenye miaka 26, lengo la kumuisha safu yao ya ushambuliaji. Karibu sana mwana michezo, mimi naitwa Fadhili Said Mramba. Tupo hapa jopo la watu wa kimichezo, Twaha Ramadhani pamoja na Musa Charles Kigole. Tamati itakuwa ni 4 kamili usiku wa Jumamosi ya leo. Basi ni kukaribishe popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM ikipenetrate kwa ubora kabisa mitaa yote Bunda mjini na kwingineko. Basi ni kuambieni karibu sana sana sana katika dimba hili ghali kabisa la kimichezo kutokea hapa Bunda Mara, Tanzania. Hii ni 91.7. dakika chache kutoka hivi sasa, basi tarajia hapa mwana michezo.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Bana dakika 38 radio ya nyumbani 91.7 kutokea Bunda Mara Tanzania. Asante sana za wewe ambaye uko nasi pamoja, lakini asante za wewe ambaye tayari umetune in 91.7 Mazingira FM, sawa mzuri kabisa. Na asante pia wewe ambaye pengine umekaa karibu na radio kwako, unasikiliza meza michezo, sawa mzuri kabisa kimichezo, na tupo na taarifa kibao hapa utaenda kutazama. Lakini kumbuka pia tupo na Star Times, lakini pia alikadhalika tuko na pikipiki za Kiway. Itamati itakuwa ni 4 kamili za usiku leo. Hii itakuwa ni baada ya hapo basi utasikiliza program nyingine kutoka hapa 91.7. Wana michezo tupo hapa ndani Jumamosi ya leo, weekend tulivu kabisa. Iliyejaa vumbi pia katika miji mbalimbali kutokana na twao. Kuna mji ambao una vumbi sasa hata kama una lami. Kutokana na kiangazi hiki.
2: Yaani kwa hali ya hewa ilivyo ni ngumu sana kuweza kulikwepa vumbi ya.
1: Lakini pia nime watu wanasema mwezi wa 8 inaweza kaa kuna mvua. Baba tusubiri. Wakulima kama Musa.
3: Tunasubiri. Sasa hivi tunafuatilia pia utabiri wa hali ya hewa. Unasemaje? Ya, ili kuweza kujiweka sawa. Si ndio hivi?
1: Babu tu unalima lakini
2: mimi ni bwana shamba kama nakwambia siku zote.
1: Wewe bwana shamba unalima, unajua bwana shamba ni mtu mwingine brother. Hey, kwaje
2: mimi ni mkulima mzuri sana na wakaamua kunipachika jina la bwana shamba kwa sababu
1: ya majina yote yako Mswati, sijui bwana harusi, AI,
2: internet.
1: Internet.
2: Majina mengi tu.
1: Kole ni AI. Artificial intelligence. ChatGPT.
2: ChatGPT. Hii na tu ndugu yangu.
1: Eh bwana huyu ni toka na badhale KA AI. Sio Google.
3: Hapana. Ah, Google ifati.
2: Ukinipachika pia sawa. Hizo majina tu.
1: Aisee. Eh bwana huyu jamaa na KA nyingi sana eh.
2: Sana.
1: King Mswati kama inapotea hiyo.
3: Au mada ipo au bwana Rusi kama ina.
2: Ndio maisha yangu, ndio maisha yangu.
1: Kwa hiyo hii AI.
2: Eh, kunita AI hiyo sawa.
3: Kombe.
1: Sawa bwana, zote sana. Bwana mdetu na unakwenda bio kulikweli, sio labitu kukuzana nao kwa sababu mambo yapo mengi kabisa. Kibe na nane cup 2026.
3: Ya,
1: dhahiri mambo yamegoma kabisa.
3: mambo yamegoma. Kwanza mimi kama mdau, si ndio wa mpira wa miguu. Kwanza nimesikitishwa na kila ambacho kimefanyika katika uwanja wa shule ya msingi Bunda. Mbaya zaidi ambacho kimenisikitisha na kunishangaza kwa mtu ambaye alihusika kufanya hicho kitu kwamba ni mkuu wa benchi, si ndio ndio mtu kaenda kufanya hicho kitu. Kwa kweli sio jambo zuri. Yaani sio jambo zuri. Alafu ukiangalia tuseme tu wote ni kama ni kama familia moja. Wote tunatoka eneo moja, lakini kila ambacho kimefanyika nadhani hakikubaliki. Hata mara moja hakikubaliki kabisa. Kwao naamini pia wenye mamlaka zaidi watakuwa wameweza kuliona. Pia kuna wakati tunawaachia wao kuweza kufanya maamuzi ya juu zaidi zidi ya Guta na kocha ambaye pia ameweza kufanya hicho kitu. Fazili pia ulikuwepo pia.
1: Ya, nimepata nafasi ya kushuhudia pia. Ngumi juu ya mkono. Na ni kitendo ambacho nafikiri hata FIFA mara nyingi huwa wanakipinga, kwa sababu kama kuna tukio lolote hatarishi ambalo pengine linaweza likamsababishia mtu au watu zaidi ya mmoja daba hatari zaidi. Basi FIFA huwa inaamuru mechi kusitishwa au kufutwa kabisa. Sasa nadhani haijawa hivyo kwa sababu bado kuna vikao rasmi vya kushirikisha baadhi ya maeneo yote mawili. Maeneo yote nafikiri itakuwa pande kama 4 hivi. Sawa. Na ikithibitika basi nafikiri mamlaka wenyewe wa soka watachukua wanachukua hatua, lakini pia hata wengine pia na ambao wanapaswa kufanya hivyo basi watachukua hatua, lakini ni kitendo cha aibu na cha kukosa nidhamu. Kwa hiyo nadhani hakuna mtu ambaye anaweza akasimama na akashindwa kukikemea kitendo kama kile. Na tutakuja kutazama sasa hapo hatima yake ni nini. Na kama kutakuwa kuna uthibitisho rasmi, basi mamlaka zote zitachukua hatua. Kwa hiyo kuna nafasi ya kuchunguza. Basi ya leo imeishia dakika 35.
3: Kitamu sana bana. Watu wanajua huyo mwamba kajua kuwakatili watu kweli. Moja mechi bora sana ambayo ilikuwa
1: na ilikuwa bado na ushindani kwa sababu bado vipo vipindi vyote viwili.
3: Lakini mimi ni niombe tu pia chama cha soka kama Guta watathibitika. Watathibitika si ndio? Wafanya hicho kitu. Mimi naomba tuwavuliwe hata ubingwa wa ligi ya la 4 wilaya ya Bunda ambao waliopata mwaka jana stambulike nao. Uwezo kawa na bingwa namna
1: hiyo. Walichezea hapa.
3: Walichezea hapa hapa na waliweza kuchukua ubingwa. Waliwafunga hawa hawa ambao walikuwa wanacheza nao leo. Mwaka jana. Kwa hiyo
1: wewe ubingwa wa okay sawa
3: Unaona sasa bingwa wilaya ndo ana kocha ambaye
1: ndakunda mtu.
3: Na ushauri pia kwa timu zingine. Acheni kuwekaweka tu watu pia kwenye benchi la ufundi kwamba kila mtu anastahili kuwa kocha. Yaani kila mtu ambaye mnamuona
1: yani akijua kuongea tu basi anafaa kuwa kocha.
3: Ni kocha.
1: Tafuteni watu wa mpira ambao wanaujua mpira.
3: Nadhani hicho kitu pia tumekuwa tukikiona kwa baadhi ya timu. Unaona Kwa hiyo nadhani nizamu tu itawale kweli. Unajua hata hao ambao wanaanzisha mashindano wanatoa pesa yao. Ana ndugu, ana nani ambaye anaweza kufanya chochote ambacho ndugu anahitaji, lakini kuna wakati wanajitoa kwa ajili ya watu waweza kucheza mpira.
1: Na inawezekana pia kuna jazba, yani unayo, yani una jazba ambayo imetokea labda una hasira na nini.
3: Una hasira na mtu.
1: Twende tuka nafikiri option zilikuwepo kwamba napaswa pia kufuatilia ili tuone namna gani, kwa sababu kila kitu kinatendewa haki. Na ndio maana hata ile kauli ya kwamba kuna timu fulani itachukua imekuwa ni ngumu.
3: Imekuwa ngumu.
1: Kuona, yani yani kuna ile scenario ya kwamba team fulani inachukua, sawa mwaka jana walichukua Town FC. Si ndio? Hapo kipindi cha nyuma walichukua
3: Bunda Kids
1: mara mbili. Na maana Bunda Kids waliwekeza kwenye mpira na nidhamu ya hali ya juu. Ndio ambao iliyofanya mpaka wakaweza kufanya vile. Yaani bila nidhamu kwenye football, mimi sikuona hata Bunda Kids kama kuna mtu alihusika na tukio lolote katika michezo. Mimi katika mashindano yote matatu sikuwahi kuona hata ile la 4 sikuwahi kuona. Hii yote inatokana na nidhamu ambayo wamefundishwa kupitia soka ambalo wamejifunza kiwa kwenye academy au kituo niseme kituo labda nizungumze hivyo, kwa sababu kuna namna pia ni lazima, sio tu mchezaji aje, pia mchezaji ajue kuna nidhamu, kuna nini, kuna vitu vingine kama kuna issue ya kimaamuzi. Nadhani hii ni dunia nzima.
3: Hiyo ni changamoto ambayo.
1: Ya, nafikiri tumeangalia kwenye World Cup pia. Kuna watu walikuwa wanalalamikia kuhusiana na Argentina, sijui mfanyaje, lakini mwisho wa siku kila kitu kilienda sawa.
3: Watu angalie. Argentina si kila mechi hapa watu kwa tunaona yani. Nini tunaona. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ipo, lakini kufika hadi hatua ya kupiga nadhani ni hatua mbaya sana, kwa sababu kuna wakati unaweza ukawa unajuta kwa maamuzi ambayo umeweza kuyachukua kwa sababu mwisho wa siku anaweza akawa na madhara kwa upande.
1: Na kumpiga mtu haiwezi kuwa solution. Inaweza ikawa ni maswala pia ambayo atakusababishia labda pengine case za jinai, ndio au za shambulio na vitu kama hivyo. Of course shambulio ya. Kwa hiyo lazima pia uangalie na namna gani ambayo unaenda kufanya. Sasa mimi nadhani tusizungumze kwa sababu bado kuna mamlaka pia zitakuja kutathmini kile ambacho kilitokea. Alafu utajua nini cha kufanya. Oh, you know, sisi tunawatakia heri katika wote ambao wanashiriki michezo ya kibina. Yaani heri ni muhimu sana. Yaani bora kila mtu ajue anaenda kufanya. Hakuna mtu ambaye labda pengine anataka mpira usichezwe. Yaani kila mtu anafurahi kuona mpira ukichezwa, lakini by then pia anaona pia watu wakifurahia katika maeneo tofauti tofauti. Ngumi sio solution kwenye football hata siku moja. Anyway, tumekomea hapo, lakini kesho
3: kesho la mechi. Kesho bwana. Wacha nicheke bwana. Kabasa na Kungombe. Hatima ya Kabasa
1: itajulikana kesho.
3: Hatima ya Kungombe itajulikana kesho. Akishinda Kabasa, basi anafuzu kwenda hatua ya nusu finali. Akishinda Kungombe, ila bwana
1: naye pia anatengeneza nafasi, lakini itategemea
3: matokeo ya mwisho imekuwa vipi. Kwa hiyo ni mechi nzuri sana sana sana tu.
1: Lakini pia nadhani kwenye kundi hiyo mtu ambaye anaweza ka bado makundi yote ni hata huku pia
3: na hata huku sema kama itathibitika Guta amefanya makosa kidogo, anaweza akawa amepoteza ule mwelekeo pia wa kundi.
1: Kwa tutategemea sasa
3: tuangalie kwa moja yeye anaweza akawa na faida kubwa sana wale kutokea ni kaskazini kule. Wanaweza akawa na faida kubwa sana.
1: Wale pale
3: yani kivyovyote vile
1: wale wana faida kwa sababu
3: maana ni mtu ambaye anakutana naye mechi ya mwisho. Ufute alama wanonufaika.
1: Ongeze alama
3: wananufaika.
1: Sawa bana, tunarejea dakika chache, endelea kwa nasi hapa na tupata waisani tutakuja hapa sasa hivi. Lakini kumbuka hii ni meza ya michezo. Bilito fadhili Musa Chiasca yule mwenye anatoa Ramadhani Insight 10 au AI.
2: AI.
4: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu; diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; diploma in medical laboratory, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia; na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822000 nane, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, unatazamaji mambo dam dam.

0: Bana dakika 54 bado tupo katika meza michezo. Karibu sana kama ni kwanza kabisa unaitegea sikio 91.7. Tupo na Sheikh Sharif Toha Ramadhani.
1: Sheikh Sharif.
0: AI.
1: Mufti.
2: Mufti AI.
1: Watu wanauliza bana. Toha tumsikie wala ugusie hata kidogo tu.
0: Asali kwa kwenye
1: bana amechagua timu yake.
0: Kwa majiko.
1: Lakini Nyasirori.
2: Wewe ushachagua Nyasirori kwamba Nyasirori ndio timu yako.
0: Bale. Tutazame michuano ya Kagame Cup sababu muda kama unatuacha kwa mkono. Singida bana ndio bingwa mtetezi wa Afrika kabishwa na Jams. Jams ni timu ambayo inatokea Sudan.
2: Jams. Wale kwa Kiswahili tunaweza tukawaita James.
0: Sijajua kwa kweli.
1: Jams FC.
0: Yaani bwana
2: ujao watu wanasafiri kwa
0: maloli
2: au bodaboda pia watu wanabeba.
0: Yaani ligi unasafiri mtu na alafu uwanja wakati mwingine unatumika mmoja wakati mwingine hautumiki. Singida bana msituambie kwamba wachezaji ambao mmewaleta wageni kwamba inaweza gani ni solution kama walocheza ni Singida Black Stars. Kwa hiyo mmetuaibisha
2: bado
0: mmefungwa na timu ambayo haina ligi yenye usalama. Timu ambayo mpira wake uko chini kwa Afrika Mashariki na Kati.
3: Yaani ile wakiwa anacheza kusikia tu. Ndio faria kimbia na wachezaji mara. Unajua tayari kitu kimeumana.
0: Timu ambayo dakika chache tu unaweza kashangaa mechi inaisha. Kama ilivyo leo. Kwa hiyo bana meidhalilisha. Bado mna nafasi lakini hamkupaswa kufungwa na tafu nyendo mabingo sasa. Tunasema ni football na sio kushangaa lakini jaribu kuangalia kwani Simba vipi?
3: Unajua mimi kwanza
0: nakutata Simba naye amefungwa.
3: Tutafika naye. Sasa mimi nawaza kwa
0: Mogadishu.
3: Kwa sababu
2: Mogadishu City
3: unapoteza ubingwa wa Tanzania kwa maana kwamba kuupata umeshakuwa ngumu. Mashindano kama haya.
0: Si uchukue sasa.
3: Ndio kubeba kombe kama hili. Yatakiwa apeleke kabisa ile squad yote. Na apambane. Na kama
0: kwa Simba
3: na
0: nyinyi wasiende kuchekwa sasa.
3: Simba. Kama
0: Simba
3: unajaribu wachezaji, basi labda unakuwa unawapa nafasi na mtoa mwenyeji tayari umeshapata matokeo. Tunaangalia usajili wako mpya. Unaingia kwenye kosi taratibu. Kwa kweli kuanzisha wachezaji ambao ni wapi? Da. Mwisho wa siku bingwa mtetezi unaangukia 2.
0: Kwa bwana Simba mechi imeisha bila 0-0. Simba Sports Club.
2: Unajua kuna kitu kimoja ambacho nakitazama au nakiona. Yawezekana timu zingine zikawa zimeenda na malengo mengine ya ushindi, si ndio? Kupambana kwa ajili ya kushinda, lakini Singida naweza nikaona katika nafasi ya pre-season, maandalizi ya msimu wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo hizi ni mechi ambazo naweza kuzitumia kuweza kuwapa nafasi
0: baadhi ya wachezaji
2: wote ili kuweza kuona namna gani ambavyo unaweza kutengeneza mbinu zako kwa sababu ligi bado siku chache sana, tuseme ni majuma kadhaa tu matatu hivi ligi iweze kuanza. Kwa namna ambavyo unaweza kutumia vizuri pre-season ya kwako ya wiki tatu vizuri, basi ndio unaweza kujenga kitu ambacho ni imara zaidi kwenye timu. Kwa hiyo mimi kwa Singida unaweza kawalaumu ufungwa na Jams, lakini katika nafasi ya maandalizi ya msimu na kwa mwalimu kuweza kutazama kikosi chake, ya ina maana hii imempa homework nzuri sana kwenda kufanya, kwa sababu ameshaona madhaifu. Kwa hiyo bado ana mechi nyingine zidi ya Mogadishu City, zidi ya Simba, kwa anaweza akaona namna gani ambavyo wanaweza katengeneza timu yao kuelekea katika mechi ambazo zinafuata. Hivyo hivyo pia hata kwa Simba chini ya Steve Becker, tazama hata kikosi ambacho kimeanza. Kwa mwalimu anajaribu kila mchezaji kuweza kumpa nafasi, lakini kwa timu zingine mfano kama goal inaonekana wameenda kupambana kabisa
0: kwa
2: kuweza kuchukua ubingwa. Lakini angalia pia Vipers pia unaweza kutazama katika engo hiyo, lakini kwa vilabu vya Tanzania naona katika nafasi ya pre-season, kwa kama ni ubora tutazamie labda kuanzia mechi ya pili na mechi ya tatu, pengine hadi katika hatua ile ya semi final, na kama pengine zitabahatika kuingia katika hatua ya final. Lakini mechi ambazo unazitazama katika nafasi ya maandalizi, changamoto ni moja tu, mfano kwa Simba pressure mashabiki pia inaweza ikawa ipo juu, namna ambavyo wanaweza labda wakawa wanataniwa lakini kwa mwalimu anaweza katazama vitu vingine sana, kwamba insha ubingwa inaweza siwe sababu, lakini mashabiki wao wanakuwa na matarajio makubwa mno ya timu iweze kufanya vizuri. Hapa pengine unaweza kukuta kuna watu wameshaanza kulaumu kwamba kwa nini mwalimu hakupanga ile squad ya kwanza ambayo labda watu wanaiamini. Kwa nini kuanza na Chama? Kwa nini kuanza na Anise Aura? Tumemuona yupo. Kwa nini hujaanza na mabeki wetu ambao tunawajua? Kwa hiyo ni mashabiki ambao wanaweza kawa wanazungumza hivyo vitu, lakini kwa mwalimu yeye anahitaji kumpa nafasi kila mchezaji. Kwa mimi si walaumu Singida, si walaumu Simba kwa matokeo ya leo ambayo ameweza kuyapata.
3: Wachezaji wa michuano wanahitaji ushindani na timu zinapeleka timu kwa ajili ya pre-season. Mimi nadhani pia sio haki na hatuwatendei haki waandaaji wa mashindano. Na kama timu za Tanzania zinakwepa kushiriki michuano hii, wanaitumia kama
0: pre-season.
3: Mimi nawaambia waandaaji wasitoe tu, hazina maana yote kwa sababu unahitaji, unajua sio siri kwamba kwenye ligi ambayo ni kubwa kama ya Tanzania, hata mashabiki wanatamani kuona nyota ambao pengine wanaona kwenye TV tu, hawajai kuwaona, wanatamani. Lakini timu zinakwepa hii michuano. Yaani kama hawataki. Unajua baada kwa mfano ukiangalia hata Singida, unawaza kwamba sawa tukatai jua kwa jaribu wachezaji, lakini sio kwa staili hii. Hapana. Michuano inakosa ladha. Michuano inazidi kupoteza umaarufu wake. Na Simba
0: kuna kitu wanakifanya. Wanatumia wachezaji wale ambao pengine wamekuja kufanya majaribio. Na wale ambao wameingia kwenye kikosi ili kupata kupata muunganiko.
3: Fadhili kwa klabu inanufaika ndio.
0: Lakini
3: waandaji,
0: waandaji
3: hadhi ya michuano naisha, watu wataacha kuifuatilia. Yaani unajua imekosa ile ladha na umaarufu wake muda mrefu tangu Yanga Simba waanze kukwepa. Na ndio timu ambazo kwanza zinaleta chachu kwenye haya mashindano. Lakini bado zinakubali kushiriki, afu analeta ujenja fulani hivi kwa maana kuitumia kama pre-season. Hii si haki. Hatuwatendei haki kabisa kwa mashindano ya. Kwa sababu naona jinsi ambavyo mdozidi kwenda, ni michuano ambayo inakosa kabisa mvuto.
0: Inakosa mvuto . Na nimeona pia shida moja hapo pia ya timu nyingi kutoka ukanda huu, timu ambazo zilikuwa zinatazamiwa zaidi kwenye ushindani ni kutoka Tanzania. Yaani tutegemee kuona Azam. Tutegemea kwa Young Africans.
3: Unakwepa.
0: Out hapo. Lakini kubakia Simba na Singida bado haiwezi kuleta mvuto kiasi kile.
3: Lakini pia anafanya vitu kama
2: hiyo. Kuna kitu hapo official kwamba labda pia hata Sekafa kwenye hili tunaweza tukawa tunawalaumu. Unajua ni wazi sasa hivi kwamba ratiba ya vilabu vyetu pia imebana. Kwa hiyo nitazamia kwamba ibadilishwe namna ya kuchezwa hii michuano. Kwanza utafuta udhamini ambao ni mkubwa, udhamini ambao unaweza kawezesha michuano kuweza kuchezwa kati pia ligi zikiwa zinaendelea kama ambavyo tunaona labda klabu bingwa inachezwa kwa ukawa na miezi ambayo tunajua basi hii itaweza kuchezwa klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati. Lakini kama ndio mechi ambazo zitakuwa zinachezwa kwenye miezi kama hii, tuendelee kuona pre-season kwa timu za Tanzania kama zitakuwa zinashiriki lakini vile vile pia na kutokushiriki kabisa, kwa sababu kila timu inakuwa katika nafasi ya malengo yake ya kuendelea kujitengeneza kwa ajili ya msimu wa ligi kuu. Lakini ni michuano ambayo ingeona chezo labda mwezi wa 9 au 10 kuangalia kama kuna chance hapo ya tungekuwa tunashuhudia ubora wa hali ya juu. Miaka nyuma nadhani timu zetu pia zilikuwa zina target sana kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika makombe la shirikisho. Ilikuwa kama wasindikizaji. Kwa target kubwa ilikuwa ni michuano hii. Lakini hivi sasa timu zinahitaji kupambana, group stage zinafika, robo finali, hadi finali hivi sasa. Kwa kiwaambia insho wa Kagame ni kama wao wanaona extra tu, kitu cha ziada tu kwa upande wao. Kwa hiyo watafute namna nyingine.
0: Sawa, bado tupo na Star Times pamoja na Kiwe ambao wanatufanya tuwe hapa ndani. Kiwe pikipiki bora KC 150. Ndo habari ya mjini kwa sasa. Pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo sana. Pikipiki inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kuanzia shilingi 300,000 tu na rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 46. Sawa Sasa kama hiyo haitoshi, basi matengenezo ni bure kabisa kwa miaka mitatu mfululizo. Injini warranty ni mwaka mmoja. Mteja atakia mafuta kuanzia kile alichonacho, basi itakuwa ni vizuri zaidi kuanzia maisha. Lakini bana, kitu kingine ambacho ni ambacho kinamsaidia mtumiaji wa pikipiki sio kwenda kuitafuta kwenye majiji sijui wapi, unapatikana kwa wingi zaidi. Kwa mfano kwa mkoa wa Mara hapa inapatikana Musoma mtaa wa Nyasho, lakini kiwe Nyamongo pia inapatikana mtaa wa Nyamongo C mkabala na kanisa Katoliki pale Nyamongo, lakini pia Shirati mtaa wa Bwele pale unaweza kuipata pale Tarime mtaa wa Serengeti na Bunda mtaa wa Posta, lakini Mgumu pale mjini ni mtaa wa Seronga na alikadhalika Bukima ni Bukima Center pale inapatikana. Kwa hiyo sio lazima wewe usafiri uje Bunda Musoma, lakini pia Buhemba 00 pia unaweza kaipata pikipiki vizuri kabisa, miongoni mwa pikipiki ambayo haina kelele nyingi katika mungurumo pia. Kwa hiyo ukipiga simu kuuliza chochote kuhusu kiwe utapata ofa zaidi ya punguzo kwa bei zaidi, lakini pia kwa mawasiliano bana unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari ambazo nitakutajia hapa dakika chache zijazo kupitia 0663 58 30 96, 0663 58 30 96, au 0746 88 88 05, 0746 88 88 05. Bana Star Times
3: kama kawaida najiamulia tu paraha na wakati huo pia na mimi najiamulia na mimi pia msikizaji kwa paraha. Na nikwambie kabisa kwamba Star Times wamejiamulia kuweza kuparaha. Wanakuparaha kivipi sasa? Ni kwamba ukilipia kifurushi chako cha mwezi wao wanakupa raha zaidi ya kifurushi kikiwa juu yake, kikiwa ni bure kabisa tena kwa mwezi mzima. Na kama utalipia kifurushi juu unapata pia raha kwa siku tano zaidi, na hii ni bure kabisa. Sasa bana ukilipia nyota shilingi 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo pia ile tamthilia kali kabisa ya Gangs of Manila ni kila siku kuanzia majira saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia kibabe ya The Brave na hii ni kila siku kuanzia majira saa 3 na dakika 45 usiku kupitia ST Swahili. Sasa Ndomi anapenda sana
0: anapenda sana
3: na hasa The Brave amekuwa ni mtu ambaye anafuatilia sana, lakini pia bila kosa pia tamthilia mpya ya sura ya pili ambayo inakujia na hii ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia majira ya 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, lakini pamoja na movie kali ambazo zinatafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili ni kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Sasa bana wajeishia hapo. Unaambia kwamba kila weekend wanakuletea Mvoya Movies, na weekend hii sasa usikose Bongo Movie kali kabisa kuanzia majira ya saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe kabisa kwa maana ya Loving Amanda. Sasa hapa Musa humwambii kitu
0: kwenye Loving Amanda
3: kuanzia majira saa 1 kamili usiku. Lakini pia kwa watoto fadhili najua kabisa unapenda sana
0: katuni
3: zile bwana kupitia ST Swahili bwana, ambapo utaenjoy pia kwa katuni kali kabisa Bone Bears ambayo pia inatafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia majira ya saa 10 kamili jioni. Juku zangu mna enjoy kwa kweli eh. Lakini pia bado hawajamaliza. Sasa kwa wewe ambaye ni mteja mpya Star Times ni kwamba tumejiamulia au wamejiamulia kwa paraha kwa bei kitonga. Sasa ile recorder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 tu. Star Times wamejiamulia
0: kwa paraha. Sawa. Sasa tunapata break fupi hapo dai rejea hapa. Lolote la kimichezo basi tuambie hapa. Mimi tofadhili Said Mramba mpaka 4 kamili za usiku. Ligotoa Ramadhani pamoja na Musa Charles Kagole. Taarifa za kimichezo
3: unazipata hapa.
0: Zinapatikana hapa kupitia Mazingira FM. So huna sababu ya kuondoka.
4: Maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa.

0: Na kampuni tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 chagua ubora, chagua mafanikio. Kiwi, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together. Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HASM mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Bana bado tupo katika meza ya michezo na tunaangazia taarifa mbalimbali za kimichezo. Kiachana na michezo ile ambayo inaendelea huko ya Sekafa Senior Challenge kwa michuano mikubwa, bana Twaha, vipi? Kumbata huzuni afla. Eneo lako ndo nakuchokozea.
1: Eneo lake tu arabu.
0: Eneo ambalo King Mswati umekuwa ukilimiliki. Acha kabisa. Bwana, ukiachana na taarifa hiyo pia, klabu ya Simba bwana imemtambulisha kiungo mpya kabisa Ibrahim Jabal kutoka Nigeria. Kwa mchezaji
1: wa Nigeria. Kesi za muda mrefu sana.
0: Nigeria na Simba wapo au Tanzania? Wapo waliofanya vizuri? Ukiachana na
2: Victor nani? Akpan, ndio?
0: Victor Akpan
2: akiwa na Coastal Union, lakini
0: aliwenda Simba, Simba biashara ikaishia,
2: lakini miaka nyuma nakumbuka na Emeze Chuku.
1: Emeze Chuku alifanya vizuri.
0: Kuna yule aliyokuja Simba yule kutokea Rivers alikuwa anaitwa nani?
2: Yule tapeli tu. Nani? Nani Aqua? Aqua.
1: Oh, sasa Simba kwamba alikuwa anafanyia mizengo tu.
0: Acha na Aqua.

0: Okejefa.
1: Okejefa.
0: Okejefa yule na
1: Okwa kiungo. Okwa. Asalirudi tena Okwa.
0: Ila bola Okejefa yule Okwa. Yule hapana.
1: Kwa hiyo Nigeria bwana anabati mbaya sana na klabu ya Simba. Ngoja tujaribu huu.
0: Nigeria yote mimi yani Nigeria yote yule. Yani mchezaji yule kutoka Afrika Magharibi.
1: Eh, tulikuwa tunasemaga
0: kwamba kusini mwa jangwa la Sahara.
2: Ana wazungu.
1: Yani ukishaona mchezaji kutoka Afrika Magharibi, kwa mfano nilikuwa namwangalia striker wa Mali. Ni mchezaji ana umri mdogo. Alipaswa awe Ulaya yule.
0: Alafu bora kama Jobe.
1: Jobe aliyechangamka.
0: Yaani ukiona sasa si mtu anatoka Saudi Arabia anakuja Tanzania lazima waache maswali mengi kujiuliza pia.
1: Ah, kweli Saudi Arabia yule?
2: Mbona jiji anafanya vizuri hapa?
0: Nani?
2: Na mtu kama ali.
1: Kwani mimi nilitokea wapi?
0: Si goalkeeper.
1: Depp alitokea
0: Poland.
1: Alitokea Poland. Sema Yanga wameamua brother. Takuja kuangalia baadaye
0: nani. Wameamua lakini kwa Saudi Arabia. Mimi sitaki kumhukumu yule mshambuliaji. Ile unachojiuliza kwamba Saudi Arabia hii ligi daraja la pili hapa.
2: Sasa imechangamka.
0: Kuna hela kule.
1: Saudi Arabia kuna hela lakini wanasema Saudi Arabia watu wanaenda kupumzika.
0: Kwa hiyo anaenda kupumzika kule.
1: Sawa, tutakuja baadaye. Kwa Simba tunasubiri pia tuone Ibrahim Jabara atafanya nini, maana Nigeria imekuwa ngumu sana kwa upande wa Tanzania. Wengi wao wanachimka. Na Musa amesema hapo. Ukiona mchezaji anatoka Nigeria au Afrika Magharibi
0: alisema kama
1: anakuja huku pia ujue. Yaani wale hawawezi kuuza mchezaji Tanzania bana brother. Yaani wale ukiona mchezaji anauzwa kwenye nchi ambazo pengine zinaweza zikawa ni
0: yani mtu anawaza kwenda Europe.
1: Ulaya. Sawa, ukiachana na hiyo pia Simba imekamilisha usajili wa winga huyu. Winga wengi, Kaleso Mkagalwa. Kuna mtu mmoja anamuuza ana miaka 29 huyo. Mbona kama Simba winga wameshaini au ni ushindani wa namba? Yetoyo wa zamani wa Mamelodi Sundowns amesaini mkataba wa miaka miwili kuitumikia miamba hiyo wa Msimbazi baada ya Simba kushinda vita kali ya usajili dhidi ya wapinzani wa jadi Young Africans pamoja na Kaizer Chiefs nchini kwao. Ushawishi mkubwa wa kocha wa Simba Steve Barker unatajwa kuwa chachu ya mchezaji huyo kuamua kutua katika ligi kuu Tanzania bara msimu mpya. Pesa imetumika hapo naambiwa. Timu zilizocheza ni Mamelodi Sundowns, Maritzburg United kwa mkopo, mkopo huo. Maroka Swallows kwa mkopo, mkopo huo. TS Galaxy kwa mkopo, mkopo tena. All Stars kwa mkopo, mkopo pia. Upington kwa mkopo, mkopo pia. Na baadaye Sekukure United. Shinayo hiyo.
2: Hivi shida ya Simba ni striker, shida ya Simba ni mawinga.
1: Shida ya Simba ni striker pia. Kwa binafsi yangu mimi,
2: mfumo wa mwalimu si muumini wa striker.
1: Striker aliyokuwa anamtumia mwalimu anaona kama ni striker mbadala, si nani, top striker.
0: Elim Pounds.
1: No.
0: Sele.
1: Selemani. Unajua kuna wakati mpaka mwalimu anatumia Elim Pounds kama Elim Pounds ni winga.
0: Kwa sasa hivi.
1: Kwa hiyo
0: Dombia. Dirisha dogo tena.
1: Hebu tutazame pia kwa Simba. Ni mchezaji ambaye anaweza akaja akanufaika pengine akawanufaisha Simba kwa kile ambacho walikuwa nakimisi, kwa sababu walikuwa nakosa mtu wa mbele sahihi. Walikuwa wanatumia zaidi mawinga wakina Libeksi pamoja na Aula.
0: Kwa Dombia au huyu?
1: Kwa Dombia.
0: Dombia takwimu zake nzuri lakini muonekano wake kidogo.
2: Unaangalia muonekano?
0: Muonekano unanipa shaka.
1: Sema.
0: Ila sitaki niseme mengi lakini muonekano unanipa shaka. Unaona? Upesi mno.
1: Upesi?
0: Yana hata kutembea yake tu hivi huyu kweli.
1: Sije kwa striker legelege.
0: Sio kina Jobe tu tena wanakuja lakini namba zake zinatisha kutoka kwenye ligi ya Mali, lakini ni mzuri zaidi pia kwenye mpira ya juu vichwa. Kuliko hata miguu yake na penalty pia kwa Simba muongeza mpigaji mwingine
1: penalty.
0: Kwa sababu kubeza usajili wao lakini natunza maneno ya Kiba, lakini kikubwa ni subiri ni muone tu kwenye mechi ambazo mwalimu ataweza ku.
1: Huyu ndo anaenda kushindana na Sele. Kwa hiyo mwalimu anaamini katika
0: bado mwalimu atenda
1: mfumo ambao umewapa Simba matokeo ni force 9 kama unavyosema.
2: Naona ni muumini.
1: Sijajua kama atabadilika kwa sababu huyu striker amekuja labda ni
0: Dombia.
2: Ameacha.
0: Hivi yule wa Yanga alikuwa anafanya nini?
1: Yupi Dombia.
0: Kuna Dombia mwingine alikujaga akaambiwa amelia sana baada ya kufika. Dombia. Aha. Mimi nadhani tujipe muda tuone kipi ambacho anaweza kufanya, lakini hizi sajili sajili ni nyingi, lakini sajili nyingi zinafanana tu.
1: Unaweza kwa nasusha vyuma alafu unaona kwamba ukiwa na Azam wamesajili Azam wamesusha chuma kingine. Sasa twende kwenye performance ndio tujue mchezaji anafanya vizuri.
0: Kwa sababu mimi ni usajili gani ambao hujapigwa kelele sana?
1: Safari hii nadhani Dombia. Simba nafikiri mtu anompiga kelele ni nani zaidi? Ni Dombia ndio amezungumza. Yanga nafikiri jana jana kuna namna pia walijiandaa na session ya kuweza kuwakaribisha wachezaji watatu. Sasa unaambia kuna session ya mwisho wachezaji wawili ambao wamesalia wa kimataifa.
0: Mmoja ni Choko.
1: Astulia sasa nyinyi huko. Sasa hiyo ndio itakuja cha kwa baraza hili.
0: Hakuna
1: na kitu ambacho kimekuja kuzua mjadala kwenye mitandao ya kijamii. Ni yule shabiki wa Simba kwenda na nembo ile ambayo alivaa pale. Alafu akatoka nje akaenda akawatania.
0: Akawatania Yanga.
1: Kwamba mimi nimekaribishwa natakiwa ni. Kwa hiyo inawezekana kwa namna moja au nyingine mdhamini aliyodhamini Simba kupitia jezi inawezekana pia akawa amefaidika, kwa sababu katika utambulisho walimkaribisha shabiki wa Simba aje awatambulishe wachezaji.
0: Sawa sawa.
1: Ni kitu ambacho kimezua mijadala sana mitandaoni kwamba engineer ni moja kati ya watu ambao wana IQ kubwa sana kwenye football. Na kwa nini ile imeenda kusimama pale? Kwa hiyo ile jezi ya Yanga wanahisi watu wanasema kama ime drop ki biashara zaidi na ya Simba ikaenda pale
0: kwa sababu na mbaya zaidi official mdhamini mkuu wa Yanga si ndio? Na
1: wote wanafanya biashara moja.
0: Wote ni biashara moja. Nadhani engineer kwenye hilo bado ameendelea kuchemka. Wakati Yanga wanakabidhiwa pia ubingwa aliruhusu yule nani shabiki
1: Mchome
0: nyanyue kombe akiwa amevaa uzi wa Simba ambao bado una logo zile za wadhamini. Kwa hiyo kwenye vilabu ambavyo vimepiga hatua kubwa
1: ile ni kosa kubwa sana
0: hicho kitu, lakini kwetu sisi kana bado kwa hiyo
1: inawezekana ilikuwa ni tension fulani hivi lakini imevuruga sana. Inawezekana pia ilikuwa inatengeneza upana wa kusikika, lakini sasa kichosikika ni hicho ambacho Simba
0: mwamba ana trend hadi sasa.
1: Ana trend
0: sana
1: na mwamba followers yameongezeka.
0: Sasa utafanyaje? Unaona. Kwa hata mimi nilikuwa mdhamini mkuu wa Simba. Mwamba namuita sogea hapa
1: bwana. Mwamba ametoka ameenda nje ya kamera za Yanga akaanza kuzungumza. Jamani,
2: naonaje hiyo?
1: Mimi niliitwa nikasema ngoja niende. Sasa ile kibiashara inaweza ikawa kwa sometimes
0: haijawa nzuri, nzuri.
1: Nafikiri engineer anamsumbua sana, analala anawaza sana kwa sababu ni kosa ambalo wao wenyewe nahisi kama wanalijutia, kwa sababu sijani yani sifikirii kama kuna mtu wa marketing anaweza akatoka akaja na statement tofauti.
0: Unajua rais amesema, kwa hiyo
2: jamaa
0: hata kama mngona mtu wa Yanga hapa aweze kumfuata engineer kwamba mkuu akitoka hapo mwenyewe anajiuliza ila hapa kweli nimeakoroga.
2: Wanafanya vizuri sana viongozi wa Yanga. Ila kuna kitu kimoja ambacho nakiona kwao. Nadhani usela. Yaani wana kuna wakati wanafanya vitu na kuwa na mashaka. Sijui ni umri. Yaani unajua kuna baadhi ya vitu wanavifanya wakati mmoja unawaza. Kwa
1: hiyo sasa ile swala la branding. Ile swala la branding aliyosema na umri
2: na maana. Kwa mtu ambaye
1: ni mtu mwenye IQ kubwa sana
2: anafanya kitu kama namna hiyo.
1: Nafikiri kilichokuwa kinatafutwa Musa ni tension. Yaani kwamba
0: watu tujadili
1: kwamba watu wa Simba wameweza kwenda kuwakaribisha washabiki wa ya kichokoge na tafuta ni tension, lakini kibiashara kikuwa kizuri
2: hicho sasa ambacho wanakuja
1: kwamba ile nembo sasa imeenda kuziba hata usajili wenyewe. Yaani kinachojadiliwa sasa hizi mjadala mkubwa ni ile nembo ambayo ilienda pale mbele ya klabu ya Yanga na wale jamaa zamani ilikuwa hata ukipita pale Jangwani na jezi nyekundu au ukipita Msimbazi kwa kuna hiyo production zamani. Ina maana ni maasimu wa kifootball. Sinaelewana? Kwa hiyo hata kwenye business way, business party, business, yani biashara tu kwa ujumla, lazima pia wasinufaishe biashara ya hao ya opponent ambaye ni mwasimu wao, mmoja wapo. Kwa hiyo nadhani kwenye hili
2: kama mdhamini wao anajisikiaje kitu kama hicho? Sababu hao wanafanya biashara aina moja. Sasa wewe unategemea leo kama hili ndio zidi kujitangaza zaidi, alafu unakaribisha simu yako ambaye anatengeneza bidhaa ambazo zinafanana kuja kumbrandi. Unajua ndio maana nakwambia nawaza. Kuna maamuzi mengine wanafanya. Sidhani kama wanakaaga wanafikiria. unakuta wanaamua kimemko tu.
1: Sawa, ukiachana na hilo pia Yanga wameshusha teka bana jipya kabisa kutokea Ufaransa, Cheture mwenye miaka 29. Nyota huyo amewahi kupita kwenye vilabu vya AS Nancy ya Ufaransa, klabu kubwa kabisa hii, Al Jahrani Saudi Arabia, na takwimu za teka Mbeumo, anamuita Mbeumo kwa sababu ule uchebe ule Mbumo chebe ule Sheikh Ibrahim Toure akiwa na Al Jabarani ligi ya daraja la kwanza ile ya Saudia, mechi 23 goli 19 assist 5. Kwa ni teka la boli
0: kabisa. Nadhani pia Yanga ameandika historia kwamba kumsajili mchezaji kutoka ligi ya Saudi Arabia. Ya, si jambo dogo sana.
1: Na ni ngumu kupata
0: nchi inayolipa pesa nyingi sana. Kwa Yanga inawezekana akawa amelipa zaidi ya hiyo ambayo alikuwa analipa.
1: Na kwa hayo magoli mengi, sasa mchezaji anacheza ligi daraja la kwanza,
0: anafunga Saudi Arabia.
1: Unamtoa vipi yani? Kwa ina maana Yanga wamevunja mkataba.
0: Wazao kuvunja. Poland pia sio wapi?
2: Walivunja pia
0: vunja sasa hivi.
1: Kwa hiyo Mwamba alikosa mechi moja tu.
0: Kwa hiyo
1: ni ligi daraja la pili, sorry.
0: La pili.
1: Lakini anacheza mechi nyingi mfululizo. Ni ligi daraja la pili. Hata kama
2: Musa tulia.
1: Ishu ya Gilimugisha nilikuwa naona kama mimi binafsi nilikuwa naona kama ni tension kwa sababu Gilimugisha alishamalizana na klabu nyingine kitambo sana. Yaani haikuwa ni story tena.
0: Sasa kwa nini watupe matatizo?
1: Sharulile ndio yuko kwenye passing. Sharulile wanakuwa
0: na masaika watatu.
1: Na? Sharulile ni mtu ambaye pia walimuulizia, lakini pia Pyramid ilishusha iliachana naye. Kwa hiyo ikawapa nafasi Yanga zaidi.
0: Yaani najiuliza. Peter Sharulile, si ndio? Sheikh Toure. Alafu bado na yule Mpoland nani?
1: Depo. Hawa tatu. Mzaza mbona kuna mawinga? Simba ina mawinga mangapi? Sijui sita. Yanga ina mawinga sita.
0: Shambuliaji Simba tarehe 12.
1: Simba nakaa.
0: I say. Bora tumaji mwanze kuita masa hivi.
1: Sema hapo.
0: Yaani una Toure. Una Peter Shilulile. Una Depo, si ndio?
1: Sasa Peter si bado uza.
0: Alafu wakati huo una Alan Okello. Una Stefan Waziki
1: playmaker
0: anatajwa si ndio?
1: Playmaker mwingine
0: una Alphonse Mabula.
1: Eneo la kiungo.
0: Una
1: Duke Abuya.
0: Eneo
1: la kiungo.
0: Alafu nje Mdasiri anachungulia hivi.
1: Alafu huku kuna kina Baka, nani anakatiza? Na
0: zisiporudi zipofika tena tano
1: nafikiri. Simba wajiangalie sana kwenye swala hili.
0: Alafu wewe una Dombia.
1: Wewe una Dombia.
2: Sababu ya vichwa. Sikosi unakuwa mpiga cross tu shee.
1: Mashine ya vichwa.
2: Yaani ni mashine ya vichwa.
1: Magoli 9 ya vichwa.
2: Vichwa tani
0: sana. Tukambeza Mwamba alafu akawa hata.
2: Yule bala cross.
1: Sasa kaa Jobe alichangamka yule.
2: Sasa
1: na ndio maana maneno yetu. Tuze maneno yetu. Naweza kana
0: nimeshamkataa. Dombia.
1: Musa Mali sio ligi ndio. Mali unajua ni mjuzi tu
0: mdomo. Inawezi ikawa.
1: Wewe mtu anacheza kwenye timu kama ile pale.
0: Jana nilikuwa na mtazama kada anatambulishwa na kocha Steve Baker kwa wachezaji wenzake. Nikajikuta tunacheka, nikajiuliza nacheka nini? Nikasema basi aibu wataona wao.
2: Ndio maana mawinga wengi wamesajiliwa, mawinga kwa ajili ya kupiga cross.
1: Ndio maana wamesajili mawinga wengi.
0: Hivi kweli wewe?
2: Bao ya vichwa.
0: Una Anise Aura.
1: Una Ila Simba inabidi wasubiri. Una Kevin Nation, ni watu wana kiungo fundi pale katikati Duke Abuya.
2: Yeye anavunja hadi nyasi ya Nation.
1: Sasa Kevin Nation na Duke Abuya takwimu zinaonekana Duke
0: Abuya ana balaa. Kagoma hana namba.
2: Bado kuna Kagoma pale.
1: Awe itakuwa ngumu.
2: Yaani wakatakuni wote pale katikati.
1: Bana kuna
0: mimi maneno yangu.
1: Kuna bwana harusi pia. Mmemsahau.
0: Yule kachukua ramba Kagoma. Mtakuja kuniambia.
1: Afu watu walitegemea makubwa sana kutoka. Labda wanasikia wamerudisha Singida.
0: Na.
1: Sio wamerudisha kwao.
0: Kagoma.
1: Kwa Yanga pale. Au mjui bwana harusi. Kaoa jana.
0: Nani yule mtu wa mtu wetu?
1: Yule msukuma
0: ana mjombango kabisa yule kutoka Mwanza pale Butini.
2: Ile ilipigwa
0: ile. Damaro.
2: Ile ilipigwa ile
1: bwana. Kuna
2: kitu pale
1: bwana. Anasikia atakurudi kwao.
0: Jamani mwacheni mjomba afunga ndoa.
2: Alafu uraia
0: anawaacha.
1: Uraia Tanzania. Sasa hapo utajua wenyewe.
0: Uraia gani?
1: Si uraia Tanzania.
2: Eh, atuache tena tumempa na uraia. Acha masiara.
1: Sasa anafungaje ndoa? Sasa ngoja afungia.
2: Tumempigania.
1: Angeo hata msukuma mwenzake.
0: Kwani alikuwa hawao.
2: Angeo msukuma kulipa fadhila.
1: Sasa itakuwa kwao tena.
2: Tumempa na kabila. Yaani
0: sasa masuala yako tunapelekwa kasi kila mwaka yani.
1: Wamemrudisha.
0: Chukueni mchezaji wenu.
1: Wamemrudisha. Chizo rafs nyingi.
2: Kwani kawa msukuma?
1: Akawa kwao
2: kule. Kawa kwao yeah. Ametuvunjia heshima.
1: Ila kwetu mapolaia
2: baza pale.
1: Mapolaia anashinda kuoa watu wetu hapa.
2: Mpana kabila kabisa
1: hapa. Ajabu kweli. Sawa. Mchezaji bora wa ligi kuu ya Zambia Albert Kangwanda.
2: Wananchi hao bana.
1: Fundi kabisa huyo MVP Albert Kangwanda mwaka 27.
2: Hapa kuna tanua jezi hapa. Kuna timu haitapeleka timu uwanjani. Kwali?
1: Na naiona naziona tano nyingine.
0: Tumekubaliana amesajili engineer Harris Saidi.
1: Sikusema mimi hapa nafikiri tukubaliane kwamba engineer usajili ukilipa lazima tumpe sifa ya kutosha kama ambavyo tumekuwa tukifanya.
0: Lakini ikiwa kama kwa
1: Musa Conte asije tukasema kwamba alisajili alikamwe. Naomba tuelewane.
2: Arudi makosa sorry. Umejifunza.
1: Kwamba engineer hawezi kuchukua wachezaji wa vile. Sasa tunajua engineer ndo alikuwa anasafiri.
0: Nina shaka na wachezaji kutoka Zambia.
1: Wanafeli sana kwenye ligi ya Tanzania. Sijui kwa nini. Ila kweli
0: kwa chama tu.
1: Ila sasa uwezi jua maana maisha ya mpira si yanabadilika. Yani huyu mwamba bana
0: Budo alishakuwa mchezaji bora ligi kuu ya Zambia.
1: Ila kweli. Left footer. left footer tunajua ni nani hapa alikuwa Gabwalia. Si atokea Zambia au umesahau?
2: Zambia.
1: Red Arrows, Kafua Celtic, Zanaco. Haya kuna alienda pia Croatia. HNK Gulika. Al Hilal Omdurman ya Sudani, Spartan Sportua ya Moldova kwa mkopo na Red Arrows ya Zambia ndio ilikuwa ya mwishoni mwishoni pale.
0: Ya pendekezo la kocha mkuu wa Africans.
1: Kwamba leteni huyu, mletee huyu fundi wa mpira nibague.
2: Kocha anajua.
1: Sasa hapo kafanya nini kafanya nini tutajua
0: nyinyi. Simba atakayemaliza usajili wa kimataifa si ndio?
1: Simba atakayemaliza na nafikiri sasa wanasubiri tuna
0: kwani Muhammad
1: na mpere. Kwa wachezaji wao Simba
2: waliao
1: tano na ziona
2: kwa muonekano tu wachezaji
1: labda mwatumie wale waliokuepo
0: wakina Tanja Kasali. Anaweza kwa biara au na Tanja Kasali
1: da sema hapo na penyeni pa kujiuliza.
0: Jamani. Wana Kitore.
2: Saika jamani.
0: Vichwa na Dombia.
2: Kona nyingi zikuwa zapigwa Simba hakuna mabao ya vichwa. Sasa hivi limekuja teka la vichwa.
0: Hivi ulishuhudia bao la Paul Marijobe mechi ya Simba
1: na mechi ya kwanza.
0: Yaani zaidi ya Cristiano.
1: Yeye akasema sasa huyu
0: huyu nisema huyu ni Ronaldo mtupu kabisa.
1: Kamba boka moja la header lilozozunguza. Simba wale wanachua bingo. Hii mechi ya kwanza, mechi ya pili, mechi ya tatu, mechi ya nne, mechi ya tano, mechi ya sita, mechi ya saba, mechi ya 10. Hamna kitu. Au ndo basi tena.
0: Unajua bado ukiwa mchezaji na ukiwa na usimamizi mzuri. Unapata ofa tu nyingi.
1: Kuna mtu yupo Saudi Arabia miaka mingi anacheza mpira na hajawahi kuitwa kwenye ligi ya mimi hata kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Mkumbukeni Salamba. Usimamizi uko vizuri sana. Anavunjika mguu ala yumo.
0: Amepita kule Je Sora.
1: Yeye amecheza vilabu vingi yani na.
2: Sio na wakala mbana anajielewa.
1: Kama Maino Rayora.
2: Bwana Morrison na utukutu wote wanapata timu ndo.
1: Sema
0: sasa Morrison wewe ukimwona utamwacha kwa msajili.
1: Afrika Magharibi.
2: Baada ya hapo kinachofuata.
1: Most unajua anapenda Tanzania. Aliko zake Bangladesh huko amerudi
0: afanye. Kutoka huyo.
1: Bangladesh.
0: Aweze kutoka Tanzania.
1: Naipenda sana. Anaenda huko. Aliomba ampe uraia lakini
0: anaweza akapewa hata miaka mbele.
1: Awe. Musa utapewa na
2: tarehe 12 kuishi. Tarehe 12 sio
0: mbali. Afu unajua sio mbali eh.
2: Sio mbali.
1: Ni kesho kutwa tu hapa mbona.
2: Tutazijua tu mbivu na mbichi.
1: Yanga wameona misi asia 20 huko tuseti kwa umizo wachezaji wetu.
2: Tunawasubiri hapa.
1: Kwa Simba tunasubiri mzomewe. Metoa, na nye metoa, metoa sare na Mogadishu.
0: Na uzuri saivu wanja Uhuru nimeona pia unapunguziwa zile nyasi. Kiandazo soja pichi nzuri sana.
2: Nasikini nawaza. Na sele wakimkatalia.
0: Na unajua ile sio bandia kumbe.
2: Nawaza
1: masikini. Sio bandia nyasi.
2: Sele widadi wakimkatalia.
1: Nani?
2: Sele widadi wakimkatalia.
1: Nani sele? Sele si shaisha brother.
2: Hada bana nazungumza.
1: Sasa kuzungumza si kawaida tu.
2: Sele.
1: Sele shaisha brother. Sele si shida sana kwa Simba. Sawa. Na of course Yanga anatafuta striker wa ndani ambaye ana more power.
0: Tunazungumzia watu lakini tunamsahau Manalamba Lamba Azam FC.
1: Sasa Manalamba Lamba wachezaji wengi wageni. Walioletwa ni wale wakina Kipre ambao tunawajua. Lakini wengi wageni. Tusubiri naye aingie uwanjani. Nadhani pia hata Azam angeshiriki mashindano haya.
0: Yeah. Azam FC.
1: Eh, kwa sababu amesajili sana.
0: Yetu macho.
1: Bana Atletico Madrid tayari wako katika ofa kuikabi ofa ya Arsenal. Julian Alvarez, Arsenal mtaka udio. Arsenal ametoa wapi pesa? Au kushinda yu, au kukunda finali ya Champions League. Papa
2: Masiara ni fenda sinaongezeka.
1: Arsenal leo ni wakumuulizia.
2: Wafikia Arsenal wa zamani ya ubahili ya
1: sasa kukesa. Jamaa wanamtaka Victor Yoles.
2: Wabadilisha.
1: Butter trade. Kama inawezekana.
0: Mwaja usajiri ambao nitashangaa sana.
1: Sasa sinataka si watu wa Arsenal.
2: Mwaja kwenye engo nzuri tu.
1: Yani, watu wa Arsenal nataka.
0: Yaro na mtu wa Victor Yoles, si ndio?
1: Sasa sinao ndo, unajua dili umelikataa nye mkalazimishi.
0: Unajua Atletico pia, wataki kumuza, kumuza kule FC Barcelona wala Real Madrid. Kwa hiyo rahisi wacha tumrudishe Premier League. Ili sasa hawa, kwetu wasio na madhara. Wao wanamtamani sana Victor Yoles.
1: Kwa hiyo sasa subiri tuone, okay, lakini sijui kama wataweza. Yule na Rafales anafanya vizuri akiwa na Argentina.
0: Taarifa ambazo sasa hivi zinatembea sana.
1: Tunakuja Vini. Nilikuwa nakuja hapo. Vini bana, ndio maana nikasema umetoa wapi hela?
2: Sana hela kwa kuna sana ni maskini.
1: Na unajua kuchukua ubingwa na kufika finali UEFA kumefanya ime
2: sasa ni jeuri.
1: Kwa hiyo inawezekana pia ukawa na pesa sasa hizi. Asno kununua mchezaji pamoja na wameanza na ofa milioni 95. Wanamtaka Vini.
2: Hivi kweli Arsenal kule amefikia
1: kwa Vini? Huko Saka, pale Yoes, au yule ni Alvarez.
2: Unakufa.
1: Kajitu. Manchester subiri.
2: Labda nasubiri sana.
1: Wao wanachukua mfululizo kama Yanga.
0: Naona inaweza kuwa ngumu ni wa Alvarez.
1: Kwa
0: labda Arteta alazimishe.
1: Anaweza akamchukua, sio ni fresh striker kabisa, anafanya vizuri akiwa na Argentina pia. Anafanya vizuri pia. Kwa Yoes Yoes alifunga mawili.
0: Na
1: afunga matatu manne
0: kwa mechi gani?
1: Kwenye kombe la dunia.
0: Bao moja tu.
1: Sasa Yoes Alvarez ameonekana.
0: Mimi ungeniambia, mimi ningekwambia baki na Victor Yoes halafu ongeza winga mmoja, tafuta na kiungo.
2: Mido nakuja bana. Tufanye Kesto. Kesto gani bana?
0: Unaona? Unajua Vinicius kwa timu yake itakuwa na pesa, inaweza ikawa na nafasi ya kumpata. Unajua Yandi Amonde kutoka Leipzig na namna ambavyo Madrid wanamhitaji, na maana inaweza ikawa inafungua milango kwa Vinicius Junior kuweza kuondoka. Lakini kitu kingine, namna ambavyo combination yao na Kylian Mbappe imeonekana ni kama inakuwa na changamoto ndani ya kosti ya Real Madrid. Asipokuepo Mbappe, unamuona Vinicius namna ambavyo anaibeba timu. Akiwepo Mbappe, Vinicius tena anaonekana kuwa chini. Kwa hiyo kama Arsenal wanaweza kuwasiliana zina wakatoa pesa ambayo Madrid wanaweza wakaitaka, wanaweza wakampata ama timu nyingine tena. Hata Chelsea labda kwa sababu amemnunua tayari Rodgers. Changamoto ni moja. Chelsea pesa unaweza kawa nayo, lakini Vinicius kumsajili alafu akacheza ligi kuu tu inaweza kawa ngumu sana.
1: Kwa unaona pia hata Madrid sio watakuwa na watamwachia kweli? Si rahisi.
0: Kama atafanikisha dili la Diamond anaweza kumwachia. Lakini kama itashindikana ni ngumu.
1: Kama Vini alicheza Arsenal, kuna namna pia Arsenal anaweza karejea kwenye Premier kama mabingwa.
2: Warejea mara ngapi kaka? Arsenal kuwa bingwa tena msimu huu.
1: Kwa sababu wanachokitaka wao nadhani ni unajua Arsenal
0: zaidi tu amsikize tu.
1: Kwa sasa tunabado naongea.
2: Fahamu tu mwanangu.
0: Msikilize
1: alicheza. Kwa ni mabingwa.
2: Kwa usajili huu. Yaani kama sijui utaenda.
1: Naomba nikwambie kuna timu inaitwa Liverpool imesajili wachezaji. Nafikiri hakuna timu yote ambayo ilifanya hivyo pale EPL.
0: Hawezi kufika tuna
2: kujua. Liverpool muondoe tu. Wala tusihangaike na Liverpool. Man City wanajipanga upya. Sasa unamzuia Arsenal kuwa bingwa kivipi? Kwa sababu Man City anajipanga upya. Chelsea anatengeneza timu.
0: Michael Carrick.
2: Carrick anatengeneza
1: timu. Rodri pale na Madrid wanamtaka.
0: Rodri Madrid wanamtaka.
1: Na kama ataondoka pale na jinsi ambavyo najua wa Spain wanavyojipendaga wao kwa kucheza kwenye timu zao, ni ngumu pia kuweza kumzuia.
0: Lakini PSG pia wameingilia dili la kumtaka Rodri.
1: Naona sasa ushindani wa hali ya juu ambao tunasemaga kila siku.
2: Sasa kwa hali hiyo Arsenal na maana unamtengenezea mazingira ya kutetea tena taji msimu unaokuja.
0: Kama atasajili.
2: Mimi sinakwambia.
1: Brother,
2: timu nyingi zinajitengeneza.
1: Kopa sana. Na mimi ninachokiona kwa sasa kuna kitu anakitaka Mikel Arteta.
2: Arsenal Zanzibar viraka tu kidogo kidogo tu, timu ni ile ile.
1: Timu ni ile. Sasa una Mikel Merino anatokea bench.
2: Super Sub.
1: Una Saka. Una Martinelli ambaye wa nini, lakini ipo siku kuna watu wanamtakalini. Yani unamuona ni mchezaji ambaye anaweza kacheza timu yoyote ile. Eneo la ushambuliaji lote lile. Victor Yoles mzee wa kutupia mabao. Unashindaje kuwa bingwa EPL?
2: Wewe hifadhi maneno yangu tu ba.
0: Mimi ndio mjua Arteta. Victor Yoles simuoni msimu huu.
2: Ninakwambia mapema.
1: Arsenal kiungo kilikuwa kinawasumbua. Walikuwa wanabadilika sana.
0: Lakini
1: alipokuja sio nasema kiungo cha kati. Zubimendi si mbona yupo?
0: Yaani Zubimendi aliwagalimu Arsenal. Arsenal wange.
1: Na alinunua pesa nyingi pia. Kama Arsenal imejikita kwenye zamani ukisikia Arsenal inatoa pound milioni 20 kwa mchezaji. Ilikuwa ni nyingi sana enda Arsene Wenger. Unakumbuka?
0: Kwa hiyo hivi hawauzi wananunua.
1: Wananunua
2: Watu waogope sana. Mtu ambaye hauzi ananunua.
1: Kwa hiyo nasema tunarejea tena.
2: Mimi ndo nakwambia fadhi maneno yangu tu bwana. Yaani Carrick aende kwa maneno mengi. Huyo futa.
1: Ah, Carrick amefungwa.
2: Chelsea atafanya usajili vipi aende kwa
1: leo kwa leo jana kashinda 5. Alianza kwa kufungwa pia goli 1-0 lakini jana kashinda 5 lakini
2: wapi sasa?
1: Unakuta so, timu wewe mechi gani ile?
0: Mimi nadhani mfano wakina wakina post scores, si ndio? Wakikaa kimya kina Garnev wakikaa kimya.
1: Wakamwacha.
0: Yaani wale wachambuzi wenye wenye maneno mengi ambao alishai kupita pale Manchester akiamua kukaa kimya mtazame kila mchana kifaa.
1: Na Garnev aishwagi kuongea
0: vizuri sana. Changamoto ni moja akianza kukosoaje tu. Tengeneza pressure kubwa sana. Mara sasa mwanze kumdai ubingwa. Hapo sasa Manchester mtakosea sana. Mkianza kumdai ubingwa Michael Carrick. Anaweza kutengeneza pressure kubwa mno.
1: Kwa tusubiri tuone itakavyokuwa. Ligi ianze ni hivi karibuni tu. Ligi ya EPL ambayo inatazamwa na watu wengi zaidi. Arsenal wako tayari. Ila Rodri bana amefanya upasuaji wa mgongo. Unajua alikuwa anasumbuliwa na majeraha sana. Kwa hiyo wameanza kufanywa upasuaji, ameanza kufanya upasuaji na baadaye pia watajua
0: ili awe fit.
1: Nafikiri sasa hapo sijui wataenda Real Madrid kama ambavyo wanamhitaji.
0: Mwalimu anataka
1: ni kazi mtu fundi kabisa bana. Kazi chafu.
0: Hapo atawaambia pia amnisajilie striker. Striker mweusi.
1: Unajua Madrid inataka kurudisha heshima ile ambayo ilikuwa nayo.
2: Hawezi kuipata.
0: Mimi nakumkubali Mourinho.
1: Pechua kwa lazima.
2: Hawezi kupata mimi nakwambia.
0: Kufanyaje?
1: Heshima na Real Madrid.
2: Hawezi.
1: Anataka kurejesha pia.
2: Hawezi Mourinho bana.
1: Na kitu ambacho kinawazuia ni ushindani kwa sasa wa Barcelona. Unajua Barcelona nilisema wakirudisha lile soka lao la Masia litawachanganya sana Real Madrid.
2: Tena atapigwa tao.
1: Na ndio lipo sasa. Ndio.
0: Sasa hapo hujazungumzia mpira tu.
2: Mimi sinakwambia
0: leo umeenda kuzungumzia unazi.
2: Kwa fundishaji wa Mourinho na usajili nao wala anaofanya. Kwa nini hifadhi maneno yangu tu?
0: Wewe Diamond unamuona kawaida.
2: Kaka. Mimi sinakwambia hifadhi maneno.
1: Brother.
2: Hifadhi tu maneno.
1: Real unajua wanahitaji na yeye kitu kidogo sana. Wana wachezaji wazuri kwenye
0: nyumba. Wana Mbappe, tena Mbappe ataenda kushinda balo ndio mtakoma.
2: Haya bana.
1: Sasa Madrid una Mbappe, alafu Barcelona na Ferran Torres.
2: Tu maneno yangu. Wewe usihifadhi maneno yangu tu.
1: Yaani
2: mtuangaikishi nayo tu. Sio wanakutana, wanakutana. Wanakutana tu. Labda paki basi. Tunakutana.
1: Sawa. Ni swala zuri. Bana ukiachana na hiyo pia Arsenal imeanza kumfuatilia ni klabu ya Manchester City imepokea ofa pia kutoka PSG Paris Saint-Germain kwa ajili ya kumsajili Rodri pia. Nyota huyo wa kimataifa ambaye bakiza miaka miwili katika mkataba wake na Man City anatajwa pia kwa kila sawa. Unajua jamaa wale jinsi ambavyo wanatoaga pesa PSG kina vitinyo wamechoka wale taji mtu ambaye ni mtu wa kazi, mtu wa shughuli.
2: Nafikiri
1: ni mchezaji ambaye kwenye eneo la kiungo mpaka finali inachezwa ndio mchezaji ambaye amekuwa na takwimu nzuri kuliko wachezaji wote. Au unadanganya?
2: Mimi binafsi nitakuwa somo mpira.
1: Au kuna mchezaji ambaye anaweza katajwa zaidi ya
2: huyo? Labda nitajwe mimi.
1: Eli Musa. kwenye World Cup.
0: Yeah.
1: Namba 6 bora.
0: Mm.
1: Yaani kiungo bora cha kati pale. Sorry. Mimi binafsi namuona kama ndo Rodri. Kuna mtu yote ambaye labda pengine anaweza akamtaja akamexceed labda Rodri. Mm.
0: Kama atakuwa na wako wake.
1: Yupi?
0: Anayemjua.
1: Ah, okay.
0: Mm.
1: Eh, hey, nafikiri
0: Rodri alifanya kazi
1: chafu sana eh.
0: Nadhani amekuwa nguzo muhimu sana kwa Spain. Na ndio maana kuna watu kwa wanapigishwa kwata dakika 90 pia bila shot on target.
1: Unajua
0: wewe fikiria timu ina Lionel Andres Messi la Puruga. Alafu ndani ya dakika 90
1: inasubiri
0: shot on target au off target. Na maana bila shot yote ambayo lime
1: kwa takwimu ambazo alikuwa nazo Rodri inawezekana pia ikawa imesaidia au jamaa kufungwa goli moja pekee.
2: Wakati unamtaja Lionel Messi unamsahau kuna mchezaji ametoka mapema sana unajua. Sasa hata hakufika huko alipofika. Na kwanza angalia kile ambacho amekisaidia. Unajua unajua angalia tukosa kombe. Maana finali lazima bingwa
1: patikane. Mimi ndio ni
2: lakini angalia mchango ambao mchezaji
1: hatuwezi kumzungumzia mchezaji ambaye
2: ametoka bingwa mtetezi. Bado anaenda tena mpaka finali.
0: Sasa alitoka?
2: Sikuwa bingwa mtetezi.
0: Sasa finali
2: bila shot. Na unaenda finali nyingine tena. Lazima uangalie
0: bila kupiga shoti ambayo limelenga goal.
2: Ah, sasa watu wako wana mpango wao.
1: Ah.
2: Hey, hey. Watu wamekimbia penalty, watu wamekimbia penalty. Watu wako na kampango kao bwana. Ambako walifanyia mazoezi.
1: Wewe ndio umetengeneza huo mpango.
2: Sisi nakwambia za ndani. Wako na kampango yani. Sasa ile dogo bwana. Vruga sana shughuli.
1: Infantino ndio alikuwa na mpango wake.
2: Dogo. Dogo wa kufunga goal bao muda ule wakati tunamwambia tusogee twende.
1: Lakini walilinda wale jamaa.
2: Kuna kampango.
0: Walilinda wa kulinda.
2: Si mpango ulikuwa mkwaju penalty.
1: Sawa. Ndio mechi pekee ambayo walilinda katika mechi zote hizo.
2: Kwani Spain ukiacha Argentina, timu gani inasimama na Spain?
1: Spain.
2: Yani wewe acha tu Argentina.
1: Tuseme tu Spain iliyofanya.
2: Hata Ureno mweke pale kwa Spain.
1: Brother.
2: Yaani wewe sio tu Argentina.
1: Spain iliyofanya Ufaransa kubaki nyuma. Na Ufaransa walibaki nyuma.
2: Mnyanyue Ronaldo kwa Spain sasa hivi anafanya nini?
1: Nani?
2: Ronaldo atakutana na Spain.
0: Alipiga shot on target mbili siku ya nani?
2: Ikawaje? Yenda kwambie hivi.
1: Alipiga shot on target.
2: Hata hizo timu ambazo unaziona wewe kubwa. Wape Spain. Hii ndio timu bora kwa sasa hivi duniani.
1: Spain.
2: Wacha wote unazi.
1: Wewe ulisema Argentina wewe au?
2: Nashitaka kuambia nini?
1: Unakwambia
2: Argentina timu bora duniani?
0: Wewe. Acha kauli yako tunayo.
1: Toa.
2: Hapana.
1: Wewe ulisema Argentina anachukua bingwa tena au eh?
2: Mimi nilisema anachukua bingwa ila sio timu bora.
1: Sasa msao unatuza kumbukumbu. Wewe unatuza kumbukumbu basi. Ulituambia Argentina.
2: Mimi nakwambia hivi, niliwapa nafasi.
1: Mm.
2: Ila sio kama ni timu bora.
1: Na okay.
2: Yaani wangejichanganya kwenda kwenye penalty.
1: Mm.
2: Sio naongea lugha nyingine sasa hivi. Sasa akawa janja. Akasema hawa penalty atwendi. Kwa na jini. Ale jini. Wewe.
1: Bana watu mjipange sana kwa Arsenal the Gunners. Watu mtasubiri sana na wanakuja tena upya.
2: Washika mitutu. Bado.
1: Utaendelea kusumbua.
2: Watasumbua brother. Labda watu wasubiri misimu miwili mbele au watatu.
1: Hivyo watafunga magoli ya kona tena na vichwa. Na
2: sana mfumo mwingine. Simshakaliwa. Wakaje tena mfumo mwingine.
1: Kaa kwenye kona vibaya sana wao
2: jamaa. Sasa mabao yatafungwa Yanga African. Na kocha
1: kuna jamaa mmoja hivi ana Uchebe.
2: Yeye ndo ameleta kocha kwa
1: jina. Yule jamaa anapiga vichwa sana yule. Yule Uchebe yule Yanga. Striker la boli.
2: Yaani uko kocha kwa ajili ya faulu tu. Ni mpango tu inategemea.
0: Tunaenda kuiona Arsenal msimu ujao.
2: Bila shaka. Bila shaka.
1: Arsenal gani?
0: Si Yanga kwenye mpira aliyokufa.
2: Watu wana kocha pale.
0: Kila kona goli.
1: Ila kweli. Kangwana.
2: Alafu Simba atafunga bao mengi ya vichwa.
1: Dombia.
2: Dombia
1: amefunga magoli.
2: Na wamesajili mawinga wengi sana mawinga. Kila timu ina mpango wake.
1: Bana nimesikia Libasi pia kuna ofa imekuja ya bilioni 4.
2: Ya uzuri wa Simba kwenye
1: kutoka pale Libya pale.
2: Watu na hela.
1: Sasa Simba wanaitathmini.
2: Na kuna msajili asiyeuzwa.
1: Na inawezekana pia hata huyu winga amekuja.
2: Yaani kuonekana kwenye ligi. Huyu anauza tena.
1: Simba wamekatalia aula kwenda Uturuki brother. Simba wana jeuri.
2: Wakiongeza dau. Unafika mahali unauza. Sio unajafika tu wewe unataka. Hamna Mseja siye uzwa. Inategemea tumeka
1: Mseja. Nimejaribu kufuatilia nani kufuatilia transfer market ya mchezaji aliyosajiliwa Simba. Huyo alitokea Sekukune. Ni euro milioni 1.2. Nikasema Simba au timu gani?
2: Kuna watu wanaelewa.
1: Ngoja, ukiangalia transfer market ndio bei anayouzwa. Lakini jinsi ambavyo wanasema amenunuliwa ni hiyo pesa. Kwenye transfer market ni euro milioni 1.2 sawa na bilioni 3 na ushe za Kitanzania. Simba wako tayari kutoa bilioni 3 mnunue mchezaji mmoja?
2: Nisiamini. Itakuwa mwisho kwa mimi.
1: Au kwa mkopo?
2: Bilioni ngapi?
1: Kwenye transfer market mchezaji huyu
2: B3.
1: Ana thamani yake ni euro milioni 1.2 sawa na bilioni 3.3.
0: Sasa kama msimu angechangishana akaenda kununua Gimgisha pa. Sikabakiza kidogo tu.
1: Akabakiza kidogo 4-5 zilikuwa 5.5, si ndio? Inabakia mbili unapita done unamchua Gimgisha.
0: Mashabiki wanataka. Unajua hata mashabiki wanaweza kununua mchezaji.
1: Kelele ndo nyingi tatizo.
2: Haujawatumia vizuri tu.
1: Asema hujawapa ile nafasi ya kuwa.
2: Niambia sasa tulete.
1: Hujawaandaa kuchangia timu.
2: Alafu watu wanamzuka. Wana muda tu mfupi. Sema hizi timu bado viongozi wao hawataki kuwatumia vizuri ya mashabiki walionao. Wana utajiri wa mashabiki. Lakini hawatumii vizuri.
1: Okay, sawa. Tunaenda kwenye simu ya mkononi baada ya 10 za msikizaji. Bana tunazungumzia kuhusiana na matumizi ya VAR. Itasaidia pengine kwenye msimu ujao. Na nimeona pia sio VAR ile. Nafikiri TFF umetafuta namna pia ili kupunguza baadhi ya matukio. Kwa hiyo sio VAR kiasi hicho. Ila ni ile inaitwa video support. Inaitwa VS.
0: Kwa hiyo video ya isani tunachokiona.
1: Wapi? Inaweza kaanza hapo. Kwa hiyo unaenda pale ile rudia ile Azam.
0: Kwa sababu tunashuhudia ile AFCON ni under 17.
1: Ile under 17. Ndio hiyo wanayotumia sasa.
0: Wanaenda wawili pale.
1: Wanaenda wawili wanaangalia. Ile inaitwa video support, sio VAR.
0: Hiyo hapana.
1: Nasema
0: sio VAR.
1: Tujadili hapo kwamba matumizi ya video support yatasaidia at least kupunguza makosa ya kibinadamu kwa marefari.
0: Lazima kwa sababu
1: lazima uende huyu
0: unasikia unapewa option 5 za kuomba. Yaani muamuzi kocha unamuomba muamuzi kwamba kuna tukio naomba ukaangalie. Ikionekana ile tukio si sahihi umepoteza nafasi. Ikiwa ni sahihi nafasi zako zinabaki 5 za kuomba.
1: Sawa.
2: Afalia kata.
1: Ngoja msikize mchezaji hapa. Karibu sana. Tunazungumza nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Tunaongea mapema sana kutoka Kitembele mtaa wa Mtukula.
1: Kitembele mtaa wa Mtukula. Kitembele ni wapi?
0: Serengeti tu.
3: Mimi nilikuwa napenda kuchangia hapo kwenye VAR. Nadhani kipatikana VAR. Makosa mengi yatapungua
1: anga. Video support.
0: VS.
1: Sio VAR tena. Inaweza kapungua
3: Ndio.
1: Haya, yeye ameona hivyo. Asante bana
0: kutoka. Kitembele ni Serengeti.
1: Kitembele.
0: Kitembele. Nimemwona tu amepotea maboya.
2: Sawa, maneno yangu. Maneno yangu.
0: Kabii nimkumbushe.
1: Hapa juu.
2: Toka isenye tu.
1: Ndio
2: maneno yangu hayo.
1: Okay. Sawa. Karibu sana kwenye line ya simu. Tunazungumza nani unapiga simu kutoka hapa? Haya, pole sana. Inawezekana umekuja kwenye simu labda pengine hujajua chochote, lakini tunakaribisha tukwambie tunazungumzia masuala ya haya. Ngoja tuone huyu hapa. Karibu sana.
3: Halo.
1: Unaitwaje na unapiga simu kutoka hapa?
3: Unaongea na Zede Kenya kile kutoka Ukerewe.
1: Kutoka Ukerewe, Ukara, Kagunguli, Kakukuru,
0: Irugwa.
1: Irugwa.
3: Irugwa.
1: Huko kisiwani.
3: Iko kisiwani kwa sasa vyema.
1: Sawa, asante sana kutoka Irugwa pia. Lakini pia samaki wapo
3: Aisee, nipo lakini ninafadhika. Samaki tawaletea.
1: Sasa tujaomba,
0: tumeuliza wapo.
1: Haya, tunashukuru sana. Twende kwenye mada sasa, kwenye kile ambacho tunakizungumzia, sorry.
3: Aisee, ninachokishangaa kwenye VAR support hiyo. Waamuzi wana maamuzi ya kushindili. Tunaweza kulalamika asiende. Kwa mfano, hivi inawezekana fahamu lugha ya Kiingereza hata Kifaransa. Kama iliyotokea kule kwa kufini kwa kakana lugha mjizu, ni vianda damu. Lakini mwenye saka mshinikizo, refari kwenda kwa mwenye viara kwenye kwenye zikia kasa kwenda. Sasa maamuzi kama hayo inabidi FIFA hata nyinyi watendaji mwapelekee FIFA CAF waende kuangalia kwamba yasiyekajiriwa kwenye ligi hii, yani sana mchezo wa mpira.
1: Na tunashukuru sana bwana. Salimia hapo Ilugwa Kisiwani.
3: Haya bwana.
1: Tu hapa juu hapo. Tamleta siku moja.
3: Msikajua huyo.
1: Anapajua
3: eh? Anapajua.
1: Mama.
2: Ni mwamba bwana.
1: Paka visiwani. Sema nakubali. Ngoja tuone hapa. Nakubali. Paka visiwani. Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kutoka hapa?
4: Unaongea na Godfrey. Choka pande za kabujaja.
1: Na okay, karibu sana.
4: Nina changia kuhusu ya hapa video ambayo inasaidia marefa. Itapunguza sana makosa ya kibinadamu yanayosemwa kila wakati. Na ligi yetu labda itaendelea kuwa na ubora zaidi.
1: Aha, basi tunashukuru sana bana. Salimia hapo eh.
4: Sawa kabisa.
1: Haya. Bujaja. Toa vipi? Tumekuacha.
2: Maeneo yangu.
1: Umeachwa.
2: Maeneo yangu hayo.
1: Mimi wapi hapo?
2: Eh?
1: Ni wapi?
2: Maeneo yangu
1: nimekuwa. Wapi? Karibu sana.
4: Unaongea na Daniel Nation kutoka pande za Ngaini Kitembele huko.
1: Aha, Kitembele Serengeti huko.
4: Serengeti, karibu na Kitembele hapo.
1: Naye karibu sana.
4: Kuhusu ziara hiyo mimi nahisi kama itasaidia sana.
1: Naya, tunashukuru sana.
4: Haya.
1: Na ni video support. Ukizungumzia ziara ni kitu kingine.
0: Na yule official nilimsikiza rais Wallace Karia. Ile kocha ndio unamwambia mwamuzi kwamba unapewa nafasi tano kwamba nimeona kuna changamoto kwa unahitaji mrejeo. Kwa
1: hiyo mimi mechi zinaanza mapema sana.
0: Anaenda kuona.
1: Mechi zinaanza mapema.
2: Mimi naambia hivi, haitasaidia chochote.
1: Twaha.
2: Yaani waamuzi wana mambo yao.
0: Haya, mfano ikisaidia.
1: Karibu sana.
5: Kwa tangazaji hapa mnaongea na kaka Tingo Waziri wa Maji. Nikiwa masimano mtamu Limani, Ujanduni hapa.
1: Haya, karibu sana, karibu sana.
5: Mimi niseme kwamba hiyo kitu kifaa hiyo ambayo mnaisema kwamba itasaidia marefa. Mimi naamini kwamba sisi sote tunafuatilia mpira. Lakini naamini kwamba itegemea sehemu za sehemu mbili sana, kwa sababu ikija kutokea labda kosa la Simba au kosa la Yanga, ikija kumuhimiza refa kama aende kaangalie, wakati huo unakuta wale wao wanabeti. Kwa hiyo niseme kwamba mimi haitasaidia. Niseme kwamba tena nitaongeza changamoto mimi, yani kama ligi yetu hii kama tu wakiongeza hicho kifaa kama itasaidia. Kwa mimi naamini kabisa kwamba itasaidia chochote. Itakuwa kama pambo tu kama vile ninachokuwa naonaga kwenye video na challenge.
1: Naya, tuna dakika chache sana, kama moja mbili hivi. Kwa tupokee simu moja ya mwisho, ikiwezekana mbili, kama itawezekana. Karibu sana.
6: Hello.
1: Sauti yake nani na unapiga simu?
6: Naongea Constantine kutoka Irugo Bulera Juni.
1: Kutoka Irugo, nadhani ndio Ukerewe pia.
6: Niko Bulera Juni hapa.
1: Naya, karibu sana kutoka hapo Kisiwani.
6: Kisiwani hapa.
1: Naye karibu sana.
6: Mimi ndio yule mwandoe viara. Watu waiondoe direte huku nani bongo huku.
1: Kwa nini?
6: Baada ya kileta bongo asabii chochote.
1: Naa, lakini sio malalamika maamuzi kila siku.
6: Hata kama ni kile kile chochote ya mwili chochote.
1: Asa isaidi vipi? Ndio atakapunguza au? Lakini pia ni mawazo yake pia. Imeweza kani sehemu pia ya changamoto. Ndio kashangaa.
2: Itasaidia mechi ya Simba na Mtibwa. Mechi ya Simba na
1: na mechi ya Simba na Yanga.
2: Hapo isaidia.
1: Hii ya mwisho kabisa tuondoke hapa. Karibu sana. Jina lake nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Naitwa Juma Matsaki kutoka Nyankomogo, Zanzibar.
1: Kutoka Nyankomogo, si ndio
7: Ndio.
1: Haya, karibu sana.
7: Mimi nilikuwa na washauri tu wao makini.
1: Wasije
7: wakawa wameleta kama mapambo watufanya kama kile kipindi cha Yanga na Mamelodi. Goli inafungwa alafu na jeki kama vile hawajeki tu. Kwa hiyo wao makini.
1: Basi tunashukuru sana bana.
7: Haya,
1: shukrani sana. Bana, si hapa ndani halipo la ziada kabisa na
2: Arajiga wa ligi ya Tanzania. Sio Arajiga wa mechi za kimataifa. Mimi siamini waamuzi wetu hawajui. ni makusudi wanafanyaga.
1: Okay. Sawa, sasa kwa haya na mengine mengi pia tukutane kesho panapo majali ya Mwenyezi Mungu. Kesho ni kabasa.
0: Kung'ombe pale kwenye maua.
1: Tukutane pale. Kwenye maua tena.
2: Lazima
0: wanawe ujui maua.
1: Na nyuki. Kila la heri.

0: Kwanza Mazingira FM 91.7.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Midundo ya moto. Midundo ya moto.
4: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
5: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7
1: Midundo ya moto, ya moto. Midundo ya moto, ya moto.

0: Kwanza mwezi wa kwanza tunahamishia mwaka unaofuata.
1: Eh, lazima.
0: Sababu tushavuka mwaka kwa kuna namna unasema kwenye malengo yangu au msimu huu. Ngoja nipunguzie.
1: Ngoja nipunguze michongo fulani nene na jambo fulani.
0: Kwa hiyo sasa ikishafika
1: ila kuna wajomba mzee wa Kolesi, yani ukuta tu mwezi wa 6 tayari malengo yote 2026 kayakamilisha. Yaani sasa hivi anafanya
0: 2026. Mimi nasema upande wangu.
1: Unazungumza kwa upande wako.
0: Yaani kuna namna ikifika unasema tayari kisha umana hapa mwezi wa 7 sielewi nianzie wapi nimalizie wapi.
1: Kwa
0: hapa cha kufanya pana nichukue haya niapeleke 2027. So ndio nimekimbia.
1: Time imekimbia mwanangu.
0: Nimeenda sana
1: mzee. Ni moja kati ya lengo langu kubwa zaidi. 2026 bana. Nilitaka kuweza kuweka mchongo mmoja hivi.
0: Ehe.
1: Wala ujiko nini?
0: Ndani bana, pao na neema.
1: Sio jiko la mkaa.
0: Ya bana.
1: Kitu fani vicha gesi ama cha umeme.
0: Kinatoa gesi.
1: Lakini
0: kinazalisha pia na watu.
1: Na watu. Unajua?
0: Kweli bana.
1: Alafu unajua ndo kinatoa vipaji.
0: Kwa imefikaje sasa? Sasa mwezi wa 7 bana.
1: Mwezi wa 7.
0: Tupe mrejesho.
1: Mrejesho sasa. Kuna mrejesho sasa mwanangu.
0: Aundo tukutane mwakani.
1: Tukutane mwakani.
0: Lengo limesogezwa mbele.
1: Hili kidogo
0: wewe kama mwakani. Tuzo za TFF tu.
1: Kama tuzo za TFF.
0: za msimu huu zinatoka msimu kesho na ikiwa nje.
1: Ama kama yani au kama show ya Konki.
0: Sema show za Konki bana.
1: Vitu vyeupe mwanangu, si unajua?
0: Vitu havieleweki.
1: Vitu havieleweki mama. Bwana, as you read know bana, Wanda Madini tayari huko in the building.
0: Woo!
1: Na kwenye session ya kwanza ya DJ Bay anakuja kuifanya hapa. Sasa Mboso Kani bana tayari Mr. to Bless na DJ. Na kwenye risala pili pale utakuwa na right time pia ya kuweza kupull up na sisi kwa ngoma zote kuanzia 255, 256, 254, mawe yote mapya. Kitu kizuri bana, kiwanda kijapoa bana. Kila siku ngoma mpya zinatoa.
0: Kinazalisha.
1: Zinazalishwa nyimbo bana, zinatoa mae.
0: Producer analeta vitu. Nasikia ina kinanda kizuri.
1: Of course.
0: Yeah. Ina gitaa. Ina midundo tu. Ni wewe tu.
1: Lakini so far so good mpaka sasa hivi. Mimi nafikiri moja kati ya artist ambao wamefanya poa.
0: Yeah.
1: 2026 mimi naweza nika big shout sana kwa Crick Master. Sijajua anaweza kumaliza vipi mwaka 2027 lakini
0: hadi hapa tulipo.
1: Hapa paka tulipo. Bana jamaa amejitengenezea kieneo chake. Kuanzia promotion ya nyimbo anazofanya challenges zile, lakini pia kuanzia namna ambavyo pia package inavyokuwa inakuja kwenye upekee wa hali ya juu sana.
0: Ubora pia
1: ni noma sana.
0: Afu jamaa pia kuna namna Mwenyezi Mungu pia ameanza kumfungulia milango. Kwa sababu alianza na baiskeli. Juzi bana kulipitia mitandao yake ya kijamii jamaa kaintroduce mkoko.
1: Mkoko
0: kupitia kile ambacho amefanya alianza na nilipe. Akaja Ngedere sasa hivi sherehe, lakini pia zilikuwepo nyuma, sema zilikuwa gazi sikiki nyimbo kama Utukutu ambayo alifanya but ukienda nyuma zaidi jamaa alishai kununua pia bajaji, sema ndio hivyo bajaji akashikishwa. Yaani ukisikiliza historia yake kuna namna unasema yes jamaa ka struggle hadi kufika hapa na hichi ambacho anakifanya. Yeye mwenyewe ni producer pia lakini baadaye akaje kuwa msanii. Kwa hiyo anachokifanya sio kuwa anabahatisha,
1: anafanya kitu ambacho anakijua. Bwana kupitia 0656555571 na 0684600000 nambari za simu za kuweza kucreek na sisi kwenye dakika zote 120 kwenye kona sha Wanda Madini na Godfather ndome the Paul Martin news of vitu vingi mpaka mida ya saa 6. Unajua bahati nzuri siku isha kabla ya kwanza na tushawaambia watu kama unaenda Mwanza basi usitokee Tanga kabisa. Kama unaenda Mwanza iko hivyo kabisa.
0: Tutokee wapi?
1: Inabidi tu uchague pa kutokea.
0: Ila sio Tanga.
1: Ila sio Tanga. Ebara mikono DJ Bay inakuja kuhusika from the song brief, lakini kikubwa zaidi big shout kama unatufuatilia kupitia hii link ya Radio Tadio .co.tz/mazingira fm. Ebwana ni noma noma noma, na hiyo ijarishi my man Wanda uko wapi bana,
0: mwambie mwenzako na yeye mwambie mwenzake kuwa kimewaka mpaka 6 kamili kwa sababu tupo hapa, si ndio? Kubwa zaidi ni kuhakikisha wewe unapata kila ambacho watu wanahitaji kupata madini pamoja.

0: taarifa mbalimbali ambazo tutakuwa nazo hapa hizo ambazo tumehakikisha unazipata.
1: Okay, come man. E bana, moja kati ya ngoma ambazo tuko nazo hapa, tuna mawe mengi sana leo.
0: Yeah.
1: Kwenye risala pili pale tutakuja kusikika kikubwa tu. Sasa hivi wewe tutumie tu jumbe wako bana, unasikiza midundo ya moto ukiwa wapi, ukiwa na baby, ukiwa na shikaji, mapiga zenu mababi kiu nini, mnakata zenu miwa na vitu vingine kama hivyo. Alafu bahati nzuri midundo ya moto bana imedondokea kwenye mwisho wa wiki mwiki kabisa kuelekea kumaliza mwezi wa saba. So tunajua pengine mambo yamekuwa yamenyooka hivi
0: sana. Yamenyooka tarehe 25 kwenye
1: 25.
0: Pengine kwenye kalenda hivi.
1: Mambo yanasema
0: yashadondosha.
1: Matajiri wa Katoro tena.
0: Mifuko iminuna.
1: Sema nasikia matajiri wa Katoro
0: wa Katoro. Wale wasubiri tarehe.
1: Wao
0: pia wana tarehe kila siku kwao mwisho wa mwezi.
1: Kila siku zinatembea.
0: Kila siku.
1: Nasikia pisi za Dar es Salaam, Dodoma zimehamia kule.
0: Mimi peje Bunda sasa hivi. Bana nikipita mtaani kwenye mabarabara.
1: Waone watoto.
0: Barabara meupe kinoma.
1: Watoto waonekani.
0: Bana mabarabara ni meupe ya Bunda. Bana mmeenda wapi nyie?
1: Mko wapi?
0: Bana mmetuacha.
1: Ah jamani.
0: Fanyeni kama mnarudi. Sema,
1: the moment wanaondoka wanaenda Katoro bwana toa Ramadhani. Amevuta Subaru Forester yake. Yaani kama watu wanapishana na gari la mshahara. Unaona? Sasa Subaru Forester sasa hivi imeona ya toa Ramadhani ni full maunyunyu tu nini.
0: Sasa kwa nini ushapishana naye?
1: Sema watu
0: sema hajachelewa.
1: Hajachelewa.
0: Warudi.
1: Warudi town.
0: Tuana gawa pene huku.
1: Sio poa. Bwana sisi tuna pay bills tukirejea. Wanda bana na kuja kukichafua kwenye 1 and 2. Microphone check. Bwana noma tutacheki bana playlist imekaa dedication hivi nini kwa watoto wa Katoro ama ipo ki weekend kabisa kuhakikisha wajomba nini tunabanjuka tu.
2: Ndio.
1: Iko hivyo. Yeah, here we go.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Bwana, unaambiwa moja kati ya couples ambazo mpaka sasa hivi zimeendelea kuwa hot hapa Bongo ni kati ya Nenga na Nandi bana, imeendelea kuwa noma. Lakini unoma huu hauanzitu kwenye hii kapu wala ubora hii ngoma.
1: Yeah.
0: Unaanzia kwenye playlist ambayo DJ Bay bana ameifanya mwanangu kwa almost kama dakika 30 za moto.
1: Yeah.
0: Palikuwa hapa tosha hapa ndani bana, ni vita vikai, moja zikai, mbili zikai. Na kama pia uko na mchucho hapo, uko na bebe nini ama uko na washikaji, mtakuwa mnaelewa ni kitu gani ambacho tunamaanisha, kwa sababu bana mambo yalikuwa ni noma sana hapa. Sasa zimepigwa ngoma afu ngoma zikapigika. Hii ndo naizungumza mandongo, utapigwa kama ngoma.
1: Sasa ngoma zenyewe sindo
0: hizi sasa.
1: Sindio?
0: Eh.
1: Shout out nyingi sana ziende kwa wanetu kutokea Mgumu.
0: Lakini shout out
1: nyingi ziende pia kwa wanetu kutokea Tarime pale Msoma pia. Wanetu wanatusoma kutokea hapo kupitia 91.7.
0: Mazingira fam.
1: Sindio bana. Si tupo hadi 6 kamili. Watu wawili in the house.
0: In the building.
1: Yeah.
0: In the building. Dakika 44 bana. Kama ndo kwanza utakuwa na tune in ndani 91.7. Hii ni Midundo Moto, Godfather pamoja na DJ Bay bana kwenye 1 and 2 kwenye risala kwanza. Amefanya noma. Yani kama bahati nzuri tu ni kwamba tunaiaminia radio yako unaoisikiliza, lakini ingekuwa tu ni kimasiala hivi.
1: Yeah.
0: Mbona tayari yani labda radio ingekuwa KSMC.
1: Inatembea
0: mzee. Bwana, nipitie kile ambacho umeweza kukiandika hapo, umekidrop kwenye nambari zetu za simu 0656 555571 na 0684600007. Huyu anasema Midundo ya Moto ni msomi mwandishi akiwa pande za Bulegea kwa Wabishi. Anakuambia kaka Ndomi pamoja na DJ Bay mnatisha hapo mjengoni, watu wawili kama milioni mbili. Da, big up sana, big time sana mzazi pia kutoka pande hizo hapo. Ni da, huyu bwana kama kachanganya story hapa nini? Katuletea maswala hapa mbeza pwani mwanangu. Wewe anasema kwamba ni aje hapo mjengoni Godfather pamoja na Martin Wanda Madini. I say pa moto sana hapo ndani, kama vipi ile dude la Nandi na Belnasi mlirudie bana. Okay, ina noma. DJ B atakuja kucheki hapo 212. Lakini anasema kwamba lini mnakuja? Lini mnakuja tena? Wapi tena mshikaji wangu? Mbona kama tuelewi. Huyu anasema ni aje hapo mjengoni Godfather. Hapa fresh my man. Tuko cool kabisa. Huyu anasema kwamba Midundo ya Moto tuko pamoja. DJ B kanyosha kinoma noma. Nimsome kama Zephania anatoka pande za Bunda Store. Okay, big time sana kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba okay, pamoja sana. Bwana, as I told you, ni moja kati ya big moments ambayo tuko nayo hapa. Kwenye risala pili pale, utakuwa na right time nzuri sana ya kuweza kupull up na sisi kwenye ngoma zote kali mpya ambazo zimedondoka wiki hii hapa kwenye kiwanda cha Bongo Flava. Lakini ni kuanzia 254, 255, 256, lakini pia 27, na izungumzia Codem 27 pale nchini South Africa pia. Mapiano nini? Afu Bay, mapiano siku hizi vipi mzazi? Kibongo bongo ni kama ni mziki umeenda chali hivi au ni masikio yangu mimi?
1: Kuna namna pia wasanii wanajaribu kutoka
0: mzee.
1: Kwa sababu kuna moja kati ya nadhani midundo ambayo inakuja kwa sasa hivi, kuna hii midundo ya kina Creek Master,
0: sound mpya,
1: sound fulani ambayo Mario pia alikuja nayo kwenye ngoma zake baadhi. Kuna namna pia unaiona hiyo nafasi ya ngoma nyingi hasa kwenye amapiano zinaanza kupotea kwenye ukanda huu.
0: Zimebaki nazo.
1: Yes.
0: Hata last time nimemsikia Money Central Zone, Star Majengo Sokoni anasema kwamba ni aina ya muziki ambao ni kama umeenda hivi chale, yani umekuwa chale, ni kama ukwenda tena kama unajua kufanyikaga bongo.
1: Yeah, sure.
0: Kulingana sababu mara mshe msanii mwisho kufanya sijui ya mapiano, na naona sasa hivi wengi wanajaribu version za singeli, wanapiga hiyo sound unazungumza ya Creep Master, lakini pia bado wanachanganya na Nigeria fulani hivi.
1: Yeah. Kama afrobeat fulani
0: inakuja hapo, afrobeat inakataa. Bwana, utahusika na sisi pia utatuambia.
1: Sikiliza Creep Master, nakwambia inaitwa afro combo.
0: Ah, yeah. Ah, sasa hiyo ni sauti yake yule. Ya kwake ya kwa combo.
1: Yes.
0: Ah. Eh, you know my. Sema kwa ile muziki anaofanya nafikiri itakuwa ni inspiration kwa vijana.
1: Ikipigwa mfano viwanjani, ikiwa ukiwa kwenye kiwanja vile viwanja vyetu.
0: Ehe,
1: ile ulali.
0: Ile ulali.
1: Muda wote ni jasho tililia.
0: Eh, ile ulali, alafu mixer. Mafuta, eh. Mafuta ya kutosha, mixer kugandana yani.
1: Mhm.
0: Eh, bwana big time sana bana. Dakika ni 49, dakika 11 zimesalia hapa kuweza kukamilisha risala kwanza kwenye midundo ya moto. Na iko hivyo na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya all the time vicho vyetu kwa hapa. Godfather pamoja na Martin Wanda Wanda Madini, DJ Bay, majina mengi mjini,
1: majina mengi kama rangi za kinyonga. Lakini pia una uwezo wa kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii.
0: Yeah, big time, big time.
1: Tumekita kambi huko
0: na
1: tuna familia huko ya kutosha. Kule Instagram tunapatikana kama Mazingira FM, lakini Facebook pia the same, Mazingira FM.
0: Mazingira FM.
1: Yes, TikTok pia Mazingira FM, lakini email pia ni mazingirafm@gmail.com.
0: Yeah.
1: Lakini mitandao yote X zamani ilikuwa inajulikana kama Twitter. Hivi kwa nini huwezi kutaja X moja kwa moja mpaka utaje Twitter? Yaani mpaka uliko ile ya zamani.
0: Unajua nini wanda? Yaani unajua ni business za watu lakini mimi sometimes pia neno X waga linanijia ugumu fulani hivi.
1: Hapo unataka kuniambia boss alizingua kwenye kupangilia.
0: Elon Musk pale bana angetuomba bana washauri wa mtandao ambao wa Twitter tulikuwa tunautumia.
1: Sema Twitter ilikuwa imekaa kinyamwezi.
0: Ilikuwa kile Twitter ilikuwa kinyamwezi.
1: Wewe ilivyokuwa hata logo yake kale kanjia. Sijui kandege kale
0: ilivyokuwa kwamba bana tweet
1: ilikuwa bruni.
0: Hata kusema kwa fani tweet, fani ka tweet bana. Yes. Sasa fani ka X.
1: No, zamani zamani Twitter tunapatikana pia kama Mazingira FM.
0: Yeah, big time,
1: yes,
0: big time, big time.
1: Nafasi ya kwako ya kutumia ujumbe mfupi kama ambavyo Fabian amekupitisha hapo kupitia namba ya simu hapa studio. Na kitu kizuri pia tutaongea na watu, si ndio?
0: Eh, lazima tuongee na wana.
1: La kiwana, lazima tuongee na
0: pili na washikaji.
1: Ni washikaji
0: kwenye kulikamilisha sala kwanza. Nafikiri tusika na simu kama tatu hivi za babies zisifike, lakini pia za washikaji pia wa kiume kama watatu hivi ndio za kwa simu sita. Afu na wenyewe pia watoe big shout pia kwa washikaji zao. Weekend imekaaje bwana hivyo kiishu bwana?
1: Sijui kwa weekend yako imekaa kufua nguo nyumbani.
0: Tafuta hela mshikaji wangu. Weekend unafuaje nguo?
1: Hapana.
0: Weekend unafuaje nguo?
1: Nguo zinafuliwa siku yote mzee.
0: Siku yote mshikaji wangu. Tafuta hela. Weekend sio siku ya kufua nguo. Eh bwana 0656555571 na 0684600007. Eh bwana ladies first ama tuanze na
1: ladies first.
0: Yeah.
1: Eh bwana jinsia ya kike, si ndio?
0: Yeah.
1: Jinsia ya kike.
0: Sasa tushasema hivi afu ngoja uje ucheck kituko.
1: Kwenye
0: nione
1: hapa najionea. Subiri kwanza.
0: Eh bwana 0656555571 na 0684600007, simu tatu za watoto wa kike tunaanza nazo kwanza hapa kwenye risala kwanza la midundo ya moto. Kwenye line simu low. Kama kama mwanangu, jinsia gani?
1: Nilisema sikusema. Bana guys, tunapokea sim tatu upande wa kike, alafu after sim tatu upande wa kike,
0: sisi
1: tutapokea tatu upande wa kiume pia.
0: Yeah.
1: Cool, wewe
0: mbona unasikizia tu?
1: Cool kwanza.
0: Au kama una baby unaweza ukapiga nini lakini ukampa baby akaongea fresh.
1: Sisi tukabonga
0: naye. Alafu na wewe baadaye utaingia tena kwenye zoezi zingine la kutafuta line pia.
1: Si ndio?
0: Na unaweza kubahatika pia ukaongea. Kwenye line simu low.
2: Hello.
0: Yes, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Okay bana, unasikiza midundo ya moto kutokea pande za Bunda Bay bana. Weekend imeendaje kwanza?
2: Sisi ni mwanzo mzuri kwa kweli, namshukuru Mungu. Namkaribisha wenye vida sasa na kusikiliza midundo ya moto.
0: Ndio.
2: Kaja kwa midundo ya moto. Katatinga kwa midundo ya moto. Godi play samaki bomba kwa midundo ya moto.
0: Yeah.
2: Na ni kama watu wa Bunda Bay kwa midundo ya moto.
0: Okay, noma.
1: Eh, bana, yes. Weekend ipoje huko kwanza, tushare experience.
0: Tushare experience bana. Sisi weekend yetu fresh. Sisi tuko hapa bana, super mjingoni nini, tumechill nini. Bana.
1: Super good.
0: Yeah, noma. Eh, bana, kwenye line simu no. Oh, unaona kama anatusikilizia hivi. After mimi nazidi pia kuyoyoma. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low. Oh. E bana, huko unaonekana huko ambako watu wengine wanaonekana kama weekend agenda poa hivi. Eh bana, tumsikilizie mwingine huyo hapo. Kwenye line ya simu low. Jamani, unajua Wanda? Kuna tofauti kati ya kusikia na kusikiliza, unajua?
1: Unasikia na usisikilize. Unaweza ukasikiliza na usisikie.
0: Kuna watu wanasikiliza afu kumbe hawasikii chochote. Eh, bwana, kwenye line simu leo? Yes, wewe tunaona unapiga simu kutoka wapi? Naongea na nani?
3: Mary
0: kutokea wapi?
3: Bariadi.
0: Okay, tokea pande za Bariadi bana. Weekend imeendaje huko pande za Bariadi?
3: Weekend iko njema, maana tunapumua
0: sasa. Eti eh? Mm. Eh bwana, big shout out sana kutokea pande hizo hapo, watu watatu bana, naweze kuwapa shout out.
3: Mtu wa kwanza na kukaribisha dada yangu tatu, kwa pande za Sapi Bariadi. Namba mbili na mkaribisha kaka Kinga akiwa Masinono. Tatu na mwisho ni watangazaji wa kipindi cha Mitundo ya Moto kwa mazingira.
0: Big time, big time bana, kutoka pande za Bariadi na kitu kizuri kuhusiana na Bariadi Wanda. Mimi nishasemaga bana. Kule kuna vimo fulani hivi vya twigo miezi sita.
1: Twiga na jangwani. Au sio hizo?
0: Noma, twiga na jangwani, lakini sasa jangwani ya Bariadi watu hawachimbi dawa. Watu wa chimbida kwa
1: kusafi.
0: Kwa kusafi mzee.
1: Unanipa kodi ndugu yangu. Tajenga kweli.
0: Eh, watu check na ya mwisho bwana kwa jinsi ya kike kupitia 0656555571 na 0684600007. We right here kutoka HQ mtaa Salanga, Bundamara, Tanzania. Godfather na Wanda Madini mpaka mida fulani vya sita. Siku huisha kabla ya kwanza. Na sisi ndio hivyo ambavyo sisi tunafanya. Kwenye line ya simu low.
4: Hello.
0: Yes, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Niko mama Benson kutoka Chilingi.
0: Mama Benson toke pande za Chilingi. Karibu sana kwenye Midundo ya Moto. Weekend imeendaje pande hizo hapo za Chilingi?
4: Mama iko poa.
0: Iko fresh.
4: Safi kabisa.
0: Ah, okay, noma. Benson anasemaje?
4: Benson ajambo.
0: Yuko poa. Mna enjoy Midundo ya Moto nini, fresh kabisa?
4: Enjoy kiukweli.
0: Yeah, basi mimi tukupe nafasi bana, watu watatu nini. Una jambo lolote la kumwambia DJ Bay?
4: Nampongeza, yuko sawa.
0: Yeah, yuko sawa. Hata playlist ya ngoma nini kwenye lisala kwanza malize nayo.
4: Wenda
1: umepewa nafasi request.
0: Request ngoma yoyote bwana DJ Bay malize nayo. Ngoma
1: hata moja.
4: Live ni moyo.
1: Moyo.
0: Okay, amla ngoma bana.
4: Yeah.
0: Okay, big shout out bana. Sasa hii request yake ilikuwa ni ya wimbo. Tumalize na wajomba watatu nini? After then itakuwa ni right time pia kuweza kumalizana hiyo track. After then we'll be back kwenye chapter 2 ya Midundo ya Moto ambapo tunakuja ku count down ngoma zote kali mpya kutoka kwenye maganda yake. Wiki hii hapa zinapata nafasi ya kuwa blessed kwenye Midundo ya Moto. Na ngoma kila afu kitu kizuri bana. Kila ngoma ambayo inakuwa inatambulishwa hapa mpya kwenye Midundo ya Moto 2026 inakuwa inatembea. Inakuwa inatembea.
1: Vitu vinaenda.
0: Bwana iko hivyo 0656555571 na 0684600007. We right here. Godfather pamoja na Wanda Madini.
1: Yeah.
0: DJ Bay is on the 1-2 we do bana. Kwenye line ya simu low. Okay, pole bana kwa changamoto simu yako kuweza kukatika. Kwenye line simu low. Simu zimekatika.
1: Na namna vitu vina avikai poa.
0: Yes, mwingine hapa bana. Kwenye line simu low.
5: Tunde ya moto na mazingira yake.
0: Yeah, what's popping my name, naitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Nimebahatika kuongea na Simoni Pastori Mjikua Mashauri, napatikana kile mtaa wa Nyamagusu pale kando na kanisa la Kijiki UKKT.
0: Hey, bana leo pia nimebahatika bana kuweza kupoa na hizi sauti za Wanyamwezi kwenye midundo ya moto. Weekend vipi? Imeendaje pande hizo hapo mzee?
5: Baba nimeenda unyama sana.
0: Imeenda unyama sana.
5: Kinoma noma sana.
0: Okay, wana big time sana bana. Watu watatu waweze kusika chap chap.
5: Nambari moja, ngoja nimshike huyu mchungaji wangu Aisha Doto yuko hapa Kakere. Namba mbili, ngoja nikimbie kwa huyu dada yangu anaitwa Mkura mwana wa Dunia yuko Manyama Nyama mtaa wa Mbugani na mwambie ya moto. Namba tatu, ngoja nikimbie pale nyumbani kumkamata huyu Musa Pastori aikae mkanyaga hivi na mwambie kanyaga hivi usikilize midundo ya moto. Fabiani.
0: Yes.
5: Usiku.
0: Usiku ni mwingi bana, usiku ni mwingi.
5: Ngoja niachie
0: rai. Bwana big time sana bana kutoka pande hizo hapo. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
0: Yes, what's popping my man?
6: Unaongea na Joseph kutoka pande za Mchigondo.
0: Kutoka pande hizo hapo bana. Karibu sana kwenye midundo moto na tuambie weekend imeendaje kwa upande wako.
6: Wiki ni kwa upande wangu naona iko makumaku mazi siku ya leo kwa kutosha. Kuna vitu nimevipata kwa siku ya leo.
0: Okay. Bwana big time sana bana. Watu watatu waweze kuhusika faster.
6: Salamu yangu ya kwanza inaenda kwa baba yangu mzazi nitumie pande za Mchigondo wako hapa Ndalo. Salamu yangu ya pili inaenda kwa dada mpendwa akipatikana pande za Igunga akipa happiness. Na salamu yangu ya tatu inaenda kwa Geoffrey Karatunga akipatikana pande za Mchigondo.
0: Bwana big time sana kutoka pande hizo hapo.
6: Okay, tuko pamoja mpaka masaa yake.
0: Okay, amna noma bana. Si moja mwisho ambayo inaenda kutengeneza mzania saa kati jinsi ya kiume na kike kwenye midundo ya moto. Na tayari bana ni kama tumeshalifa kamia risala pili, ila blessings zote zipo za kutosha. Kwani tuna alaka gani bana? Situko hapa bana.
1: Pindi chimba. Pindi sila kwetu.
0: Pindi letu bana. Makao makuu ya HQ ya Mazingira FM ndo hapa nyumbani. Sasa nini tena?
1: So after simu moja. Ndio tunakula hydration breaks.
0: Hydration break bana. Yeah. Kwenye line simu low.
6: Hello.
0: Yeah, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Daniel Mabima kanisa la Wasabato kale bana mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana kutoka pande hizo hapo bana. Weekend imeendaje pande za Simiyu hapo?
6: Nzuri kabisa.
0: Ndio. Basi fresh mwanangu, si tunataka uweze kusika na watu tatu.
6: Kusika na watu watatu. Balele James Stawa Kalemela.
0: Yeah.
6: Ni Kida Stefano akiwa la maji.
0: All right.
6: Mashaka akiwa ifanya nungu.
0: Eh bwana big time.
6: Kwa pamoja.
0: Pamoja sana kutokea pande hizo hapo bana. Pamoja sana. Bana dakika ya kwanza 5 na dakika 1 kwa saa za Afrika Mashariki ni time nzuri sana ya hydration break kama alivyosema Wanda. Na tutakaporudi bana Wanda na kuja kuzivunja zile tena ngoma zote mpya za wiki hii hapa kwenye kiwanda cha muziki kutoka nchini Tanzania lakini pia na East Africa kwa ujumla, lakini kwa sababu wanasema music is just a universal language.
1: Yeah.
0: So hata kama ni Mamba Bay kule sijui ni wapi kule ambako vini pia na kaweka kidevu nini si tunagusa, kikubwa tu ni muziki mzuri unapata right time pia kuweza kubang kwenye midundo ya moto. Sondoke bana, we just pay bills. Tukilegea still bado maunye mwezi ni mengi sana hapo. Sondoke
7: toka mtaa wa Saranga Bunda Mara Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 sauti ya Jamii.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: kwenye mashine. Ara DJ Bay, Bay the DJ.
1: Midundo ya moto, ya moto, ya moto.
0: Bay the DJ. Zote kali zizina chapwa.

0: sema sema
1: sema kwenye kutamka tamka maneno mama hiyo lolo inabidi kidogo ujipange mwanangu, unaweza kateleza ulimi afu katoa boko mjini.
2: Kwani ukiteleza unatamka vipi?
1: Sasa unaweza kutamka kitu ambacho msikilizaji wa mziki alikuwa je kikusudia kukiweza kukisikiliza,
2: si ndio?
1: Unajua kwenye R na L pale. Sasa hii ni ololo
2: ololo
1: sababu ororo sound tofauti tena mshikaji wangu. Bwana, playlist ya DJ Bay inakamilishwa hivyo bana na Joksi ololo, mziki fulani vinoma nini na nini fulani bila kilejele yani. Bwana, piga makofi bana hapo popote pale ulipo kwa playlist ya DJ. Kamilisho kinyamwezi kabisa kwenye risala pili, nusu saa ya kwanza kwenye midundo ya moto iko hivyo, energy ya kutosha hapo ndani, sitoko full energy na vitu ni vingi sana hapa ndani bana. Bana noma bana, biti inaleta hisia tofauti lakini kwa sababu hisia hapa ni kuweza kukutetea kile ambacho sisi tunatakiwa tuweze kukupa
2: changamsha.
1: Kwa nini unazito changamsha?
2: Sana hiyo uwezo unao, sio kuuliza. tupe moja.
1: Yeah.
2: Wala utupamba kipindi.
1: Yeah. Skia.

0: ξέρω.
1: Εμένα ή.
0: Όχι, όχι.
1: Εμένα νόμα, αν είναι κάμα. Good fans!
0: Good
1: news!
0: Fake news of it to Vingi!
1: Yeah, what do you want to do?
0: No, man.
1: Come on, where's the Kubato? Check it out, 60 to do make it to my
0: we're booking
1: to Simkari!
0: Simkari, I'm a freestyle!
1: Then don't gonna see it to my mosi! Come on, where's the Kumkarisha?
0: Good fans!
1: Fabi, ndondoka hapa Jumamosi.
0: Nguzo vitu vingi.
1: 4 hadi 6.
0: 6.
1: Tafanya tu fashion
0: ya phone na vitu vingine.
1: Kitawaka noma sana.
0: Kitawaka.
1: Basi zinabadilisho.
0: Ni yeye tu.
1: Zinabadilisho.
0: Niko change tu.
1: Sisi tunaandaa tu.
0: Wanakuambia tunabadilisha pamba kama nesi Muhimbili.
1: Bana shout out nyingi sana ziende kwa washikaji zetu ambao tumeanza nao ile risala kwanza mpaka sasa hivi risala pili si ndio? Dakika 35 mara baada ya 5 usiku almost dakika ngapi zimebaki kufika pale 6.
0: Oh almost kama 25 I'm saying.
1: 25. Tuweze kusign out.
0: Tuweze kusign out bana na kwa Jumapili. Na kwa Jumapili tena hiyo. Unajua hizi moment sasa hivi na miss washikaji wangu. Kombe la dunia.
1: Bala alikuwepo
0: mwenye nikadiria tu kwamba saa 6 kuna game.
1: Alikuwepo mwenyekiti hapa. Wanaume. Yeye alitoa statement kuwa mara baada ya kombe la dunia
0: kuna sekafa.
1: Kuna sekafa inaendelea. Nikasema ila mwenyekiti. Mwenyekiti hayupo serious.
0: Mwenyekiti hayuko serious.
1: Hayupo serious.
0: Ebana kama ndo kwanza utakuwa na tune in ndani 9.7 Mazingira FM. Ebana sisi tuko hapa mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania. Na ndani midundo ya moto na sasa hivi ni right time nzuri kabisa mabibi na mabwana wa wasichana kuweza kuenjoy muziki mizuri. Baba ya muziki kutoka 9.7 Mazingira FM na tunakuja ku count down ngoma zote kali mpya ambazo zimetoka ndani ya wiki hii hapa kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flava kuanzia hapa nyumbani lakini pale nchini Kenya, lakini pia tuna cross borders na vitu vingine kama hivyo na mambo yanakuwa fresh kwa fast dwasi kupita 0656555571 na 0684600007 utakuwa pia na right time nzuri pia kuweza kutuambia kwenye hizi ngoma ambazo tuko tumeziitambulisha ni ngoma gani ambayo unaona kabisa da kwa hii miezi kadhaa iliyobaki hapa 2026 ili jua hilo linaweza likasumbua sana
2: ngoma mpya za wiki
0: Ebana
2: ngoma mpya za wiki.
0: Yes. Ebana tunaanza ku count down na tuanzie hapa 255 255.
1: Yeah.
0: Na tuanze bana na dude jipya bana la Harmonize akiwa na Darasa.
1: Harmonize.
0: Na Darasa bana hawa jumba bana last time walitupatia mziki mzuri sana. Ilikuwa ni bonge moja la joint lakini this time around tena wamekuja na wana wimbo mpya huu hapa bana. Enjoy ndani 9.7 Mazingira FM.
3: When I wake up in the morning kichwa cha usoni mapenzi ya jikoni mapenzi ya jioni mshike wangu mwangalie mwambie ya moyoni
2: ngoma mpya za wiki. Ngoma mpya za wiki.

0: Ngoma mpya za wiki.
1: Maajabu.

Kila asubuhi anamka na Yesu. Kuna mda tawile, kuna mda salamu aleikum. Naweza jiuliza nani wa motoni, nani wa pepo. Nemona ana upendo wa kwanza kugeuka hater. Wanachotaka nchague kati.

0: Yes bana, kutoke pale nchini Kenya 254 tunakutana King Kaka. Yeah. Akiwa yuko na scam kardinali bana, dude anaitwa Science Kimya. Libomba hapo fulani hivi naona bana. Eh bana, zimesikika mawe. Umesikiza ngoma mpya kutoka kwa Jemel DC, lakini umesikiza Ibra akiwa na Jemel DP pia. Ngoma inaitwa Uhakika Remix. Bana, Uhakika Remix zinaendelea kushuka sana. Yeah. Kuna namna fulani vinaua kama game ya mziki wa huu ngoma, unaipoteza zile
1: original. Nadhani moja kati ya watu ambao mimi sikubaliani sana na remix. Mmoja wapo ni mimi.
0: Hata mimi. Mimi nafikiri remix ya mwisho kibongo bongo kali. Mmebwege ya Bushoke.
1: Labda.
0: Ile ni kwa remix.
1: Kwa sababu hizi sasa hivi mtu anataka upepo, msanii anataka upepo. Yeah. Yani apite Quick Master katoa kitu, bana angedele tuifanyie
0: remix.
1: Hii Uhakika imekuja imefanya vizuri kwenye
0: game. Tuifanyie remix. Yaani mtu anatembea nayo pale.
1: Zuchu sasa hivi amekuja Chai Melo tena kwenye Uhakika hiyo. So kwa nini usimfuate msanii bana umefanya Uhakika ilikuwa project sana.
0: Tufanye dude.
1: Tusifanye lingine dude ambao litaenda viral kuliko Uhakika.
0: Bwana noma sana, noma sana. Na noma sana. Dakika 7 tu tumesaliwa nazo hapa. 0656555571. Sisi tunapokea simu yako. Unatuambia uko wapi, unajitambulisha jina, lakini pia ngoma gani ambazo zimetambulishwa hapa na DJ Bay.
1: Lakini inawezekana pia tukampa nafasi wala hata watu wawili.
0: Watu wawili sahihi kabisa. Yes, tuanze na huyo hapo. Kwenye line simu leo.
2: Hello.
0: Yes, unatuna unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea hapo bana. Bana, ngoma gani ambayo umetambulishwa bana DJ Bay kwenye midundo ya moto? Wewe umeielewa ba?
2: Mimi ngoma ya Harmonize na Zuchu anachukisha sana.
0: Hello, kwenye line simu leo?
2: Hello.
0: Yes bro, vipi, mbona uzungumzi?
2: Nazungumza blaza.
0: Ah,
2: hiyo ngoma inatisha sana ya Zuchu. Na Harmonize.
0: Haya bana, pamoja sana bana, watu mtu mmoja tafadhali.
2: Mtu mmoja.
0: Yeah.
2: Anaitwa Balede Mstawa Kalemela.
0: Okay, big time sana kutokea hapo. Bwana 0656555571 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu leo?
2: Ndio ya moto.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Oh bwana, Samuel.
0: Karibu sana bwana. Ngoma gani ambayo imetambulishwa hapo umeielewa sana? Hello? Ya. Okay, pamoja sana bana, mimi nikupe nafasi ya watu wawili. Karibu sana. Hello? Hello?
2: Ndio nakusikia.
0: Mtu mmoja. Okay, asante sana kutokea hapo. Simu moja ya mwisho na check nayo hapa kwenye line ya simu. Hello. 0656555571 kwenye line ya simu. Hello. Yes, unatuna unapiga simu kutoka wapi?
2: Hapa ni Marameka Gormore Center. Tajua fikira maskini wa chuku fitini majungu na ira. Taratasi wa mbura hapa na wakilisha Marameka moja.
0: Karibu sana kutokea hapo bana.
2: Bana ndomi?
0: Na.
2: Ngoma moja hapo ya darasa ina nikoti.
0: Ah, ya darasa na Harmonize.
2: Ya darasa na Harmonize ya wako vizuri.
0: Okay, basi nafasi pia kwa watu wili tafadhali.
2: Bana moja. Nimkamata jamaa wangu mmoja anaitwa Bwanoni Bebe. Tupatikana maeneo ya kando kando ya mto hii, mna mto hapo Msoma vijijini. Namba mbili, hapa hapo Masinono kwa kaka Kinga. Naambia mnara naambia midunda moto imewaka. Ndomie.
0: Yes.
2: Nimekusikia hapo kwenye kipaza mzee, nimekusikia huko vizuri. Sasa sijajua na sijajua nifuata vile nguzo za hii kwa sijajua, lakini huko vizuri.
0: Okay, nashukuru sana, nashukuru sana.
2: Kama vipi siku moja tu tukutane aise tupige mambo hapo.
0: Ah, okay.
2: Unaelezea.
0: Ah, pamoja sana, pamoja sana. Yes, mwana, dakika ni yeah. Okay, big time, big time, big time, big time. Mwana 0656555571 na 0684600007 simu moja mwisho kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Yes, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Hey, hello.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Eto Joseph Makamzi kutoka Mwanza.
0: Karibu sana kutokea hapo bwana. Ngoma gani ambayo umeielewa?
2: Ngoma ya darasa hiyo na Harmonize.
0: Ah, okay, darasa na Harmonize. Okay, big time sana bana. Ehe, watu wawili tafadhali.
2: Salamu ya kwanza na mpira ya kutoka Tamau. Salamu ya pili namtumia baba yangu kutoka Bunda.
0: Okay, pamoja sana kutokea hapo na simu hiyo bana ndio inaweka tamati. E bwana, big shout out sana kwa wanangu wote ambao tumekuwa nao kuanzia mida saa 4 mpaka sasa hivi dakika 2 tu zimesalia bana kuweza kukamilisha midundo moto na kuacha na dude la darasa akiwa na Harmonize Love Design. Bye bye. Uwe na usiku mwema.
3: When I wake up in the morning, kijua cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
4: Nasema jambo jambo, jambo.

0: Ya, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusa sambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa tuna dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
8: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani. Nakukanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
9: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
10: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
11: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
12: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Boss.

0: katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini. Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwao tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
3: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
8: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
9: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
0: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
10: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
11: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
12: Unasikiliza Mazingira FM.
13: www.chamillionaire.com.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

tadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka

Namba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa

mbalimbali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi, kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babu wanu muhimu ni
0: hii ni kwetu kwanza familia kumwa. Hatuwachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuwazime

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Yeah.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Be late as